trả lời, thưa Hoàng thượng, thần xin tóm gọn lịch sử nhân loại bằng 6 chữ này thôi, sinh ra, khổ đau và chết. Các bạn thính giả thân mến, vua Semiro nước Ba Tư đã phải đợi cho đến lúc nhắm mắt mới biết được lịch sử loài người ra sao. Để tóm tắt cuộc đời con người, cha ông chúng ta ngày xưa còn ngắn gọn hơn quan quản thư của vua Semiro vì chỉ dùng có 4 chữ thôi, sinh, lão, bệnh, tử. Sinh ra, già đi, bệnh hoạn, rồi chết. Có người thì coi đó là cái luật tuần hoàn tự nhiên của vũ trụ, nhưng cũng có người thì cho cả cuộc đời con người chỉ là một chuỗi những khổ đau vất vả. Chả thế mà có câu thơ, mới sinh ra thì đã khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khi. Tuy nhiên dù có bi quan hay yêu đời, chúng ta cũng không cần phải đợi đến khi chết như vua Semiro mới biết được rằng khổ đau hiện diện trong cuộc sống con người. Thật vậy, cuộc đời con người cũng như sự sống của mọi sinh vật và mọi sự trên thế giới và trong vũ trụ này đều theo những định luật quân bình vô cùng chính xác. Khi bẻ gãy hay vượt ra khỏi các định luật ấy là con người và các sinh vật đánh mất đi thế quân bình và rơi vào cảnh hỗn loạn hay gặp khổ đau. Khi không mặc ấm áp đủ, gặp mưa gió, bạn bị cảm lạnh, sổ mũi, nhức đầu, sốt rét. Bạn say rượu mà lái xe thì dễ xảy ra tai nạn vì chất men khiến cho đầu óc bạn choáng váng, có các phản ứng chậm chạp hay sai lạc. Ở các chỗ quanh chỉ được đi 40 cây số giờ thì bạn phóng quá nhanh nên xe lạng và lật nhào. Vì con người xâm phạm quyền lợi của nhau nên xảy ra các tranh chấp và chiến tranh giữa các dân tộc, gây chết chóc, tàn phá, đổ vỡ, thương đau và mọi hệ lụy tiêu cực trên mọi sinh vật, trên cuộc sống chính trị, kinh tế và văn hóa của con người. Tất cả những điều kể trên và hàng trăm ngàn chuyện khác trong đời gây ra khổ đau bởi vì các luật lệ và thế quân bình bị bẻ gãy. Thế rồi những khổ đau xảy ra không chỉ liên hệ đến một cá nhân mà rất thường khi làm xáo trộn cả cuộc sống và gây khổ đau cho những người khác nữa. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta đừng vội đổ lỗi cho Thiên Chúa và đưa ra kết luận dễ dàng vô trách nhiệm là Chúa muốn như thế. Mỗi khi không tuân theo các luật lệ tâm sinh vật lý tự nhiên điều hòa cuộc sống là chúng ta tự gây ra khổ đau cho chính mình và cho người khác, chứ Thiên Chúa không muốn và cũng không phải là nguyên do gây ra các khổ đau hay cảnh mất thế quân bình ấy. Chúng ta có thể nói rằng khổ đau là kinh nghiệm mà con người có về sự giữ. Sự giữ ở đây không phải là cái gì xảy ra hay hiện hữu trước mặt chúng ta, mà nó là khoảng cách hay một chướng ngại nằm chắn lối giữa khát vọng sống và việc thực hiện khát vọng ấy. Như thế sự giữ và khổ đau là hai thực tại có liên hệ với nhau, không phải như hai đồ vật, nhưng như là hình ảnh diễn tả việc hướng tới sự sống của con người. Điều mà chúng ta gọi là sự giữ là kinh nghiệm mà con người có về sự thất bại của khát vọng sống. Cái mà chúng ta gọi là đau khổ là kinh nghiệm mà con người có về cái bất lực của khát vọng sống, không thể vượt thắng được các chướng ngại và khắc phục được sự giữ. Chính vì là một kinh nghiệm về cái thất bại trong khát vọng sống, nên sự giữ là một phản kháng cái hữu hiệu và ý nghĩa của khát vọng sống. Nói cách khác, nếu ước vọng sống của tôi hay gặp thất bại như vậy, thất bại vì bệnh tật, vì cái chết của những người thân yêu, của bạn bè, vì những tai nạn khác nhau đủ loại, vì các tàn phá, đổ vỡ, vì bạo lực, và sau cùng là cái chết, thì thử hỏi, tôi còn có thể nói rằng sống có ý nghĩa gì, và hơn thế nữa, khát vọng sống có ý nghĩa gì không? Như vậy, đề tài sự giữ chỉ có thể suy tư được một cách có nghĩa lý, từ chiều kích con người như là sự tự do, như là sinh vật có tự do, có thể tự gây ra khổ đau cho chính mình và gây ra khổ đau cho người khác. Sự giữ và khổ đau khi đó trở thành gương mù, gương xấu, trở thành vấn nạn, trở thành thắc mắc liên quan đến ý nghĩa của chính cuộc sống con người. Vấn đề ở đây không chỉ là tự hỏi làm thế nào để vượt thắng hay khử trừ sự giữ và khổ đau, cho bằng làm thế nào để từ chỗ vô nghĩa bước sang chỗ nhận thức ra ý nghĩa sự giữ và khổ đau trong cuộc sống con người.

Nhưng mà bởi vì sự dữ và khổ đau không phải là một sự vật hay một đồ vật, nên vấn đề ý nghĩa không liên hệ tới sự dữ và khổ đau, mà liên hệ tới tương quan của con người với ý nghĩa sự sống của nó, nghĩa là với Thiên Chúa. Cũng chính vì vậy nên vấn đề sự dữ và khổ đau đã luôn luôn gắn liền với khoa thần luận hay luận bàn về Thiên Chúa. Vấn đề tương quan này được giáo phụ Lactantio tóm tắt trong câu nói sau đây: hoặc Thiên Chúa muốn khử trừ sự dữ mà không làm được, hay Ngài có thể làm mà không làm, hay Thiên Chúa không muốn và không làm, hoặc Ngài muốn và có thể hủy diệt sự dữ. Như thế, vấn đề không phải là giải thích sự dữ và khổ đau, lại càng không phải là chứng minh cái vô nghĩa của nó, mà là kiếm tìm cho ra một ý nghĩa cho con người bị sự dữ và khổ đau tấn công và hành hạ. Vấn đề ở đây không phải là tìm biết sự dữ và khổ đau, mà đọc hiểu ra ý nghĩa của nó đối với cuộc sống con người, là cuộc sống mang đầy dấu vết của sự dữ và khổ đau, đặc biệt là nỗi khổ đau của người vô tội. Trong trường hợp khổ đau của người vô tội thì khát vọng sống bị cản trở và bóp nghẹt, không phải bởi người sống kinh nghiệm sự dữ và khổ đau, mà do các lực lượng ngoại tại vẫn được coi là những lực lượng thù nghịch và vô lý. Nhưng mà ngay trong trường hợp người vì lỗi lầm của chính mình mà phải gánh chịu sự dữ và khổ đau, ta cũng có thể hỏi, tại sao Thiên Chúa lại không giải thoát họ? Thế rồi, lại còn có một loại sự dữ và khổ đau, xem ra đảo lộn cả thế giới tiền nhân loại và toàn thể vũ trụ nữa thì sao? Và sau cùng là câu hỏi, quyền năng chống lại Thiên Chúa của sự dữ có là một bản vị hay không? Tất cả những câu hỏi trên đây dẫn chúng ta bước vào trong các vấn nạn thần học hóc búa nhất, đó là bóng dáng sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người.

Quý bạn thính giả thân mến, trong sứ điệp phục sinh gửi toàn thế giới trưa Chủ nhật 31 tháng 3 năm 1991, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II lại một lần nữa lên tiếng đòi quyền sống cho các dân tộc bị áp bức. Ngài mời gọi mọi giới lãnh đạo chính trị dân sự toàn thế giới đáp trả lại tiếng kêu gào được tự do và tự quyết của họ. Và nỗ lực thế nào để cho cuộc sống của mọi dân tộc được thật sự hạnh phúc, xứng đáng với phẩm giá con người, là hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng không ngần ngại tố cáo nạn chế tạo buôn bán vũ khí để làm giàu trên xương máu và cảnh sống bần cùng khốn khổ của các dân tộc khác. Ngài khuyến khích mọi giới hữu trách chính trị, kinh tế và dân sự dồn tài nguyên và nhân lực cho các công tác phát triển và thăng tiến cuộc sống của người dân. Quả thật, khi nhìn vào tình trạng sống của con người trên thế giới ngày nay, chúng ta nhận ra ngay bóng dáng của sự dữ và khổ đau in đậm vết trên gương mặt của con người thuộc mọi dân tộc trên trái đất. Nó đa diện và hằn sâu trong gương mặt của những bà mẹ, những người vợ Iraq mất con mất chồng trong cuộc chiến tại Vịnh Ba Tư. Nó hiện diện trên khuôn mặt đói khát khiếp sợ của hàng chục ngàn tù binh Iraq. Nó in dấu trên các khuôn mặt của hàng trăm ngàn người tị nạn, hốt hoảng tuyệt vọng chạy trốn chiến tranh. Nó tỏ lộ trên gương mặt nhăn nheo với đôi mắt quầng thâm của các cụ già, của người bệnh tật, trên gương mặt ngơ ngác âu lo của các trẻ em, không đồ ăn thức uống, không thuốc men, không nơi trú ngụ. Nó lộ liễu trên thân xác của các nạn nhân chiến cuộc bị bom đạn xé nát, bị tra tấn, bị hành hạ. Nó phô bày tất cả cái xấu xa và để lại dấu vết trên mọi nơi mọi chốn nó đi qua. Nhà cửa hoang tàn đổ nát, đồng ruộng cháy khô trơ trụi, chết chóc đổ vỡ thê lương. Không làm sao có thể diễn tả hết được những dấu vết của sự dữ và khổ đau hằn sâu trên cuộc sống con người. Nhìn vào đó, chúng ta nhận ra ngay sự dữ và khổ đau không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một thực tại có hình hài cụ thể, gắn liền với khung cảnh cuộc sống con người và lịch sử thế giới. Và phản ứng thường tình đầu tiên của mỗi một người trong chúng ta là phẫn uất tự hỏi tại sao Thiên Chúa tốt lành mà lại để xảy ra các cảnh khổ đau ấy? Tại sao Thiên Chúa đã tạo dựng nên mọi sự tốt đẹp mà lại có sự dữ và khổ đau với gương mặt quái đản đa diện của nó trong cuộc sống con người? Thật thế, trong sách Khởi Nguyên hay sách Sáng Thế chương 1 là bài ca chúc tụng vẻ đẹp toàn hảo của mọi tạo vật. Soạn giả Kinh Thánh khẳng định, Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã tạo dựng nên và thấy nó vô cùng xinh đẹp tốt lành. Thế rồi, để ghi khắc điểm son cho sinh hoạt tạo dựng của Ngài, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Nói cách khác, trước khi tạo dựng nên con người là thụ tạo tuyệt diệu trên mọi loài thụ tạo, Thiên Chúa đã chuẩn bị khung cảnh sống toàn vẹn cho con người. Mục đích của việc tạo dựng như vậy vô cùng tốt lành. Và trong tất cả mọi loài thụ tạo, chỉ có con người là được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa mà thôi. Nghĩa là mẫu mực của con người chính là Thiên Chúa. Và con người là một bản vị tự do, có khả năng đối thoại với Thiên Chúa. Và con người chỉ hiện thực được ơn gọi làm người của mình khi sống như là một bản vị có tự do và biết đối thoại với Thiên Chúa. Chính sự tự do và khả năng đối thoại đó tạo nên phẩm giá siêu việt của con người. Nói cách khác, con người là một sinh vật có lịch sử, có thể cởi mở đối thoại với Thiên Chúa, nhưng nó cũng có thể khép kín và khước từ đối thoại với Thiên Chúa và người khác. Đây chính là chìa khóa giúp chúng ta giải đáp rất nhiều vấn nạn liên quan đến cuộc sống con người, trong đó có vấn đề khổ đau. Khi viết Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài tạo dựng nên và thấy chúng vô cùng xinh đẹp, tốt lành, là soạn giả sách Sáng Thế muốn nói rằng vũ trụ thiên nhiên được Thiên Chúa ban cho những định luật tuần hoàn nhất định trong một thế quân bình tuyệt diệu. Khi con người biết sống theo các định luật quân bình tự nhiên ấy, thì bầu khí sẽ luôn luôn được an hòa, tốt đẹp. Nhưng khi con người không biết tuân theo các định luật quân bình ấy, thì nó sẽ bẻ gãy bầu khí an hòa và tạo ra cảnh hỗn loạn, lệch lạc. Chính cái hỗn loạn lệch lạc ấy sẽ là cớ gây ra các khổ đau trong cuộc sống cho chính con người, trong gia đình, ngoài xã hội,
và ảnh hưởng trên cả môi trường sinh sống nữa. Sau đây là một thí dụ cụ thể. Chúng ta biết là cây cối và rừng rú rất cần thiết cho thế quân bình và tiết nhịp điều hòa của nắng mưa. Cây rừng hút nước mưa và giữ cho đất được ẩm ướt màu mỡ. Chúng là một loại máy điều hòa thời tiết. Khi chặt phá cây rừng bừa bãi, không có chương trình và kế hoạch, không biết trồng cây thế các cây đã chặt và xác định diện tích được phép khai thác, thế nào để không phá vỡ thế quân bình, thì sẽ xảy ra cảnh nước mưa gây lụt lội, cuốn trôi đất đai màu mỡ, tạo ra cảnh khô cằn hay cuốn trôi hết mọi thứ ngũ cốc, hoa màu mà con người đã trồng tỉa, và kéo theo cảnh đói kém, gây chết chóc khổ đau. Nhưng chưa hết, tình trạng nghèo đói ấy lại đẻ ra hàng trăm thứ hỗn loạn khác trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Sự kiện tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng nên rất tốt lành, được soạn giả sách Khôn Ngoan khẳng định trong chương 1, câu 13 và 14. Ông viết, Thiên Chúa đã không tạo ra sự chết, Ngài cũng không vui sướng gì khi thấy các sinh vật bị hủy diệt. Ngài đã tạo dựng nên tất cả mọi sự để chúng hiện hữu. Mọi thụ tạo trên thế giới đều lành mạnh, nơi chúng không có chất độc gây chết chóc, cũng không có vương quốc của âm phủ trên trái đất. Trong chương 11, câu 26, soạn giả sách Khôn Ngoan còn nói thêm, Thiên Chúa là Chúa yêu thương sự sống. Đối với soạn giả sách Khôn Ngoan thì sự sống là hiệp thông với Thiên Chúa. Chính vì thế nên mục đích của việc tạo dựng nên con người là để nó được thông hiệp tình yêu trọn vẹn với Thiên Chúa. Sự hiệp thông tình yêu ấy bao gồm tất cả các tương quan liên bản vị với tha nhân. Theo sách Khôn Ngoan thì sự chết cũng như âm phủ là hai kẻ thù được nhân cách hóa của Thiên Chúa và con người, không thể làm gì để ngăn cản chương trình mà Thiên Chúa có đối với loài người và thế giới. Nghĩa là sự giữ không phải là một lực lượng chống lại Thiên Chúa theo quan niệm của thuyết nhị nguyên. Trong sách Huấn Ca, ông Ben Sira khám phá ra trong thực tại cuộc sống con người sự hiện diện của tính cách đối cực. Chương 33, câu 13 và 14 sách Huấn Ca viết, trước sự giữ có điều thiện và trước cái chết có sự sống. Cũng thế, trước người đạo đức có kẻ tội lỗi. Hay xem ra tất cả mọi công trình của đấng tối cao, chúng đối đầu với nhau từng hai một. Tính cách đối cực ấy của lành giữ, sống chết, đạo đức tội lỗi, không phát xuất từ một cần thiết định mệnh, cũng không bắt nguồn từ hành động tạo dựng của Thiên Chúa. Nhưng nó gửi chúng ta trở về môi trường lịch sử, và vì thế, về sự tự do của con người. Thật ra Ben Sira khẳng định trong chương 39, các công trình của Thiên Chúa tất cả đều tốt lành và chúng cung cấp cho mọi nhu cầu vào đúng thời điểm. Vì thế nên không được nói điều này xấu, cái đó là gì, bởi vì mọi sự đều giá trị trong thời điểm của nó. Tuy nhiên theo sách Huấn Ca thì dù tạo vật tốt lành cũng có những nhân tố với mục đích khác nhau. Trong chương 39, Ben Sira viết, ban đầu các điều lành được tạo dựng nên cho người tốt và các điều xấu cho người giữ. Cái thiết yếu cho cuộc sống con người như nước, lửa, sắt, muối, bột, mì, sữa, mật, nước trái nho, dầu và áo choàng, tất cả những thứ ấy là điều lành đối với người tốt, nhưng lại là sự giữ đối với kẻ tội lỗi. Ben Sira có ý nói là, dù các nhân tố kể trên có là tốt lành đi nữa, thì chính người tội lỗi gian ác cũng khiến chúng trở thành sự giữ. Chứ thật ra mọi sự Thiên Chúa tạo dựng đều tốt lành. Ngài hiện diện trong mọi tạo vật. Trong chương 42, ông lại khẳng định thêm, mọi tạo vật Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành, mặc dù ta chỉ trông thấy được có một chút tia sáng của chúng. Cái tốt lành của vật này bổ túc cho cái tốt lành của vật kia. Ai làm sao mà chiêm ngưỡng hết vinh quang của Ngài? Khi bênh vực Thiên Chúa như thế, Ben Sira muốn khẳng định rằng sự giữ, khía cạnh tối tăm hắc ám ấy, tùy thuộc thái độ và cung cách hành xử của con người, chứ không do Thiên Chúa tạo ra. Như vậy, vấn đề sự giữ gắn liền với vấn đề tự do của con người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn trẻ rất thân mến. Trước khi chia sẻ sứ điệp của lời Chúa hôm nay, tôi xin kể hai mẩu chuyện. Mẩu chuyện thứ nhất trích từ một giai thoại thiền. Trong một thiền viện nọ, có một người học trò bướng bỉnh. Hàng đêm, anh trèo ra khỏi tường của thiền viện để chơi bời đâu đó, và có khi 1-2 giờ khuya mới trở về. Và một buổi tối nọ, khi thiền viện yên ắng, anh lấy cái thang bắc qua hàng rào và trèo ra bên ngoài trong đêm tối. Vị thiền sư nhìn thấy người học trò của mình như thế thì đau lòng. Ông suy nghĩ và tìm cách nào để có thể giúp cho người học trò nhận ra được con đường chính lộ. Và rồi, ông đã rút chiếc thang ấy khỏi vị trí của tường rào. Ông ngồi tọa thiền ngay dưới chân thang. Trời càng về khuya càng lạnh. Người học trò sau khi đã chơi bời trong đêm vắng, anh trèo vào trong bức tường, đặt chân lên nấc thang đầu tiên. Nhưng đó lại không phải là chiếc thang như hồi tối anh trèo ra bên ngoài. Đó chính là đầu của sư phụ. Sư phụ để cho người học trò nhẹ nhàng bước xuống đất và chỉ nói một câu: trời lạnh thế, con mặc phong phanh, bệnh mất thôi, ngủ sớm đi con. Người học trò chờ đợi thầy phán xét cái tội của mình, nhưng mà lạ thay, từ đêm ấy thầy không nhắc gì về câu chuyện của người học trò cả, và cả thiền viện cũng chẳng một ai biết. Sau này, người ta nghe đồn đến danh tiếng của một vị sư trụ trì nổi tiếng là thánh thiện. Vị sư ấy không ai khác là người học trò đã trốn đi trong đêm tối năm xưa. Và thưa cộng đoàn, một câu chuyện thứ hai không phải là một giai thoại, mà là một câu chuyện thật. Tại một tu viện kia, cách đây không lâu lắm, cũng có một học trò ngang ngược ban đêm trốn ra khỏi tu viện. Chắc anh đang gặp khủng hoảng gì đó. Nhiều người bảo người ta thấy ông thầy này về khuya lắm, có khi đã là 1 giờ. Cha giáo quá bận tâm, làm sao để giúp người anh em của mình vượt qua được tình trạng khủng hoảng này? Không giống như vị thiền sư ngồi tọa thiền dưới chân thang, nhưng cha giáo bác ghế lấy tràng hạt ra đọc. 50 kinh thứ nhất, ông thầy chưa về. 50 kinh thứ hai, chẳng thấy ông thầy đâu. 50 kinh thứ ba còn dang dở thì có tiếng mở cửa. Ông thầy đã về tới. Đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ. Cha giáo lặng lẽ chỉ nói với người anh em: ngủ sớm đi em, kẻo mai mất lễ. Thời gian thấm thoát, người ta biết đến có một linh mục rất dễ thương, gần gũi và cảm thông với anh chị em giáo dân của mình. Vị linh mục ấy lại là người học trò trốn nhà dòng năm xưa. Quý vị đừng điều tra xem ông cha ấy là cha nào. Thưa cộng đoàn, sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay nói cho chúng ta một câu chuyện tương tự như những câu chuyện chúng ta vừa nghe kể. Câu chuyện về tình yêu, câu chuyện về sự cảm thông, câu chuyện về lòng tha thứ,
câu chuyện về việc sửa lỗi anh em. Không ai trong chúng ta là người trong trắng. Không ai trong chúng ta là người thánh thiện. Không ai trong chúng ta là kẻ thập toàn. Vậy mà, đôi khi chúng ta lại nhìn người anh em của mình như một tội đồ. Và chẳng bao giờ chúng ta có thể cảm thông, chẳng bao giờ chúng ta có thể đón nhận, chẳng bao giờ chúng ta có thể góp ý một lời chân thành để người anh em đó trở nên tốt hơn. Có thể nói tất cả sứ điệp của lời Chúa hôm nay đều gói gọn trong một chữ, đó là chữ yêu. Ai trong chúng ta cũng có thể nói về tình yêu, ai cũng có thể cảm nhận tình yêu ấy. Nhưng sống tình yêu là một thách đố khôn lường. Đặc tính của tình yêu là ra khỏi chính mình để đến với tha nhân. Đặc tính của tình yêu là biết hy sinh và chia sẻ. Đặc tính của tình yêu là biết tha thứ và đón nhận. Đặc tính của tình yêu là luôn biết quan tâm. Quả vậy, bài đọc 1 chúng ta nghe lời của ngôn sứ Ezekiel. Ezekiel đón nhận sứ điệp từ trời cao: hỡi con người, ta đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi phải nói cho những kẻ lầm đường lạc lối biết đường trở về nẻo chính đường ngay để nó được sống. Kẻ gian ác chết vì tội ác của nó đã đành. Nhưng nếu người không nói cho nó để nó hoán cải, thì ta sẽ đòi nợ máu nó nơi người. Hỡi con người. Đó là sứ điệp của Ezekiel. Đó là sứ mạng mà Ezekiel đón nhận trước Thiên Chúa khi ông cùng với đoàn dân sống cảnh lưu đày vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Đó cũng là những lời mà Đức Chúa nói với cộng đoàn, với từng người chúng ta: hỡi anh A, hỡi chị B, chúng ta không phải là những kẻ hoàn toàn vô trách nhiệm với anh em, chị em của mình. Tất cả chúng ta sống là liên đới, là mắc mưu với nhau. Chúng ta liên đới với nhau trong ân nghĩa. Chúng ta mắc mưu với nhau ngay cả trong đau khổ và tội lỗi. Không ai là một hòn đảo giữa cuộc đời này. Chúng ta có trách nhiệm trong cuộc đời của nhau, trong sự thành toàn của nhau trên con đường tiến về vương quốc. Nước trời không có phòng VIP để dành cho một ai đó gọi là thánh thiện. Nhưng nước trời là nhà của Cha, nơi đó tất cả con cái của Thiên Chúa, con cái của Thiên Chúa là anh em chị em của nhau, đoàn tụ trong hạnh phúc. Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta về phần trách nhiệm của mỗi người khi chúng ta không để ý đến tha nhân. Thiên Chúa sẽ hỏi trách nhiệm của chúng ta là một người làm chồng: hỡi anh, vợ của anh đâu? Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta trách nhiệm của là người làm vợ: chồng của con đâu? Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta trách nhiệm của người làm cha làm mẹ: tại sao không giáo dục để con cái của chúng con ra như thế? Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta trong trách nhiệm là những người bạn hữu của nhau. Giống như xưa Chúa đã hỏi Cain: Cain, em người đâu? Chúng ta liên đới với nhau, trách nhiệm với nhau và giúp nhau đạt đến sự thánh thiện của đời sống. Sứ điệp đó càng rõ ràng hơn khi chúng ta đọc tin mừng của Thánh Matthew. Trích đoạn tin mừng ấy, Đức Giêsu nói với chúng ta cụ thể và một nghệ thuật tuyệt vời của việc sửa lỗi huynh đệ. Đừng đem lỗi phạm của người anh em chị em trở thành trò cười trước đám đồng. Hãy sửa lỗi,
sửa lỗi một mình anh với người đó mà thôi. Từng cấp độ một, nếu người đó không nghe, thì hãy cần thêm một hai nhân chứng. Và thêm một hai nhân chứng không sửa lỗi được người anh em, thì hãy đưa ra cộng đoàn hội thánh. Tất cả là diễn tả sự tha thứ, diễn tả sự liên đới, diễn tả sự kiên nhẫn đón nhận nhau và giúp cho nhau đạt đến sự thành toàn. Yêu nhau thì chia sẻ cho nhau. Chia sẻ cho nhau không phải chỉ là chén cơm manh áo. Chia sẻ cho nhau không phải chỉ là con cá nắm xôi, mà còn là chia sẻ cho nhau về đời sống tinh thần, chia sẻ cho nhau về đường đi nước bước, về cách thức để đạt đến hạnh phúc của đời sống, chính là bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Việc chia sẻ ấy, góp ý hay sửa lỗi huynh đệ, giữ một phần quan trọng trong những nghĩa cử yêu thương mà chúng ta có thể thực hiện trong cuộc đời của mình. Chúng ta hãy sống sứ điệp của lời Chúa một cách cụ thể ngay hôm nay, ngay trong chính gia đình của chúng ta, để người vợ người chồng thực tâm muốn cho nhau đạt đến sự hoàn thiện, sửa lỗi cho nhau trong tình yêu thương. Để cha mẹ khi sửa lỗi cho con, không phải là trút lên con cái sự giận dỗi của mình, nhưng là giúp con nhận ra lỗi lầm để làm lại cuộc sống. Sửa lỗi cho nhau không phải là ngoảnh mặt đi không nhìn người anh em bạn hữu, nhưng tạo cho nhau một cơ hội làm lại cuộc sống của mình. Không ai trong chúng ta nắm tay đến tối, gối đầu đến sáng. Không ai trong chúng ta trước Thiên Chúa là kẻ thập toàn. Chúa đón nhận và yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Chúng ta cũng hãy đón nhận, yêu thương và sửa lỗi cho anh chị em của chúng ta. Bởi lẽ, yêu thương là chu toàn lề luật của Thiên Chúa. Hãy yêu thương tha nhân như chính bản thân mình. Giới răn của Thiên Chúa chỉ tóm lại về một chữ yêu thương mà thôi.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục John Batista, Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Chương trình có nhận được một lá thư cũng khá là day dứt của một chị đã 30 tuổi và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị chia sẻ về câu chuyện của chị như thế này. Khi chị 12 tuổi thì chị được gửi đến nhà của một người bác, và người bác ấy đã 60 tuổi, và người bác ấy đã có những cái cử chỉ đi quá giới hạn và thậm chí là ép chị quan hệ tình dục với người ấy 3 lần. Và câu chuyện này thì chị đã giữ kín cho đến khi chị lớn. Và đến khi chị trưởng thành thì vấn đề nó xuất hiện ở chỗ là bây giờ chị bị những hình ảnh quan hệ tình dục đó quấy nhiễu trong đầu và khiến cho chị cảm thấy ham muốn quan hệ tình dục với người khác giới, và nhiều khi trở nên rất mãnh liệt và không thể kiểm soát được, và chị đã phải dùng đến những cái biện pháp khác, ví dụ như là coi phim sex hay là thủ dâm. Và chị cũng nhưng mà khi mà chị có mối quan hệ mật thiết với một người bạn trai, người yêu của chị, thì chị lại không thể gần gũi với anh ấy. Và hai người đã quen nhau được 5 năm và chị lại không muốn tiến tới hôn nhân bởi vì vấn đề này. Và chị luôn cảm thấy bị phạm tội trong cái sự quan hệ tình dục, bởi vì chị có tư tưởng quan hệ với người đàn ông nhưng mà không phải là cái người mà chị đang yêu thương. Vì vậy cho nên chị cảm thấy rất là bối rối trong cái vấn đề này, thưa cha.
1: Dạ. Đây là một thứ nhất là mình xin chia sẻ cái nỗi đau của chị, của bạn. Khi mà 12 tuổi bạn bị bác của mình lạm dụng, và đây là một trường hợp điển hình của ấu dâm. Và đây là một tội ác, vì bác của chị đã thứ nhất là xâm phạm chị, thứ hai nữa là đã hãm hại chị khi mà chị còn quá nhỏ, 12 tuổi. Và chính cái việc lạm dụng đó đã để lại một cái sang chấn, người ta gọi là cái trauma trên người của chị. Cái sang chấn đó nó ảnh hưởng đến chị suốt đời, và những gì chị kể đó là hệ quả của cái sang chấn bị lạm dụng tình dục bởi người bác. Nó làm cho cái người bị lạm dụng nó luôn luôn bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh và những cái cảnh. Sau khi người đó lớn lên, cái hình ảnh và cái sự ám ảnh đó nó cứ quay lại trong đầu của người đó, làm cho người đó luôn luôn bị bức rứt, khó chịu, và thậm chí là không có một mối tương quan bình an được. Cái thứ hai, nó sẽ làm cho người đó bị sợ hãi. Nó tạo một cái xung đột đối nghịch nhau. Một phần là cái khao khát tính dục nó thành một cái nếp, làm cho người đó luôn luôn nhớ và thèm muốn, nhưng mà thành lại sợ quan hệ vì ám ảnh bởi cái mối quan hệ lạm dụng mà người bác đã thực hiện trên chị. Từ đó nó sẽ làm cho chị rất là khó gần người đàn ông. Có một số trường hợp, ví dụ như là khi người đó bị lạm dụng trong cái lúc mà cái người đàn ông kia say rượu, thì sau này cái người phụ nữ nghe mùi rượu thôi đã nhớ lại cái cảnh tượng đó rồi, và thậm chí không dám uống rượu, không dám đến gần, hay là không dám ngửi mùi cồn, và hoặc là cái mùi của người đàn ông nó có thể làm cho người này không dám đến gần tất cả những người đàn ông khác. Nhưng ngược lại, trong cơ thể người đó lại chứa những cái ký ức về hoạt động tình dục, nên nó làm cho người đó bị hưng phấn và thèm muốn tình dục liên tục. Và cái khao khát quan hệ tình dục nó cũng như là một cái hành động chống lại hay là tự vệ, để muốn chứng tỏ là mình vẫn còn có thể, hay là mình vẫn còn được ham muốn. Nên đây là một cái vòng luẩn quẩn của việc mình bị sang chấn, mình bị nghiện về cái suy nghĩ tình dục, nhưng mình lại sợ nó, mình sợ đến gần nó, làm cho tương quan của mình nó không sâu và không xa được với cái người mà mình muốn đến gần, đặc biệt là người yêu của mình. Chị cần phải được chữa lành. Nhưng mà để chữa lành nó là một cái tiến trình rất là phức tạp và dài, và thậm chí chị cần phải gặp cái người có chuyên môn để giúp cho chị được chữa lành như thế. Mình chỉ xin gợi ý một vài điểm để có thể giúp chị được chữa lành. Thứ nhất, Mình để ý đa số những người nạn nhân này, khi mà họ lên tiếng được về việc họ đã từng bị lạm dụng và ai lạm dụng họ, thì họ lấy lại được cái quyền làm chủ trên cơ thể mình và chính mình. Đa phần những người nạn nhân này không dám lên tiếng về người thân vì người đó là người thân của họ và họ xấu hổ. Nhưng mà một khi cái người này đã có thể nói được với, ví dụ như đối với chị ngày hôm nay, nó là một cái sự xấu hổ rất là lớn, không dám nói với ai, do đó chị sợ. Nhưng một khi nó có thể nói ra cho, ví dụ như là cha mẹ của mình biết được rằng ba mẹ hồi đó năm con 12 tuổi, ba mẹ gửi con tới nhà bác đó đã làm gì con. Khi một khi đã nói ra được cái điều đó, có thể là chị cảm thấy xấu hổ hoặc là cha mẹ cảm thấy bức xúc, nhưng mà nó được chia sẻ rồi thì ba mẹ chị sẽ hành động hoặc là phải lên tiếng để đòi lại công lý cho chị. Cái thứ hai, hoặc là chị cũng có thể viết thư lên tiếng hoặc là gặp cái người bác đó để nói rằng bác đó đã làm sai trong cuộc đời chị, hủy hoại cuộc đời chị như thế nào. Khi mà chị lên tiếng được với cái người đó, cho họ thấy rằng chị đã trở thành, chị đã sống khốn khổ như thế nào vì cái hành vi, vì cái tội ác của cái bác đó làm trên người chị. Và một cách nào đó, chị có thể cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và mình đứng lên được trên cái quá khứ đau khổ của mình. Cái đến là sở dĩ mình còn cái sang chấn đó là vì cái kinh nghiệm đó chưa bao giờ hội nhất trong cái câu chuyện cuộc đời của chị. Chị nhớ, và mỗi lần nó nhớ nó luôn luôn sống trong sợ hãi, xấu hổ và mặc cảm. Một cái lời khuyên của các nhà trị liệu là gì? Làm sao để cái ký ức của đó trở thành một với câu chuyện cuộc đời của mình. Khi mà một đứa trẻ nó bị như vậy, nó khuynh hướng của nó là đẩy cái ký ức đó ra, đẩy cái kinh nghiệm đau khổ đó ra. Do đó nó luôn luôn là cái gì đi song song với cuộc đời của chị thôi. Nó không thật sự tháp nhập trong cái cuộc đời của mình. Vậy làm sao để cái ký ức đó thành một với mình? Nghĩa là gì? Bây giờ mình tập nhìn lại cái thời gian đó và đặt câu hỏi đúng, tôi đã là nạn nhân, tôi đã bị hãm hại như thế. Nhưng thử suy nghĩ xem là sau cái thời gian đó, điều gì đã khiến chị vượt qua được? Điều gì có khiến chị có thể sống được tới ngày hôm nay và lành mạnh? Theo một góc nhìn nào đó là mình vẫn còn ổn, mình vẫn còn có người bạn trai để yêu. Nghĩa là chị đã chiến thắng rất là nhiều, chị đã vượt lên rất là nhiều. Vậy mình coi cái ký ức đó, cái kinh nghiệm đau khổ đó như là một phần của cuộc đời của mình và chấp nhận rằng nó đã xảy ra một cách không may cho mình. Mình đau khổ về nó, mình khóc về nó, nhưng mình chấp nhận nó đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Nó như là một trong cuộc đời của mình. Mình nhìn lại nó để hiểu được rằng mình đã vượt qua nó, mình đã đứng lên trên nó. Thứ ba là mình tập sở hữu cơ thể của mình. Sở dĩ là mỗi lần mà mình thứ nhất là vì còn trẻ nên cái nhu cầu tính dục của mình nó còn, và mỗi lần mình gặp người đàn ông hay ai đó, nó lại kích thích, nó lại nhớ lại những cái kinh nghiệm cũ mình đã từng có về người bác đó. Nên mình tập và nhận thức, ý thức được rằng những gì mà tôi nhớ lại, cái gì mà nó kích ứng trong người tôi là vì cái quá khứ cũ của tôi. Nhưng hôm nay tôi đã khác rồi. Đó. Tập lặp đi lặp lại trong đầu của mình là hôm nay mình đã khác, mình đã lớn lên. Mình đã coi nó là quá khứ. Mình tha thứ cho những gì xảy ra với mình. Tha thứ cho chính mình. Cái thứ tư là mình tập, và người ta gọi là tiếng Anh gọi là mindfulness. Mindfulness là cái từ nhận thức bản thân, nghĩa là mỗi ngày mình lấy lại cái hình ảnh bản thân mình, cái nhận thức mình là ai ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, bằng cách là mình hít thở sâu, mình đặt tay trên đùi của mình ngồi trong tư thế của cầu nguyện, mình hít thở sâu hít vào 4, thở ra 7 đến 10, đếm 4, hít vô, thở ra 7 đến 10. Và tập nói với tâm hồn mình là tôi đã khác ngày hôm nay. Và tập nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Người ta gọi là cái bài tập mindfulness giúp cho mình lấy lại được cái con người trọn vẹn của mình. Và mình nghĩ rằng một cái điều quan trọng hơn nữa là mình cầu nguyện. Mình xin Chúa giúp cho mình được chữa lành cái vết thương bên trong. Và xin Chúa cho mình tha thứ được tha thứ cha mẹ mình đã để cho mình trong cái hoàn cảnh đó. Tha thứ sau khi mình lên tiếng với cái người bác đã hại mình. Mình tập tha thứ cho cái người đó. Và cuối cùng là tha thứ cho chính mình. Hy vọng rằng khi mà chị làm được những cái bước đó, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Từ từ mình sẽ kết nối lại được với cái mối tương quan hiện tại của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và xin Chúa chúc lành cho chị.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn sự chia sẻ và câu trả lời của cha. Hy vọng là chị sẽ có thể tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Và phải đối diện, thật ra không phải chỉ với bản thân mình đâu, mà con nghĩ là ở ngoài kia con cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện họ phải đối diện không chỉ với những người đã tạo ra vết thương cho mình, mà còn với những người xung quanh không có liên quan gì đến câu chuyện, nhưng khi biết câu chuyện của mình thì lại có những cái lời lẽ rất là phán xét, ví dụ như là tại như thế này thế kia cho nên là mới bị như vậy. Thì thật ra đối diện với những cái lời nói như vậy, có thể gọi là những lời cay độc đó, thì phải làm sao để chúng ta có thể có đủ cái tinh thần để vượt qua những cái lời đó ạ?
1: Mình thấy đó là một cái lời, những lời nói rất là vô tâm. Và mình không hiểu tại sao cho đến ngày hôm nay cái sự nhận thức của người Việt Nam của mình về vấn đề lạm dụng nó vẫn còn rất là kém. Một số gia đình còn tiếp tục bảo vệ cho người lớn đã lạm dụng cháu, con hay em của mình, hay là không dám lên tiếng. Chính cái đó nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn của đau khổ. Và chính những người nạn nhân, những người đặc biệt là nữ và trẻ em cảm thấy rất là tuyệt vọng. Thậm chí có nhiều người đi đến vấn đề trầm cảm, có thể tự tử. Nó có hai dạng xảy ra trong vấn đề lạm dụng, cái hậu quả lớn. Thứ nhất là người đó trở nên hypersexualized, nghĩa là người đó trở nên ham muốn tính dục như một cách để trả thù bản thân họ, rất là tội nghiệp. Hoặc là họ asexual, nghĩa là họ không có thể có cái cảm hứng tình dục được nữa. Cả hai đều là một cái hậu quả rất là lớn của vấn đề lạm dụng. Kế đến là chính cái người lạm dụng nó sống trong cái vòng luẩn quẩn và họ có nguy cơ lạm dụng trở lại. Nếu như mà một số trường hợp liên quan đến đàn ông lạm dụng đồng giới, nó có nguy cơ nó tái lập lại, vì người đó một cách nào đó muốn tái hiện lại cái kinh nghiệm mình đã từng có. Do đó chúng ta cần phải tăng cái nhận thức của người dân chúng ta về vấn đề này, cái nguy cơ này. Và mình thấy rằng ngay cả nhà nước Việt Nam bây giờ cũng ý thức vấn đề này và đăng rất là nhiều cái băng rôn để mời gọi mọi người phòng chống lạm dụng. Và đất nước Việt Nam mình cái vấn đề lạm dụng nó rất là nhiều. Thường nó xảy ra trong gia đình là nhiều. Và cái người mà lạm dụng thường là người quen của nạn nhân, người mà có khả năng tiếp cận người nạn nhân. Mình phải giúp con em của mình phòng chống cái điều đó. Mình phải tạo những cái rào cản để ngăn cản cái chuyện này xảy ra. Cho đến là vấn đề phim ảnh, phim khiêu dâm ngày hôm nay cũng làm cho người ta dễ có cái khuynh hướng là lạm dụng trẻ em. Đó, do đó phòng chống xem những cái phim ảnh khiêu dâm cũng là một cách. Và mình cứ nói thẳng với những người mà có những lời nói không có thấu cảm đó. Nói thử con mình bị thôi, hay là thử mình bị thì mình sẽ như thế nào. Nếu như mình 12 tuổi mà mình bị một người bác đè mình ra quan hệ, vậy thì cái đó như thế nào? Vậy thì một người trưởng thành có dễ dàng cho một người không quen biết tới quan hệ với mình, hay là một người không lập gia đình với mình để quan hệ với mình rồi vậy thôi sao? Do đó, đó là những cái câu nói của những người mà họ không có khả năng thấu cảm. Đôi lúc chúng ta cũng phải nói thẳng vô họ, vì đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Và đối với nước ngoài, đây là tội ác. Tội ác có thể tù rục xuống. Và Việt Nam mình đó cũng là luật hình sự đó. Và thậm chí có thể tố cáo đưa ra tòa, tại vì đây là quan hệ với trẻ em dưới dưới tuổi vị thành niên. Tội rất là nặng. Và đây là luật hình sự.
0: Theo con nghĩ thì bên cạnh cái việc là tất cả chúng ta cần phải có nâng cao những cái hiểu biết về xâm hại tình dục như cha vừa nói, thì chúng ta cũng phải phân định rõ ràng nạn nhân là nạn nhân, không thể nào mà đổ tội cho nạn nhân được. Và một cái nữa là phụ huynh cũng cần phải trang bị những kiến thức cho con em mình, để biết là để khi mà không có phụ huynh bên cạnh thì các trẻ cũng sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình. Đặc biệt là người Việt Nam rất là sợ, rất là ngại sẽ phải nói những cái câu chuyện về tính dục đối với trẻ em, vì sợ là sẽ vẽ đường cho hư chạy. Nhưng mà đó là một cái suy nghĩ thật ra là nó cũng không phải là đúng đắn lắm, đúng không thưa cha?
1: Mà mình để ý, cảm ơn Như Yến, mình để ý thấy là các em bây giờ ở học đường, các em đã được học rất là nhiều. Và Yến nói đúng là nạn nhân là nạn nhân, và không có, ngay cả các em nó 14, 15 tuổi, ngay thậm chí 16, 17 tuổi, nó đồng thuận với cái việc đó, nó cũng là người vô tội. Tại vì nó không ý thức được cái hành vi của nó. Về mặt luật pháp và về mặt con người, các em chưa có ý thức được cái hành vi đó nó là cái gì. Do đó người lớn không thể coi rằng cái em nó đồng thuận hay nó hay là đổ lỗi là nó quyến rũ mình nên mình mới làm chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Nên một người lớn, người trưởng thành hiểu được rằng đây là cái hành vi không được phép và đây là tội ác. Nếu mà mình thực hiện hành vi đó là mình là phạm tội ác. Không có khoan nhượng được.
0: Vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Đến với một câu hỏi khác từ hộp mail thưa cha, là một bạn trẻ gửi thư về chương trình và hỏi là bạn đã tham gia rất nhiều hoạt động của giáo xứ như là lễ sinh, rồi ca đoàn, rồi giáo lý viên, tất tật mọi thứ, và bạn nói là bạn sẵn sàng đóng góp rất nhiều cho việc của nhà Chúa, nhưng bạn cũng còn công việc ở xã hội để mưu sinh và khá mệt mỏi vì không còn thời gian để nghỉ ngơi. Và mọi người thì cứ khuyên bạn là phải nghỉ bớt việc nhà thờ đi để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi bạn nghỉ thì bạn lại không cảm thấy bình an. Vậy thì phải làm sao để bạn có thể cân bằng trong cuộc sống giữa việc đạo và việc đời và vẫn thấy bình an được thưa cha?
1: Đôi lúc cái này là bệnh á. Người ta gọi là đôi lúc chúng ta có cái nhu cầu để được cần đến. Tôi cần người khác cần tôi. Mà khi mà mình cần người khác cần mình nghĩa là gì? Là khi mà có ai đó cần mình thì mình cảm thấy mình có giá trị, mình cảm thấy mình được việc, mình cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Nên đôi lúc nó sẽ thành căn bệnh. Mình nghĩ trong trường hợp của bạn, bạn nên đặt lại cái ưu tiên. Dĩ nhiên sinh hoạt trong nhà thờ là điều rất là tốt, bạn đóng góp phục vụ cho nhà thờ, cho giáo xứ là điều cái giá trị rất là tốt. Nhưng mình có thể lựa chọn một hoặc hai việc thôi để mình có thời gian để đầu tư cho sức khỏe tinh thần của mình, cho bản thân mình, và cũng như là để mưu sinh. Tại vì mưu sinh cũng là trách nhiệm của mình, mình phải lo cho bản thân của mình đầy đủ thì mình mới yên tâm để mình đóng góp, mình phục vụ. Còn nếu mình mưu sinh không ổn, mình làm việc mưu sinh cũng không ổn, mà mình làm việc nhà thờ cũng không trọn, thì cuối cùng mình cứ bị giằng co, mình bị lôi kéo ở nhiều phía. Nên chúng ta phải quay lại với cái gốc. Và cái gốc đó là ý mình nói từ ban đầu, có thể là bạn đang trong tâm lý người ta nói là có một số người ta không thể sống nếu không có người khác cần mình. Nên cần để người khác cần, the need to be need là một cái dấu hiệu cho thấy là mình phải làm việc bản thân mình. Tại sao mình lại muốn người khác cần mình nhiều như vậy? Rồi mình đặt lại cái ưu tiên trong cuộc sống của mình, cái gì quan trọng nhất. Mình theo đuổi cái đó, cái gì nó diễn tả lên giá trị con người mình nhất, mình chọn giữ lại cái đó và mình cắt bớt. Vì trong Việt Nam mình cũng có câu ngạn ngữ mà vắng mờ chờ vắng đông, mình không làm chỗ này thì người khác cũng làm thôi. Nên không có ai không thể không thay thế trong xã hội này được hết. Nên ngay cả bản thân mình cũng một ngày mình không còn nữa, người khác sẽ nhảy vô thôi. Không ai không thể không thay thế được. Vậy thì bạn nghĩ rằng công việc nào và cái mục vụ nào đem lại cái nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng của bạn, và nó khớp với cái giá trị con người bạn nhất, bạn chọn cái việc đó.
0: Yeah.
1: Và dành thời gian còn lại để cho những cái ưu tiên khác, để cuộc sống của mình nó quân bình.
0: Dạ vâng.
1: Ý mình là như thế.
0: Dạ, và rõ ràng là chúng ta phải coi lại cái mục tiêu của mình khi đến với những công việc này, phụng sự như thế nào. Thật sự là mình muốn phụng sự hay là do một cái lý do gì khác nữa, đúng không thưa cha?
1: À,
0: con hoàn toàn đồng ý với ý này, bởi vì con cũng đã từng thấy có một số những trường hợp các bạn trẻ cũng như vậy. Tức là các bạn cần công việc để quên đi một số thứ, hoặc là không dám đối diện với một số thứ nên cần phải có cái gì đó để lấp hết thời gian của mình.
1: Mình nghĩ bạn ấy chưa yêu đó, mày yêu ai một cái thôi coi chừng nhà thờ cũng bỏ luôn.
0: Dạ vâng, hy vọng là bạn cũng sẽ nghe được những lời khuyên của cha. Và một câu hỏi khác, cũng một bạn trẻ cũng rất băn khoăn với chính mình, đó là việc bạn không thể nói lời từ chối với những lời nhờ vả của tất cả những người xung quanh, mặc dù bạn cũng không có thời gian và bạn cũng không cảm thấy cái việc nghỉ ngơi của mình là quan trọng. Bạn chỉ cảm thấy việc là làm sao để giúp đỡ được tất cả mọi người là quan trọng. Và bạn cũng có một câu hỏi là đôi khi bạn cũng cảm thấy mệt mỏi với môi trường xung quanh nhưng không thể dứt ra được, bởi vì bạn cảm thấy là thứ nhất không thể từ chối sự giúp đỡ của người khác, sự cần đến sự giúp đỡ của người khác, và cái thứ hai nữa là không thể từ chối bởi vì bạn nghĩ nếu như không có bạn thì không còn ai đối xử tốt với những người đó nữa, đặc biệt là đối tượng phụ nữ. Mặc dù bạn cũng không có một tình cảm đặc biệt nào đối với tất cả mọi người và sống trong những môi trường rất là khó chịu, rất là tiêu cực, nhưng mà bạn vẫn cố gắng để có thể duy trì những cái mối tương quan đó, và bạn cũng không biết tại sao lại như vậy.
1: À,

0: nhiều khi cái việc mình đáp ứng nhu cầu của các bạn hay là những người khác đề nghị sự giúp đỡ, nó là cái nhu cầu của riêng mình. Là tôi cảm thấy tôi có giá trị, tôi cảm thấy tôi làm được việc cho ai đó, và tôi cảm thấy tôi dằn vặt, tôi áy náy nếu như người ta nhờ mà tôi không giúp. Tại vì sao vậy? Mình sợ là mình từ chối thì người ta sẽ buồn. Mình sợ từ chối rồi lỡ mình người ta không làm được, người ta đổ lỗi trên mình. Nhưng mình không có trách nhiệm với người ta. Mình chỉ có trách nhiệm với, thứ nhất là người thân của mình, cha mẹ mình. Cái thứ hai nữa là chính mình đã. Nếu mà mình không biết quan tâm và lo cho mình đủ và mình bình an, thì mình cũng không thể là người bình an và quan tâm một cách có chất lượng đến người khác. Thứ ba là ai là cái người cần mình giúp nhất, chẳng hạn vậy. Ví dụ như nhiều người đề nghị mình giúp, mình quen giúp rồi người ta sẽ cứ nhờ mình hoài thôi. Mình thử nói không vài lần thôi, người ta sẽ không có nhờ mình nữa. Mà mình chỉ sợ là khi mà mình thấy không ai nhờ mình, mình cảm thấy mình trống rỗng rồi, mình không còn có ý nghĩa cuộc sống nữa. Đó là tại mình có cái khuynh hướng là người ta gọi là messianic complex, nghĩa là cái khuynh hướng chú cứu thế. Mình nghĩ là mình có thể cứu hết tất cả những người phụ nữ đang cần sự giúp đỡ của mình. Rồi nên tập nói không. Tập nói không và lựa chọn những cái gì mà mình nghĩ rằng là mình có giá trị hơn, hay là nó đúng với cái giá trị của mình hơn trong việc giúp đỡ cái người đó thì mình làm. Ví dụ như người nghèo, người cô thân yếu thế, người bị gạt ra bên lề xã hội, những người đó những người mình đáng cho mình giúp họ và đầu tư cho họ. Chứ còn không phải chỉ là những cái người mà để rồi người ta khen hay tân bốc mình, hay là người ta cảm ơn mình cái mình cảm thấy sung sướng rồi mình được hưng phấn, thì cái đó nhiều khi nó lại đáp ứng cái nhu cầu của mình nhiều hơn là đáp ứng cho họ.
1: Dạ vâng. Con cũng thấy được một vấn đề trong rất nhiều bạn trẻ ngày nay con được gặp, thì con cũng thấy là có một cái vấn đề là họ sợ đối diện với chính mình hơn tất cả những cái rắc rối khác trong cuộc sống này. Con xin phép được đến với một câu hỏi khác thưa cha, đó là của một bạn đang tu học tại Đại Chủng Viện. Mặc dù là bạn tự nguyện đi tu và rất thích cộng tác xây dựng giáo hội, nhưng khi vào học và sống cùng với các anh em chủng sinh thì bạn lại nhận thấy là bạn không có cùng tần số với các anh em khác, và có người còn chăm chọc bạn là không có chân tu, và bạn cảm thấy bị không biết nhận định như thế nào trong cái việc lựa chọn này thưa cha.
0: Cái câu hỏi của bạn cho thấy rằng bạn có cái tần số sai thiệt. Nghĩa là gì? Cái đời tu của chúng ta, cái định hướng không phải là phụng sự giáo hội, mà là yêu mến Chúa, mà là muốn kết hiệp mật thiết với Chúa hơn, và cảm thấy được Chúa gọi mình cho một cái sứ mệnh đặc biệt nào đó, và mình muốn khao khát được gần Chúa và dành trọn cuộc đời hiến thân cho Chúa. Và từ khi mà mình gặp Chúa rồi, mình đến với Chúa và mình gần gũi Chúa, thì từ từ mình ráng học, hay là mình cố gắng học cách Chúa nhìn mọi người và đến với mọi người. Nó luôn luôn là cái bước đầu tiên là bạn đến với Chúa, bạn kinh nghiệm Chúa, bạn học hỏi về Chúa, bạn khám phá ra cái tương quan của bạn và Chúa nó xây dựng mạnh hơn. Và dĩ nhiên đồng thời như thế, cái tương quan của bạn và Chúa nó ảnh hưởng đến cách bạn tương quan với người khác. Và cái việc mà bạn đóng góp cho giáo hội là bạn kinh nghiệm được là vì gần Chúa nên bạn muốn chia sẻ cái điều đó với giáo hội, hay là xây dựng giáo hội để mọi người cùng kinh nghiệm tình thương của Chúa. Qua cách bạn chia sẻ đã cho thấy rằng bạn đi bằng cái cách là mình muốn dành cuộc đời mình cho giáo hội. Mình nghe những gì mình nghe được từ câu hỏi của Yến, mình muốn dấn thân cho giáo hội. Dấn thân cho giáo hội thì mình ở ngoài đời mình cũng dấn thân cho giáo hội được. Cái thứ hai là mình dấn thân giáo hội xong mình bước vào cái mình lại để ý đến những người xung quanh mình. Nghĩa là gì? Mình đi tìm những người có cùng tần số với mình. Trong khi cái bạn cần phải tune up, nghĩa là bạn phải chỉnh cái tần số, không phải là tần số của mình với người khác mà tần số của mình với Chúa.

0: Đó, nên nó ngược. Và khi mình cứ lo mình canh giữa mình với người khác, nghĩa là gì? Cuộc sống của mình bị lệ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Mà đời tu của mình đâu thể nào mà phụ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Nghĩa là tôi đang lệ thuộc vào ánh mắt của người khác. Do đó có thể là cái cách bạn theo Chúa bây giờ là nó phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài quá nhiều. Bạn bị kiểm soát và điều khiển hóa bởi cách người khác nhìn và nói về mình. Trong khi đó cái quan trọng là bạn phải xây dựng cái tương quan của mình với Chúa. Và một khi cái tương quan của mình với Chúa nó đã lớn đủ rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái tương quan của bạn với những người xung quanh. Mình không làm đúng cái hành trình đó thì chắc chắn mình sẽ luôn luôn gặp trắc trở thôi, tại vì đó không phải là đời tu. Đó là cuộc đời mà lý tưởng mà mình muốn, mình yêu thích đời tu chứ không phải là mình thật sự bước vào trong cuộc hành trình tận hiến thật sự. Mình nghĩ rằng là cái câu hỏi mình đặt ra với bạn là gì? Là bạn có thật sự muốn hiến dâng cho Chúa hay không? Vậy thì cái việc bạn hiến dâng cho Chúa nó là vì cái gì? Và bạn muốn dâng cái gì cho Chúa? Rồi cái thứ hai là cái kinh nghiệm bạn có về Chúa là gì? Bạn cảm nghiệm Chúa gọi bạn như thế nào? Và nếu như mà Chúa gọi bạn, vậy thì cái Chúa muốn gì nơi bạn? Và tương quan của bạn với Chúa cho đến nay như thế nào? Nó được xây dựng như thế nào? Và khi bạn trả lời được ba câu hỏi đó thì mình nghĩ rằng bạn cũng sẽ trả lời được tại sao bạn chưa có gặp được anh em của mình trong chủng viện. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
0: Cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
1: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2026.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em.

quý vị và các bạn thân mến. Chúa Giêsu dùng liền ba hình ảnh: người mù dắt người mù, học trò và thầy, cái tác và cái xẻ. Cả ba đều nói về một chuyện duy nhất: đôi mắt. Chúa hỏi chúng ta có nhìn được không và nhìn về hướng nào. Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không xà xuống hố? Đây là lời cảnh tỉnh dành riêng cho những ai có phận sự hướng dẫn người khác. Linh mục đối với cộng đoàn, cha mẹ đối với con cái, thầy cô đối với học trò, người phụ trách đối với hội đoàn của mình. Chúa không bảo chúng ta đừng dắt ai, nhưng người bảo hãy lo cho mắt mình sáng trước đã. Rồi Chúa chuyển sang một hình ảnh khác: cái rác và cái xà. Cái rác thì nhỏ xíu, vậy mà nằm trong mắt người anh em chúng ta thấy ngay. Cái xà là nguyên một thanh gỗ, nằm trong mắt mình, chúng ta lại không để ý. Điều lạ ở đây không phải là chúng ta thiếu mắt, chúng ta nhìn rất giỏi, chỉ có điều chúng ta quen nhìn ra ngoài hơn nhìn vào trong. Và Chúa gọi thẳng: hỡi kẻ đạo đức giả. Câu này khá nặng, nhưng cần hiểu cho đúng. Người đạo đức giả ở đây không hẳn là kẻ xấu đội lốt người tốt. Đó có thể là một người rất thành thật muốn sửa lỗi anh em mình, nhưng chưa bao giờ chịu dừng lại để nhìn chính mình. Người ấy không nói dối ai cả, người ấy chỉ đang tự lừa dối mình. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2477 kể ra một tội mà chúng ta ít khi xưng: phán đoán hồ đồ, nghĩa là khi không có đủ cơ sở mà, ngay cả một cách thầm lặng, cho một khiếm khuyết về luân lý nơi người lân cận là có thật. Chúng ta để ý mấy chữ "ngay cả một cách thầm lặng", nghĩa là tội xét đoán có thể xảy ra trọn vẹn ở trong lòng. Không ai nghe thấy, không ai biết, nhưng nó vẫn làm hỏng đôi mắt của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta xét đoán nhiều nhất về những chuyện mình chỉ nghe kể lại. Một câu chuyện đi qua ba người là đã khác đi rồi, vậy mà chúng ta kết luận chắc nịch về một con người mà mình chưa từng ngồi nói chuyện lần nào. Trong giáo xứ cũng vậy, trong họ hàng cũng vậy. Nhiều mối bất hòa kéo dài hàng chục năm chỉ bắt đầu từ một câu nghe được ở đâu đó, rồi không ai chịu kiểm chứng. Ở đây, Chúa không cấm chúng ta góp ý cho nhau, nhưng Ngài mời gọi: lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Mục đích vẫn còn nguyên. Chúa vẫn muốn chúng ta giúp nhau nên tốt, người chỉ đổi thứ tự, mình trước, anh em sau. Vì một người đã biết mình cũng yếu đuối, thì khi góp ý sẽ nói bằng một giọng khác hẳn. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta rất cụ thể. Thứ nhất, dành vài phút trước khi đi ngủ để xét mình, không phải để buồn phiền về mình, nhưng để thấy rõ. Thứ hai, mỗi khi sắp nói về một người vắng mặt, hãy tự hỏi ba câu: điều này có thật không? Tôi có chắc chắn không? Và nói ra thì ai được lợi? Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa lấy khỏi mắt chúng con cái xà của thành kiến và của tự mãn. Xin cho chúng con biết dừng lại trước khi phán xét ai. Và khi cần góp ý cho anh chị em, xin cho chúng con nói bằng lòng khiêm nhường của người cũng đang cần được thứ tha. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Manila, Philippines, Giám đốc chương trình Đài Chân Lý Á Châu khẳng định, truyền thông là làm chứng cách chân thực chứ không phải nội dung. Cha John Misen, Tổng thư ký điều hành văn phòng truyền thông xã hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đồng thời là giám đốc chương trình của Đài Chân Lý Á Châu cho biết, giáo hội tại châu Á cần vượt ra khỏi việc sản xuất ngày càng nhiều nội dung kỹ thuật số, thay vào đó tập trung trở thành một sự hiện diện chân thực đối với những người đang tìm kiếm ý nghĩa, sự kết nối và đức tin. Phát biểu trước thềm Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất 2026, cha Misen khẳng định rằng việc loan báo tin mừng hiệu quả trong môi trường kỹ thuật số cần bắt đầu bằng việc lắng nghe và đồng hành, thay vì chỉ đơn giản quyết định xem nên đưa thông điệp nào lên mạng. Đại hội với chủ đề Từ người có ảnh hưởng đến người làm chứng, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026 tại Đài Chân Lý Á Châu, thành phố Quezon, Philippines, quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người có ảnh hưởng công giáo từ khắp châu Á. Cha Misen xác định ba chuyển động thiết yếu cho sứ mạng kỹ thuật số: lắng nghe, đồng hành và làm chứng. Ngài cho biết một video, podcast, bài suy niệm kinh thánh hay bài đăng trên mạng xã hội có thể mở ra con đường dẫn đến một cuộc gặp gỡ, nhưng mục đích phải là xây dựng các mối tương quan, chứ không đơn thuần gia tăng số lượng nội dung, lượt xem hay mức độ tương tác. Cha nói, đằng sau mỗi màn hình là một con người đang tìm kiếm ý nghĩa, sự kết nối, và đôi khi chỉ đơn giản là một người chịu lắng nghe họ. Sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo của châu Á cũng đòi hỏi sự nhạy bén trong sứ mạng kỹ thuật số. Với nhiều ngôn ngữ và những bối cảnh văn hóa khác biệt, không thể tiếp cận hiệu quả toàn bộ châu lục chỉ bằng cách dịch cùng một thông điệp. Các chương trình đa ngôn ngữ của Đài Chân Lý Á Châu giúp người công giáo gặp gỡ những tiếng nói và kinh nghiệm của các giáo hội khác trên khắp châu Á. Suy tư về chủ đề của đại hội, cha Misen kêu gọi các nhà truyền thông công giáo suy nghĩ lại về ý nghĩa của sức ảnh hưởng. Một người có ảnh hưởng thường hỏi, có bao nhiêu người đang theo dõi tôi? Một người làm chứng hỏi, tôi đang phục vụ ai và tôi đang làm chứng cho điều gì? Cha nhấn mạnh rằng sự đáng tin cậy trên môi trường trực tuyến cuối cùng phụ thuộc vào đời sống đằng sau nó. Nếu sự hiện diện kỹ thuật số của chúng ta đẹp đẽ, nhưng đời sống của chúng ta không phản ánh tin mừng, thì cuối cùng thông điệp của chúng ta sẽ mất đi tính đáng tin cậy. Chúng ta không nên chỉ cố gắng trở nên nổi tiếng vì Đức Kitô, chúng ta nên cố gắng làm cho Đức Kitô được biết đến qua chính đời sống của mình.
0: Tin Trung Quốc, thêm một giám mục mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm tại Trung Quốc. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo hôm thứ Ba ngày 8 tháng 9 năm 2026 đã diễn ra lễ tấn phong giám mục cho linh mục Andrea Đinh Dương, người đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục Trùng Khánh, thành phố trực thuộc Trung ương Trùng Khánh, Trung Quốc, vào ngày 28 tháng 7 năm 2026. Sau khi Ngài phê chuẩn việc đề cử Ngài trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, linh mục Andrea Đinh Dương sinh ngày 16 tháng 9 năm 1981 tại quận Hợp Xuyên, Trùng Khánh. Từ năm 2000 đến năm 2006, Ngài theo học tại Đại chúng viện Bắc Kinh, sau một năm thực tập mục vụ tại giáo xứ Thánh Du Xe ở Du Trung, Trùng Khánh. Ngài được hữu phong linh mục ngày 24 tháng 5 năm 2007. Sau đó, Ngài đảm nhiệm chức vụ phó sứ tại giáo xứ nói trên. Từ năm 2009 đến năm 2011, Ngài ở lại Macau, nơi Ngài đào sâu việc học thần học tại Đại học Thánh Giuse. Từ năm 2012 đến năm 2014, Ngài làm nhà đào tạo tại Đại chúng viện quốc gia về thần học ở Bắc Kinh. Tháng 3 năm 2014, cha chuyển đến Roma, nơi Ngài theo học đại học tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá của Giáo hoàng Tổng nhân Opus Dei và trở về Trung Quốc vào năm sau đó. Sau đó, cha phục vụ với tư cách là cha sở lần lượt tại 4 giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Trùng Khánh.
1: Tin Lima, Peru, Chính phủ Peru dành 18,8 triệu Mỹ kim để tài trợ cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Peru. Chính phủ Peru do Tổng thống Keiko Fujimori lãnh đạo đã quyết định dành 18,8 triệu Mỹ kim để tài trợ các khoản chi phí cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại nước này. Số tiền chính xác được chính phủ phân bổ cho mục đích này là 63.220.991 theo tiền tệ của Peru, tương đương khoảng 18,8 triệu Mỹ kim, và sẽ được chuyển cho Bộ Ngoại giao theo quy định của sắc lệnh tối cao. Văn bản này được công bố hôm ngày 5 tháng 9 vừa qua trên công báo El Peruano và mang chữ ký của Tổng thống Fujimori cùng Bộ trưởng Kinh tế Elmer Cuba. Sắc lệnh nêu rõ rằng nguồn kinh phí sẽ được lấy từ Quỹ Dự phòng Khẩn cấp của Bộ Kinh tế và Tài chính, đồng thời các khoản chi này ban đầu không được dự kiến trong ngân sách thể chế năm 2026 của Bộ Ngoại giao. Quy định cũng xác định rằng số tiền này chỉ được sử dụng cho những mục đích đã được cho phép dưới trách nhiệm của các quan chức nhà nước có thẩm quyền. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Peru từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11, trong khuôn khổ một chuyến công du của ngài từ Argentina và Uruguay trước khi đến Peru. Đức Thánh Cha, người từng là giám mục chính tòa Chicleo, giám quản tông tòa Conlao và phó chủ tịch thứ hai của Hội đồng Giám mục Peru. Tại Peru, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại Lima, Conlao, Chicleo, Pucallpa và Cusco. Ngày 3 tháng 9 vừa qua, các giám mục Peru đã công bố một cuộc quyên góp để tài trợ cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo tại đất nước này, trong khi Đức cha Carlos Garcia Camarde, giám mục giáo phận Lưu Linh, chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, đã cung cấp một số chi tiết về chương trình. Cũng trong ngày hôm đó, Đức cha chủ tịch cho biết Đức Thánh cha sẽ có 2 ngày tại Chicleo. Tại Conlao, ngài cũng sẽ ở lại một buổi sáng, một buổi chiều hoặc một buổi tối, nhưng chương trình vẫn còn là bản dự thảo. Theo báo chí, Giáo hội Công giáo tại Pháp đang vận động quyên góp 27 triệu euro để trang trải chi phí cuộc tông du sắp tới của Đức Thánh cha Leo tại nước này, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này. Cho đến nay, giáo hội đã quyên được 5 triệu rưỡi euro. Tại Pháp, có luật tách biệt giáo hội và nhà nước, nên nhà nước không thể tài trợ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục bạn của phong trào Focolare. Sáng ngày 9 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến khoảng 100 giám mục bạn của phong trào Focolare, tổ ấm, đến từ nhiều nước trên thế giới, và ngài nhiệt liệt khích lệ tiếp tục sống hiệp thông và làm chứng về tinh thần này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có cô Margaret Karam, người Palestine, quốc tịch Israel, chủ tịch Focolare. Focolare là một phong trào có từ 110 đến 170 thành viên dấn thân và khoảng 2 triệu người thiện cảm và sống theo linh đạo hiệp thông của phong trào tại 170 nước trên thế giới, trong đó cũng có những người không công giáo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề được chọn cho cuộc gặp gỡ của anh em là làm chứng về sự hiệp nhất. Đây là một trong những yếu tố cốt yếu của phong trào do chị Kara Lubis sáng lập và cũng là điều gần gũi với tâm tư của tôi. Trong một thời đại đáng buồn, đang bị ghi đập với sự phân cực ngày càng gia tăng, Chúa đã giúp chị làm chứng cho ý nghĩa lẫn việc phục vụ sự hiệp nhất, qua đó trở thành một dấu chỉ cho thế hệ của chị cũng như các thế hệ tương lai. Nếu đó là nhiệm vụ của chị Kiara cách đây 40 năm, thì ngày nay nhiệm vụ ấy càng cấp thiết hơn đối với chúng ta. Tôi nghĩ đến những hoàn cảnh xã hội khó khăn và những chia rẽ mà một số anh em giám mục của tôi đang phải chịu đựng tại đất nước các vị, như thành kiến, phân biệt chủng tộc, bất khoan dung tôn giáo, thậm chí cả bạo lực. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục rằng, là những người được thừa hưởng di sản tinh thần của chị Kiara Klubik và là những thừa tác viên giáo hội của Chúa Kitô trong một thế giới bị phân mảnh, anh em được kêu gọi làm chứng cho sự hiệp nhất mà gia đình nhân loại hằng mong đợi. Câu trả lời cho những chia rẽ đáng buồn đang làm khổ thế giới chúng ta không nằm ở việc thành lập thêm các ủy ban hay khởi động thêm các dự án, nhưng ở việc trở về với nguồn mạch của sự hiệp nhất nơi Chúa Ba Ngôi. Quả thật, Chúng ta phải trở thành những con người chiêm nghiệm. Với những suy tư ấy, tôi khuyến khích anh chị em tận dụng những ngày cùng nhau này để sống tình huynh đệ, một tình huynh đệ nhắc nhớ và củng cố mối liên hệ của chúng ta trong Đức Kitô. Đặc biệt, tôi hy vọng anh em sẽ tận dụng cơ hội này để nuôi dưỡng đời sống nội tâm bằng việc quảng đại và kiên trì cầu nguyện trước Chúa nơi nhà tạm, bằng việc cử hành kinh nhật tụng và thánh lễ với tâm hồn bình an và chăm chú, và cuối cùng, bằng việc thường xuyên chiêm nghiệm sự hiện diện của các ngôi vị Thiên Chúa Ba Ngôi đang ngự trong tầng sâu thẳm con người chúng ta. Qua cách thức ấy, anh em sẽ trở thành những chứng nhân cho nhau và cho những người được trao phó cho anh em phục vụ về sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất xây dựng nền hòa bình bền vững.
1: Tin Kathmandu, Nepal, toàn dân Nepal cử hành ngày quốc tang. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Nepal đã cùng với toàn dân cử hành ngày quốc tang. Đây là ngày thứ 13 kể từ thảm họa xảy ra vào ngày 26 tháng 8 sau những trận lũ lụt thảm khốc trên sông Pohote Kosi, cũng gọi là sông Rasuwa hoặc Nepal Tibet, do sự sụp đổ của một sông băng và một trận lở băng tuyết tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc Tây Tạng gây ra. Chính phủ Nepal đã ấn định ngày quốc tang vào thời điểm có ý nghĩa văn hóa sâu sắc này, phù hợp với truyền thống Hindu tưởng niệm vào ngày thứ 13 sau một người qua đời. Người dân trên khắp cả nước thuộc các tôn giáo cùng chia sẻ niềm tiếc thương và cầu nguyện. Các tín hữu công giáo Nepal khoảng 10.000 người cũng tham gia về mặt tinh thần. Cha Pius Perumana, linh mục thuộc địa phận đại diện tông tòa Nepal, nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng rằng: "Chúng tôi hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho người dân và đất nước. Chúng tôi đau buồn nhưng phải mạnh mẽ, cùng sắn tay áo để đối phó với tình trạng khẩn cấp nhân đạo và phục hồi sau thảm họa." Với tư cách là người công giáo Nepal, chúng tôi ghi nhận rằng một số tín hữu vẫn chưa được tìm thấy và không có tin tức gì về họ. Mặc dù chính phủ cho biết họ đang mất tích, nhưng chúng tôi lo ngại rằng họ có thể đã thiệt mạng. Theo ước tính của chính phủ, số người mất tích là hơn 5.000 người. Trong bối cảnh đất nước đang dồn sức cho công tác cứu hộ và bộ máy hỗ trợ nhân đạo đã được huy động, cha Perunama cũng cho biết hiện vẫn còn nhiều khu vực không thể tiếp cận do địa hình hiểm trở ở những vùng cao, với đường xá bị cuốn trôi và cầu cống bị phá hủy. Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về số người thiệt mạng và mất tích. Số người tử vong tiếp tục tăng khi ngày càng có nhiều thi thể được tìm thấy và đưa ra, và có thể sẽ không thể thu hồi được tất cả các thi thể. Số người mất tích cũng chỉ là một con số ước tính gần đúng, sẽ cần thêm vài ngày nữa mới có thể có một con số đáng tin cậy hơn. Caritas Nepal thay mặt giáo hội công giáo đã huy động các thành viên và đang tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ. Các tu sĩ Saliyin và các tu sĩ dòng tên cùng với các thành viên của những dòng tu công giáo nam và nữ khác cũng đang tìm cách tiếp cận những người cần được giúp đỡ nhất và những người dễ bị tổn thương nhất. Cha Pius Perumana nói tiếp: "Tôi muốn bày tỏ rằng chúng tôi vô cùng biết ơn Đức Thánh Cha vì sứ điệp chia buồn và những lời cầu nguyện mà Ngài bảo đảm dành cho chúng tôi trong thời điểm quốc gia đang trải qua thảm kịch lớn lao này. Sự gần gũi về mặt tinh thần và những lời an ủi của Ngài là một nguồn an ủi lớn lao đối với chúng tôi." Trong khi đó, các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và thu hồi thi thể vẫn tiếp tục. Số thi thể được tìm thấy đã vượt quá 1.300. Số người mất tích khoảng 5.000 người, trong đó khoảng 600 người nước ngoài đến từ khoảng 35 quốc gia. Hơn 13.100 người đã được cứu sống, trong đó có hơn 300 người nước ngoài, bao gồm cả những người được đưa ra còn sống từ các đường hầm và các tòa nhà thuộc các nhà máy thủy điện, thậm chí nhiều ngày sau khi thảm họa xảy ra. Ước tính khoảng 7.500 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 7.500 ngôi nhà khác chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Đường xá và cầu cống bị thiệt hại nặng nề, cùng với hơn 1.800 hectare đất nông nghiệp và các cơ sở hạ tầng. Khoảng 13 nhà máy thủy điện đã bị ảnh hưởng, làm mất hàng trăm công suất phát điện. Các cơ quan chính phủ đã tiến hành đánh giá toàn diện nhu cầu sau thảm họa. Nepal đã cho thấy mức độ dễ bị tổn thương trước các tác động của khí hậu và kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế, trong đó có cả thông qua các cơ chế bồi thường thiệt hại. Các phương tiện truyền thông địa phương như Kathmandu Post tiếp tục theo dõi những tổn thương và sang chấn của những người sống sót, nỗ lực của lực lượng cứu hộ, công cuộc tìm kiếm những công nhân mất tích và tác động đối với thị trường năng lượng.

hiến kế công đồng vui mừng và hy vọng khi dành chương đầu tiên để nói về phẩm giá của con người, nhấn mạnh rằng phẩm giá ấy là nền tảng và điều kiện của những giá trị mà ngày nay người ta đánh giá cao nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có hai hồng y và hơn 10 giám mục các nước cùng hàng trăm đôi tân hôn. Như thường lệ, 15 phút trước khi bắt đầu, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường trên xe jeep mui trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ Thánh Vịnh thứ 8. Lạy Chúa là Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa trên khắp địa cầu. Phàm nhân là gì mà Chúa nhớ đến? Con người có là chi mà Chúa phải bận tâm? Chẳng kém thần linh là mấy, Chúa ban vinh quang danh dự làm vũ trụ thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài dưới chân. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài về hiến kế mục vụ, Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài huấn giáo này là bài thứ hai trong loạt bài nói trên và có tựa đề là Phẩm giá con người, hồng ân và trách nhiệm thế giới. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em, hiến kế công đồng Gaudium et Spes. Khi dành chương đầu tiên để nói về phẩm giá của con người, nhấn mạnh rằng phẩm giá ấy là nền tảng và điều kiện của những giá trị mà ngày nay người ta đánh giá cao nhất. Nhưng những giá trị không được đánh mất mối liên hệ với nguồn mạch thần linh của chúng, để tránh những biến dạng có thể xảy ra do sự hư hỏng của lòng người. Con đường đã giúp làm nổi bật những đặc điểm và những quyền căn bản của phẩm giá con người, chắc chắn là một trong những trang sử có ý nghĩa nhất của lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, hành trình cần thực hiện vẫn chưa kết thúc và còn phải đối diện với những mâu thuẫn cả cũ lẫn mới đang cản trở việc thực hiện phẩm giá ấy cách trọn vẹn. Giáo hội đóng góp một cách rõ ràng vào vấn đề này khi nhắc lại rằng phẩm giá con người phát xuất từ chính bản tính con người. Tôi cũng đã có dịp khẳng định điều này trong thông điệp mới đây, Magnifica Humanitas. Mỗi người đều được Thiên Chúa nghĩ đến và muốn cho hiện hữu để bước vào một lịch sử hiệp thông với người, với tha nhân và với thụ tạo. Phẩm giá của con người không tùy thuộc vào những khả năng họ có, vào sự giàu có hay vai trò họ đảm nhận, vào những lựa chọn đúng hay sai mà họ thực hiện, nhưng là một hồng ân có trước họ và vượt quá họ, được Thiên Chúa đặt để như một biểu hiện của tình yêu người không bao giờ ngừng ban. Do đó, phẩm giá vô hạn của con người bắt nguồn từ căn tính của họ là thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến đấng tạo hóa của mình, một kế hoạch và hồng ân của tình yêu vượt trên mọi thực tại được tạo dựng khác. Những thực tại ấy được trao phó cho con người chăm sóc để cai quản chúng và sử dụng chúng nhằm làm vinh danh Thiên Chúa. Trong đức tin, chúng ta có thể hiểu được nền tảng tối hậu của phẩm giá con người. Bởi vì Chúa Con, khi mặc khải mầu nhiệm về Chúa Cha và tình yêu của người, đồng thời cũng mặc khải trọn vẹn con người cho chính mình và cho con người thấy ơn gọi cao cả nhất của mình. Con người luôn bao hàm mối tương quan, sự hiệp thông và sự tham dự đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Vì thế, con người có một tương quan như người con với Thiên Chúa là Cha, và một tương quan huynh đệ với Đức Kitô và với tất cả mọi người. Điều này loại trừ mọi sự khép kín quy về chính mình. Là một con người có nghĩa là nhận ra chính mình như một hồng ân để chia sẻ, lớn lên và trưởng thành trong việc đón nhận, trong tính hổ tương và trong việc phục vụ. Phẩm giá ấy được trao phó cho trách nhiệm của mỗi người. Đồng thời, nó cũng đòi hỏi sự liên đới và chăm sóc lẫn nhau, vượt qua vô số những xuyên tạc và thao túng vẫn còn làm biến dạng nhận thức về phẩm giá và cản trở việc thực hiện phẩm giá ấy. Thật vậy, do những lựa chọn chống lại phẩm giá của mình đã được thực hiện trong suốt lịch sử, cho đến ngày nay,
con người thấy mình bị chia rẽ trong chính bản thân mình và toàn thể đời sống con người, cả cá nhân lẫn tập thể, cho thấy mình là một cuộc đấu tranh bi thảm giữa điều thiện và điều ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Tuy nhiên, tình trạng mong manh và giới hạn này có thể được nhìn bằng niềm hy vọng, bởi vì chính Chúa đã đến để giải phóng con người và ban sức mạnh cho con người, đổi mới họ từ bên trong và xua đuổi thủ lãnh thế gian này, kẻ đã bắt họ làm nô lệ cho tội lỗi. Hơn nữa, hiến chế Gaudium et Spes khẳng định rằng phẩm giá con người liên quan đến toàn thể con người. Vì thế, cần phải vượt qua những quan niệm nhị nguyên, con người là một thể thống nhất gồm hồn và xác. Việc hạ thấp thân xác thành một đối tượng mà người ta có thể tùy tiện định đoạt luôn là sự phủ nhận phẩm giá con người, không được phép khinh miệt sự sống thể xác của con người, và cần phải coi thân xác của mình là tốt đẹp và đáng được tôn trọng. Chính vì nó được Thiên Chúa tạo dựng và được định hướng tới sự sống lại trong ngày sau hết, đồng thời phải cảnh giác để thân xác không trở thành nô lệ cho những khuynh hướng xấu xa của lòng mình, bởi tất cả chúng ta đều bị tội lỗi làm tổn thương. Sau cùng, hiến chế Gaudium et Spes nêu bật ba biểu hiện quan trọng nhất của phẩm giá con người. Trí tuệ làm cho con người trở thành kẻ tìm kiếm chân lý không biết mệt mỏi. Lương tâm, nhờ đó con người mang lại sự thống nhất và ý nghĩa cho đời mình. Và tự do, làm cho con người trở thành chủ thể có trách nhiệm đối với những quyết định của mình. Ba chiều kích này liên kết chặt chẽ với nhau. Chính trong lương tâm mà chân lý được nhận ra là chân lý, và tự do có thể đón nhận chân lý ấy như nền tảng và khả năng của chính mình. Chúa Thánh Thần, đấng ban sự sống trong Đức Kitô, làm cho chúng ta được tự do và không ngừng xác nhận cho chúng ta phẩm giá của những người con Thiên Chúa, người giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi và hướng dẫn chúng ta tới đích điểm sau cùng, tức là sự sống viên mãn vượt qua cái chết mà Đức Kitô đã hứa với chúng ta. Chỉ trong người, mầu nhiệm con người mới tìm được ánh sáng đích thực. Từ người, chúng ta nhận được ánh sáng để soi sáng câu đố của đau khổ và cái chết. Và cùng với người, chúng ta tiến về sự phục sinh. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nhờ Đức Kitô và hướng về người, chúng ta đã lãnh nhận một phẩm giá độc nhất và không thể xóa nhòa. Chúng ta hãy dấn thân luôn luôn trong việc cổ võ và bảo vệ phẩm giá ấy bằng ánh sáng và sức mạnh của tin mừng. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp và mời gọi anh chị em biết kinh ngạc trước phẩm giá con người mà chúng ta đã lãnh nhận từ đấng tạo hóa. Phẩm giá ấy liên quan đến toàn thể con người, bởi con người là một thể thống nhất gồm thân xác và linh hồn. Khi ý thức được sự cao cả của mình, anh chị em sẽ tìm thấy sức mạnh cần thiết để bảo vệ và cổ võ phẩm giá ấy trong những môi trường sống tương ứng của mình. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi nồng nhiệt chào mừng tất cả các tín hữu hành hương và du khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Scotland, Wales, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Nam Phi, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Liban, Philippines và Hoa Kỳ. Cách đặc biệt, tôi vui mừng chào đón các thành viên của Ban điều hành Diễn đàn Liên tôn Đối thoại và Hợp tác trong Thế giới Ả Rập đang hiện diện hôm nay. Tôi cảm ơn quý vị vì sự hợp tác với Trung tâm Quốc tế Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz về đối thoại liên tôn và liên văn hóa, và cầu mong rằng những nỗ lực của quý vị nhằm cổ võ sự chung sống hòa bình tại khu vực Ả Rập thực sự mang lại nhiều hoa trái. Trên mỗi người trong anh chị em và gia đình anh chị em, tôi khẩn cầu niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này, khi cử hành lễ hội mùa gặt và tạ ơn vì những hoa trái của đất đai, cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta ca ngợi đấng tạo hóa. Đất đã trổ sinh hoa trái. Xin Thiên Chúa chúng ta, chúc lành cho chúng ta. Chúng ta phó thác cho Chúa công việc của những người nông dân,
nhờ công việc của họ mà chúng ta không thiếu bánh ăn hàng ngày. Xin mẹ Maria, đóa hoa đẹp nhất giữa những bông hoa của đất, gìn giữ gia đình và đồng ruộng của anh chị em, tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là các thành viên của cộng đoàn, niềm vui trong Chúa Thánh Linh đến từ Liban. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh người và ban cho chúng ta một phẩm giá độc nhất và không thể xóa nhòa. Vì thế, chúng ta hãy luôn dấn thân cổ võ và bảo vệ phẩm giá ấy bằng ánh sáng của tin mừng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Cách riêng, tôi chào các em đã lãnh nhận bí tích thêm sức thuộc giáo phận Folie Patinoro cùng với Đức Giám mục Livio Corazza, các linh mục và các giáo lý viên đồng hành với các em. Tôi triều mến chào đón các tín hữu thuộc đơn vị mục vụ của các giáo xứ thuộc giáo phận Latina Terra Sina Sese Riveno, cũng như các vị trợ úy giáo hội của quỹ trợ giúp giáo hội đau khổ. Anh chị em thân mến, chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta hãy dấn thân cổ võ và bảo vệ phẩm giá của những người con Thiên Chúa bằng ánh sáng và sức mạnh của tin mừng. Sau cùng, tôi nghĩ đến những người cao tuổi, người trẻ, người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Hôm qua chúng ta đã cử hành lễ phụng vụ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Xin gương mẫu và lời chuyển cầu từ mẫu của mẹ soi dẫn và đồng hành với cuộc sống của anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha có kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Truyền kể rằng, trước khi trở thành vị tổng thống huyền thoại của Nam Phi và là biểu tượng hòa bình của thế giới, Nelson Mandela từng là một luật sư trẻ tuổi, nhiệt huyết và có phần kiêu ngạo. Khi mới tham gia phong trào chống phân biệt chủng tộc, ông thường tổ chức các buổi diễn thuyết dùng những lời lẽ đanh thép để kêu gọi người dân da màu phải đoàn kết, phải kỷ luật và đứng lên đấu tranh. Một ngày nọ, Mandela đến một khu ổ chuột nghèo nàn ở Johannesburg để nói chuyện. Sau buổi diễn thuyết hùng hồn của ông, một cụ già bước đến nắm lấy bàn tay thô ráp của ông và nói: "Thưa luật sư, lời của cậu rất hay, nhưng cậu bảo chúng tôi phải kỷ luật. Trong khi tôi thấy cậu đến muộn 15 phút, quần áo cậu là phẳng phiu, còn chúng tôi không có cơm ăn. Cậu muốn chúng tôi nghe theo. Cậu đã sống thử cuộc đời của chúng tôi chưa?" Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn của Mandela. Ông nhận ra mình chỉ đang dạy người khác bằng lý thuyết, mà chưa thực sự rèn luyện bản thân để đồng điệu với họ. Kể từ đó, Mandela thay đổi hoàn toàn. Ông tự tập thói quen dậy sớm từ lúc 5 giờ sáng, tự giặt quần áo, ăn những món ăn đạm bạc, và học cách lắng nghe nhiều hơn nói. Ngay cả khi bị giam cầm suốt 27 năm trong nhà tù ở đảo Robben, ông vẫn duy trì sự nghiêm khắc kỷ luật với chính mình, biến mình thành một biểu tượng sống trước khi trở thành người lãnh đạo một quốc gia. Nelson Mandela đã không dùng quyền lực hay những lời hoa mỹ để cảm hóa một đất nước chịu nhiều tổn thương. Ông dùng chính sự nghiêm khắc giữa mình để làm gương. Thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên có thể chỉ là một giai thoại mang tính hư cấu về vị Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela thời trẻ, nhưng trên các diễn đàn phát triển bản thân, câu chuyện này đã để lại một bài học sâu sắc không chỉ chàng luật sư trẻ Nelson Mandela, mà còn cho tất cả chúng ta về lối sống đẹp trong các mối tương quan xã hội. Đó là nguyên tắc sửa mình trước khi dạy người. Thật vậy, lời chất vấn của cụ già dành cho Nelson Mandela trong khu ổ chuột năm đó đã cho chúng ta thấy rõ khoảng cách giữa lời nói và việc làm luôn là thước đo chính xác nhất cho uy tín và tầm ảnh hưởng của một con người. Bởi vì mọi lời nói chỉ có sức nặng khi nó đi kèm với chính hành động và tư cách của người nói. Mọi lời dạy dỗ chỉ có sức cảm hóa lòng người khi nó được thốt ra từ một cuộc đời đã trải qua những tháng ngày rèn luyện, để có thể sống đồng điệu với người nghe. Bạn có thể kêu gọi người khác sống kỷ luật, trong khi bản thân bạn vẫn dung túng cho những thói quen thiếu kỷ luật của chính mình. Cho nên, việc tu dưỡng, sửa đổi bản thân luôn là bước đi đầu tiên và tiên quyết cho những ai đang muốn định hướng hay thay đổi bất kỳ điều gì trong cuộc sống xung quanh mình. Mahatma Gandhi, vị anh hùng của dân tộc Ấn Độ đã nói rằng, muốn thay đổi thế giới trước hết, hãy thay đổi chính mình. Đối với người Kitô hữu, nguyên tắc sống này còn là một lời mời gọi đi vào một cuộc hoán cải dựa trên nền tảng là những giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Chúng ta có thể thấy rất rõ trách nhiệm hoán cải bản thân của mình trước khi sửa lỗi cho người khác qua bài học về chiếc đà và cọng rác trong sứ điệp lời Chúa hôm nay. Chắc chắn rằng Chúa Giêsu không nhắm đến việc đưa ra những quy tắc luân lý, mà Ngài muốn thức tỉnh chúng ta về một sự thật, đó là không ai có thể sửa lỗi cho tha nhân khi chính bản thân mình còn những lầm lỗi, thiếu sót và bất toàn. Chỉ khi nào chúng ta dám nhìn thẳng vào sự giới hạn của bản thân và mở lòng ra trước ơn Chúa để được biến đổi và chữa lành, tâm hồn chúng ta mới thực sự sáng suốt, mọi lời nói và hành động của chúng ta mới được thực hiện trong tình yêu thương. Sự thấu cảm và hướng thiện trên con đường thực hành nhân đức, hình ảnh về cái đà và cọng rác trong Tin Mừng hôm nay cũng chính là lời cảnh báo và nhắc nhở chúng ta về sự dễ dãi với bản thân và khắt khe với những lầm lỗi của người khác.
Khi mời gọi chúng ta lấy chiếc đà ra khỏi mắt mình trước khi lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Chúa Giê-xu muốn đôi mắt đức tin của chúng ta trước tiên phải được chữa lành khỏi căn bệnh kiêu ngạo. Vì thế điều cốt lõi của việc sửa mình không làm cho chúng ta trở nên sự tự ti trước những yếu đuối của bản thân, nhưng giúp chúng ta dám nhìn nhận sự thật về chính mình để được Chúa biến đổi trong ân sủng của Ngài. Sự biến đổi từ bên trong sâu thẳm của nội tâm này sẽ giúp chúng ta trở thành người biết sống đồng hành với người khác, biết nhìn tha nhân bằng đôi mắt bao dung và một trái tim thấu cảm. Bởi lẽ uy tín của một người bao giờ cũng được xây dựng bằng lối sống gương mẫu và tâm hồn chân thật. Như thế, việc sửa đổi bản thân chính là cách mà chúng ta đi vào hành trình của sự hoán cải và biến đổi để trao đi một bài học sống động nhất, một bài học không lời nhưng có sức lay động sâu xa đến người khác. Trong hành trình ấy, chúng ta được mời gọi khởi đi từ những bước đi rất bình thường của nếp sống hàng ngày. Học cách lắng nghe trước khi lên tiếng, tập sống nghiêm khắc và kỷ luật với bản thân trước khi đòi hỏi người khác sống theo nguyên tắc. Thay vì cố gắng uống một ai đó theo ý mình, hãy chọn sửa đổi chính mình trước. Và khi bản thân chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, tiếng nói và hành động của chúng ta mới thực sự mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống xung quanh. Lạy Chúa, xin cho chúng con dám nhìn nhận những yếu đuối và bất toàn của chính mình, để chúng con biết cậy dựa vào ân sủng của Chúa. Xin giúp chúng con biết hoán cải nội tâm và nghiêm khắc sửa mình trong nếp sống hàng ngày, để nhờ đó cuộc đời chúng con được Chúa biến đổi và trở nên lời chứng sống động về tình yêu của Chúa giữa cuộc sống hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, với mục thần học Kinh Thánh này, chúng ta cùng nhau bắt đầu một cuộc mạo hiểm dài nhằm truy tầm nguồn gốc của sự dữ, khổ đau và cái chết, tức là khởi hành từ thực tại cuộc sống thường ngày để hiểu tại sao chúng ta lại cần được giải thoát, ai là người giải thoát chúng ta, giải thoát bằng cách nào và với các phương thế nào. Lộ trình này dẫn đưa chúng ta tới chỗ tìm hiểu Thiên Chúa Ba Ngôi, chương trình cứu rỗi, giáo hội, dụng cụ của Thiên Chúa và các phương tiện giáo hội dùng để trao ban ơn thánh cứu độ cho cuộc sống thiêng liêng của chúng ta, đó là các bí tích, lời cầu nguyện, việc học hỏi giáo lý, tập tành các nhân đức, ăn chay hãm mình, vân vân.

thế giới, xin các khanh hãy soạn ra bộ sử đại cương. Các hiền nhân nước Ba Tư cúi đầu từ tạ. 20 năm sau, họ cho một đoàn lạc đà 12 con, mỗi con chở 500 cuốn sách. Quan quản thư của triều đình quỳ tâu vua Zemiro, tâu hoàng thượng, giới sĩ phu toàn nước xin kính dâng lên hoàng thượng công trình khảo cứu của 20 năm qua như hoàng thượng đã truyền. Pho sử ký đại cương gồm 6.000 cuốn, bao gồm mọi điều hoàng thượng muốn biết liên quan đến phong tục tập quán cũng như mọi biến cố đã xảy ra cho các dân tộc và đế quốc khác trên thế giới. Vua Semiro hài lòng trả lời, ta thật cảm ơn các khanh đã khổ công lao nhọc soạn ra bộ sử vĩ đại như vậy. Nhưng ta hiện nay quá bận việc triều chính, và lại trong suốt thời gian các khanh cặm cụi làm việc, ta đã già đi nhiều và sống được nửa đời người rồi. Giả sử ta có sống tròn tuổi thọ đi nữa, thì chắc chắn cũng sẽ không có giờ để đọc hết pho sách vĩ đại 6.000 cuốn này đâu. Thôi, các khanh hãy chịu khó tóm tắt nó lại cho ta. Các hiền triết lại làm việc thêm 20 năm nữa, sau cùng họ đem đến cho nhà vua 1.500 cuốn tóm tắt bộ sử đại cương họ đã soạn trước đây. Quan quản thư giờ đây cũng đã già lắm, quỳ tâu nhà vua giọng run run. Đây là bộ tóm tắt thiên sử ký đại cương. Vua Semiro trả lời, ta đã già rồi, sức đâu mà đọc hết 1.500 cuốn sách ấy. Thôi các người hãy tóm tắt nữa đi, nhưng mau lên đừng mất thì giờ. 10 năm nữa trôi qua, giới sĩ phu trong nước lần này cho một con voi chở tới cho nhà vua pho sách 500 cuốn. Vua Semiro lắc đầu chán nản, ta thấy vẫn còn dài quá, hãy thu ngắn lại nữa đi để ta có thể biết lịch sử loài người trước khi chết. Quan quản thư mất thêm 5 năm nữa để soạn bản tóm lược bộ lịch sử. Lần này thì quan quản thư chống gậy, dẫn một con lừa, trên lưng chở một cuốn sách lớn vào hoàng cung. Trông thấy ông, viên quan cận vệ hốt hoảng gọi, xin hãy nhanh lên, hoàng thượng đang băng hà. Vua Semiro đang hấp hối thật. Ông quay mặt nhìn viên quan quản thư già, thều thào nói, thế là ta chết, mà không được biết lịch sử loài người ra sao. Viên quan mủi lòng trả lời, thưa hoàng thượng, thần xin tóm gọn lịch sử nhân loại bằng 6 chữ này thôi, sinh ra, khổ đau và chết. Các bạn thính giả thân mến, vua Semiro nước Ba Tư đã phải đợi cho đến lúc nhắm mắt mới biết được lịch sử loài người ra sao. Để tóm tắt cuộc đời con người, cha ông chúng ta ngày xưa còn ngắn gọn hơn quan quản thư của vua Semiro vì chỉ dùng có 4 chữ thôi, sinh, lão, bệnh, tử. Sinh ra, già đi, bệnh hoạn, rồi chết. Có người thì coi đó là cái luật tuần hoàn tự nhiên của vũ trụ. Nhưng cũng có người thì cho cả cuộc đời con người chỉ là một chuỗi những khổ đau vất vả. Chả thế mà có câu thơ, mới sinh ra thì đã khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khi. Tuy nhiên dù có bi quan hay yêu đời, chúng ta cũng không cần phải đợi đến khi chết như vua Semiro mới biết được rằng khổ đau hiện diện trong cuộc sống con người. Thật vậy, cuộc đời con người cũng như sự sống của mọi sinh vật và mọi sự trên thế giới và trong vũ trụ này đều theo những định luật quân bình vô cùng chính xác. Khi bẻ gãy hay vượt ra khỏi các định luật ấy là con người và các sinh vật đánh mất đi thế quân bình và rơi vào cảnh hỗn loạn hay gặp khổ đau. Khi không mặc ấm áp đủ, gặp mưa gió, bạn bị cảm lạnh, sổ mũi, nhức đầu, sốt rét. Bạn say rượu mà lái xe thì dễ xảy ra tai nạn vì chất men khiến cho đầu óc bạn choáng váng, có các phản ứng chậm chạp hay sai lạc. Ở các chỗ quanh chỉ được đi 40 cây số giờ thì bạn phóng quá nhanh nên xe lạng và lật nhào. Vì con người xâm phạm quyền lợi của nhau nên xảy ra các tranh chấp và chiến tranh giữa các dân tộc gây chết chóc, tàn phá, đổ vỡ, thương đau và mọi hệ lụy tiêu cực trên mọi sinh vật, trên cuộc sống chính trị, kinh tế và văn hóa của con người. Tất cả những điều kể trên và hàng trăm ngàn chuyện khác trong đời gây ra khổ đau bởi vì các luật lệ và thế quân bình bị bẻ gãy. Thế rồi những khổ đau xảy ra không chỉ liên hệ đến một cá nhân mà rất thường khi làm xáo trộn cả cuộc sống và gây khổ đau cho những người khác nữa. Trong những trường hợp như vậy,
chúng ta đừng vội đổ lỗi cho Thiên Chúa

và đưa ra kết luận dễ dàng vô trách nhiệm là Chúa muốn như thế. Mỗi khi không tuân theo các luật lệ tâm sinh vật lý tự nhiên điều hòa cuộc sống là chúng ta tự gây ra khổ đau cho chính mình và cho người khác, chứ Thiên Chúa không muốn và cũng không phải là nguyên do gây ra các khổ đau hay cảnh mất thế quân bình ấy. Chúng ta có thể nói rằng khổ đau là kinh nghiệm mà con người có về sự giữ. Sự giữ ở đây không phải là cái gì xảy ra hay hiện hữu trước mặt chúng ta, mà nó là khoảng cách hay một chướng ngại nằm chắn lối giữa khát vọng sống và việc thực hiện khát vọng ấy. Như thế sự giữ và khổ đau là hai thực tại có liên hệ với nhau, không phải như hai đồ vật, nhưng như là hình ảnh diễn tả việc hướng tới sự sống của con người. Điều mà chúng ta gọi là sự giữ là kinh nghiệm mà con người có về sự thất bại của khát vọng sống. Cái mà chúng ta gọi là đau khổ là kinh nghiệm mà con người có về cái bất lực của khát vọng sống, không thể vượt thắng được các chướng ngại và khắc phục được sự giữ. Chính vì là một kinh nghiệm về cái thất bại trong khát vọng sống, nên sự giữ là một phản kháng cái hữu hiệu và ý nghĩa của khát vọng sống. Nói cách khác, nếu ước vọng sống của tôi hay gặp thất bại như vậy, thất bại vì bệnh tật, vì cái chết của những người thân yêu, của bạn bè, vì những tai nạn khác nhau đủ loại, vì các tàn phá, đổ vỡ, vì bạo lực và sau cùng là cái chết, thì thử hỏi tôi còn có thể nói rằng sống có ý nghĩa gì và hơn thế nữa khát vọng sống có ý nghĩa gì không? Như vậy đề tài sự giữ chỉ có thể suy tư được một cách có nghĩa lý từ chiều kích con người như là sự tự do, như là sinh vật có tự do, có thể tự gây ra khổ đau cho chính mình và gây ra khổ đau cho người khác. Sự giữ và khổ đau khi đó trở thành gương mù, gương xấu, trở thành vấn nạn, trở thành thắc mắc liên quan đến ý nghĩa của chính cuộc sống con người. Vấn đề ở đây không chỉ là tự hỏi làm thế nào để vượt thắng hay khử trừ sự giữ và khổ đau, cho bằng làm thế nào để từ chỗ vô nghĩa bước sang chỗ nhận thức ra ý nghĩa sự giữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Nhưng mà bởi vì sự giữ và khổ đau không phải là một sự vật hay một đồ vật, nên vấn đề ý nghĩa không liên hệ tới sự giữ và khổ đau, mà liên hệ tới tương quan của con người với ý nghĩa sự sống của nó. Nghĩa là với Thiên Chúa. Cũng chính vì vậy nên vấn đề sự giữ và khổ đau đã luôn luôn gắn liền với khoa thần luận hay luận bàn về Thiên Chúa. Vấn đề tương quan này được giáo phụ Lattanzio tóm tắt trong câu nói sau đây. Hoặc Thiên Chúa muốn khử trừ sự giữ mà không làm được, hay Ngài có thể làm mà không làm. Hay Thiên Chúa không muốn và không làm, hoặc Ngài muốn và có thể hủy diệt sự giữ. Như thế, vấn đề không phải là giải thích sự giữ và khổ đau, lại càng không phải là chứng minh cái vô nghĩa của nó, mà là kiếm tìm cho ra một ý nghĩa cho con người bị sự giữ và khổ đau tấn công và hành hạ. Vấn đề ở đây không phải là tìm biết sự giữ và khổ đau, mà đọc hiểu ra ý nghĩa của nó đối với cuộc sống con người, là cuộc sống mang đầy dấu vết của sự giữ và khổ đau, đặc biệt là nỗi khổ đau của người vô tội. Trong trường hợp khổ đau của người vô tội thì khát vọng sống bị cản trở và bóp nghẹt, không phải bởi người sống kinh nghiệm sự giữ và khổ đau, mà do các lực lượng ngoại tại vẫn được coi là những lực lượng thù nghịch và vô lý. Nhưng mà ngay trong trường hợp người vì lỗi lầm của chính mình mà phải gánh chịu sự giữ và khổ đau, ta cũng có thể hỏi, tại sao Thiên Chúa lại không giải thoát họ? Thế rồi, lại còn có một loại sự giữ và khổ đau, xem ra đảo lộn cả thế giới tiền nhân loại và toàn thể vũ trụ nữa thì sao? Và sau cùng là câu hỏi, quyền năng chống lại Thiên Chúa của sự giữ có là một bản vị hay không? Tất cả những câu hỏi trên đây dẫn chúng ta bước vào trong các vấn nạn thần học hóc búa nhất, đó là bóng dáng sự giữ và khổ đau trong cuộc sống con người.

Quý bạn thính giả thân mến, trong sứ điệp phục sinh gửi toàn thế giới trưa Chủ nhật 31 tháng 3 năm 1991, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II lại một lần nữa lên tiếng đòi quyền sống cho các dân tộc bị áp bức. Ngài mời gọi mọi giới lãnh đạo chính trị dân sự toàn thế giới đáp trả lại tiếng kêu gào được tự do và tự quyết của họ. Và nỗ lực thế nào để cho cuộc sống của mọi dân tộc được thật sự hạnh phúc, xứng đáng với phẩm giá con người, là hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng không ngần ngại tố cáo nạn chế tạo buôn bán vũ khí để làm giàu trên xương máu và cảnh sống bần cùng khốn khổ của các dân tộc khác. Ngài khuyến khích mọi giới hữu trách chính trị, kinh tế và dân sự dồn tài nguyên và nhân lực cho các công tác phát triển và thăng tiến cuộc sống của người dân. Quả thật, khi nhìn vào tình trạng sống của con người trên thế giới ngày nay, chúng ta nhận ra ngay bóng dáng của sự dữ và khổ đau, in đậm vết trên gương mặt của con người thuộc mọi dân tộc trên trái đất. Nó đa diện và hằn sâu trong gương mặt của những bà mẹ, những người vợ Iraq mất con mất chồng trong cuộc chiến tại Vịnh Ba Tư. Nó hiện diện trên khuôn mặt đói khát khiếp sợ của hàng chục ngàn tù binh Iraq. Nó in dấu trên các khuôn mặt của hàng trăm ngàn người tị nạn, hốt hoảng tuyệt vọng chạy trốn chiến tranh. Nó tỏ lộ trên gương mặt nhăn nheo với đôi mắt quầng thâm của các cụ già, của người bệnh tật, trên gương mặt ngơ ngác âu lo của các trẻ em, không đồ ăn thức uống, không thuốc men, không nơi trú ngụ. Nó lộ liễu trên thân xác của các nạn nhân chiến cuộc bị bom đạn xé nát, bị tra tấn, bị hành hạ. Nó phô bày tất cả cái xấu xa và để lại dấu vết trên mọi nơi mọi chốn nó đi qua. Nhà cửa hoang tàn đổ nát, đồng ruộng cháy khô trơ trụi, chết chóc đổ vỡ thê lương. Không làm sao có thể diễn tả hết được những dấu vết của sự dữ và khổ đau hằn sâu trên cuộc sống con người. Nhìn vào đó, chúng ta nhận ra ngay sự dữ và khổ đau không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một thực tại có hình hài cụ thể, gắn liền với khung cảnh cuộc sống con người và lịch sử thế giới. Và phản ứng thường tình đầu tiên của mỗi một người trong chúng ta là phẫn uất tự hỏi tại sao Thiên Chúa tốt lành mà lại để xảy ra các cảnh khổ đau ấy. Tại sao Thiên Chúa đã tạo dựng nên mọi sự tốt đẹp mà lại có sự dữ và khổ đau với gương mặt quái đản đa diện của nó trong cuộc sống con người? Thật thế, trong sách Khởi Nguyên hay sách Sáng Thế chương 1 là bài ca chúc tụng vẻ đẹp toàn hảo của mọi tạo vật. Soạn giả Kinh Thánh khẳng định, Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã tạo dựng nên và thấy nó vô cùng xinh đẹp, tốt lành. Thế rồi, để ghi khắc điểm son cho sinh hoạt tạo dựng của Ngài, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Nói cách khác, trước khi tạo dựng nên con người là thụ tạo tuyệt diệu trên mọi loài thụ tạo, Thiên Chúa đã chuẩn bị khung cảnh sống toàn vẹn cho con người. Mục đích của việc tạo dựng như vậy vô cùng tốt lành. Và trong tất cả mọi loài thụ tạo, chỉ có con người là được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa mà thôi. Nghĩa là mẫu mực của con người chính là Thiên Chúa. Và con người là một bản vị tự do, có khả năng đối thoại với Thiên Chúa. Và con người chỉ hiện thực được ơn gọi làm người của mình khi sống như là một bản vị có tự do và biết đối thoại với Thiên Chúa. Chính sự tự do và khả năng đối thoại đó tạo nên phẩm giá siêu việt của con người. Nói cách khác, con người là một sinh vật có lịch sử, có thể cởi mở đối thoại với Thiên Chúa, nhưng nó cũng có thể khép kín và khước từ đối thoại với Thiên Chúa và người khác. Đây chính là chìa khóa giúp chúng ta giải đáp rất nhiều vấn nạn liên quan đến cuộc sống con người, trong đó có vấn đề khổ đau. Khi viết Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài tạo dựng nên và thấy chúng vô cùng xinh đẹp, tốt lành, là soạn giả sách Sáng Thế muốn nói rằng vũ trụ thiên nhiên được Thiên Chúa ban cho những định luật tuần hoàn nhất định trong một thế quân bình tuyệt diệu. Khi con người biết sống theo các định luật quân bình tự nhiên ấy, thì bầu khí sẽ luôn luôn được an hòa, tốt đẹp. Nhưng khi con người không biết tuân theo các định luật quân bình ấy, thì nó sẽ bẻ gãy bầu khí an hòa và tạo ra cảnh hỗn loạn, lệch lạc. Chính cái hỗn loạn lệch lạc ấy sẽ là cớ gây ra các khổ đau trong cuộc sống cho chính con người, trong gia đình, ngoài xã hội,
và ảnh hưởng trên cả môi trường sinh sống nữa. Sau đây là một thí dụ cụ thể. Chúng ta biết là cây cối và rừng rú rất cần thiết cho thế quân bình và tiết nhịp điều hòa của nắng mưa. Cây rừng hút nước mưa và giữ cho đất được ẩm ướt màu mỡ. Chúng là một loại máy điều hòa thời tiết. Khi chặt phá cây rừng bừa bãi, không có chương trình và kế hoạch, không biết trồng cây thế các cây đã chặt và xác định diện tích được phép khai thác, thế nào để không phá vỡ thế quân bình, thì sẽ xảy ra cảnh nước mưa gây lụt lội, cuốn trôi đất đai màu mỡ, tạo ra cảnh khô cằn hay cuốn trôi hết mọi thứ ngũ cốc, hoa màu mà con người đã trồng tỉa, và kéo theo cảnh đói kém, gây chết chóc khổ đau. Nhưng chưa hết, tình trạng nghèo đói ấy lại đẻ ra hàng trăm thứ hỗn loạn khác trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Sự kiện tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng nên rất tốt lành, được soạn giả sách Khôn Ngoan khẳng định trong chương 1, câu 13 và 14. Ông viết, Thiên Chúa đã không tạo ra sự chết, Ngài cũng không vui sướng gì khi thấy các sinh vật bị hủy diệt. Ngài đã tạo dựng nên tất cả mọi sự để chúng hiện hữu. Mọi thụ tạo trên thế giới đều lành mạnh, nơi chúng không có chất độc gây chết chóc, cũng không có vương quốc của âm phủ trên trái đất. Trong chương 11, câu 26, soạn giả sách Khôn Ngoan còn nói thêm, Thiên Chúa là Chúa yêu thương sự sống. Đối với soạn giả sách Khôn Ngoan thì sự sống là hiệp thông với Thiên Chúa. Chính vì thế nên mục đích của việc tạo dựng nên con người là để nó được thông hiệp tình yêu trọn vẹn với Thiên Chúa. Sự hiệp thông tình yêu ấy bao gồm tất cả các tương quan liên bản vị với tha nhân. Theo sách Khôn Ngoan thì sự chết cũng như âm phủ là hai kẻ thù được nhân cách hóa của Thiên Chúa và con người, không thể làm gì để ngăn cản chương trình mà Thiên Chúa có đối với loài người và thế giới. Nghĩa là sự giữ không phải là một lực lượng chống lại Thiên Chúa theo quan niệm của thuyết nhị nguyên. Trong sách Huấn Ca, ông Ben Sira khám phá ra trong thực tại cuộc sống con người sự hiện diện của tính cách đối cực. Chương 33, câu 13 và 14 sách Huấn Ca viết, trước sự giữ có điều thiện và trước cái chết có sự sống. Cũng thế, trước người đạo đức có kẻ tội lỗi. Hay xem ra tất cả mọi công trình của đấng tối cao, chúng đối đầu với nhau từng hai một. Tính cách đối cực ấy của lành giữ, sống chết, đạo đức tội lỗi, không phát xuất từ một cần thiết định mệnh, cũng không bắt nguồn từ hành động tạo dựng của Thiên Chúa. Nhưng nó gửi chúng ta trở về môi trường lịch sử, và vì thế về sự tự do của con người. Thật ra Ben Sira khẳng định trong chương 39, các công trình của Thiên Chúa tất cả đều tốt lành, và chúng cung cấp cho mọi nhu cầu vào đúng thời điểm. Vì thế nên không được nói điều này xấu, cái đó là gì, bởi vì mọi sự đều giá trị trong thời điểm của nó. Tuy nhiên theo sách Huấn Ca, thì dù tạo vật tốt lành, cũng có những nhân tố với mục đích khác nhau. Trong chương 39, Ben Sira viết, ban đầu các điều lành được tạo dựng nên cho người tốt và các điều xấu cho người giữ. Cái thiết yếu cho cuộc sống con người như nước, lửa, sắt, muối, bột, mì, sữa, mật, nước trái nho, dầu và áo choàng, tất cả những thứ ấy là điều lành đối với người tốt, nhưng lại là sự giữ đối với kẻ tội lỗi. Ben Sira có ý nói là, dù các nhân tố kể trên có là tốt lành đi nữa, thì chính người tội lỗi gian ác cũng khiến chúng trở thành sự giữ. Chứ thật ra mọi sự Thiên Chúa tạo dựng đều tốt lành. Ngài hiện diện trong mọi tạo vật. Trong chương 42, ông lại khẳng định thêm, mọi tạo vật Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành, mặc dù ta chỉ trông thấy được có một chút tia sáng của chúng. Cái tốt lành của vật này bổ túc cho cái tốt lành của vật kia. Ai làm sao mà chiêm ngưỡng hết vinh quang của Ngài? Khi bênh vực Thiên Chúa như thế, Ben Sira muốn khẳng định rằng sự giữ, khía cạnh tối tăm hắc ám ấy, tùy thuộc thái độ và cung cách hành xử của con người, chứ không do Thiên Chúa tạo ra. Như vậy, vấn đề sự giữ gắn liền với vấn đề tự do của con người.

0: đi theo.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa cộng đoàn, như tôi đã gợi ý đầu thánh lễ, chúng ta có thể lấy cái tư tưởng ở trong các bài đọc lời Chúa hôm nay trong lễ này là cái sự liên đới giữa tất cả chúng ta. Hay nói cách khác, về phương diện đức tin, chúng ta tất cả là anh chị em với nhau trong một gia đình, đại gia đình của Chúa. Cho nên người này phải có trách nhiệm đối với người kia, cụ thể là về phương diện đời sống đức tin. Bài đọc thứ nhất, đọc lại lời Chúa phán với ngôn sứ Ezekiel, nhắc cho ông ta biết cái trách nhiệm đó không phải chỉ với tư cách là ngôn sứ có cái công tác đặc biệt rao giảng lời Chúa, một cách đặc biệt như là một vị ngôn sứ, mà cái trách nhiệm là chung, và đó cũng là cái trách nhiệm của tất cả và mỗi người chúng ta. Cái phần lỗi của người khác cũng liên hệ đến chúng ta, nghĩa là chúng ta phải góp phần cách nào đó để giúp cho người ta sống làm sao để mà đạt được cái sự công chính và cuối cùng thì được hạnh phúc đời đời. Chúa nói rõ với ông ngôn sứ Ezekiel, người có nhiệm vụ phải sửa sai những người lầm lỡ, những người tội lỗi. Nếu mà ngươi không sửa sai nó mà nó không có thay đổi đời sống trở về với Chúa, thì trước hết nó phải chịu trách nhiệm về chuyện đó, mà Chúa nói rằng nó sẽ phải chết. Còn ngươi, vì ngươi không có nhắc nhở, không có bảo ban gì, cho nên ngươi cũng phải chịu gọi là đền bù vì cái sự mất mát của nó. Nghĩa là tất cả mọi người chúng ta trong đời sống đức tin không phải chỉ sống cho bản thân mình mà còn sống cho những người khác, liên hệ cách này cách khác. Nhưng mà đối với đức tin ấy, thì dù xa hay gần chúng ta có trách nhiệm với nhau, nghĩa là chúng ta sống cho mình, và trong khi đó nếu sống cho đúng kiểu thì chúng ta cũng đóng góp vào cái chương trình cứu độ người khác. Còn nếu mà chúng ta không làm cái công việc đó mà người khác đó bị hư đi á, thì tất nhiên họ phải chịu trách nhiệm về cái sự hư mất của họ, và nhưng mà chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện đó, nghĩa là Chúa sẽ có cách để mà trừng trị chúng ta, để mà bắt chúng ta phải đền bù cái chuyện mất mát của người khác. Ở trong thánh thư Thánh Phaolô gửi tín giáo đoàn Roma đấy, bài đọc thứ hai á, thì Thánh Phaolô tóm tắt như thế này này: tất cả mọi điều răn đều gom lại trong cái điều răn này là hãy thương yêu người ta. Cho nên ai mà có lòng bác ái yêu thương, người đó sẽ giữ tất cả các điều khác. Cho nên yêu thương bác ái là tóm tắt tất cả các nhân đức khác. Thánh Phaolô nói rõ như vậy để chúng ta thấy rằng là đời sống đức tin của chúng ta chắc chắn người này liên hệ với người kia, người này phải chịu trách nhiệm về bản thân mình đã vậy, và chịu trách nhiệm về người khác nữa. Trước tiên là những người có liên hệ tự nhiên đối với mình, trong gia đình, trong chức nghiệp, vân vân. Nhưng mà ngoài ra đó, chúng ta còn có nhiệm vụ đối với tất cả mọi người cần được sống tốt, sống công chính và được ơn cứu độ. Chúng ta có nhiệm vụ cách này cách khác phải đóng góp vào cái đời sống đức tin đó của họ. Ở trong bài tin mừng đó, thì chúng ta thấy, chúng ta vừa nghe xong, Chúa Giêsu nói rõ là nếu mà anh em phạm tội á, thì anh phải có sửa sai nó. Nếu nó nghe đấy thì tất nhiên nó
được phúc. Còn anh á, vì nhờ anh sửa sai mà nó thay đổi thì anh cũng được phúc vì cái chuyện đó. Còn ngược lại, nếu anh không có thi hành cái nhiệm vụ anh em liên đới với người khác và cái người khác đó bị hư mất thì anh cũng phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên Chúa Giêsu cũng nói thêm là giữa chúng ta với nhau á còn có hội thánh là mẹ chúng ta. Nếu với tính cách cá nhân chúng ta làm cái bổn phận là nhắc nhở người anh em chị em của chúng ta mà không được việc á, thì chúng ta có quyền và có nhiệm vụ phải đến với hội thánh. Ở đây á, thì chắc chắn là có nhiều cái khác nhau. Miễn làm sao chúng ta muốn ý thức được cái tình liên đới giữa chúng ta trong hội thánh, để chúng ta biết dùng lời nói, việc làm và nhất là lời cầu nguyện để cho người anh chị em lầm lỗi biết nhờ hội thánh là mẹ chung của chúng ta mà trở về với Chúa. Đại khái cái ý nghĩa rồi. Hoàn cảnh mỗi người một khác, nhưng mà cái trách nhiệm thì bao giờ cũng có như vậy. Chúng ta một mình chúng ta không làm nổi thì chúng ta liên đới với anh chị em chúng ta, và đặc biệt là trong hội thánh, nhờ các bí tích, nhờ thánh lễ vân vân. Nhất là trong cái lời cầu nguyện như vậy á, chúng ta tự nhiên khơi lên cho mình cái ý thức là mình có nhiệm vụ lo phần rỗi của mình, nhưng mà cũng có nhiệm vụ phải nghĩ đến phần rỗi của người anh chị em của chúng ta. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng là Chúa đã trao cho hội thánh cái nhiệm vụ phải giáo dục, phải hướng dẫn các giáo hữu môn đệ của Chúa. Cho nên chúng ta phải tin tưởng vào cái trách nhiệm đó của hội thánh, mà chúng ta đến với hội thánh cách này cách khác để mà lo cái phần rỗi của mình và cái phần rỗi của người khác nữa. Nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, Chúa Giêsu nói rõ cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì ở đó thì có Thầy ở đấy giữa họ. Cho nên thì cái cốt lõi tất cả mọi chuyện là lòng tin vào Chúa Giêsu, tin tưởng vào Chúa Giêsu và cầu nguyện thì Cha trên trời sẽ nghe. Kính thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta có cái nhiệm vụ lo cho mình, nhưng mà cũng có nhiệm vụ lo cho người khác theo cái kiểu đó. Bằng lời nói, việc làm, bằng gương sáng và nhất là bằng lời cầu nguyện, chúng ta nghĩ đến cái nhiệm vụ đó để chúng ta cố gắng nâng đỡ nhau, trước hết là trong cộng đoàn của chúng ta, cái cộng đoàn nhỏ bé của gia đình, giữa vợ chồng với nhau, rồi cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau ở trong gia đình, rồi sau đó trong lối xóm, trong giáo xứ vân vân. Cứ như thế chúng ta sống là có liên đới với người khác, đặc biệt là về phương diện đức tin. Chúng ta sống trong cùng một gia đình, đại gia đình của Chúa là hội thánh, thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái bổn phận đó. Nếu chúng ta biết sống liên đới với người khác trong đức tin, trong lời cầu nguyện, thì chắc chắn là chúng ta sẽ ý thức rõ hơn cái tương quan giữa Chúa với chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn Chúa là Cha của chúng ta và chúng ta là con cái của Người. Và nhờ người khác chúng ta sẽ sống cái bổn phận làm con Chúa một cách tốt đẹp hơn. Và chắc chắn là chúng ta sẽ cảm nhận thấy cái hạnh phúc đó, cái sự bình an sống trong một gia đình tất cả là anh chị em với nhau, và Chúa là Cha chúng ta. Rồi một điều nữa, như tôi vẫn có dịp mà nhắc nhở cho ông bà anh chị em, là trong cái gia đình này chúng ta có người mẹ,
mẹ Maria chắc chắn sẽ tỏ mình ra là mẹ của chúng ta để giúp chúng ta sống con cái của Chúa, con cái của giáo hội, và giúp chúng ta chu toàn bổn phận của những người con cho tốt. Yêu mến Đức Mẹ là một cái bảo đảm cho đời sống đức tin của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Manila, Philippines, giám đốc chương trình Đài Chân Lý Á Châu khẳng định, truyền thông là làm chứng cách chân thực chứ không phải nội dung. Cha John Misen, tổng thư ký điều hành văn phòng truyền thông xã hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đồng thời là giám đốc chương trình của Đài Chân Lý Á Châu cho biết, giáo hội tại châu Á cần vượt ra khỏi việc sản xuất ngày càng nhiều nội dung kỹ thuật số, thay vào đó tập trung trở thành một sự hiện diện chân thực đối với những người đang tìm kiếm ý nghĩa, sự kết nối và đức tin. Phát biểu trước thềm Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất 2026, cha Misen khẳng định rằng việc loan báo tin mừng hiệu quả trong môi trường kỹ thuật số cần bắt đầu bằng việc lắng nghe và đồng hành, thay vì chỉ đơn giản quyết định xem nên đưa thông điệp nào lên mạng. Đại hội với chủ đề Từ người có ảnh hưởng đến người làm chứng, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026 tại Đài Chân Lý Á Châu, thành phố Quezon, Philippines, quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người có ảnh hưởng công giáo từ khắp châu Á. Cha Misen xác định ba chuyển động thiết yếu cho sứ mạng kỹ thuật số: lắng nghe, đồng hành và làm chứng. Ngài cho biết một video, podcast, bài suy niệm kinh thánh hay bài đăng trên mạng xã hội có thể mở ra con đường dẫn đến một cuộc gặp gỡ, nhưng mục đích phải là xây dựng các mối tương quan, chứ không đơn thuần gia tăng số lượng nội dung, lượt xem hay mức độ tương tác. Cha nói, đằng sau mỗi màn hình là một con người đang tìm kiếm ý nghĩa, sự kết nối, và đôi khi chỉ đơn giản là một người chịu lắng nghe họ. Sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo của châu Á cũng đòi hỏi sự nhạy bén trong sứ mạng kỹ thuật số. Với nhiều ngôn ngữ và những bối cảnh văn hóa khác biệt, không thể tiếp cận hiệu quả toàn bộ châu lục chỉ bằng cách dịch cùng một thông điệp. Các chương trình đa ngôn ngữ của Đài Chân Lý Á Châu giúp người công giáo gặp gỡ những tiếng nói và kinh nghiệm của các giáo hội khác trên khắp châu Á. Suy tư về chủ đề của đại hội, cha Misen kêu gọi các nhà truyền thông công giáo suy nghĩ lại về ý nghĩa của sức ảnh hưởng. Một người có ảnh hưởng thường hỏi, có bao nhiêu người đang theo dõi tôi? Một người làm chứng hỏi, tôi đang phục vụ ai và tôi đang làm chứng cho điều gì? Cha nhấn mạnh rằng sự đáng tin cậy trên môi trường trực tuyến cuối cùng phụ thuộc vào đời sống đằng sau nó. Nếu sự hiện diện kỹ thuật số của chúng ta đẹp đẽ, nhưng đời sống của chúng ta không phản ánh tin mừng, thì cuối cùng thông điệp của chúng ta sẽ mất đi tính đáng tin cậy. Chúng ta không nên chỉ cố gắng trở nên nổi tiếng vì Đức Kitô, chúng ta nên cố gắng làm cho Đức Kitô được biết đến qua chính đời sống của mình.
0: Tin Trung Quốc, thêm một giám mục mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm tại Trung Quốc. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo hôm thứ Ba ngày 8 tháng 9 năm 2026 đã diễn ra lễ tấn phong giám mục cho Linh Mục Andrea Đinh Dương, người đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Trùng Khánh, thành phố trực thuộc Trung ương Trùng Khánh, Trung Quốc, vào ngày 28 tháng 7 năm 2026. Sau khi Ngài phê chuẩn việc đề cử Ngài trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Linh Mục Andrea Đinh Dương sinh ngày 16 tháng 9 năm 1981 tại quận Hợp Xuyên, Trùng Khánh. Từ năm 2000 đến năm 2006, Ngài theo học tại Đại chúng viện Bắc Kinh, sau một năm thực tập mục vụ tại giáo xứ Thánh Du Xe ở Du Trung, Trùng Khánh. Ngài được thụ phong linh mục ngày 24 tháng 5 năm 2007. Sau đó, Ngài đảm nhiệm chức vụ phó sứ tại giáo xứ nói trên. Từ năm 2009 đến năm 2011, Ngài ở lại Macau, nơi Ngài đào sâu việc học thần học tại Đại học Thánh Du Xe. Từ năm 2012 đến năm 2014, Ngài làm nhà đào tạo tại Đại chúng viện quốc gia về thần học ở Bắc Kinh. Tháng 3 năm 2014, cha chuyển đến Roma, nơi Ngài theo học đại học tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá của Giáo hoạt Tổng nhân Opus Dei và trở về Trung Quốc vào năm sau đó. Sau đó, cha phục vụ với tư cách là cha sở lần lượt tại 4 giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Trùng Khánh.
1: Tin Lima, Peru, chính phủ Peru dành 18,8 triệu Mỹ kim để tài trợ cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Peru. Chính phủ Peru do Tổng thống Keiko Fujimori lãnh đạo đã quyết định dành 18,8 triệu Mỹ kim để tài trợ các khoản chi phí cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại nước này. Số tiền chính xác được chính phủ phân bổ cho mục đích này là 63.220.991 theo tiền tệ của Peru, tương đương khoảng 18,8 triệu Mỹ kim và sẽ được chuyển cho Bộ Ngoại giao theo quy định của sắc lệnh tối cao. Văn bản này được công bố hôm ngày 5 tháng 9 vừa qua trên công báo El Peruano và mang chữ ký của Tổng thống Fujimori cùng Bộ trưởng Kinh tế Elmer Cuba. Sắc lệnh nêu rõ rằng nguồn kinh phí sẽ được lấy từ Quỹ Dự phòng Khẩn cấp của Bộ Kinh tế và Tài chính, đồng thời các khoản chi này ban đầu không được dự kiến trong ngân sách thể chế năm 2026 của Bộ Ngoại giao. Quy định cũng xác định rằng số tiền này chỉ được sử dụng cho những mục đích đã được cho phép dưới trách nhiệm của các quan chức nhà nước có thẩm quyền. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Peru từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11, trong khuôn khổ một chuyến công du của ngài từ Argentina và Uruguay trước khi đến Peru. Đức Thánh Cha, người từng là giám mục chính tòa Chicleo, giám quản tông tòa Conlao và phó chủ tịch thứ hai của Hội đồng Giám mục Peru. Tại Peru, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại Lima, Conlao, Chicleo, Pucallpa và Cusco. Ngày 3 tháng 9 vừa qua, các giám mục Peru đã công bố một cuộc quyên góp để tài trợ cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo tại đất nước này, trong khi Đức cha Carlos Garcia Camarde, giám mục giáo phận Lưu Linh, chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, đã cung cấp một số chi tiết về chương trình. Cũng trong ngày hôm đó, Đức cha chủ tịch cho biết Đức Thánh cha sẽ có 2 ngày tại Chicleo. Tại Conlao, ngài cũng sẽ ở lại một buổi sáng, một buổi chiều hoặc một buổi tối, nhưng chương trình vẫn còn là bản dự thảo. Theo báo chí, Giáo hội Công giáo tại Pháp đang vận động quyên góp 27 triệu euro để trang trải chi phí cuộc tông du sắp tới của Đức Thánh cha Leo tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này. Cho đến nay, giáo hội đã quyên được 5 triệu rưỡi euro. Tại Pháp, có luật tách biệt giáo hội và nhà nước, nên nhà nước không thể tài trợ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
0: Tin Vatican, Đức Thánh cha tiếp kiến các giám mục bạn của phong trào Focolare. Sáng ngày 9 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến khoảng 100 giám mục bạn của phong trào Focolare, tổ ấm, đến từ nhiều nước trên thế giới, và ngài nhiệt liệt khích lệ tiếp tục sống hiệp thông và làm chứng về tinh thần này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có cô Margaret Karam, người Palestine, quốc tịch Israel, chủ tịch Focolare. Focolare là một phong trào có từ 110 đến 170 thành viên dấn thân và khoảng 2 triệu người thiện cảm và sống theo linh đạo hiệp thông của phong trào tại 170 nước trên thế giới, trong đó cũng có những người không công giáo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề được chọn cho cuộc gặp gỡ của anh em là làm chứng về sự hiệp nhất. Đây là một trong những yếu tố cốt yếu của phong trào do chị Kaara Lubis sáng lập và cũng là điều gần gũi với tâm tư của tôi. Trong một thời đại đáng buồn, đang bị ghi đập với sự phân cực ngày càng gia tăng, Chúa đã giúp chị làm chứng cho ý nghĩa lẫn việc phục vụ sự hiệp nhất. Qua đó, trở thành một dấu chỉ cho thế hệ của chị cũng như các thế hệ tương lai. Nếu đó là nhiệm vụ của chị Kiara cách đây 40 năm, thì ngày nay nhiệm vụ ấy càng cấp thiết hơn đối với chúng ta. Tôi nghĩ đến những hoàn cảnh xã hội khó khăn và những chia rẽ mà một số anh em giám mục của tôi đang phải chịu đựng tại đất nước các vị, như thành kiến, phân biệt chủng tộc, bất khoan dung tôn giáo, thậm chí cả bạo lực. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục rằng, là những người được thừa hưởng di sản tinh thần của chị Kiara Klubis và là những thừa tác viên giáo hội của Chúa Kitô trong một thế giới bị phân mảnh, anh em được kêu gọi làm chứng cho sự hiệp nhất mà gia đình nhân loại hằng mong đợi. Câu trả lời cho những chia rẽ đáng buồn đang làm khổ thế giới chúng ta không nằm ở việc thành lập thêm các ủy ban hay khởi động thêm các dự án, nhưng ở việc trở về với nguồn mạch của sự hiệp nhất nơi Chúa Ba Ngôi. Quả thật, chúng ta phải trở thành những con người chiêm nghiệm. Với những suy tư ấy, tôi khuyến khích anh chị em tận dụng những ngày cùng nhau này để sống tình huynh đệ, một tình huynh đệ nhắc nhớ và củng cố mối liên hệ của chúng ta trong Đức Kitô. Đặc biệt, tôi hy vọng anh em sẽ tận dụng cơ hội này để nuôi dưỡng đời sống nội tâm bằng việc quảng đại và kiên trì cầu nguyện trước Chúa nơi nhà tạm, bằng việc cử hành kinh nhật tụng và thánh lễ với tâm hồn bình an và chăm chú. Và cuối cùng, bằng việc thường xuyên chiêm niệm sự hiện diện của các ngôi vị Thiên Chúa Ba Ngôi đang ngự trong tầng sâu thẳm con người chúng ta. Qua cách thức ấy, anh em sẽ trở thành những chứng nhân cho nhau và cho những người được trao phó cho anh em phục vụ về sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất xây dựng nền hòa bình bền vững.
1: Tỉnh Kathmandu, Nepal, toàn dân Nepal cử hành ngày quốc tang. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Nepal đã cùng với toàn dân cử hành ngày quốc tang. Đây là ngày thứ 13 kể từ thảm họa xảy ra vào ngày 26 tháng 8 sau những trận lũ lụt thảm khốc trên sông Pohote Kosi, cũng gọi là sông Rasuwa hoặc Nepal Tibet, do sự sụp đổ của một sông băng và một trận lở băng tuyết tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc Tây Tạng gây ra. Chính phủ Nepal đã ấn định ngày quốc tang vào thời điểm có ý nghĩa văn hóa sâu sắc này, phù hợp với truyền thống Hindu tưởng niệm vào ngày thứ 13 sau một người qua đời. Người dân trên khắp cả nước thuộc các tôn giáo cùng chia sẻ niềm tiếc thương và cầu nguyện. Các tín hữu công giáo Nepal khoảng 10.000 người cũng tham gia về mặt tinh thần. Cha Pius Perumana, linh mục thuộc địa phận đại diện tông tòa Nepal, nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng rằng: "Chúng tôi hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho người dân và đất nước. Chúng tôi đau buồn nhưng phải mạnh mẽ, cùng xắn tay áo để đối phó với tình trạng khẩn cấp nhân đạo và phục hồi sau thảm họa. Với tư cách là người công giáo Nepal, chúng tôi ghi nhận rằng một số tín hữu vẫn chưa được tìm thấy và không có tin tức gì về họ. Mặc dù chính phủ cho biết họ đang mất tích, nhưng chúng tôi lo ngại rằng họ có thể đã thiệt mạng. Theo ước tính của chính phủ, số người mất tích là hơn 5.000 người. Trong bối cảnh đất nước đang dồn sức cho công tác cứu hộ và bộ máy hỗ trợ nhân đạo đã được huy động." Cha Perunama cũng cho biết, hiện vẫn còn nhiều khu vực không thể tiếp cận do địa hình hiểm trở ở những vùng cao, với đường xá bị cuốn trôi và cầu cống bị phá hủy. "Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về số người thiệt mạng và mất tích. Số người tử vong tiếp tục tăng khi ngày càng có nhiều thi thể được tìm thấy và đưa ra, và có thể sẽ không thể thu hồi được tất cả các thi thể. Số người mất tích cũng chỉ là một con số ước tính gần đúng, sẽ cần thêm vài ngày nữa mới có thể có một con số đáng tin cậy hơn." Caritas Nepal thay mặt giáo hội công giáo đã huy động các thành viên và đang tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ. Các tu sĩ Salesian và các tu sĩ dòng tên cùng với các thành viên của những dòng tu công giáo nam và nữ khác cũng đang tìm cách tiếp cận những người cần được giúp đỡ nhất và những người dễ bị tổn thương nhất. Cha Pius Perumana nói tiếp: "Tôi muốn bày tỏ rằng chúng tôi vô cùng biết ơn Đức Thánh Cha vì sứ điệp chia buồn và những lời cầu nguyện mà Ngài bảo đảm dành cho chúng tôi trong thời điểm quốc gia đang trải qua thảm kịch lớn lao này. Sự gần gũi về mặt tinh thần và những lời an ủi của Ngài là một nguồn an ủi lớn lao đối với chúng tôi. Trong khi đó, các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và thu hồi thi thể vẫn tiếp tục. Số thi thể được tìm thấy đã vượt quá 1.300. Số người mất tích khoảng 5.000 người, trong đó khoảng 600 người nước ngoài đến từ khoảng 35 quốc gia. Hơn 13.100 người đã được cứu sống, trong đó có hơn 300 người nước ngoài, bao gồm cả những người được đưa ra còn sống từ các đường hầm và các tòa nhà thuộc các nhà máy thủy điện, thậm chí nhiều ngày sau khi thảm họa xảy ra. Ước tính khoảng 7.500 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 7.500 ngôi nhà khác chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Đường xá và cầu cống bị thiệt hại nặng nề, cùng với hơn 1.800 hectare đất nông nghiệp và các cơ sở hạ tầng. Khoảng 13 nhà máy thủy điện đã bị ảnh hưởng, làm mất hàng trăm công suất phát điện. Các cơ quan chính phủ đã tiến hành đánh giá toàn diện nhu cầu sau thảm họa. Nepal đã cho thấy mức độ dễ bị tổn thương trước các tác động của khí hậu và kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế, trong đó có cả thông qua các cơ chế bồi thường thiệt hại. Các phương tiện truyền thông địa phương như Kathmandu Post tiếp tục theo dõi những tổn thương và sang chấn của những người sống sót, nỗ lực của lực lượng cứu hộ, công cuộc tìm kiếm những công nhân mất tích và tác động đối với thị trường năng lượng.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em.

quý vị và các bạn thân mến. Chúa Giêsu dùng liền ba hình ảnh: người mù dắt người mù, học trò và thầy, cái tác và cái xẻ. Cả ba đều nói về một chuyện duy nhất: đôi mắt. Chúa hỏi chúng ta có nhìn được không và nhìn về hướng nào. Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không xà xuống hố? Đây là lời cảnh tỉnh dành riêng cho những ai có phận sự hướng dẫn người khác. Linh mục đối với cộng đoàn, cha mẹ đối với con cái, thầy cô đối với học trò, người phụ trách đối với hội đoàn của mình. Chúa không bảo chúng ta đừng dắt ai, nhưng người bảo hãy lo cho mắt mình sáng trước đã. Rồi Chúa chuyển sang một hình ảnh khác: cái rác và cái xà. Cái rác thì nhỏ xíu, vậy mà nằm trong mắt người anh em chúng ta thấy ngay. Cái xà là nguyên một thanh gỗ, nằm trong mắt mình, chúng ta lại không để ý. Điều lạ ở đây không phải là chúng ta thiếu mắt, chúng ta nhìn rất giỏi, chỉ có điều chúng ta quen nhìn ra ngoài hơn nhìn vào trong. Và Chúa gọi thẳng: hỡi kẻ đạo đức giả. Câu này khá nặng, nhưng cần hiểu cho đúng. Người đạo đức giả ở đây không hẳn là kẻ xấu đội lốt người tốt. Đó có thể là một người rất thành thật muốn sửa lỗi anh em mình, nhưng chưa bao giờ chịu dừng lại để nhìn chính mình. Người ấy không nói dối ai cả, người ấy chỉ đang tự lừa dối mình. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 2477

kể ra một tội mà chúng ta ít khi xưng. Phán đoán hồ đồ, nghĩa là khi không có đủ cơ sở mà, ngay cả một cách thầm lặng, cho một khiếm khuyết về luân lý nơi người lân cận là có thật. Chúng ta để ý mấy chữ, ngay cả một cách thầm lặng, nghĩa là tội xét đoán có thể xảy ra trọn vẹn ở trong lòng, không ai nghe thấy, không ai biết, nhưng nó vẫn làm hỏng đôi mắt của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta xét đoán nhiều nhất về những chuyện mình chỉ nghe kể lại. Một câu chuyện đi qua ba người là đã khác đi rồi, vậy mà chúng ta kết luận chắc nịch về một con người mà mình chưa từng ngồi nói chuyện lần nào. Trong giáo xứ cũng vậy, trong họ hàng cũng vậy. Nhiều mối bất hòa kéo dài hàng chục năm chỉ bắt đầu từ một câu nghe được ở đâu đó, rồi không ai chịu kiểm chứng. Ở đây, Chúa không cấm chúng ta góp ý cho nhau, nhưng Ngài mời gọi, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Mục đích vẫn còn nguyên. Chúa vẫn muốn chúng ta giúp nhau nên tốt, người chỉ đổi thứ tự, mình trước, anh em sau. Vì một người đã biết mình cũng yếu đuối, thì khi góp ý sẽ nói bằng một giọng khác hẳn. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta rất cụ thể. Thứ nhất, dành vài phút trước khi đi ngủ để xét mình, không phải để buồn phiền về mình, nhưng để thấy rõ. Thứ hai, mỗi khi sắp nói về một người vắng mặt, hãy tự hỏi ba câu, điều này có thật không? Tôi có chắc chắn không? Và nói ra thì ai được lợi? Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa lấy khỏi mắt chúng con cái xà của thành kiến và của tự mãn. Xin cho chúng con biết dừng lại trước khi phán xét ai, và khi cần góp ý cho anh chị em, xin cho chúng con nói bằng lòng khiêm nhường của người cũng đang cần được thứ tha. Amen.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Chương trình có nhận được một lá thư cũng khá là day dứt của một chị đã 30 tuổi và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị chia sẻ về câu chuyện của chị như thế này. Khi chị 12 tuổi thì chị được gửi đến nhà của một người bác, và người bác ấy đã 60 tuổi và người bác ấy đã có những cái cử chỉ đi quá giới hạn và thậm chí là ép chị quan hệ tình dục với người ấy 3 lần. Và câu chuyện này thì chị đã giữ kín cho đến khi chị lớn. Và đến khi chị trưởng thành thì vấn đề nó xuất hiện ở chỗ là bây giờ chị bị những hình ảnh quan hệ tình dục đó quấy nhiễu trong đầu và khiến cho chị cảm thấy ham muốn quan hệ tình dục với người khác giới, và nhiều khi trở nên rất mãnh liệt và không thể kiểm soát được, và chị đã phải dùng đến những cái biện pháp khác, ví dụ như là coi phim sex hay là thủ dâm. Và chị cũng nhưng mà khi mà chị có mối quan hệ mật thiết với một người bạn trai, người yêu của chị, thì chị lại không thể gần gũi với anh ấy. Và hai người đã quen nhau được 5 năm và chị lại không muốn tiến tới hôn nhân bởi vì vấn đề này. Và chị luôn cảm thấy bị phạm tội trong cái sự quan hệ tình dục, bởi vì chị có tư tưởng quan hệ với người đàn ông nhưng mà không phải là cái người mà chị đang yêu thương. Vì vậy cho nên chị cảm thấy rất là bối rối trong cái vấn đề này, thưa cha.
1: Yeah. Đây là một thứ nhất là mình xin chia sẻ cái nỗi đau của chị, của bạn. Khi mà 12 tuổi bạn bị bác của mình lạm dụng, và đây là một trường hợp điển hình của ấu dâm. Và đây là một tội ác, vì bác của chị đã thứ nhất là xâm phạm chị, thứ hai nữa là đã hãm hại chị khi mà chị còn quá nhỏ, 12 tuổi. Và chính cái việc lạm dụng đó đã để lại một cái sang chấn, người ta gọi là cái trauma trên người của chị. Cái sang chấn đó nó ảnh hưởng đến chị suốt đời, và những gì chị kể đó là hệ quả của cái sang chấn bị lạm dụng tình dục bởi người bác. Nó làm cho cái người bị lạm dụng nó luôn luôn bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh và những cái cảnh. Sau khi người đó lớn lên, cái hình ảnh và cái sự ám ảnh đó nó cứ quay lại trong đầu của người đó, làm cho người đó luôn luôn bị bức rứt, khó chịu, và thậm chí là không có một mối tương quan bình an được. Cái thứ hai, nó sẽ làm cho người đó bị sợ hãi, nó tạo một cái xung đột đối nghịch nhau. Một phần là cái khao khát tính dục nó thành một cái nếp, làm cho người đó luôn luôn nhớ và thèm muốn, nhưng mà thành lại sợ quan hệ vì ám ảnh bởi cái mối quan hệ lạm dụng mà người bác đã thực hiện trên chị. Từ đó nó sẽ làm cho chị rất là khó gần người đàn ông. Có một số trường hợp, ví dụ như là khi người đó bị lạm dụng trong cái lúc mà cái người đàn ông kia say rượu, thì sau này cái người phụ nữ chỉ nghe mùi rượu thôi đã nhớ lại cái cảnh tượng đó rồi, và thậm chí không dám uống rượu, không dám đến gần, hay là không dám ngửi mùi cồn, và hoặc là cái mùi của người đàn ông nó có thể làm cho người này không dám đến gần tất cả những người đàn ông khác. Nhưng ngược lại, trong cơ thể người đó lại chứa những cái ký ức về hoạt động tình dục, nên nó làm cho người đó bị hưng phấn và thèm muốn tình dục liên tục. Và cái khao khát quan hệ tình dục nó cũng như là một cái hành động chống lại hay là tự vệ, để muốn chứng tỏ là mình vẫn còn có thể, hay là mình vẫn còn được ham muốn. Nên đây là một cái vòng luẩn quẩn của việc mình bị sang chấn, mình bị nghiện về cái suy nghĩ tình dục, nhưng mình lại sợ nó, mình sợ đến gần nó, làm cho tương quan của mình nó không sâu và không xa được với cái người mà mình muốn đến gần, đặc biệt là người yêu của mình. Chị cần phải được chữa lành, nhưng mà để chữa lành nó là một cái tiến trình rất là phức tạp và dài, và thậm chí chị cần phải gặp cái người có chuyên môn để giúp cho chị được chữa lành như thế. Mình chỉ xin gợi ý một vài điểm để có thể giúp chị được chữa lành. Thứ nhất À, mình để ý đa số những người nạn nhân này, khi mà họ lên tiếng được về việc họ đã từng bị lạm dụng và ai lạm dụng họ, thì họ lấy lại được cái quyền làm chủ trên cơ thể mình và chính mình. Đa phần những người nạn nhân này không dám lên tiếng về người thân vì người đó là người thân của họ và họ xấu hổ. Nhưng mà một khi cái người này đã có thể nói được với, ví dụ như đối với chị ngày hôm nay, nó là một cái sự xấu hổ rất là lớn, không dám nói với ai, do đó chị sợ. Nhưng một khi nó có thể nói ra cho, ví dụ như là cha mẹ của mình biết được rằng ba mẹ hồi đó năm con 12 tuổi, ba mẹ gửi con tới nhà bác đó đã làm gì con. Khi một khi đã nói ra được cái điều đó, có thể là chị cảm thấy xấu hổ hoặc là cha mẹ cảm thấy bức xúc, nhưng mà nó được chia sẻ rồi thì ba mẹ chị sẽ hành động hoặc là phải lên tiếng để đòi lại công lý cho chị. Cái thứ hai, hoặc là chị cũng có thể viết thư lên tiếng hoặc là gặp cái người bác đó để nói rằng bác đó đã làm sai trong cuộc đời chị, hủy hoại cuộc đời chị như thế nào. Khi mà chị lên tiếng được với cái người đó, cho họ thấy rằng là chị đã sống khốn khổ như thế nào vì cái hành vi, vì cái tội ác của cái bác đó làm trên người chị. Và một cách nào đó, chị có thể cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và mình đứng lên được trên cái quá khứ đau khổ của mình. Cái đến là sở dĩ mình còn cái sang chấn đó là vì cái kinh nghiệm đó chưa bao giờ hội nhất trong cái câu chuyện cuộc đời của chị. Chị nhớ, và mỗi lần nó nhớ nó luôn luôn sống trong sợ hãi, xấu hổ và mặc cảm. Một cái lời khuyên của các nhà trị liệu là gì? Làm sao để cái ký ức của đó trở thành một với câu chuyện cuộc đời của mình. Khi mà một đứa trẻ nó bị như vậy, nó khuynh hướng của nó là đẩy cái ký ức đó ra, đẩy cái kinh nghiệm đau khổ đó ra. Do đó nó luôn luôn là cái gì đi song song với cuộc đời của chị thôi. Nó không thật sự tháp nhập trong cái cuộc đời của mình. Vậy làm sao để cái ký ức đó thành một với mình? Nghĩa là gì? Bây giờ mình tập nhìn lại cái thời gian đó và đặt câu hỏi đúng. Tôi đã là nạn nhân, tôi đã bị hãm hại như thế. Nhưng thử suy nghĩ xem là sau cái thời gian đó, điều gì đã khiến chị vượt qua được? Điều gì có khiến chị có thể sống được tới ngày hôm nay và lành mạnh? Theo một góc nhìn nào đó là mình vẫn còn ổn, mình vẫn còn có người bạn trai để yêu. Nghĩa là chị đã chiến thắng rất là nhiều, chị đã vượt lên rất là nhiều. Vậy mình coi cái ký ức đó, cái kinh nghiệm đau khổ đó như là một phần của cuộc đời của mình và chấp nhận rằng nó đã xảy ra một cách không may cho mình. Mình đau khổ về nó, mình khóc về nó, nhưng mình chấp nhận nó đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Nó như là một trong cuộc đời của mình. Mình nhìn lại nó để hiểu được rằng mình đã vượt qua nó, mình đã đứng lên trên nó. Thứ ba là mình tập sở hữu cơ thể của mình. Sở dĩ là mỗi lần mà mình thứ nhất là vì còn trẻ nên cái nhu cầu tính dục của mình nó còn, và mỗi lần mình gặp người đàn ông hay ai đó, nó lại kích thích, nó lại nhớ lại những cái kinh nghiệm cũ mình đã từng có về người bác đó. Nên mình tập và nhận thức, ý thức được rằng những gì mà tôi nhớ lại, cái gì mà nó kích ứng trong người tôi là vì cái quá khứ cũ của tôi, nhưng hôm nay tôi đã khác rồi. Đó. Tập lặp đi lặp lại trong đầu của mình là hôm nay mình đã khác, mình đã lớn lên, mình đã coi nó là quá khứ, mình tha thứ cho những gì xảy ra với mình, tha thứ cho chính mình. Cái thứ tư là mình tập, và người ta gọi là tiếng Anh gọi là mindfulness. Mindfulness là cái từ nhận thức bản thân, nghĩa là mỗi ngày mình lấy lại cái hình ảnh bản thân mình, cái nhận thức mình là ai ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, bằng cách là mình hít thở sâu, mình đặt tay trên đùi của mình ngồi trong tư thế của cầu nguyện, mình hít thở sâu hít vào 4, thở ra 7 đến 10, đếm 4, hít vô, thở ra 7 đến 10. Và tập nói với tâm hồn mình là tôi đã khác ngày hôm nay. Và tập nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Người ta gọi là cái bài tập mindfulness giúp cho mình lấy lại được cái con người trọn vẹn của mình. Và mình nghĩ rằng một cái điều quan trọng hơn nữa là mình cầu nguyện. Mình xin Chúa giúp cho mình được chữa lành cái vết thương bên trong. Và xin Chúa cho mình tha thứ được tha thứ cha mẹ mình đã để cho mình trong cái hoàn cảnh đó. Tha thứ sau khi mình lên tiếng với cái người bác đã hại mình. Mình tập tha thứ cho cái người đó. Và cuối cùng là tha thứ cho chính mình. Hy vọng rằng khi mà chị làm được những cái bước đó, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi từ từ mình sẽ kết nối lại được với cái mối tương quan hiện tại của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và xin Chúa chúc lành cho chị.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn sự chia sẻ và câu trả lời của cha. Hy vọng là chị sẽ có thể tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Và phải đối diện, thật ra không phải chỉ với bản thân mình đâu, mà con nghĩ là ở ngoài kia con cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện họ phải đối diện không chỉ với những người đã tạo ra vết thương cho mình, mà còn với những người xung quanh không có liên quan gì đến câu chuyện, nhưng khi biết câu chuyện của mình thì lại có những cái lời lẽ rất là phán xét, ví dụ như là tại như thế này thế kia cho nên là mới bị như vậy. Thì thật ra đối diện với những cái lời nói như vậy, có thể gọi là những lời cay độc đó, thì phải làm sao để chúng ta có thể có đủ cái tinh thần để vượt qua những cái lời đó ạ?
1: Mình thấy đó là một cái lời, những lời nói rất là vô tâm. Và mình không hiểu tại sao cho đến ngày hôm nay cái sự nhận thức của người Việt Nam của mình về vấn đề lạm dụng nó vẫn còn rất là kém. Một số gia đình còn tiếp tục bảo vệ cho người lớn đã lạm dụng cháu, con hay em của mình, hay là không dám lên tiếng. Chính cái đó nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn của đau khổ. Và chính những người nạn nhân, những người đặc biệt là nữ và trẻ em cảm thấy rất là tuyệt vọng. Thậm chí có nhiều người đi đến vấn đề trầm cảm, có thể tự tử. Nó có hai dạng xảy ra trong vấn đề lạm dụng, một cái hậu quả lớn. Thứ nhất là người đó trở nên hypersexualized, nghĩa là người đó trở nên ham muốn tính dục như một cách để trả thù bản thân họ, rất là tội nghiệp. Hoặc là họ asexual, nghĩa là họ không có thể có cái cảm hứng tình dục được nữa. Cả hai đều là một cái hậu quả rất là lớn của vấn đề lạm dụng. Kế đến là chính cái người lạm dụng nó sống trong cái vòng luẩn quẩn và họ có nguy cơ lạm dụng trở lại. Nếu như mà một số trường hợp liên quan đến đàn ông lạm dụng đồng giới, nó có nguy cơ nó tái lập lại, vì người đó một cách nào đó muốn tái hiện lại cái kinh nghiệm mình đã từng có. Do đó chúng ta cần phải tăng cái nhận thức của người dân chúng ta về vấn đề này, cái nguy cơ này. Và mình thấy rằng ngay cả nhà nước Việt Nam bây giờ cũng ý thức vấn đề này và đăng rất là nhiều cái băng rôn để mời gọi mọi người phòng chống lạm dụng. Và đất nước Việt Nam mình cái vấn đề lạm dụng nó rất là nhiều. Thường nó xảy ra trong gia đình là nhiều. Và cái người mà lạm dụng thường là người quen của nạn nhân, người mà có khả năng tiếp cận người nạn nhân. Mình phải giúp con em của mình phòng chống cái điều đó. Mình phải tạo những cái rào cản để ngăn cản cái chuyện này xảy ra. Cái đến là vấn đề phim ảnh, phim khiêu dâm ngày hôm nay cũng làm cho người ta dễ có cái khuynh hướng là lạm dụng trẻ em đó. Do đó phòng chống xem những cái phim ảnh khiêu dâm cũng là một cách. Và mình cứ nói thẳng với những người mà có những lời nói không có thấu cảm đó. Nói thử con mình bị thôi, hay là thử mình bị thì mình sẽ như thế nào. Nếu như mình 12 tuổi mà mình bị một người bác đè mình ra quan hệ, vậy thì cái đó như thế nào? Vậy thì một người trưởng thành có dễ dàng cho một người không quen biết tới quan hệ với mình, hay là một người không lập gia đình với mình để quan hệ với mình rồi vậy thôi sao? Do đó, đó là những cái câu nói của những người mà họ không có khả năng thấu cảm. Đôi lúc chúng ta cũng phải nói thẳng vô họ, vì đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Và đối với nước ngoài, đây là tội ác. Tội ác có thể tù rục xuống. Và Việt Nam mình đó cũng là luật hình sự đó. Và thậm chí có thể tố cáo đưa ra tòa, tại vì đây là quan hệ với trẻ em dưới dưới tuổi vị thành niên. Tội rất là nặng. Và đây là luật hình sự.
0: Theo con nghĩ thì bên cạnh cái việc là tất cả chúng ta cần phải có nâng cao những cái hiểu biết về xâm hại tình dục như cha vừa nói, thì chúng ta cũng phải phân định rõ ràng nạn nhân là nạn nhân, không thể nào mà đổ tội cho nạn nhân được. Và một cái nữa là phụ huynh cũng cần phải trang bị những kiến thức cho con em mình, để biết là để khi mà không có phụ huynh bên cạnh thì các trẻ cũng sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình. Đặc biệt là người Việt Nam rất là sợ, rất là ngại sẽ phải nói những cái câu chuyện về tính dục đối với trẻ em, vì sợ là sẽ vẽ đường cho hư chạy. Nhưng mà đó là một cái suy nghĩ thật ra là nó cũng không phải là đúng đắn lắm, đúng không thưa cha?
1: Mà mình để ý, cảm ơn Như Yến, mình để ý thấy là các em bây giờ ở học đường, các em đã được học rất là nhiều. Và Yến nói đúng là nạn nhân là nạn nhân. Và không có, ngay cả các em nó 14, 15 tuổi, ngay thậm chí 16, 17 tuổi, nó đồng thuận với cái việc đó, nó cũng là người vô tội. Tại vì nó không ý thức được cái hành vi của nó. Về mặt luật pháp, về mặt con người, các em chưa có ý thức được cái hành vi đó nó là cái gì. Do đó người lớn không thể coi rằng cái em nó đồng thuận hay nó hay là đổ lỗi là nó quyến rũ mình nên mình mới làm chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Nên một người lớn, người trưởng thành hiểu được rằng đây là cái hành vi không được phép và đây là tội ác. Nếu mà mình thực hiện hành vi đó là mình là phạm tội ác. Không có khoan nhượng được.
0: Vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Đến với một câu hỏi khác từ hộp mail, thưa cha, là một bạn trẻ gửi thư về chương trình và hỏi là bạn đã tham gia rất nhiều hoạt động của giáo xứ như là lễ sinh, rồi ca đoàn, rồi giáo lý viên, tất tật mọi thứ, và bạn nói là bạn sẵn sàng đóng góp rất nhiều cho việc của nhà Chúa, nhưng bạn cũng còn công việc ở xã hội để mưu sinh và khá mệt mỏi vì không còn thời gian để nghỉ ngơi. Và mọi người thì cứ khuyên bạn là phải nghỉ bớt việc nhà thờ đi để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi bạn nghỉ thì bạn lại không cảm thấy bình an. Vậy thì phải làm sao để bạn có thể cân bằng trong cuộc sống giữa việc đạo và việc đời và vẫn thấy bình an được, thưa cha?
1: Đôi lúc cái này là bệnh á. Người ta gọi là đôi lúc chúng ta có cái nhu cầu để được cần đến. Tôi cần người khác cần tôi. Mà khi mà mình cần người khác cần mình nghĩa là gì? Là khi mà có ai đó cần mình thì mình cảm thấy mình có giá trị, mình cảm thấy mình được việc, mình cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Nên đôi lúc nó sẽ thành căn bệnh. Mình nghĩ trong trường hợp của bạn, bạn nên đặt lại cái ưu tiên. Dĩ nhiên sinh hoạt trong nhà thờ là điều rất là tốt, bạn đóng góp phục vụ cho nhà thờ, cho giáo xứ là điều giá trị rất là tốt. Nhưng mình có thể lựa chọn một hoặc hai việc thôi để mình có thời gian để đầu tư cho sức khỏe tinh thần của mình, cho bản thân mình, và cũng như là để mưu sinh. Tại vì mưu sinh cũng là trách nhiệm của mình, mình phải lo cho bản thân của mình đầy đủ thì mình mới yên tâm để mình đóng góp, mình phục vụ. Còn nếu mình mưu sinh không ổn, mình làm việc mưu sinh cũng không ổn, và mình làm việc nhà thờ cũng không trọn, thì cuối cùng mình cứ bị giằng co, mình bị lôi kéo ở nhiều phía. Nên chúng ta phải quay lại với cái gốc. Và cái gốc đó là ý mình nói từ ban đầu, có thể là bạn đang trong tâm lý người ta nói là có một số người, người ta không thể sống nếu không có người khác cần mình. Nên cần để người khác cần, hay là the need to be need, là một cái dấu hiệu cho thấy là mình phải làm việc bản thân mình. Tại sao mình lại muốn người khác cần mình nhiều như vậy? Rồi mình đặt lại cái ưu tiên trong cuộc sống của mình, cái gì quan trọng nhất. Mình theo đuổi cái đó. Cái gì nó diễn tả lên giá trị con người mình nhất, mình chọn giữ lại cái đó và mình cắt bớt. Vì trong Việt Nam mình cũng có câu ngạn ngữ mà, vắng mờ chờ vắng đông, mình không làm chỗ này thì người khác cũng làm thôi. Nên không có ai là không thể không thay thế trong xã hội này được hết. Nên ngay cả bản thân mình cũng một ngày mình không còn nữa, người khác sẽ nhảy vô thôi. Không ai không thể không thay thế được. Vậy thì bạn nghĩ rằng công việc nào và cái mục vụ nào đem lại cái nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng của bạn, và nó khớp với cái giá trị con người bạn nhất, bạn chọn cái việc đó và dành thời gian còn lại để cho những cái ưu tiên khác, để cuộc sống của mình nó quân bình. Ý mình là như thế.
0: Và rõ ràng là chúng ta phải coi lại cái mục tiêu của mình khi đến với những công việc này, phụng sự như thế nào. Thật sự là mình muốn phụng sự hay là do một cái lý do gì khác nữa, đúng không thưa cha? Con hoàn toàn đồng ý với ý này, bởi vì con cũng đã từng thấy có một số những trường hợp các bạn trẻ cũng như vậy. Tức là các bạn cần công việc để quên đi một số thứ, hoặc là không dám đối diện với một số thứ nên cần phải có cái gì đó để lấp hết thời gian của mình.
1: Mình nghĩ bạn ấy chưa yêu đó, mà yêu ai một cái thôi coi chừng nhà thờ cũng bỏ luôn.
0: Hy vọng là bạn cũng sẽ nghe được những lời khuyên của cha. Và một câu hỏi khác, cũng một bạn trẻ cũng rất băn khoăn với chính mình, đó là việc bạn không thể nói lời từ chối với những lời nhờ vả của tất cả những người xung quanh, mặc dù bạn cũng không có thời gian và bạn cũng không cảm thấy cái việc nghỉ ngơi của mình là quan trọng. Bạn chỉ cảm thấy việc là làm sao để giúp đỡ được tất cả mọi người là quan trọng. Và bạn cũng có một câu hỏi là đôi khi bạn cũng cảm thấy mệt mỏi với môi trường xung quanh nhưng không thể dứt ra được, bởi vì bạn cảm thấy là thứ nhất không thể từ chối sự giúp đỡ của người khác, sự cần đến sự giúp đỡ của người khác, và cái thứ hai nữa là không thể từ chối bởi vì bạn nghĩ nếu như không có bạn thì không còn ai đối xử tốt với những người đó nữa, đặc biệt là đối tượng phụ nữ. Mặc dù bạn cũng không có một tình cảm đặc biệt nào đối với tất cả mọi người và sống trong những môi trường rất là khó chịu, rất là tiêu cực, nhưng mà bạn vẫn cố gắng để có thể duy trì những cái mối tương quan đó, và bạn cũng không biết tại sao lại như vậy.
1: Nó cũng giống như liên quan đến câu hỏi trước đó đó. Giống vậy. Mình nhớ có một câu nói rất là hay là gì: If you don't know how to say no, what is the quality of your yes? Nghĩa là gì? Nếu bạn không biết nói không, vậy thì đâu là cái chất lượng của lời nói có mà bạn có? Nghĩa là gì? Mình phải biết nói không để biết nói có. Nghĩa là mình phải biết từ chối để biết đón nhận cái gì là quan trọng. Cái thứ hai là liên quan đến câu hỏi trước nữa là gì? Nhiều khi cái việc mình đáp ứng nhu cầu của các bạn hay là những người khác đề nghị sự giúp đỡ, nó là cái nhu cầu của riêng mình. Tôi cảm thấy tôi có giá trị, tôi cảm thấy tôi làm được việc cho ai đó, và tôi cảm thấy tôi dằn vặt, tôi áy náy nếu như người ta nhờ mà tôi không giúp. Tại vì sao vậy? Mình sợ là mình từ chối thì người ta sẽ buồn. Mình sợ mình từ chối rồi lỡ mình người ta không làm được, người ta đổ lỗi trên mình. Nhưng mình không có trách nhiệm với người ta. Mình chỉ có trách nhiệm với thứ nhất là người thân của mình, cha mẹ mình. Cái thứ hai nữa là chính mình đã. Nếu mà mình không biết quan tâm và lo cho mình đủ và mình bình an thì mình cũng không thể là người bình an và quan tâm một cách có chất lượng đến người khác. Thứ ba là ai là cái người cần mình giúp nhất, chẳng hạn vậy. Ví dụ như nhiều người đề nghị mình giúp, mình quen giúp rồi người ta sẽ cứ nhờ mình hoài thôi. Mình thử nói không vài lần thôi, người ta sẽ không có nhờ mình nữa. Mà mình chỉ sợ là khi mà mình thấy không ai nhờ mình, mình cảm thấy mình trống rỗng rồi, mình không còn có ý nghĩa cuộc sống nữa. Đó là tại vì mình có cái khuynh hướng là người ta gọi là messianic complex, nghĩa là cái khuynh hướng chúa cứu thế. Mình nghĩ là mình có thể cứu hết tất cả những người phụ nữ đang cần sự giúp đỡ của mình. Rồi nên tập nói không. Nói không và lựa chọn những cái gì mà mình nghĩ rằng là mình có giá trị hơn, hay là nó đúng với cái giá trị của mình hơn trong việc giúp đỡ cái người đó thì mình làm. Ví dụ như người nghèo, người cô thân yếu thế, người bị gạt ra bên lề xã hội, những người đó những người mình đáng cho mình giúp họ và đầu tư cho họ, chứ còn không phải chỉ là những cái người mà để rồi người ta khen hay tân bốc mình, hay là người ta cảm ơn mình cái mình cảm thấy sung sướng, mình được hưng phấn, thì cái đó nhiều khi nó lại đáp ứng cái nhu cầu của mình nhiều hơn là đáp ứng cho họ.
0: Dạ vâng. Con cũng thấy được một vấn đề trong rất nhiều bạn trẻ ngày nay con được gặp, thì con cũng thấy là có một cái vấn đề là họ sợ đối diện với chính mình hơn tất cả những cái rắc rối khác trong cuộc sống này. con xin phép được đến với một câu hỏi khác thưa cha. Đó là của một bạn đang tu học tại Đại Chủng Viện. Mặc dù là bạn tự nguyện đi tu và rất thích cộng tác xây dựng giáo hội, nhưng khi vào học và sống cùng với các anh em chủng sinh thì bạn lại nhận thấy là bạn không có cùng tần số với các anh em khác, và có người còn châm chọc bạn là không có chân tu, và bạn cảm thấy bị không biết nhận định như thế nào trong cái việc lựa chọn này thưa cha.
1: Cái câu hỏi của bạn cho thấy rằng bạn có cái tần số sai thiệt. Nghĩa là gì? Cái đời tu của chúng ta, cái định hướng không phải là phụng sự giáo hội, mà là yêu mến Chúa, mà là muốn kết hiệp mật thiết với Chúa hơn, và cảm thấy được Chúa gọi mình cho một cái sứ mệnh đặc biệt nào đó, và mình muốn khao khát được gần Chúa và dành trọn cuộc đời hiến thân cho Chúa. Và từ khi mà mình gặp Chúa rồi, mình đến với Chúa và mình gần gũi Chúa, thì từ từ mình ráng học, hay là mình cố gắng học cách Chúa nhìn mọi người và đến với mọi người. Ok, nó luôn luôn là cái bước đầu tiên là bạn đến với Chúa, bạn kinh nghiệm Chúa, bạn học hỏi về Chúa, bạn khám phá ra cái tương quan của bạn và Chúa nó xây dựng mạnh hơn. Và dĩ nhiên đồng thời như thế, cái tương quan của bạn và Chúa nó ảnh hưởng đến cách bạn tương quan với người khác. Và cái việc mà bạn đóng góp cho giáo hội là bạn kinh nghiệm được là vì gần Chúa nên bạn muốn chia sẻ cái điều đó với giáo hội, hay là xây dựng giáo hội để mọi người cùng kinh nghiệm tình thương của Chúa. Qua cách bạn chia sẻ đã cho thấy rằng bạn đi bằng cái cách là mình muốn dành cuộc đời mình cho giáo hội. Mình nghe những gì mình nghe được từ câu hỏi của Yến, mình muốn dấn thân cho giáo hội. Dấn thân cho giáo hội thì mình ở ngoài đời mình cũng dấn thân cho giáo hội được. Cái thứ hai là mình dấn thân giáo hội xong mình bước vào cái mình lại để ý đến những người xung quanh mình. Nghĩa là gì? Mình đi tìm những người có cùng tần số với mình. Trong khi cái bạn cần phải tune up, nghĩa là bạn phải chỉnh cái tần số, không phải là tần số của mình với người khác mà tần số của mình với Chúa. Đó, nên nó ngược. Và khi mình cứ lo mình canh giữa mình với người khác, nghĩa là gì? Cuộc sống của mình bị lệ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Mà đời tu của mình đâu thể nào mà phụ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Nghĩa là tôi đang lệ thuộc vào ánh mắt của người khác. Do đó có thể là cái cách bạn theo Chúa bây giờ là nó phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài quá nhiều. Bạn bị kiểm soát và điều kiện hóa bởi cách người khác nhìn và nói về mình. Trong khi đó cái quan trọng là bạn phải xây dựng cái tương quan của mình với Chúa. Và một khi cái tương quan của mình với Chúa nó đã lớn đủ rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái tương quan của bạn với những người xung quanh. Mình không làm đúng cái hành trình đó thì chắc chắn mình sẽ luôn luôn gặp trắc trở thôi, tại vì đó không phải là đời tu. Đó là cuộc đời mà lý tưởng, và mình muốn mình yêu thích đời tu chứ không phải là mình thật sự bước vào trong hành trình tận hiến thật sự. Mình nghĩ rằng cái câu hỏi mình đặt ra với bạn là gì, là bạn có thật sự muốn hiến dâng cho Chúa hay không. Vậy thì cái việc bạn hiến dâng cho Chúa nó là vì cái gì, và bạn muốn dâng cái gì cho Chúa. Rồi cái thứ hai là cái kinh nghiệm bạn có về Chúa là gì, bạn cảm nghiệm Chúa gọi bạn như thế nào, và nếu như mà Chúa gọi bạn vậy thì cái Chúa muốn gì nơi bạn, và tương quan của bạn với Chúa cho đến nay là như thế nào, nó được xây dựng như thế nào. Rồi khi bạn trả lời được ba câu hỏi đó thì mình nghĩ rằng bạn cũng sẽ trả lời được tại sao bạn chưa có gặp được anh em của mình trong chủng viện. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn trẻ rất thân mến, trước khi chia sẻ sứ điệp của lời Chúa hôm nay, tôi xin kể hai mẩu chuyện. Mẩu chuyện thứ nhất trích từ một giai thoại thiền. Trong một thiền viện nọ, có một người học trò bướng bỉnh. Hàng đêm, anh trèo ra khỏi tường của thiền viện để chơi bời đâu đó, và có khi 1-2 giờ khuya mới trở về. Và một buổi tối nọ, khi thiền viện yên ắng, anh lấy cái thang bắc qua hàng rào và trèo ra bên ngoài trong đêm tối. Vị thiền sư nhìn thấy người học trò của mình như thế thì đau lòng. Ông suy nghĩ và tìm cách nào để có thể giúp cho người học trò nhận ra được con đường chính lộ. Và rồi ông đã rút chiếc thang ấy khỏi vị trí của tường rào. Ông ngồi tọa thiền ngay dưới chân thang. Trời càng về khuya càng lạnh. Người học trò sau khi đã chơi bời trong đêm vắng, anh trèo vào trong bức tường, đặt chân lên nấc thang đầu tiên. Nhưng đó lại không phải là chiếc thang như hồi tối anh trèo ra bên ngoài. Đó chính là đầu của sư phụ. Sư phụ để cho người học trò nhẹ nhàng bước xuống đất và chỉ nói một câu: trời lạnh thế, con mặc phong phanh, bệnh mất thôi, ngủ sớm đi con. Người học trò chờ đợi thầy phán xét cái tội của mình, nhưng mà lạ thay, từ đêm ấy thầy không nhắc gì về câu chuyện của người học trò cả, và cả thiền viện cũng chẳng một ai biết. Sau này, người ta nghe đồn đến danh tiếng của một vị sư trụ trì nổi tiếng là thánh thiện. Vị sư ấy không ai khác là người học trò đã trốn đi trong đêm tối năm xưa. Và thưa cộng đoàn, một câu chuyện thứ hai không phải là một giai thoại, mà là một câu chuyện thật. Tại một tu viện kia, cách đây không lâu lắm, cũng có một học trò ngang ngược, ban đêm trốn ra khỏi tu viện. Chắc anh đang gặp khủng hoảng gì đó. Nhiều người bảo, người ta thấy ông thầy này về khuya lắm, có khi đã là 1 giờ. Cha giáo quá bận tâm, làm sao để giúp người anh em của mình vượt qua được tình trạng khủng hoảng này. Không giống như vị thiền sư ngồi tọa thiền dưới chân thang, nhưng cha giáo bác ghế lấy tràng hạt ra đọc. 50 kinh thứ nhất, ông thầy chưa về. 50 kinh thứ hai, chẳng thấy ông thầy đâu. 50 kinh thứ ba còn dang dở, thì có tiếng mở cửa. Ông thầy đã về tới, đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ. Cha giáo lặng lẽ chỉ nói với người anh em, ngủ sớm đi em, kẻo mai mất lễ. Thời gian thấm thoát, người ta biết đến có một linh mục rất dễ thương, gần gũi và cảm thông với anh chị em giáo dân của mình. Vị linh mục ấy lại là người học trò trốn nhà dòng năm xưa. Quý vị đừng điều tra xem ông cha ấy là cha nào. Thưa cộng đoàn, sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay nói cho chúng ta một câu chuyện tương tự như những câu chuyện chúng ta vừa nghe kể. Câu chuyện về tình yêu, câu chuyện về sự cảm thông, câu chuyện về lòng tha thứ, câu chuyện về việc sửa lỗi anh em. Không ai trong chúng ta là người trong trắng, không ai trong chúng ta là người thánh thiện, không ai trong chúng ta là kẻ thập toàn. Vậy mà đôi khi chúng ta lại nhìn người anh em của mình như một tội đồ, và chẳng bao giờ chúng ta có thể cảm thông, chẳng bao giờ chúng ta có thể đón nhận, chẳng bao giờ chúng ta có thể góp ý một lời chân thành để người anh em đó trở nên tốt hơn. Có thể nói tất cả sứ điệp của lời Chúa hôm nay đều gói gọn trong một chữ, đó là chữ yêu. Ai trong chúng ta cũng có thể nói về tình yêu, ai cũng có thể cảm nhận tình yêu ấy. Nhưng sống tình yêu là một thách đố khôn lường. Đặc tính của tình yêu là ra khỏi chính mình để đến với tha nhân. Đặc tính của tình yêu là biết hy sinh và chia sẻ. Đặc tính của tình yêu là biết tha thứ và đón nhận. Đặc tính của tình yêu là luôn biết quan tâm. Quả vậy, bài đọc 1 chúng ta nghe lời của ngôn sứ Ezekiel. Ezekiel đón nhận sứ điệp từ trời cao: hỡi con người, ta đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi phải nói cho những kẻ lầm đường lạc lối biết đường trở về nẻo chính đường ngay để nó được sống. Kẻ gian ác chết vì tội ác của nó đã đành. Nhưng nếu ngươi không nói cho nó để nó hoán cải, thì ta sẽ đòi nợ máu nó nơi người. Hỡi con người, đó là sứ điệp của Ezekiel, đó là sứ mạng mà Ezekiel đón nhận trước Thiên Chúa khi ông cùng với đoàn dân sống cảnh lưu đày vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Đó cũng là những lời mà Đức Chúa nói với cộng đoàn, với từng người chúng ta: hỡi anh A, hỡi chị B, chúng ta không phải là những kẻ hoàn toàn vô trách nhiệm với anh em, chị em của mình. Tất cả chúng ta sống là liên đới, là mắc mưu với nhau. Chúng ta liên đới với nhau trong ân nghĩa, chúng ta mắc mưu với nhau ngay cả trong đau khổ và tội lỗi. Không ai là một hòn đảo giữa cuộc đời này. Chúng ta có trách nhiệm trong cuộc đời của nhau, trong sự thành toàn của nhau trên con đường tiến về vương quốc. Nước trời không có phòng VIP để dành cho một ai đó gọi là thánh thiện. Nhưng nước trời là nhà của Cha, nơi đó tất cả con cái của Thiên Chúa. Con cái của Thiên Chúa là anh em chị em của nhau, đoàn tụ trong hạnh phúc. Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta về phần trách nhiệm của mỗi người khi chúng ta không để ý đến tha nhân. Thiên Chúa sẽ hỏi trách nhiệm của chúng ta là một người làm chồng, hỡi anh, vợ của anh đâu? Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta trách nhiệm của là người làm vợ, chồng của con đâu? Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, tại sao không giáo dục để con cái của chúng con ra như thế? Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta trong trách nhiệm là những người bạn hữu của nhau, giống như xưa Chúa đã hỏi Cain, Cain em người đâu? Chúng ta liên đới với nhau, trách nhiệm với nhau và giúp nhau đạt đến sự thánh thiện của đời sống. Sứ điệp đó càng rõ ràng hơn khi chúng ta đọc tin mừng của Thánh Matthew. Trích đoạn tin mừng ấy, Đức Giêsu nói với chúng ta cụ thể và một nghệ thuật tuyệt vời của việc sửa lỗi huynh đệ. Đừng đem lỗi phạm của người anh em chị em trở thành trò cười trước đám đông. Hãy sửa lỗi một mình anh với người đó mà thôi. Từng cấp độ một, nếu người đó không nghe, thì hãy cần thêm một hai nhân chứng. Và thêm một hai nhân chứng không sửa lỗi được người anh em, thì hãy đưa ra cộng đoàn hội thánh. Tất cả là diễn tả sự tha thứ, diễn tả sự liên đới, diễn tả sự kiên nhẫn đón nhận nhau và giúp cho nhau đạt đến sự thành toàn. Yêu nhau thì chia sẻ cho nhau. Chia sẻ cho nhau không phải chỉ là chén cơm manh áo. Chia sẻ cho nhau không phải chỉ là con cá nắm xôi, mà còn là chia sẻ cho nhau về đời sống tinh thần. Chia sẻ cho nhau về đường đi nước bước, về cách thức để đạt đến hạnh phúc của đời sống, chính là bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Việc chia sẻ ấy, góp ý hay sửa lỗi huynh đệ, giữ một phần quan trọng trong những nghĩa cử yêu thương mà chúng ta có thể thực hiện trong cuộc đời của mình. Chúng ta hãy sống sứ điệp của lời Chúa một cách cụ thể ngay hôm nay, ngay trong chính gia đình của chúng ta, để người vợ người chồng thực tâm muốn cho nhau đạt đến sự hoàn thiện, sửa lỗi cho nhau trong tình yêu thương. Để cha mẹ khi sửa lỗi cho con không phải là trút lên con cái sự giận dỗi của mình, nhưng là giúp con nhận ra lỗi lầm để làm lại cuộc sống. Sửa lỗi cho nhau không phải là ngoảnh mặt đi không nhìn người anh em bạn hữu, nhưng tạo cho nhau một cơ hội làm lại cuộc sống của mình. Không ai trong chúng ta nắm tay đến tối, gối đầu đến sáng. Không ai trong chúng ta trước Thiên Chúa là kẻ thập toàn. Chúa đón nhận và yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Chúng ta cũng hãy đón nhận, yêu thương và sửa lỗi cho anh chị em của chúng ta. Bởi lẽ yêu thương là chu toàn lề luật của Thiên Chúa. Hãy yêu thương tha nhân như chính bản thân mình. Giới răn của Thiên Chúa chỉ tóm lại về một chữ yêu thương mà thôi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục John Batista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Chương trình có nhận được một lá thư cũng khá là day dứt của một chị đã 30 tuổi và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị chia sẻ về câu chuyện của chị như thế này. Khi chị 12 tuổi thì chị được gửi đến nhà của một người bác, và người bác ấy đã 60 tuổi và người bác ấy đã có những cái cử chỉ đi quá giới hạn và thậm chí là ép chị quan hệ tình dục với người ấy 3 lần. Và câu chuyện này thì chị đã giữ kín cho đến khi chị lớn. Và đến khi chị trưởng thành thì vấn đề nó xuất hiện ở chỗ là bây giờ chị bị những hình ảnh quan hệ tình dục đó quấy nhiễu trong đầu và khiến cho chị cảm thấy ham muốn quan hệ tình dục với người khác giới, và nhiều khi trở nên rất mãnh liệt và không thể kiểm soát được, và chị đã phải dùng đến những cái biện pháp khác, ví dụ như là coi phim sex hay là thủ dâm. Và chị cũng nhưng mà khi mà chị có mối quan hệ mật thiết với một người bạn trai, người yêu của chị, thì chị lại không thể gần gũi với anh ấy. Và hai người đã quen nhau được 5 năm và chị lại không muốn tiến tới hôn nhân bởi vì vấn đề này. Và chị luôn cảm thấy bị phạm tội trong cái sự quan hệ tình dục, bởi vì chị có tư tưởng quan hệ với người đàn ông nhưng mà không phải là cái người mà chị đang yêu thương. Vì vậy cho nên chị cảm thấy rất là bối rối trong cái vấn đề này, thưa cha.
1: Yeah. Đây là một thứ nhất là mình xin chia sẻ cái nỗi đau của chị, của bạn. Khi mà 12 tuổi bạn bị bác của mình lạm dụng, và đây là một trường hợp điển hình của ấu dâm. Và đây là một tội ác, vì bác của chị đã thứ nhất là xâm phạm chị, thứ hai nữa là đã hãm hại chị khi mà chị còn quá nhỏ, 12 tuổi. Và chính cái việc lạm dụng đó đã để lại một cái sang chấn, người ta gọi là cái trauma trên người của chị. Cái sang chấn đó nó ảnh hưởng đến chị suốt đời, và những gì chị kể đó là hệ quả của cái sang chấn bị lạm dụng tình dục bởi người bác. Nó làm cho cái người bị lạm dụng nó luôn luôn bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh và những cái cảnh sau khi người đó lớn lên. Cái hình ảnh và cái sự ám ảnh đó nó cứ quay lại trong đầu của người đó, làm cho người đó luôn luôn bị bức rứt, khó chịu, và thậm chí là không có một mối tương quan bình an được. Cái thứ hai, nó sẽ làm cho người đó bị sợ hãi, nó tạo một cái xung đột đối nghịch nhau. Một phần là cái khao khát tính dục nó thành một cái nếp, làm cho người đó luôn luôn nhớ và thèm muốn, nhưng mà thành lại sợ quan hệ vì ám ảnh bởi cái mối quan hệ lạm dụng mà người bác đã thực hiện trên chị. Từ đó nó sẽ làm cho chị rất là khó gần người đàn ông. Có một số trường hợp, ví dụ như là khi người đó bị lạm dụng trong cái lúc mà cái người đàn ông kia say rượu, thì sau này cái người phụ nữ nghe mùi rượu thôi đã nhớ lại cái cảnh tượng đó rồi, và thậm chí không dám uống rượu, không dám đến gần, hay là không dám ngửi mùi cồn, và hoặc là cái mùi của người đàn ông nó có thể làm cho người này không dám đến gần tất cả những người đàn ông khác. Nhưng ngược lại, trong cơ thể người đó lại chứa những cái ký ức về hoạt động tình dục, nên nó làm cho người đó bị hưng phấn và thèm muốn tình dục liên tục. Và cái khao khát quan hệ tình dục nó cũng như là một cái hành động chống lại hay là tự vệ, để muốn chứng tỏ là mình vẫn còn có thể, hay là mình vẫn còn được ham muốn. Nên đây là một cái vòng luẩn quẩn của việc mình bị sang chấn, mình bị nghiện về cái suy nghĩ tình dục, nhưng mình lại sợ nó, mình sợ đến gần nó, làm cho tương quan của mình nó không sâu và không xa được với cái người mà mình muốn đến gần, đặc biệt là người yêu của mình. Chị cần phải được chữa lành. Nhưng mà để chữa lành nó là một cái tiến trình rất là phức tạp và dài, và thậm chí chị cần phải gặp cái người có chuyên môn để giúp cho chị được chữa lành như thế. Mình chỉ xin gợi ý một vài điểm để có thể giúp chị được chữa lành. Thứ nhất, Mình để ý đa số những người nạn nhân này, khi mà họ lên tiếng được về việc họ đã từng bị lạm dụng và ai lạm dụng họ, thì họ lấy lại được cái quyền làm chủ trên cơ thể mình và chính mình. Đa phần những người nạn nhân này không dám lên tiếng về người thân vì người đó là người thân của họ và họ xấu hổ. Nhưng mà một khi cái người này đã có thể nói được với, ví dụ như đối với chị ngày hôm nay, nó là một cái sự xấu hổ rất là lớn, không dám nói với ai, do đó chị sợ. Nhưng một khi nó có thể nói ra cho, ví dụ như là cha mẹ của mình biết rằng mẹ, ba mẹ hồi đó năm con 12 tuổi, ba mẹ gửi con tới nhà bác đó đã làm gì con. Khi một khi đã nói ra được cái điều đó, có thể là chị cảm thấy xấu hổ hoặc là cha mẹ cảm thấy bức xúc, nhưng mà nó được chia sẻ rồi thì ba mẹ chị sẽ hành động hoặc là phải lên tiếng để đòi lại công lý cho chị. Cái thứ hai, hoặc là chị cũng có thể viết thư lên tiếng hoặc là gặp cái người bác đó để nói rằng bác đó đã làm sai trong cuộc đời chị, hủy hoại cuộc đời chị như thế nào. Khi mà chị lên tiếng được với cái người đó, cho họ thấy rằng là chị đã trở thành, chị đã sống khốn khổ như thế nào vì cái hành vi, vì cái tội ác của cái bác đó làm trên người chị. Và một cách nào đó, chị có thể cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và mình đứng lên được trên cái quá khứ đau khổ của mình. Cái đến là sở dĩ mình còn cái sang chấn đó là vì cái kinh nghiệm đó chưa bao giờ hội nhất trong cái câu chuyện cuộc đời của chị. Chị nhớ, và mỗi lần nó nhớ nó luôn luôn sống trong sợ hãi, xấu hổ và mặc cảm. Một cái lời khuyên của các nhà trị liệu là gì? Làm sao để cái ký ức của đó trở thành một với câu chuyện cuộc đời của mình. Khi mà một đứa trẻ nó bị như vậy, nó khuynh hướng của nó là đẩy cái ký ức đó ra, đẩy cái kinh nghiệm đau khổ đó ra. Do đó nó luôn luôn là cái gì đi song song với cuộc đời của chị thôi, nó không thật sự tháp nhập trong cái cuộc đời của mình. Vậy làm sao để cái ký ức đó thành một với mình, nghĩa là gì? Bây giờ mình tập nhìn lại cái thời gian đó và đặt câu hỏi đúng, tôi đã là nạn nhân, tôi đã bị hãm hại như thế, nhưng thử suy nghĩ xem là sau cái thời gian đó, điều gì đã khiến chị vượt qua được, điều gì có khiến chị có thể sống được tới ngày hôm nay và lành mạnh. Theo một góc nhìn nào đó là mình vẫn còn ổn, mình vẫn còn có người bạn trai để yêu, nghĩa là chị đã chiến thắng rất là nhiều, chị đã vượt lên rất là nhiều. Vậy mình coi cái ký ức đó, cái kinh nghiệm đau khổ đó như là một phần của cuộc đời của mình và chấp nhận rằng nó đã xảy ra một cách không may cho mình. Mình đau khổ về nó, mình khóc về nó, nhưng mình chấp nhận nó đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Nó như là một trong cuộc đời của mình. Mình nhìn lại nó để hiểu được rằng mình đã vượt qua nó, mình đã đứng lên trên nó. Thứ ba là mình tập sở hữu cơ thể của mình. Sở dĩ là mỗi lần mà mình thứ nhất là vì còn trẻ nên cái nhu cầu tính dục của mình nó còn, và mỗi lần mình gặp người đàn ông hay ai đó, nó lại kích thích, nó lại nhớ lại những cái kinh nghiệm cũ mình đã từng có về người bác đó. Nên mình tập và nhận thức, ý thức được rằng những gì mà tôi nhớ lại, cái gì mà nó kích ứng trong người tôi là vì cái quá khứ cũ của tôi, nhưng hôm nay tôi đã khác rồi. Đó, tập lặp đi lặp lại trong đầu của mình là hôm nay mình đã khác, mình đã lớn lên, mình đã coi nó là quá khứ, mình tha thứ cho những gì xảy ra với mình, tha thứ cho chính mình. Cái thứ tư là mình tập, và người ta gọi là tiếng Anh gọi là mindfulness là cái từ nhận thức bản thân, nghĩa là mỗi ngày mình lấy lại cái hình ảnh bản thân mình, cái nhận thức mình là ai ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, bằng cách là mình hít thở sâu, mình đặt tay trên đùi của mình ngồi trong tư thế của cầu nguyện, mình hít thở sâu hít vào 4, thở ra 7 đến 10, đếm 4, hít vô, thở ra 7 đến 10. Và tập nói với tâm hồn mình là tôi đã khác ngày hôm nay. Và tập nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Người ta gọi là cái bài tập mindfulness giúp cho mình lấy lại được cái con người trọn vẹn của mình. Và mình nghĩ rằng một cái điều quan trọng hơn nữa là mình cầu nguyện. Mình xin Chúa giúp cho mình được chữa lành cái vết thương bên trong. Và xin Chúa cho mình tha thứ được tha thứ cha mẹ mình đã để cho mình trong cái hoàn cảnh đó. Tha thứ sau khi mình lên tiếng với cái người bác đã hại mình. Mình tập tha thứ cho cái người đó. Và cuối cùng là tha thứ cho chính mình. Hy vọng rằng khi mà chị làm được những cái bước đó, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Từ từ mình sẽ kết nối lại được với cái mối tương quan hiện tại của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và xin Chúa chúc lành cho chị.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn sự chia sẻ và câu trả lời của cha. Hy vọng là chị sẽ có thể tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Và phải đối diện thật ra không phải chỉ với bản thân mình đâu, mà con nghĩ là ở ngoài kia con cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện họ phải đối diện không chỉ với những người đã tạo ra vết thương cho mình, mà còn với những người xung quanh không có liên quan gì đến câu chuyện, nhưng khi biết câu chuyện của mình thì lại có những cái lời lẽ rất là phán xét, ví dụ như là tại như thế này thế kia cho nên là mới bị như vậy. Thì thật ra đối diện với những cái lời nói như vậy, có thể gọi là những lời cay độc đó, thì phải làm sao để chúng ta có thể có đủ cái tinh thần để vượt qua những cái lời đó ạ?
1: Mình thấy đó là một cái lời, những lời nói rất là vô tâm. Và mình không hiểu tại sao cho đến ngày hôm nay cái sự nhận thức của người Việt Nam của mình về vấn đề lạm dụng nó vẫn còn rất là kém. Một số gia đình còn tiếp tục bảo vệ cho người lớn đã lạm dụng cháu, con hay em của mình, hay là không dám lên tiếng. Chính cái đó nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn của đau khổ. Và chính những người nạn nhân, những người đặc biệt là nữ và trẻ em cảm thấy rất là tuyệt vọng. Thậm chí có nhiều người đi đến vấn đề trầm cảm, có thể tự tử. Nó có hai dạng xảy ra trong vấn đề lạm dụng, một cái hậu quả lớn. Thứ nhất là người đó trở nên hypersexualized, nghĩa là người đó trở nên ham muốn tính dục như một cách để trả thù bản thân họ, rất là tội nghiệp. Hoặc là họ asexual, nghĩa là họ không có thể có cái cảm hứng tình dục được nữa. Cả hai đều là một cái hậu quả rất là lớn của vấn đề lạm dụng. Kế đến là chính cái người lạm dụng nó sống trong cái vòng luẩn quẩn và họ có nguy cơ lạm dụng trở lại. Nếu như mà một số trường hợp liên quan đến đàn ông lạm dụng đồng giới, nó có nguy cơ nó tái lập lại, vì người đó một cách nào đó muốn tái hiện lại cái kinh nghiệm mình đã từng có. Do đó chúng ta cần phải tăng cái nhận thức của người dân chúng ta về vấn đề này, cái nguy cơ này. Và mình thấy rằng ngay cả nhà nước Việt Nam bây giờ cũng ý thức vấn đề này và đăng rất là nhiều cái băng rôn để mời gọi mọi người phòng chống lạm dụng. Và đất nước Việt Nam mình cái vấn đề lạm dụng nó rất là nhiều. Thường nó xảy ra trong gia đình là nhiều. Và cái người mà lạm dụng thường là người quen của nạn nhân, người mà có khả năng tiếp cận người nạn nhân. Mình phải giúp con em của mình phòng chống cái điều đó. Mình phải tạo những cái rào cản để ngăn cản cái chuyện này xảy ra. Cái đến là vấn đề phim ảnh, phim khiêu dâm ngày hôm nay cũng làm cho người ta dễ có cái khuynh hướng là lạm dụng trẻ em. Đó, do đó phòng chống xem những cái phim ảnh khiêu dâm cũng là một cách. Và mình cứ nói thẳng với những người mà có những lời nói không có thấu cảm đó. Nói thử con mình bị hay là thử mình bị thì mình sẽ như thế nào. Nếu như mình 12 tuổi mà mình bị một người bác đè mình ra quan hệ, vậy thì cái đó như thế nào? Vậy thì một người trưởng thành có dễ dàng cho một người không quen biết tới quan hệ với mình, hay là một người không lập gia đình với mình để quan hệ với mình rồi vậy thôi sao? Do đó, đó là những cái câu nói của những người mà họ không có khả năng thấu cảm. Đôi lúc chúng ta cũng phải nói thẳng vô họ, vì đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Và đối với nước ngoài, đây là tội ác. Tội ác có thể tù rục xuống. Và Việt Nam mình đó cũng là luật hình sự đó. Và thậm chí có thể tố cáo đưa ra tòa, tại vì đây là quan hệ với trẻ em dưới dưới tuổi vị thành niên. Tội rất là nặng. Và đây là luật hình sự.
0: Theo con nghĩ thì bên cạnh cái việc là tất cả chúng ta cần phải có nâng cao những cái hiểu biết về xâm hại tình dục như cha vừa nói, thì chúng ta cũng phải phân định rõ ràng nạn nhân là nạn nhân, không thể nào mà đổ tội cho nạn nhân được. Và một cái nữa là phụ huynh cũng cần phải trang bị những kiến thức cho con em mình, để biết là để khi mà không có phụ huynh bên cạnh thì các trẻ cũng sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình. Đặc biệt là người Việt Nam rất là sợ, rất là ngại sẽ phải nói những cái câu chuyện về tính dục đối với trẻ em, vì sợ là sẽ vẽ đường cho hư chạy. Nhưng mà đó là một cái suy nghĩ thật ra là nó cũng không phải là đúng đắn lắm, đúng không thưa cha?
1: Mà mình để ý, cảm ơn Như Yến, mình để ý thấy là các em bây giờ ở học đường, các em đã được học rất là nhiều. Và Yến nói đúng là nạn nhân là nạn nhân. Và không có, ngay cả các em nó 14, 15 tuổi, ngay thậm chí 16, 17 tuổi, nó đồng thuận với cái việc đó, nó cũng là người vô tội. Tại vì nó không ý thức được cái hành vi của nó. Về mặt luật pháp và về mặt con người, các em chưa có ý thức được cái hành vi đó nó là cái gì. Do đó người lớn không thể coi rằng cái em nó đồng thuận hay nó hay là đổ lỗi là nó quyến rũ mình nên mình mới làm chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Nên một người lớn, người trưởng thành hiểu được rằng đây là cái hành vi không được phép và đây là tội ác. Nếu mà mình thực hiện hành vi đó là mình là phạm tội ác. Không có khoan nhượng được.
0: Vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Đến với một câu hỏi khác từ hộp mail, thưa cha, là một bạn trẻ gửi thư về chương trình và hỏi là bạn đã tham gia rất nhiều hoạt động của giáo xứ như là lễ sinh, rồi ca đoàn, rồi giáo lý viên, tất tật mọi thứ, và bạn nói là bạn sẵn sàng đóng góp rất nhiều cho việc của nhà Chúa, nhưng bạn cũng còn công việc ở xã hội để mưu sinh và khá mệt mỏi vì không còn thời gian để nghỉ ngơi. Và mọi người thì cứ khuyên bạn là phải nghỉ bớt việc nhà thờ đi để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi bạn nghỉ thì bạn lại không cảm thấy bình an. Vậy thì phải làm sao để bạn có thể cân bằng trong cuộc sống giữa việc đạo và việc đời và vẫn thấy bình an được, thưa cha?
1: Đôi lúc cái này là bệnh á. Người ta gọi là đôi lúc chúng ta có cái nhu cầu để được cần đến. Tôi cần người khác cần tôi. Mà khi mà mình cần người khác cần mình nghĩa là gì? Là khi mà có ai đó cần mình thì mình cảm thấy mình có giá trị, mình cảm thấy mình được việc, mình cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Nên đôi lúc nó sẽ thành cần bệnh. Mình nghĩ trong trường hợp của bạn, bạn nên đặt lại cái ưu tiên. Dĩ nhiên sinh hoạt trong nhà thờ là điều rất là tốt, bạn đóng góp phục vụ cho nhà thờ, cho giáo xứ là điều cái giá trị rất là tốt. Nhưng mình có thể lựa chọn một hoặc hai việc thôi để mình có thời gian để đầu tư cho sức khỏe tinh thần của mình, cho bản thân mình, và cũng như là để mưu sinh. Tại vì mưu sinh cũng là trách nhiệm của mình, mình phải lo cho bản thân của mình đầy đủ thì mình mới yên tâm để mình đóng góp, mình phục vụ. Còn nếu mình mưu sinh không ổn, mình làm việc mưu sinh cũng không ổn, mà mình làm việc nhà thờ cũng không trọn, thì cuối cùng mình cứ bị giằng co, mình bị lôi kéo ở nhiều phía. Nên chúng ta phải quay lại với cái gốc. Và cái gốc đó là ý mình nói từ ban đầu, có thể là bạn đang trong tâm lý người ta nói là có một số người ta không thể sống nếu không có người khác cần mình. Nên cần để người khác cần, hay là the need to be need, là một cái dấu hiệu cho thấy là mình phải làm việc bản thân mình. Tại sao mình lại muốn người khác cần mình nhiều như vậy? Rồi mình đặt lại cái ưu tiên trong cuộc sống của mình, cái gì quan trọng nhất. Mình theo đuổi cái đó. Cái gì nó diễn tả lên giá trị con người mình nhất, mình chọn giữ lại cái đó và mình cắt bớt. Vì trong Việt Nam mình cũng có câu ngạn ngữ mà, vắng mờ chờ vắng đông, mình không làm chỗ này thì người khác cũng làm thôi. Nên không có ai là không thể không thay thế trong xã hội này được hết. Nên ngay cả bản thân mình cũng một ngày mình không còn nữa, người khác sẽ nhảy vô thôi. Không ai không thể không thay thế được. Vậy thì bạn nghĩ rằng công việc nào và cái mục vụ nào đem lại cái nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng của bạn, và nó khớp với cái giá trị con người bạn nhất, bạn chọn cái việc đó và dành thời gian còn lại để cho những cái ưu tiên khác, để cuộc sống của mình nó quân bình. Ý mình là như thế.
0: Và rõ ràng là chúng ta phải coi lại cái mục tiêu của mình khi đến với những công việc này, phụng sự như thế nào. Thật sự là mình muốn phụng sự hay là do một cái lý do gì khác nữa, đúng không thưa cha? Con hoàn toàn đồng ý với ý này, bởi vì con cũng đã từng thấy có một số những trường hợp các bạn trẻ cũng như vậy. Tức là các bạn cần công việc để quên đi một số thứ, hoặc là không dám đối diện với một số thứ nên cần phải có cái gì đó để lấp hết thời gian của mình.
1: Mình nghĩ bạn ấy chưa yêu đó, mà yêu ai một cái thôi coi chừng nhà thờ cũng bỏ luôn.
0: Hy vọng là bạn cũng sẽ nghe được những lời khuyên của cha. Và một câu hỏi khác, cũng một bạn trẻ cũng rất băn khoăn với chính mình, đó là việc bạn không thể nói lời từ chối với những lời nhờ vả của tất cả những người xung quanh, mặc dù bạn cũng không có thời gian và bạn cũng không cảm thấy cái việc nghỉ ngơi của mình là quan trọng. Bạn chỉ cảm thấy việc là làm sao để giúp đỡ được tất cả mọi người là quan trọng. Và bạn cũng có một câu hỏi là đôi khi bạn cũng cảm thấy mệt mỏi với môi trường xung quanh nhưng không thể dứt ra được, bởi vì bạn cảm thấy là thứ nhất không thể từ chối sự giúp đỡ của người khác, sự cần đến sự giúp đỡ của người khác, và cái thứ hai nữa là không thể từ chối bởi vì bạn nghĩ nếu như không có bạn thì không còn ai đối xử tốt với những người đó nữa, đặc biệt là đối tượng phụ nữ. Mặc dù bạn cũng không có một tình cảm đặc biệt nào đối với tất cả mọi người và sống trong những môi trường rất là khó chịu, rất là tiêu cực, nhưng mà bạn vẫn cố gắng để có thể duy trì những cái mối tương quan đó, và bạn cũng không biết tại sao lại như vậy.
1: Nó cũng giống như liên quan đến câu hỏi trước đó đó. Giống vậy. Mình nhớ có một câu nói rất là hay là gì: If you don't know how to say no, what is the quality of your yes? Nghĩa là gì? Nếu bạn không biết nói không, vậy thì đâu là cái chất lượng của lời nói có mà bạn có? Nghĩa là gì? Mình phải biết nói không để biết nói có. Nghĩa là mình phải biết từ chối để biết đón nhận cái gì là quan trọng. Cái thứ hai là liên quan đến câu hỏi trước nữa là gì? Nhiều khi cái việc mình đáp ứng nhu cầu của các bạn hay là những người khác đề nghị sự giúp đỡ, nó là cái nhu cầu của riêng mình. Tôi cảm thấy tôi có giá trị, tôi cảm thấy tôi làm được việc cho ai đó, và tôi cảm thấy tôi dằn vặt, tôi áy náy nếu như người ta nhờ mà tôi không giúp. Tại vì sao vậy? Mình sợ là mình từ chối thì người ta sẽ buồn. Mình sợ từ chối rồi lỡ mình người ta không làm được, người ta đổ lỗi trên mình. Nhưng mình không có trách nhiệm với người ta. Mình chỉ có trách nhiệm với, thứ nhất là người thân của mình, cha mẹ mình. Cái thứ hai nữa là chính mình đã. Nếu mà mình không biết quan tâm và lo cho mình đủ và mình bình an thì mình cũng không thể là người bình an và quan tâm một cách có chất lượng đến người khác. Thứ ba là ai là cái người cần mình giúp nhất, chẳng hạn vậy. Ví dụ như nhiều người đề nghị mình giúp, mình quen giúp rồi người ta sẽ cứ nhờ mình hoài thôi. Mình thử nói không vài lần thôi, người ta sẽ không có nhờ mình nữa. Mà mình chỉ sợ là khi mà mình thấy không ai nhờ mình, cái mình cảm thấy mình trống rỗng rồi, mình không còn có ý nghĩa cuộc sống nữa. Đó là tại vì mình có cái khuynh hướng là người ta gọi là messianic complex, nghĩa là cái khuynh hướng chúa cứu thế. Mình nghĩ là mình có thể cứu hết tất cả những người phụ nữ đang cần sự giúp đỡ của mình. Rồi nên tập nói không. Tập nói không và lựa chọn những cái gì mà mình nghĩ rằng là mình có giá trị hơn, hay là nó đúng với cái giá trị của mình hơn trong việc giúp đỡ cái người đó thì mình làm. Ví dụ như người nghèo, người cô thân yếu thế, người bị gạt ra bên lề xã hội, những người đó những người mình đáng cho mình giúp họ và đầu tư cho họ, chứ còn không phải chỉ là những cái người mà để rồi người ta khen hay tân bốc mình, hay là người ta cảm ơn mình cái mình cảm thấy sung sướng, mình được hưng phấn, thì cái đó nhiều khi nó lại đáp ứng cái nhu cầu của mình nhiều hơn là đáp ứng cho họ.
0: Dạ vâng. Con cũng thấy được một vấn đề trong rất nhiều bạn trẻ ngày nay con được gặp, thì con cũng thấy là có một cái vấn đề là họ sợ đối diện với chính mình hơn tất cả những cái rắc rối khác trong cuộc sống này. Con xin phép được đến với một câu hỏi khác thưa cha, đó là của một bạn đang tu học tại Đại Chủng Viện. Mặc dù là bạn tự nguyện đi tu và rất thích cộng tác xây dựng giáo hội, nhưng khi vào học và sống cùng với các anh em chủng sinh thì bạn lại nhận thấy là bạn không có cùng tần số với các anh em khác, và có người còn châm chọc bạn là không có chân tu, và bạn cảm thấy bị không biết nhận định như thế nào trong cái việc lựa chọn này thưa cha?
1: Cái câu hỏi của bạn cho thấy rằng bạn có cái tần số sai thiệt. Nghĩa là gì? Cái đời tu của chúng ta, cái định hướng không phải là phụng sự giáo hội, mà là yêu mến Chúa, mà là muốn kết hiệp mật thiết với Chúa hơn, và cảm thấy được Chúa gọi mình cho một cái sứ mệnh đặc biệt nào đó, và mình muốn khao khát được gần Chúa và dành trọn cuộc đời hiến thân cho Chúa. Và từ khi mà mình gặp Chúa rồi, mình đến với Chúa và mình gần gũi Chúa, thì từ từ mình ráng học, hay là mình cố gắng học cách Chúa nhìn mọi người và đến với mọi người. Ok, nó luôn luôn là cái bước đầu tiên là bạn đến với Chúa, bạn kinh nghiệm Chúa, bạn học hỏi về Chúa, bạn khám phá ra cái tương quan của bạn và Chúa nó xây dựng mạnh hơn. Và dĩ nhiên đồng thời như thế, cái tương quan của bạn và Chúa nó ảnh hưởng đến cách bạn tương quan với người khác. Và cái việc mà bạn đóng góp cho giáo hội là bạn kinh nghiệm được là vì gần Chúa nên bạn muốn chia sẻ cái điều đó với giáo hội, hay là xây dựng giáo hội để mọi người cùng kinh nghiệm tình thương của Chúa. Qua cách bạn chia sẻ đã cho thấy rằng bạn đi bằng cái cách là mình muốn dành cuộc đời mình cho giáo hội. Mình nghe những gì mình nghe được từ câu hỏi của Yến, mình muốn dấn thân cho giáo hội. Dấn thân cho giáo hội thì mình ở ngoài đời mình cũng dấn thân cho giáo hội được. Cái thứ hai là mình dấn thân giáo hội xong mình bước vào cái mình lại để ý đến những người xung quanh mình. Nghĩa là gì? Mình đi tìm những người có cùng tần số với mình. Trong khi cái bạn cần phải tune up, nghĩa là bạn phải chỉnh cái tần số, không phải là tần số của mình với người khác, mà tần số của mình với Chúa. Đó, nên nó ngược. Và khi mình cứ lo mình canh giữa mình với người khác, nghĩa là gì? Cuộc sống của mình bị lệ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Mà đời tu của mình đâu thể nào mà phụ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Nghĩa là tôi đang lệ thuộc vào ánh mắt của người khác. Do đó có thể là cái cách bạn theo Chúa bây giờ là nó phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài quá nhiều. Bạn bị kiểm soát và điều kiện hóa bởi cách người khác nhìn và nói về mình. Trong khi đó cái quan trọng là bạn phải xây dựng cái tương quan của mình với Chúa. Và một khi cái tương quan của mình với Chúa nó đã lớn đủ rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái tương quan của bạn với những người xung quanh. Mình không làm đúng cái hành trình đó thì chắc chắn mình sẽ luôn luôn gặp trắc trở thôi, tại vì đó không phải là đời tu. Đó là cuộc đời mà lý tưởng, và mình muốn mình yêu thích đời tu, chứ không phải là mình thật sự bước vào trong cuộc hành trình tận hiến thật sự. Mình nghĩ rằng cái câu hỏi mình đặt ra với bạn là gì, là bạn có thật sự muốn hiến dâng cho Chúa hay không. Vậy thì cái việc bạn hiến dâng cho Chúa nó là vì cái gì, và bạn muốn dâng cái gì cho Chúa? Rồi cái thứ hai là cái kinh nghiệm bạn có về Chúa là gì, bạn cảm nghiệm Chúa gọi bạn như thế nào, và nếu như mà Chúa gọi bạn vậy thì cái Chúa muốn gì nơi bạn, và tương quan của bạn với Chúa cho đến nay là như thế nào, nó được xây dựng như thế nào. Rồi khi bạn trả lời được ba câu hỏi đó thì mình nghĩ rằng bạn cũng sẽ trả lời được tại sao bạn chưa có gặp được anh em của mình trong chủng viện. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Yến, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.

Hiến kế công đồng vui mừng và hy vọng khi dành chương đầu tiên để nói về phẩm giá của con người, nhấn mạnh rằng phẩm giá ấy là nền tảng và điều kiện của những giá trị mà ngày nay người ta đánh giá cao nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có hai hồng y và hơn 10 giám mục các nước cùng hàng trăm đôi tân hôn. Như thường lệ, 15 phút trước khi bắt đầu, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường trên xe jeep mui trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ Thánh Vịnh thứ 8. Lạy Chúa là Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa trên khắp địa cầu. Phàm nhân là gì mà Chúa nhớ đến? Con người có là chi mà Chúa phải bận tâm? Chẳng kém thần linh là mấy, Chúa ban vinh quang danh dự làm vũ trụ thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài dưới chân. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài về hiến kế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài huấn giáo này là bài thứ hai trong loạt bài nói trên và có tựa đề là Phẩm giá con người, hồng ân và trách nhiệm thế giới. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hiến kế công đồng Gaudium et Spes khi dành chương đầu tiên để nói về phẩm giá của con người, nhấn mạnh rằng phẩm giá ấy là nền tảng và điều kiện của những giá trị mà ngày nay người ta đánh giá cao nhất. Nhưng những giá trị không được đánh mất mối liên hệ với nguồn mạch thần linh của chúng, để tránh những biến dạng có thể xảy ra do sự hư hỏng của lòng người. Con đường đã giúp làm nổi bật những đặc điểm và những quyền căn bản của phẩm giá con người, chắc chắn là một trong những trang sử có ý nghĩa nhất của lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, hành trình cần thực hiện vẫn chưa kết thúc và còn phải đối diện với những mâu thuẫn cả cũ lẫn mới đang cản trở việc thực hiện phẩm giá ấy cách trọn vẹn. Giáo hội đóng góp một cách rõ ràng vào vấn đề này khi nhắc lại rằng phẩm giá con người phát xuất từ chính bản tính con người. Tôi cũng đã có dịp khẳng định điều này trong thông điệp mới đây, Magnifica Humanitas. Mỗi người đều được Thiên Chúa nghĩ đến và muốn cho hiện hữu để bước vào một lịch sử hiệp thông với người, với tha nhân và với thụ tạo. Phẩm giá của con người không tùy thuộc vào những khả năng họ có, vào sự giàu có hay vai trò họ đảm nhận, vào những lựa chọn đúng hay sai mà họ thực hiện, nhưng là một hồng ân có trước họ và vượt quá họ, được Thiên Chúa đặt để như một biểu hiện của tình yêu người không bao giờ ngừng ban. Do đó, phẩm giá vô hạn của con người bắt nguồn từ căn tính của họ là thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến đấng tạo hóa của mình, một kế hoạch và hồng ân của tình yêu vượt trên mọi thực tại được tạo dựng khác. Những thực tại ấy được trao phó cho con người chăm sóc để cai quản chúng và sử dụng chúng nhằm làm vinh danh Thiên Chúa. Trong đức tin, chúng ta có thể hiểu được nền tảng tối hậu của phẩm giá con người. Bởi vì Chúa Con, khi mặc khải mầu nhiệm về Chúa Cha và tình yêu của người, đồng thời cũng mặc khải trọn vẹn con người cho chính mình và cho con người thấy ơn gọi cao cả nhất của mình. Con người luôn bao hàm mối tương quan, sự hiệp thông và sự tham dự đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Vì thế, con người có một tương quan như người con với Thiên Chúa là Cha, và một tương quan huynh đệ với Đức Kitô và với tất cả mọi người. Điều này loại trừ mọi sự khép kín quy về chính mình. Là một con người có nghĩa là nhận ra chính mình như một hồng ân để chia sẻ, lớn lên và trưởng thành trong việc đón nhận, trong tính hổ tương và trong việc phục vụ. Phẩm giá ấy được trao phó cho trách nhiệm của mỗi người. Đồng thời, nó cũng đòi hỏi sự liên đới và chăm sóc lẫn nhau, vượt qua vô số những xuyên tạc và thao túng vẫn còn làm biến dạng nhận thức về phẩm giá và cản trở việc thực hiện phẩm giá ấy. Thật vậy, do những lựa chọn chống lại phẩm giá của mình đã được thực hiện trong suốt lịch sử, cho đến ngày nay,
con người thấy mình bị chia rẽ trong chính bản thân mình và toàn thể đời sống con người, cả cá nhân lẫn tập thể, cho thấy mình là một cuộc đấu tranh bi thảm giữa điều thiện và điều ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Tuy nhiên, tình trạng mong manh và giới hạn này có thể được nhìn bằng niềm hy vọng, bởi vì chính Chúa đã đến để giải phóng con người và ban sức mạnh cho con người, đổi mới họ từ bên trong và xua đuổi thủ lãnh thế gian này, kẻ đã bắt họ làm nô lệ cho tội lỗi. Hơn nữa, hiến chế Gaudium et Spes khẳng định rằng phẩm giá con người liên quan đến toàn thể con người. Vì thế, cần phải vượt qua những quan niệm nhị nguyên, con người là một thể thống nhất gồm hồn và xác. Việc hạ thấp thân xác thành một đối tượng mà người ta có thể tùy tiện định đoạt luôn là sự phủ nhận phẩm giá con người, không được phép khinh miệt sự sống thể xác của con người, và cần phải coi thân xác của mình là tốt đẹp và đáng được tôn trọng. Chính vì nó được Thiên Chúa tạo dựng và được định hướng tới sự sống lại trong ngày sau hết, đồng thời phải cảnh giác để thân xác không trở thành nô lệ cho những khuynh hướng xấu xa của lòng mình, bởi tất cả chúng ta đều bị tội lỗi làm tổn thương. Sau cùng, hiến chế Gaudium et Spes nêu bật ba biểu hiện quan trọng nhất của phẩm giá con người. Trí tuệ làm cho con người trở thành kẻ tìm kiếm chân lý không biết mệt mỏi. Lương tâm, nhờ đó con người mang lại sự thống nhất và ý nghĩa cho đời mình. Và tự do, làm cho con người trở thành chủ thể có trách nhiệm đối với những quyết định của mình. Ba chiều kích này liên kết chặt chẽ với nhau. Chính trong lương tâm mà chân lý được nhận ra là chân lý, và tự do có thể đón nhận chân lý ấy như nền tảng và khả năng của chính mình. Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống trong Đức Kitô, làm cho chúng ta được tự do và không ngừng xác nhận cho chúng ta phẩm giá của những người con Thiên Chúa, người giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi và hướng dẫn chúng ta tới đích điểm sau cùng, tức là sự sống viên mãn vượt qua cái chết mà Đức Kitô đã hứa với chúng ta. Chỉ trong người, mầu nhiệm con người mới tìm được ánh sáng đích thực. Từ người, chúng ta nhận được ánh sáng để soi sáng câu đố của đau khổ và cái chết. Và cùng với người, chúng ta tiến về sự phục sinh. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nhờ Đức Kitô và hướng về người, chúng ta đã lãnh nhận một phẩm giá độc nhất và không thể xóa nhòa. Chúng ta hãy dấn thân luôn luôn trong việc cổ võ và bảo vệ phẩm giá ấy, bằng ánh sáng và sức mạnh của tin mừng. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng chính ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp và mời gọi anh chị em biết kinh ngạc trước phẩm giá con người mà chúng ta đã lãnh nhận từ Đấng Tạo Hóa. Phẩm giá ấy liên quan đến toàn thể con người, bởi con người là một thể thống nhất gồm thân xác và linh hồn. Khi ý thức được sự cao cả của mình, anh chị em sẽ tìm thấy sức mạnh cần thiết để bảo vệ và cổ võ phẩm giá ấy trong những môi trường sống tương ứng của mình. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngỏ lời. Tôi nồng nhiệt chào mừng tất cả các tín hữu hành hương và du khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Scotland, Wales, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Nam Phi, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Liban, Philippines và Hoa Kỳ. Cách đặc biệt, tôi vui mừng chào đón các thành viên của Ban điều hành Diễn đàn Liên tôn Đối thoại và Hợp tác trong Thế giới Ả Rập đang hiện diện hôm nay. Tôi cảm ơn quý vị vì sự hợp tác với Trung tâm Quốc tế Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz về đối thoại liên tôn và liên văn hóa, và cầu mong rằng những nỗ lực của quý vị nhằm cổ võ sự chung sống hòa bình tại khu vực Ả Rập thực sự mang lại nhiều hoa trái. Trên mỗi người trong anh chị em và gia đình anh chị em, tôi khẩn cầu niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này, khi cử hành lễ hội mùa gặt và tạ ơn vì những hoa trái của đất đai, cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta ca ngợi Đấng Tạo Hóa. Đất đã trổ sinh hoa trái. Xin Thiên Chúa chúng ta, chúc lành cho chúng ta. Chúng ta phó thác cho Chúa công việc của những người nông dân,
nhờ công việc của họ mà chúng ta không thiếu bánh ăn hàng ngày. Xin mẹ Maria, đóa hoa đẹp nhất giữa những bông hoa của đất, gìn giữ gia đình và đồng ruộng của anh chị em, tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là các thành viên của cộng đoàn, niềm vui trong Chúa Thánh Linh đến từ Liban. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh người và ban cho chúng ta một phẩm giá độc nhất và không thể xóa nhòa. Vì thế, chúng ta hãy luôn dấn thân cổ võ và bảo vệ phẩm giá ấy bằng ánh sáng của tin mừng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Cách riêng, tôi chào các em đã lãnh nhận bí tích thêm sức thuộc giáo phận Folly Patinoro cùng với Đức Giám mục Livio Corazza, các linh mục và các giáo lý viên đồng hành với các em. Tôi triều mến chào đón các tín hữu thuộc đơn vị mục vụ của các giáo xứ thuộc giáo phận Latina Terra Sina Sese Priveno, cũng như các vị trợ úy giáo hội của quỹ trợ giúp giáo hội đau khổ. Anh chị em thân mến, chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta hãy dấn thân cổ võ và bảo vệ phẩm giá của những người con Thiên Chúa bằng ánh sáng và sức mạnh của tin mừng. Sau cùng, tôi nghĩ đến những người cao tuổi, người trẻ, người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Hôm qua chúng ta đã cử hành lễ phụng vụ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Xin gương mẫu và lời chuyển cầu từ mẫu của mẹ soi dẫn và đồng hành với cuộc sống của anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha có kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Truyền kể rằng, trước khi trở thành vị tổng thống huyền thoại của Nam Phi và là biểu tượng hòa bình của thế giới, Nelson Mandela từng là một luật sư trẻ tuổi, nhiệt huyết và có phần kiêu ngạo. Khi mới tham gia phong trào chống phân biệt chủng tộc, ông thường tổ chức các buổi diễn thuyết dùng những lời lẽ đanh thép để kêu gọi người dân da màu phải đoàn kết, phải kỷ luật và đứng lên đấu tranh. Một ngày nọ, Mandela đến một khu ổ chuột nghèo nàn ở Johannesburg để nói chuyện. Sau buổi diễn thuyết hùng hồn của ông, một cụ già bước đến nắm lấy bàn tay thô ráp của ông và nói: "Thưa luật sư, lời của cậu rất hay, nhưng cậu bảo chúng tôi phải kỷ luật. Trong khi tôi thấy cậu đến muộn 15 phút, quần áo cậu là phẳng phiu, còn chúng tôi không có cơm ăn. Cậu muốn chúng tôi nghe theo. Cậu đã sống thử cuộc đời của chúng tôi chưa?" Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn của Mandela. Ông nhận ra mình chỉ đang dạy người khác bằng lý thuyết, mà chưa thực sự rèn luyện bản thân để đồng điệu với họ. Kể từ đó, Mandela thay đổi hoàn toàn. Ông tự tập thói quen dậy sớm từ lúc 5 giờ sáng, tự giặt quần áo, ăn những món ăn đạm bạc, và học cách lắng nghe nhiều hơn nói. Ngay cả khi bị giam cầm suốt 27 năm trong nhà tù ở đảo Robben, ông vẫn duy trì sự nghiêm khắc kỷ luật với chính mình, biến mình thành một biểu tượng sống trước khi trở thành người lãnh đạo một quốc gia. Nelson Mandela đã không dùng quyền lực hay những lời hoa mỹ để cảm hóa một đất nước chịu nhiều tổn thương. Ông dùng chính sự nghiêm khắc giữa mình để làm gương. Thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên có thể chỉ là một giai thoại mang tính hư cấu về vị Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela thời trẻ, nhưng trên các diễn đàn phát triển bản thân, câu chuyện này đã để lại một bài học sâu sắc không chỉ chàng luật sư trẻ Nelson Mandela mà còn cho tất cả chúng ta về lối sống đẹp trong các mối tương quan xã hội. Đó là nguyên tắc sửa mình trước khi dạy người. Thật vậy, lời chất vấn của cụ già dành cho Nelson Mandela trong khu ổ chuột năm đó đã cho chúng ta thấy rõ khoảng cách giữa lời nói và việc làm luôn là thước đo chính xác nhất cho uy tín và tầm ảnh hưởng của một con người. Bởi vì mọi lời nói chỉ có sức nặng khi nó đi kèm với chính hành động và tư cách của người nói. Mọi lời dạy dỗ chỉ có sức cảm hóa lòng người khi nó được thốt ra từ một cuộc đời đã trải qua những tháng ngày rèn luyện, để có thể sống đồng điệu với người nghe. Bạn có thể kêu gọi người khác sống kỷ luật, trong khi bản thân bạn vẫn dung túng cho những thói quen thiếu kỷ luật của chính mình. Cho nên, việc tu dưỡng, sửa đổi bản thân luôn là bước đi đầu tiên và tiên quyết cho những ai đang muốn định hướng hay thay đổi bất kỳ điều gì trong cuộc sống xung quanh mình. Mahatma Gandhi, vị anh hùng của dân tộc Ấn Độ đã nói rằng, muốn thay đổi thế giới trước hết, hãy thay đổi chính mình. Đối với người Kitô hữu, nguyên tắc sống này còn là một lời mời gọi đi vào một cuộc hoán cải dựa trên nền tảng là những giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Chúng ta có thể thấy rất rõ trách nhiệm hoán cải bản thân của mình trước khi sửa lỗi cho người khác qua bài học về chiếc đà và cọng rác trong sứ điệp lời Chúa hôm nay. Chắc chắn rằng Chúa Giêsu không nhắm đến việc đưa ra những quy tắc luân lý, mà Ngài muốn thức tỉnh chúng ta về một sự thật, đó là không ai có thể sửa lỗi cho tha nhân khi chính bản thân mình còn những lầm lỗi, thiếu sót và bất toàn. Chỉ khi nào chúng ta dám nhìn thẳng vào sự giới hạn của bản thân và mở lòng ra trước ơn Chúa để được biến đổi và chữa lành, tâm hồn chúng ta mới thực sự sáng suốt, mọi lời nói và hành động của chúng ta mới được thực hiện trong tình yêu thương. Sự thấu cảm và hướng thiện trên con đường thực hành nhân đức, hình ảnh về cái đà và cọng rác trong Tin Mừng hôm nay cũng chính là lời cảnh báo và nhắc nhở chúng ta về sự dễ dãi với bản thân và khắt khe với những lầm lỗi của người khác.
khi mời gọi chúng ta lấy chiếc đà ra khỏi mắt mình trước khi lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Chúa Giêsu muốn đôi mắt đức tin của chúng ta trước tiên phải được chữa lành khỏi căn bệnh kiêu ngạo. Vì thế điều cốt lõi của việc sửa mình không làm cho chúng ta trở nên sự tự ti trước những yếu đuối của bản thân, nhưng giúp chúng ta dám nhìn nhận sự thật về chính mình để được Chúa biến đổi trong ân sủng của Ngài. Sự biến đổi từ bên trong sâu thẳm của nội tâm này sẽ giúp chúng ta trở thành người biết sống đồng hành với người khác, biết nhìn tha nhân bằng đôi mắt bao dung và một trái tim thấu cảm. Bởi lẽ uy tín của một người bao giờ cũng được xây dựng bằng lối sống gương mẫu và tâm hồn chân thật. Như thế, việc sửa đổi bản thân chính là cách mà chúng ta đi vào hành trình của sự hoán cải và biến đổi để trao đi một bài học sống động nhất, một bài học không lời nhưng có sức lay động sâu xa đến người khác. Trong hành trình ấy, chúng ta được mời gọi khởi đi từ những bước đi rất bình thường của nếp sống hàng ngày. Học cách lắng nghe trước khi lên tiếng, tập sống nghiêm khắc và kỷ luật với bản thân trước khi đòi hỏi người khác sống theo nguyên tắc. Thay vì cố gắng uống một ai đó theo ý mình, hãy chọn sửa đổi chính mình trước. Và khi bản thân chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, tiếng nói và hành động của chúng ta mới thực sự mang lại giá trị tích cực cho

Lạy Chúa xin cho chúng con dám nhìn nhận những yếu đuối và bất toàn của chính mình, để chúng con biết cậy dựa vào ân sủng của Chúa. Xin giúp chúng con biết hoán cải nội tâm và nghiêm khắc sửa mình trong nếp sống hằng ngày, để nhờ đó cuộc đời chúng con được Chúa biến đổi và trở nên lời chứng sống động về tình yêu của Chúa giữa cuộc sống hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, với mục Thần học Kinh Thánh này, chúng ta cùng nhau bắt đầu một cuộc mạo hiểm dài nhằm truy tầm nguồn gốc của sự dữ, khổ đau và cái chết, tức là khởi hành từ thực tại cuộc sống thường ngày để hiểu tại sao chúng ta lại cần được giải thoát, ai là người giải thoát chúng ta, giải thoát bằng cách nào và với các phương thế nào. Lộ trình này dẫn đưa chúng ta tới chỗ tìm hiểu Thiên Chúa Ba Ngôi, chương trình cứu rỗi, giáo hội, dụng cụ của Thiên Chúa và các phương tiện giáo hội dùng để trao ban ơn thánh cứu độ cho cuộc sống thiêng liêng của chúng ta, đó là các bí tích, lời cầu nguyện, việc học hỏi giáo lý, tập tành các nhân đức, ăn chay hãm mình, vân vân. Nghĩa là chúng ta lần lại mọi chặng của lịch sử cứu rỗi và các phát triển của nó. Bắt đầu là thực tại bóng dáng khổ đau và sự dữ trong cuộc sống con người. Quý vị thính giả thân mến, người ta kể rằng sau khi lên nối ngôi vua cha, hoàng tử Semiro nước Ba Tư triệu tập tất cả mọi hiền triết lại và nói, sư phụ của trẫm là Zep đã dạy rằng các vua chúa sẽ phạm ít lỗi lầm hơn trong việc cai trị nước nếu được gương sáng của tiền nhân soi đường dẫn lối. Vì thế nên trẫm muốn biết kỷ yếu của các dân tộc trên thế giới. Xin các khanh hãy soạn ra bộ sử đại cương. Các hiền nhân nước Ba Tư cúi đầu từ tạ. 20 năm sau, họ cho một đoàn lạc đà 12 con, mỗi con chở 500 cuốn sách. Quan quản thư của triều đình quỳ tâu vua Zemiro. Tâu hoàng thượng, giới sĩ phu toàn nước xin kính dâng lên hoàng thượng công trình khảo cứu của 20 năm qua như hoàng thượng đã truyền. Pho sử ký đại cương gồm 6.000 cuốn, bao gồm mọi điều hoàng thượng muốn biết liên quan đến phong tục tập quán cũng như mọi biến cố đã xảy ra cho các dân tộc và đế quốc khác trên thế giới. Vua Semiro hài lòng trả lời, ta thật cảm ơn các khanh đã khổ công lao nhọc soạn ra bộ sử vĩ đại như vậy. Nhưng ta hiện nay quá bận việc triều chính, và lại trong suốt thời gian các khanh cặm cụi làm việc, ta đã già đi nhiều và sống được nửa đời người rồi. Giả sử ta có sống tròn tuổi thọ đi nữa, thì chắc chắn cũng sẽ không có giờ để đọc hết pho sách vĩ đại 6.000 cuốn này đâu. Thôi, các khanh hãy chịu khó tóm tắt nó lại cho ta. Các hiền triết lại làm việc thêm 20 năm nữa, sau cùng họ đem đến cho nhà vua 1.500 cuốn tóm tắt bộ sử đại cương họ đã soạn trước đây. Quan quản thư giờ đây cũng đã già lắm, quỳ tâu nhà vua giọng run run. Đây là bộ tóm tắt thiên sử ký đại cương. Vua Semiro trả lời, ta đã già rồi, sức đâu mà đọc hết 1.500 cuốn sách ấy. Thôi các người hãy tóm tắt nữa đi, nhưng mau lên đừng mất thì giờ. 10 năm nữa trôi qua, giới sĩ phu trong nước lần này cho một con voi chở tới cho nhà vua pho sách 500 cuốn. Vua Semiro lắc đầu chán nản, ta thấy vẫn còn dài quá, hãy thu ngắn lại nữa đi để ta có thể biết lịch sử loài người trước khi chết. Quan quản thư mất thêm 5 năm nữa để soạn bản tóm lược bộ lịch sử. Lần này thì quan quản thư chống gậy, dẫn một con lừa, trên lưng chở một cuốn sách lớn vào hoàng cung. Trông thấy ông, viên quan cận vệ hốt hoảng gọi, xin hãy nhanh lên, hoàng thượng đang băng hà. Vua Semiro đang hấp hối thật. Ông quay mặt nhìn viên quan quản thư già, thều thào nói, thế là ta chết, mà không được biết lịch sử loài người ra sao. Viên quan mủi lòng trả lời, thưa hoàng thượng, thần xin tóm gọn lịch sử nhân loại bằng 6 chữ này thôi, sinh ra, khổ đau và chết. Các bạn thính giả thân mến, vua Semiro nước Ba Tư đã phải đợi cho đến lúc nhắm mắt mới biết được lịch sử loài người ra sao. Để tóm tắt cuộc đời con người, cha ông chúng ta ngày xưa còn ngắn gọn hơn quan quản thư của vua Semiro, vì chỉ dùng có 4 chữ thôi, sinh, lão, bệnh, tử, sinh ra, già đi, bệnh hoạn, rồi chết. Có người thì coi đó là cái luật tuần hoàn tự nhiên của vũ trụ, nhưng cũng có người thì cho cả cuộc đời con người chỉ là một chuỗi những khổ đau vất vả. Chả thế mà có câu thơ, mới sinh ra thì đã khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khi. Tuy nhiên dù có bi quan hay yêu đời, chúng ta cũng không cần phải đợi đến khi chết như vua Semiro mới biết được rằng khổ đau hiện diện trong cuộc sống con người. Thật vậy, cuộc đời con người cũng như sự sống của mọi sinh vật và mọi sự trên thế giới và trong vũ trụ này đều theo những định luật quân bình vô cùng chính xác. Khi bẻ gãy hay vượt ra khỏi các định luật ấy là con người và các sinh vật đánh mất đi thế quân bình và rơi vào cảnh hỗn loạn hay gặp khổ đau. Khi không mặc ấm áp đủ, gặp mưa gió, bạn bị cảm lạnh, sổ mũi, nhức đầu, sốt rét. Bạn say rượu mà lái xe thì dễ xảy ra tai nạn vì chất men khiến cho đầu óc bạn choáng váng, có các phản ứng chậm chạp hay sai lạc. Ở các chỗ quanh chỉ được đi 40 cây số giờ thì bạn phóng quá nhanh nên xe lạng và lật nhào. Vì con người xâm phạm quyền lợi của nhau nên xảy ra các tranh chấp và chiến tranh giữa các dân tộc, gây chết chóc, tàn phá, đổ vỡ, thương đau và mọi hệ lụy tiêu cực trên mọi sinh vật, trên cuộc sống chính trị, kinh tế và văn hóa của con người. Tất cả những điều kể trên và hàng trăm ngàn chuyện khác trong đời gây ra khổ đau bởi vì các luật lệ và thế quân bình bị bẻ gãy. Thế rồi những khổ đau xảy ra không chỉ liên hệ đến một cá nhân mà rất thường khi làm xáo trộn cả cuộc sống và gây khổ đau cho những người khác nữa. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta đừng vội đổ lỗi cho Thiên Chúa và đưa ra kết luận dễ dàng vô trách nhiệm là Chúa muốn như thế. Mỗi khi không tuân theo các luật lệ tâm sinh vật lý tự nhiên điều hòa cuộc sống là chúng ta tự gây ra khổ đau cho chính mình và cho người khác, chứ Thiên Chúa không muốn và cũng không phải là nguyên do gây ra các khổ đau hay cảnh mất thế quân bình ấy. Chúng ta có thể nói rằng khổ đau là kinh nghiệm mà con người có về sự giữ. Sự giữ ở đây không phải là cái gì xảy ra hay hiện hữu trước mặt chúng ta, mà nó là khoảng cách hay một chướng ngại nằm chắn lối giữa khát vọng sống và việc thực hiện khát vọng ấy. Như thế sự giữ và khổ đau là hai thực tại có liên hệ với nhau, không phải như hai đồ vật, nhưng như là hình ảnh diễn tả việc hướng tới sự sống của con người. Điều mà chúng ta gọi là sự giữ là kinh nghiệm mà con người có về sự thất bại của khát vọng sống. Cái mà chúng ta gọi là đau khổ là kinh nghiệm mà con người có về cái bất lực của khát vọng sống, không thể vượt thắng được các chướng ngại và khắc phục được sự giữ. Chính vì là một kinh nghiệm về cái thất bại trong khát vọng sống, nên sự giữ là một phản kháng cái hữu hiệu và ý nghĩa của khát vọng sống. Nói cách khác, nếu ước vọng sống của tôi hay gặp thất bại như vậy, thất bại vì bệnh tật, vì cái chết của những người thân yêu, của bạn bè, vì những tai nạn khác nhau đủ loại, vì các tàn phá, đổ vỡ, vì bạo lực và sau cùng là cái chết, thì thử hỏi tôi còn có thể nói rằng sống có ý nghĩa gì và hơn thế nữa khát vọng sống có ý nghĩa gì không? Như vậy đề tài sự giữ chỉ có thể suy tư được một cách có nghĩa lý từ chiều kích con người như là sự tự do, như là sinh vật có tự do, có thể tự gây ra khổ đau cho chính mình và gây ra khổ đau cho người khác. Sự giữ và khổ đau khi đó trở thành gương mù, gương xấu, trở thành vấn nạn, trở thành thắc mắc liên quan đến ý nghĩa của chính cuộc sống con người. Vấn đề ở đây không chỉ là tự hỏi làm thế nào để vượt thắng hay khử trừ sự giữ và khổ đau, cho bằng làm thế nào để từ chỗ vô nghĩa bước sang chỗ nhận thức ra ý nghĩa sự giữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Nhưng mà bởi vì sự giữ và khổ đau không phải là một sự vật hay một đồ vật, nên vấn đề ý nghĩa không liên hệ tới sự giữ và khổ đau, mà liên hệ tới tương quan của con người với ý nghĩa sự sống của nó. Nghĩa là với Thiên Chúa. Cũng chính vì vậy nên vấn đề sự giữ và khổ đau đã luôn luôn gắn liền với khoa thần luận hay luận bàn về Thiên Chúa. Vấn đề tương quan này được giáo phụ Lactantio tóm tắt trong câu nói sau đây. Hoặc Thiên Chúa muốn khử trừ sự giữ mà không làm được, hay Ngài có thể làm mà không làm.

Trong trường hợp khổ đau của người vô tội thì khát vọng sống bị cản trở và bóp nghẹt, không phải bởi người sống kinh nghiệm sự dữ và khổ đau, mà do các lực lượng ngoại tại vẫn được coi là những lực lượng thù nghịch và vô lý. Nhưng mà ngay trong trường hợp người vì lỗi lầm của chính mình mà phải gánh chịu sự dữ và khổ đau, ta cũng có thể hỏi, tại sao Thiên Chúa lại không giải thoát họ? Thế rồi, lại còn có một loại sự dữ và khổ đau, xem ra đảo lộn cả thế giới tiền nhân loại và toàn thể vũ trụ nữa thì sao? Và sau cùng là câu hỏi, quyền năng chống lại Thiên Chúa của sự dữ có là một bản vị hay không? Tất cả những câu hỏi trên đây dẫn chúng ta bước vào trong các vấn nạn thần học hóc búa nhất, đó là bóng dáng sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người.

Quý bạn thính giả thân mến, trong sứ điệp phục sinh gửi toàn thế giới trưa Chủ nhật 31 tháng 3 năm 1991, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II lại một lần nữa lên tiếng đòi quyền sống cho các dân tộc bị áp bức. Ngài mời gọi mọi giới lãnh đạo chính trị dân sự toàn thế giới đáp trả lại tiếng kêu gào được tự do và tự quyết của họ, và nỗ lực thế nào để cho cuộc sống của mọi dân tộc được thật sự hạnh phúc, xứng đáng với phẩm giá con người, là hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng không ngần ngại tố cáo nạn chế tạo buôn bán vũ khí để làm giàu trên xương máu và cảnh sống bần cùng khốn khổ của các dân tộc khác. Ngài khuyến khích mọi giới hữu trách chính trị, kinh tế và dân sự dồn tài nguyên và nhân lực cho các công tác phát triển và thăng tiến cuộc sống của người dân. Quả thật, khi nhìn vào tình trạng sống của con người trên thế giới ngày nay, chúng ta nhận ra ngay bóng dáng của sự dữ và khổ đau in đậm vết trên gương mặt của con người thuộc mọi dân tộc trên trái đất. Nó đa diện và hằn sâu trong gương mặt của những bà mẹ, những người vợ Iraq mất con mất chồng trong cuộc chiến tại vịnh Ba Tư. Nó hiện diện trên khuôn mặt đói khát khiếp sợ của hàng chục ngàn tù binh Iraq. Nó in dấu trên các khuôn mặt của hàng trăm ngàn người tị nạn, hốt hoảng tuyệt vọng chạy trốn chiến tranh. Nó tỏ lộ trên gương mặt nhăn nheo với đôi mắt quầng thâm của các cụ già, của người bệnh tật, trên gương mặt ngơ ngác âu lo của các trẻ em, không đồ ăn thức uống, không thuốc men, không nơi trú ngụ. Nó lộ liễu trên thân xác của các nạn nhân chiến cuộc bị bom đạn xé nát, bị tra tấn, bị hành hạ. Nó phô bày tất cả cái xấu xa và để lại dấu vết trên mọi nơi mọi chốn nó đi qua. Nhà cửa hoang tàn đổ nát, đồng ruộng cháy khô trơ trụi, chết chóc đổ vỡ thê lương. Không làm sao có thể diễn tả hết được những dấu vết của sự dữ và khổ đau hằn sâu trên cuộc sống con người. Nhìn vào đó, chúng ta nhận ra ngay sự dữ và khổ đau không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một thực tại có hình hài cụ thể, gắn liền với khung cảnh cuộc sống con người và lịch sử thế giới. Và phản ứng thường tình đầu tiên của mỗi một người trong chúng ta là phẫn uất tự hỏi tại sao Thiên Chúa tốt lành mà lại để xảy ra các cảnh khổ đau ấy? Tại sao Thiên Chúa đã tạo dựng nên mọi sự tốt đẹp mà lại có sự dữ và khổ đau với gương mặt quái đản đa diện của nó trong cuộc sống con người? Thật thế, trong sách Khởi Nguyên hay sách Sáng Thế chương 1 là bài ca chúc tụng vẻ đẹp toàn hảo của mọi tạo vật. Soạn giả Kinh Thánh khẳng định, Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã tạo dựng nên và thấy nó vô cùng xinh đẹp tốt lành. Thế rồi, để ghi khắc điểm son cho sinh hoạt tạo dựng của Ngài, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Nói cách khác, trước khi tạo dựng nên con người là thụ tạo tuyệt diệu trên mọi loài thụ tạo, Thiên Chúa đã chuẩn bị khung cảnh sống toàn vẹn cho con người. Mục đích của việc tạo dựng như vậy vô cùng tốt lành. Và trong tất cả mọi loài thụ tạo, chỉ có con người là được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa mà thôi. Nghĩa là mẫu mực của con người chính là Thiên Chúa. Và con người là một bản vị tự do, có khả năng đối thoại với Thiên Chúa. Và con người chỉ hiện thực được ơn gọi làm người của mình khi sống như là một bản vị có tự do và biết đối thoại với Thiên Chúa. Chính sự tự do và khả năng đối thoại đó tạo nên phẩm giá siêu việt của con người. Nói cách khác, con người là một sinh vật có lịch sử, có thể cởi mở đối thoại với Thiên Chúa, nhưng nó cũng có thể khép kín và khước từ đối thoại với Thiên Chúa và người khác. Đây chính là chìa khóa giúp chúng ta giải đáp rất nhiều vấn nạn liên quan đến cuộc sống con người, trong đó có vấn đề khổ đau. Khi viết, Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài tạo dựng nên và thấy chúng vô cùng xinh đẹp, tốt lành, là soạn giả sách Sáng Thế muốn nói rằng vũ trụ thiên nhiên được Thiên Chúa ban cho những định luật tuần hoàn nhất định trong một thế quân bình tuyệt diệu. Khi con người biết sống theo các định luật quân bình tự nhiên ấy, thì bầu khí sẽ luôn luôn được an hòa, tốt đẹp. Nhưng khi con người không biết tuân theo các định luật quân bình ấy, thì nó sẽ bẻ gãy bầu khí an hòa và tạo ra cảnh hỗn loạn, lệch lạc. Chính cái hỗn loạn lệch lạc ấy sẽ là cớ gây ra các khổ đau trong cuộc sống cho chính con người, trong gia đình, ngoài xã hội,
và ảnh hưởng trên cả môi trường sinh sống nữa. Sau đây là một thí dụ cụ thể. Chúng ta biết là cây cối và rừng rú rất cần thiết cho thế quân bình và tiết nhịp điều hòa của nắng mưa. Cây rừng hút nước mưa và giữ cho đất được ẩm ướt màu mỡ. Chúng là một loại máy điều hòa thời tiết. Khi chặt phá cây rừng bừa bãi, không có chương trình và kế hoạch, không biết trồng cây thế các cây đã chặt và xác định diện tích được phép khai thác, thế nào để không phá vỡ thế quân bình, thì sẽ xảy ra cảnh nước mưa gây lụt lội, cuốn trôi đất đai màu mỡ, tạo ra cảnh khô cằn hay cuốn trôi hết mọi thứ ngũ cốc, hoa màu mà con người đã trồng tỉa, và kéo theo cảnh đói kém, gây chết chóc khổ đau. Nhưng chưa hết, tình trạng nghèo đói ấy lại đẻ ra hàng trăm thứ hỗn loạn khác trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Sự kiện tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng nên rất tốt lành, được soạn giả sách Khôn Ngoan khẳng định trong chương 1, câu 13 và 14. Ông viết, Thiên Chúa đã không tạo ra sự chết, Ngài cũng không vui sướng gì khi thấy các sinh vật bị hủy diệt. Ngài đã tạo dựng nên tất cả mọi sự để chúng hiện hữu. Mọi thụ tạo trên thế giới đều lành mạnh, nơi chúng không có chất độc gây chết chóc, cũng không có vương quốc của âm phủ trên trái đất. Trong chương 11, câu 26, soạn giả sách Khôn Ngoan còn nói thêm, Thiên Chúa là Chúa yêu thương sự sống. Đối với soạn giả sách Khôn Ngoan thì sự sống là hiệp thông với Thiên Chúa. Chính vì thế nên mục đích của việc tạo dựng nên con người là để nó được thông hiệp tình yêu trọn vẹn với Thiên Chúa. Sự hiệp thông tình yêu ấy bao gồm tất cả các tương quan liên bản vị với tha nhân. Theo sách Khôn Ngoan thì sự chết cũng như âm phủ là hai kẻ thù được nhân cách hóa của Thiên Chúa và con người, không thể làm gì để ngăn cản chương trình mà Thiên Chúa có đối với loài người và thế giới. Nghĩa là sự giữ không phải là một lực lượng chống lại Thiên Chúa theo quan niệm của thuyết nhị nguyên. Trong sách Huấn Ca, ông Ben Sira khám phá ra trong thực tại cuộc sống con người sự hiện diện của tính cách đối cực. Chương 33, câu 13 và 14 sách Huấn Ca viết, trước sự giữ có điều thiện và trước cái chết có sự sống. Cũng thế, trước người đạo đức có kẻ tội lỗi. Hay xem ra tất cả mọi công trình của đấng tối cao, chúng đối đầu với nhau từng hai một. Tính cách đối cực ấy của lành giữ, sống chết, đạo đức, tội lỗi, không phát xuất từ một cần thiết định mệnh, cũng không bắt nguồn từ hành động tạo dựng của Thiên Chúa. Nhưng nó gửi chúng ta trở về môi trường lịch sử, và vì thế về sự tự do của con người. Thật ra Ben Sira khẳng định trong chương 39, các công trình của Thiên Chúa tất cả đều tốt lành, và chúng cung cấp cho mọi nhu cầu vào đúng thời điểm. Vì thế nên không được nói điều này xấu, cái đó là gì, bởi vì mọi sự đều giá trị trong thời điểm của nó. Tuy nhiên, theo sách Huấn Ca, thì dù tạo vật tốt lành, cũng có những nhân tố với mục đích khác nhau. Trong chương 39, Ben Sira viết, ban đầu các điều lành được tạo dựng nên cho người tốt và các điều xấu cho người giữ. Cái thiết yếu cho cuộc sống con người như nước, lửa, sắt, muối, bột, mì, sữa, mật, nước trái nho, dầu và áo choàng. Tất cả những thứ ấy là điều lành đối với người tốt, nhưng lại là sự giữ đối với kẻ tội lỗi. Ben Sira có ý nói là dù các nhân tố kể trên có là tốt lành đi nữa, thì chính người tội lỗi gian ác cũng khiến chúng trở thành sự giữ. Chứ thật ra mọi sự Thiên Chúa tạo dựng đều tốt lành. Ngài hiện diện trong mọi tạo vật. Trong chương 42, ông lại khẳng định thêm, mọi tạo vật Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành, mặc dù ta chỉ trông thấy được có một chút tia sáng của chúng. Cái tốt lành của vật này bổ túc cho cái tốt lành của vật kia. Ai làm sao mà chiêm ngưỡng hết vinh quang của Ngài? Khi bênh vực Thiên Chúa như thế, Ben Sira muốn khẳng định rằng sự giữ, khía cạnh tối tăm hắc ám ấy, tùy thuộc thái độ và cung cách hành xử của con người, chứ không do Thiên Chúa tạo ra. Như vậy, vấn đề sự giữ gắn liền với vấn đề tự do của con người.

0: yêu con.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhiễm màu, lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể sâu, nhiều phen con vấp ngã dạ.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa cộng đoàn, như tôi đã gợi ý đầu thánh lễ, chúng ta có thể lấy cái tư tưởng ở trong các bài đọc lời Chúa hôm nay trong lễ này là cái sự liên đới giữa tất cả chúng ta. Hay nói cách khác, về phương diện đức tin, chúng ta tất cả là anh chị em với nhau trong một gia đình, đại gia đình của Chúa. Cho nên người này phải có trách nhiệm đối với người kia, cụ thể là về phương diện đời sống đức tin. Bài đọc thứ nhất đọc lại lời Chúa phán với ngôn sứ Ezekiel, nhắc cho ông ta biết cái trách nhiệm đó không phải chỉ với tư cách là ngôn sứ có cái công tác đặc biệt rao giảng lời Chúa, một cách đặc biệt như là một vị ngôn sứ, mà cái trách nhiệm là chung, và đó cũng là cái trách nhiệm của tất cả và mỗi người chúng ta. Cái phần rỗi của người khác cũng liên hệ đến chúng ta, nghĩa là chúng ta phải góp phần cách nào đó để giúp cho người ta sống làm sao để mà đạt được cái sự công chính và cuối cùng thì được hạnh phúc đời đời. Chúa nói rõ với ông ngôn sứ Ezekiel, người có nhiệm vụ phải sửa sai những người lầm lỡ, những người tội lỗi. Nếu mà ngươi không sửa sai nó mà nó không có thay đổi đời sống trở về với Chúa, thì trước hết nó phải chịu trách nhiệm về chuyện đó, mà Chúa nói rằng nó sẽ phải chết. Còn ngươi, vì ngươi không có nhắc nhở, không có bảo ban gì, cho nên ngươi cũng phải chịu, gọi là đền bù vì cái sự mất mát của nó. Nghĩa là tất cả mọi người chúng ta trong đời sống đức tin không phải chỉ sống cho bản thân mình mà còn sống cho những người khác, liên hệ cách này cách khác. Nhưng mà đối với đức tin ấy, thì dù xa hay gần, chúng ta có trách nhiệm với nhau. Nghĩa là chúng ta sống cho mình, và trong khi đó nếu sống cho đúng kiểu thì chúng ta cũng đóng góp vào cái chương trình cứu độ người khác. Còn nếu mà chúng ta không làm cái công việc đó mà người khác đó bị hư đi ấy, thì tất nhiên họ phải chịu trách nhiệm về cái sự hư mất của họ. Và nhưng mà chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện đó, nghĩa là Chúa sẽ có cách để mà trừng trị chúng ta, để mà bắt chúng ta phải đền bù cái chuyện mất mát của người khác. Ở trong thánh thư Thánh Phaolô gửi tín giáo đoàn Roma đấy, bài đọc thứ hai á, thì Thánh Phaolô tóm tắt như thế này nè: tất cả mọi điều răn đều gom lại trong cái điều răn này là hãy thương yêu người ta. Cho nên ai mà có lòng bác ái yêu thương, người đó sẽ giữ tất cả các điều khác. Cho nên yêu thương bác ái là tóm tắt tất cả các nhân đức khác. Thánh Phaolô nói rõ như vậy để chúng ta thấy rằng là đời sống đức tin của chúng ta chắc chắn người này liên hệ với người kia. Người này phải chịu trách nhiệm về bản thân mình đã vậy, và chịu trách nhiệm về người khác nữa. Trước tiên là những người có liên hệ tự nhiên đối với mình, trong gia đình, trong chức nghiệp, vân vân. Nhưng mà ngoài ra đó, chúng ta còn có nhiệm vụ đối với tất cả mọi người cần được sống tốt, sống công chính và được ơn cứu độ. Chúng ta có nhiệm vụ cách này cách khác phải đóng góp vào cái đời sống đức tin đó của họ. Ở trong bài tin mừng đó, thì chúng ta thấy, chúng ta vừa nghe xong, Chúa Giêsu nói rõ là nếu mà anh em phạm tội đó, thì anh phải có sửa sai nó. Nếu nó nghe đấy thì tất nhiên nó
được phúc. Còn anh á, vì nhờ anh sửa sai mà nó thay đổi thì anh cũng được phúc vì cái chuyện đó. Còn ngược lại, nếu anh không có thi hành cái nhiệm vụ anh em liên đới với người khác và cái người khác đó bị hư mất thì anh cũng phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên Chúa Giêsu cũng nói thêm là giữa chúng ta với nhau á còn có hội thánh là mẹ chúng ta. Nếu với tính cách cá nhân chúng ta làm cái bổn phận là nhắc nhở người anh em chị em của chúng ta mà không được việc á, thì chúng ta có quyền và có nhiệm vụ phải đến với hội thánh. Ở đây á, thì chắc chắn là có nhiều cách khác nhau. Miễn làm sao chúng ta muốn ý thức được cái tình liên đới giữa chúng ta trong hội thánh, để chúng ta biết dùng lời nói, việc làm và nhất là lời cầu nguyện để cho người anh chị em lầm lỗi biết nhờ hội thánh là mẹ chung của chúng ta mà trở về với Chúa. Đại khái cái ý nghĩa rồi. Hoàn cảnh mỗi người một khác, nhưng mà cái trách nhiệm thì bao giờ cũng có như vậy. Chúng ta một mình chúng ta không làm nổi thì chúng ta liên đới với anh chị em chúng ta, và đặc biệt là trong hội thánh, nhờ các bí tích, nhờ thánh lễ vân vân. Nhất là trong cái lời cầu nguyện như vậy á, chúng ta tự nhiên khơi lên cho mình cái ý thức là mình có nhiệm vụ lo phần rỗi của mình, nhưng mà cũng có nhiệm vụ phải nghĩ đến phần rỗi của người anh chị em của chúng ta. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng là Chúa đã trao cho hội thánh cái nhiệm vụ phải giáo dục, phải hướng dẫn các giáo hữu môn đệ của Chúa. Cho nên chúng ta phải tin tưởng vào cái trách nhiệm đó của hội thánh, mà chúng ta đến với hội thánh cách này cách khác để mà lo cái phần rỗi của mình và cái phần rỗi của người khác nữa. Nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, Chúa Giêsu nói rõ cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì ở đó thì có Thầy ở đấy giữa họ. Cho nên thì cái cốt lõi tất cả mọi chuyện là lòng tin vào Chúa Giêsu, tin tưởng vào Chúa Giêsu và cầu nguyện thì Cha trên trời sẽ nghe. Kính thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta có cái nhiệm vụ lo cho mình, nhưng mà cũng có nhiệm vụ lo cho người khác theo cái kiểu đó, bằng lời nói, việc làm, bằng gương sáng và nhất là bằng lời cầu nguyện. Chúng ta nghĩ đến cái nhiệm vụ đó để chúng ta cố gắng nâng đỡ nhau, trước hết là trong cộng đoàn của chúng ta, cái cộng đoàn nhỏ bé của gia đình, giữa vợ chồng với nhau, rồi cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau ở trong gia đình, rồi sau đó trong lối xóm, trong giáo xứ, vân vân. Cứ như thế chúng ta sống là có liên đới với người khác, đặc biệt là về phương diện đức tin. Chúng ta sống trong cùng một gia đình, đại gia đình của Chúa là hội thánh, thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái bổn phận đó. Nếu chúng ta biết sống liên đới với người khác trong đức tin, trong lời cầu nguyện, thì chắc chắn là chúng ta sẽ ý thức rõ hơn cái tương quan giữa Chúa với chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn Chúa là Cha của chúng ta và chúng ta là con cái của Người. Và nhờ người khác chúng ta sẽ sống cái bổn phận làm con Chúa một cách tốt đẹp hơn, và chắc chắn là chúng ta sẽ cảm nhận thấy cái hạnh phúc đó, cái sự bình an sống trong một gia đình tất cả là anh chị em với nhau, và Chúa là Cha chúng ta

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Chương trình có nhận được một lá thư cũng khá là day dứt của một chị đã 30 tuổi và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị chia sẻ về câu chuyện của chị như thế này. Khi chị 12 tuổi thì chị được gửi đến nhà của một người bác, và người bác ấy đã 60 tuổi và người bác ấy đã có những cái cử chỉ đi quá giới hạn và thậm chí là ép chị quan hệ tình dục với người ấy 3 lần. Và câu chuyện này thì chị đã giữ kín cho đến khi chị lớn. Và đến khi chị trưởng thành thì vấn đề nó xuất hiện ở chỗ là bây giờ chị bị những hình ảnh quan hệ tình dục đó quấy nhiễu trong đầu và khiến cho chị cảm thấy ham muốn quan hệ tình dục với người khác giới, và nhiều khi trở nên rất mãnh liệt và không thể kiểm soát được, và chị đã phải dùng đến những cái biện pháp khác, ví dụ như là coi phim sex hay là thủ dâm. Và chị cũng nhưng mà khi mà chị có mối quan hệ mật thiết với một người bạn trai, người yêu của chị, thì chị lại không thể gần gũi với anh ấy. Và hai người đã quen nhau được 5 năm và chị lại không muốn tiến tới hôn nhân bởi vì vấn đề này. Và chị luôn cảm thấy bị phạm tội trong cái sự quan hệ tình dục, bởi vì chị có tư tưởng quan hệ với người đàn ông nhưng mà không phải là cái người mà chị đang yêu thương. Vì vậy cho nên chị cảm thấy rất là bối rối trong cái vấn đề này, thưa cha.
1: Dạ. Đây là một thứ nhất là mình xin chia sẻ cái nỗi đau của chị, của bạn. Khi mà 12 tuổi bạn bị bác của mình lạm dụng. Và đây là một trường hợp điển hình của ấu dâm. Và đây là một tội ác, vì bác của chị đã thứ nhất là xâm phạm chị, thứ hai nữa là đã hãm hại chị khi mà chị còn quá nhỏ, 12 tuổi. Và chính cái việc lạm dụng đó đã để lại một cái sang chấn, người ta gọi là cái trauma trên người của chị.

0: cái sang chấn đó nó ảnh hưởng đến chị suốt đời. Và những gì chị kể đó là hệ quả của cái sang chấn bị lạm dụng tình dục bởi người bạn. Nó làm cho cái người bị lạm dụng nó luôn luôn bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh và những cái cảnh sau khi người đó lớn lên. Cái hình ảnh và cái sự ám ảnh đó nó cứ quay lại trong đầu của người đó, làm cho người đó luôn luôn bị bứt rứt, khó chịu và thậm chí là không có một mối tương quan bình an được. Cái thứ hai, nó sẽ làm cho người đó bị sợ hãi. Nó tạo một cái xung đột đối nghịch nhau. Một phần là cái khao khát tính dục nó thành một cái nếp, làm cho người đó luôn luôn nhớ và thèm muốn, nhưng mà thành lại sợ quan hệ vì ám ảnh bởi cái mối quan hệ lạm dụng mà người bác đã thực hiện trên chị. Từ đó nó sẽ làm cho chị rất là khó gần người đàn ông. Có một số trường hợp, ví dụ như là khi người đó bị lạm dụng trong cái lúc mà cái người đàn ông kia say rượu, thì sau này cái người phụ nữ chỉ nghe mùi rượu thôi đã nhớ lại cái cảnh tượng đó rồi, và thậm chí không dám uống rượu, không dám đến gần, hay là không dám ngửi mùi cồn, và hoặc là cái mùi của người đàn ông nó có thể làm cho người này không dám đến gần tất cả những người đàn ông khác. Nhưng ngược lại, trong cơ thể người đó lại chứa những cái ký ức về hoạt động tình dục, nên nó làm cho người đó bị hưng phấn và thèm muốn tình dục liên tục. Và cái khao khát quan hệ tình dục nó cũng như là một cái hành động chống lại hay là tự vệ, để muốn chứng tỏ là mình vẫn còn có thể, hay là mình vẫn còn được ham muốn. Nên đây là một cái vòng luẩn quẩn của việc mình bị sang chấn, mình bị nghiện về cái suy nghĩ tình dục, nhưng mình lại sợ nó, mình sợ đến gần nó, làm cho tương quan của mình nó không sâu và không xa được với cái người mà mình muốn đến gần, đặc biệt là người yêu của mình. Chị cần phải được chữa lành, nhưng mà để chữa lành nó là một cái tiến trình rất là phức tạp và dài, và thậm chí chị cần phải gặp cái người có chuyên môn để giúp cho chị được chữa lành như thế. Mình chỉ xin gợi ý một vài điểm để có thể giúp chị được chữa lành. Thứ nhất, mình để ý đa số những người nạn nhân này, khi mà họ lên tiếng được về việc họ đã từng bị lạm dụng và ai lạm dụng họ, thì họ lấy lại được cái quyền làm chủ trên cơ thể mình và chính mình. Đa phần những người nạn nhân này không dám lên tiếng về người thân vì người đó là người thân của họ và họ xấu hổ. Nhưng mà một khi cái người này đã có thể nói được với, ví dụ như đối với chị ngày hôm nay, nó là một cái sự xấu hổ rất là lớn, không dám nói với ai, do đó chị sợ. Nhưng một khi nó có thể nói ra cho, ví dụ như là cha mẹ của mình biết được, là ba mẹ hồi đó năm con 12 tuổi, ba mẹ gửi con tới nhà bác đó đã làm gì con. Khi một khi đã nói ra được cái điều đó, có thể là chị cảm thấy xấu hổ hoặc là cha mẹ cảm thấy bức xúc, nhưng mà nó được chia sẻ rồi thì ba mẹ chị sẽ hành động hoặc là phải lên tiếng để đòi lại công lý cho chị. Cái thứ hai, hoặc là chị cũng có thể viết thư lên tiếng, hoặc là gặp cái người bác đó để nói rằng bác đó đã làm sai trong cuộc đời chị, hủy hoại cuộc đời chị như thế nào. Khi mà chị lên tiếng được với cái người đó, cho họ thấy rằng chị đã sống khốn khổ như thế nào vì cái hành vi, vì cái tội ác của cái bác đó làm trên người chị. Và một cách nào đó, chị có thể cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và mình đứng lên được trên cái quá khứ đau khổ của mình. Kế đến là sở dĩ mình còn cái sang chấn đó là vì cái kinh nghiệm đó chưa bao giờ hội nhất trong cái câu chuyện cuộc đời của chị. Chị nhớ, và mỗi lần nó nhớ, nó luôn luôn sống trong sợ hãi, xấu hổ và mặc cảm. Một cái lời khuyên của các nhà trị liệu là gì? Làm sao để cái ký ức của đó trở thành một với câu chuyện cuộc đời của mình. Khi mà một đứa trẻ nó bị như vậy, nó khuynh hướng của nó là đẩy cái ký ức đó ra, đẩy cái kinh nghiệm đau khổ nó ra. Do đó nó luôn luôn là cái gì đi song song với cuộc đời của chị thôi. Nó không thật sự tháp nhập trong cái cuộc đời của mình. Vậy làm sao để cái ký ức đó thành một với mình? Nghĩa là gì? Bây giờ mình tập nhìn lại cái thời gian đó và đặt câu hỏi đúng, tôi đã là nạn nhân, tôi đã bị hãm hại như thế. Nhưng thử suy nghĩ xem là sau cái thời gian đó, điều gì đã khiến chị vượt qua được? Điều gì có khiến chị có thể sống được tới ngày hôm nay và lành mạnh? Theo một góc nhìn nào đó là mình vẫn còn ổn, mình vẫn còn có người bạn trai để yêu. Nghĩa là chị đã chiến thắng rất là nhiều, chị đã vượt lên rất là nhiều. Vậy mình coi cái ký ức đó, cái kinh nghiệm đau khổ đó như là một phần của cuộc đời của mình và chấp nhận rằng nó đã xảy ra một cách không may cho mình. Mình đau khổ về nó, mình khóc về nó, nhưng mình chấp nhận nó đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Nó như là một trong cuộc đời của mình. Mình nhìn lại nó để hiểu được rằng mình đã vượt qua nó, mình đã đứng lên trên nó. Thứ ba là mình tập sở hữu cơ thể của mình. Sở dĩ là mỗi lần mà mình thứ nhất là vì còn trẻ nên cái nhu cầu tính dục của mình nó còn, và mỗi lần mình gặp người đàn ông hay ai đó, nó lại kích thích, nó lại nhớ lại những cái kinh nghiệm cũ mình đã từng có về người bác đó. Nên mình tập và nhận thức, ý thức được rằng những gì mà tôi nhớ lại, cái gì mà nó kích ứng trong người tôi là vì cái quá khứ cũ của tôi. Nhưng hôm nay tôi đã khác rồi. Đó. Tập lặp đi lặp lại trong đầu của mình là hôm nay mình đã khác, mình đã lớn lên. Mình đã coi nó là quá khứ. Mình tha thứ cho những gì xảy ra với mình. Tha thứ cho chính mình. Cái thứ tư là mình tập và người ta gọi là tiếng Anh gọi là mindfulness. Mindfulness là cái từ nhận thức bản thân. Nghĩa là mỗi ngày mình lấy lại cái hình ảnh bản thân mình, cái nhận thức mình là ai ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, bằng cách là mình hít thở sâu, mình đặt tay trên đùi của mình ngồi trong tư thế của cầu nguyện, mình hít thở sâu, hít vào 4, thở ra 7 đến 10, đếm 4, hít vô, thở ra 7 đến 10. Và tập nói với tâm hồn mình là tôi đã khác ngày hôm nay. Và tập nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Người ta gọi là cái bài tập mindfulness giúp cho mình lấy lại được cái con người trọn vẹn của mình. Và mình nghĩ rằng một cái điều quan trọng hơn nữa là mình cầu nguyện. Mình xin Chúa giúp cho mình được chữa lành cái vết thương bên trong. Và xin Chúa cho mình tha thứ được tha thứ cha mẹ mình đã để cho mình trong cái hoàn cảnh đó. Tha thứ sau khi mình lên tiếng với cái người bác đã hại mình. Mình tập tha thứ cho cái người đó. Và cuối cùng là tha thứ cho chính mình. Hy vọng rằng khi mà chị làm được những cái bước đó, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Từ từ mình sẽ kết nối lại được với cái mối tương quan hiện tại của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và xin Chúa chúc lành cho chị.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn sự chia sẻ và câu trả lời của cha. Hy vọng là chị sẽ có thể tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Và phải đối diện, thật ra không phải chỉ với bản thân mình đâu, mà con nghĩ là ở ngoài kia con cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện họ phải đối diện, không chỉ với những người đã tạo ra vết thương cho mình mà còn với những người xung quanh không có liên quan gì đến câu chuyện, nhưng khi biết câu chuyện của mình thì lại có những cái lời lẽ rất là phán xét, ví dụ như là tại như thế này thế kia cho nên là mới bị như vậy. Thì thật ra đối diện với những cái lời nói như vậy, có thể gọi là những lời cay độc đó, thì phải làm sao để chúng ta có thể có đủ cái tinh thần để vượt qua những cái lời đó ạ?
0: Mình thấy đó là một cái lời nói rất là vô tâm. Mình không hiểu tại sao cho đến ngày hôm nay cái sự nhận thức của người Việt Nam của mình về vấn đề lạm dụng nó vẫn còn rất là kém. Một số gia đình còn tiếp tục bảo vệ cho người lớn đã lạm dụng cháu con hay em của mình. hay là không dám lên tiếng. Chính cái đó nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn của đau khổ, và chính những cái nạn nhân, những người đặc biệt là nữ và trẻ em cảm thấy rất là tuyệt vọng. Thậm chí có nhiều người đi đến vấn đề trầm cảm, có thể tự tử. Nó có hai dạng xảy ra trong vấn đề lạm dụng, cái hậu quả lớn. Thứ nhất là người đó trở nên hypersexualized, nghĩa là người đó trở nên ham muốn tính dục như một cách để trả thù bản thân họ, rất là tội nghiệp. Hoặc là họ asexual, nghĩa là họ không có thể có cái cảm hứng tình dục nữa. Cả hai đều là một cái hậu quả rất là lớn của vấn đề lạm dụng. Kế đến là chính cái người lạm dụng nó sống trong cái vòng luẩn quẩn mà họ có nguy cơ lạm dụng trở lại. Nếu như mà một số trường hợp liên quan đến đàn ông lạm dụng đồng giới, nó có nguy cơ nó tái lập lại, vì người đó một cách nào đó muốn tái hiện lại cái kinh nghiệm mình đã từng có. Do đó chúng ta cần phải tăng cái nhận thức của người dân chúng ta về vấn đề này, cái nguy cơ này. Và mình thấy rằng ngay cả nhà nước Việt Nam bây giờ cũng ý thức vấn đề này và đăng rất là nhiều cái băng rôn để mời gọi mọi người phòng chống lạm dụng. Và đất nước Việt Nam mình cái vấn đề lạm dụng nó rất là nhiều. Thường nó xảy ra trong gia đình là nhiều. Và cái người mà lạm dụng thường là người quen của nạn nhân, người mà có khả năng tiếp cận người nạn nhân. Mình phải giúp con em của mình phòng chống cái điều đó. Mình phải tạo những cái rào cản để ngăn cản cái chuyện này xảy ra. Cho đến là vấn đề phim ảnh, phim khiêu dâm ngày hôm nay cũng làm cho người ta dễ có cái khuynh hướng là lạm dụng trẻ em. Đó, do đó phòng chống xem những cái phim ảnh khiêu dâm cũng là một cách. Và mình cứ nói thẳng với những người mà có những lời nói không có thấu cảm đó, nói thử con mình bị thôi, hay là thử mình bị thì mình sẽ như thế nào. Nếu như mình 12 tuổi mà mình bị một người bác đè mình ra quan hệ, vậy thì cái đó như thế nào? Vậy thì một người trưởng thành có dễ dàng cho một người không quen biết tới quan hệ với mình, hay là một người không lập gia đình với mình để quan hệ với mình rồi vậy thôi sao? Do đó là những cái câu nói của những người mà họ không có khả năng thấu cảm. Đôi lúc chúng ta cũng phải nói thẳng vô họ, vì đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Và đối với nước ngoài đây là tội ác có thể tù rục xuống. Và Việt Nam mình đó cũng là luật hình sự đó, và thậm chí có thể tố cáo đưa ra tòa, tại vì đây là quan hệ với trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Tội rất là nặng. Và đây là luật hình sự.
1: Theo con nghĩ thì bên cạnh cái việc là tất cả chúng ta cần phải có nâng cao những cái hiểu biết về xâm hại tình dục như cha vừa nói, thì chúng ta cũng phải phân định rõ ràng nạn nhân là nạn nhân, không thể nào mà đổ tội cho nạn nhân được. Và một cái nữa là phụ huynh cũng cần phải trang bị những kiến thức cho con em mình, để biết là để khi mà không có phụ huynh bên cạnh thì các trẻ cũng sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình. Đặc biệt là người Việt Nam rất là sợ, rất là ngại sẽ phải nói những cái câu chuyện về tính dục đối với trẻ em, vì sợ là sẽ vẽ đường cho hư chạy. Nhưng mà đó là một cái suy nghĩ thật ra là nó cũng không phải là đúng đắn lắm, đúng không thưa cha?
0: Mà mình để ý, cảm ơn Như Yến, mình để ý thấy là các em bây giờ ở học đường các em đã được học rất là nhiều. Và Yến nói đúng là nạn nhân, và không có, ngay cả các em nó 14, 15 tuổi, ngay thậm chí 16, 17 tuổi, nó đồng thuận với cái việc đó, nó cũng là người vô tội, tại vì nó không ý thức được cái hành vi của nó. Về mặt luật pháp và về mặt con người, các em chưa có ý thức được cái hành vi đó nó là cái gì. Do đó người lớn không thể coi rằng cái em nó đồng thuận hay nó hay là đổ lỗi là nó quyến rũ mình nên mình mới làm chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Nên một người lớn, người trưởng thành hiểu được rằng đây là cái hành vi không được phép và đây là tội ác. Nếu mà mình thực hiện hành vi đó là mình là phạm tội ác. Không có khoan nhượng được.
1: Vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Đến với một câu hỏi khác từ hộp mail thưa cha, là một bạn trẻ gửi thư về chương trình và hỏi là bạn đã tham gia rất nhiều hoạt động của giáo xứ như là lễ sinh, rồi ca đoàn, rồi giáo lý viên, tất tật mọi thứ, và bạn nói là bạn sẵn sàng đóng góp rất nhiều cho việc của nhà Chúa, nhưng bạn cũng còn công việc ở xã hội để mưu sinh và khá mệt mỏi vì không còn thời gian để nghỉ ngơi. Và mọi người thì cứ khuyên bạn là phải nghỉ bớt việc nhà thờ đi để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi bạn nghỉ thì bạn lại không cảm thấy bình an. Vậy thì phải làm sao để bạn có thể cân bằng trong cuộc sống giữa việc đạo và việc đời và vẫn thấy bình an được, thưa cha?
0: Đôi lúc cái này là bệnh á.
1: Dạ.
0: Người ta gọi là đôi lúc chúng ta có cái nhu cầu để được cần đến. Tôi cần người khác cần tôi. Mà khi mà mình cần người khác cần mình nghĩa là gì? Là khi mà có ai đó cần mình thì mình cảm thấy mình có giá trị, mình cảm thấy mình được việc, mình cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Nên đôi lúc nó sẽ thành căn bệnh. Mình nghĩ trong trường hợp của bạn, bạn nên đặt lại cái ưu tiên. Dĩ nhiên sinh hoạt trong nhà thờ là điều rất là tốt, bạn đóng góp phục vụ cho nhà thờ, cho giáo xứ là điều cái giá trị rất là tốt. Nhưng mình có thể lựa chọn một hoặc hai việc thôi để mình có thời gian để đầu tư cho sức khỏe tinh thần của mình, cho bản thân mình, và cũng như là để mưu sinh. Tại vì mưu sinh cũng là trách nhiệm của mình, mình phải lo cho bản thân của mình đầy đủ thì mình mới yên tâm để mình đóng góp, mình phục vụ. Còn nếu mình mưu sinh không ổn, mình làm việc mưu sinh cũng không ổn, mà mình làm việc nhà thờ cũng không trọn, thì cuối cùng mình cứ bị giằng co, mình bị lôi kéo ở nhiều phía. Nên chúng ta phải quay lại với cái gốc. Và cái gốc đó là ý mình nói từ ban đầu, có thể là bạn đang trong tâm lý người ta nói là có một số người ta không thể sống nếu không có người khác cần mình.
1: Dạ vâng.
0: Nên cần để người khác cần, hay là the need to be need, là một cái dấu hiệu cho thấy là mình phải làm việc bản thân mình. Tại sao mình lại muốn người khác cần mình nhiều như vậy?
1: Dạ vâng.
0: Rồi mình đặt lại giá cái ưu tiên trong cuộc sống của mình, cái gì quan trọng nhất.
1: Dạ.
0: Mình theo đuổi cái đó. Cái gì nó diễn tả lên giá trị con người mình nhất, mình chọn giữ lại cái đó và mình cắt bớt. Vì trong Việt Nam mình cũng có câu ngạn ngữ mà, vắng mờ chờ vắng đông, mình không làm chỗ này thì người khác cũng làm thôi.
1: Dạ vâng.
0: Nên không có ai không thể không thay thế trong xã hội này được hết.
1: Dạ.
0: Nên ngay cả bản thân mình cũng một ngày mình không còn nữa, người khác sẽ nhảy vô thôi.
1: Dạ.
0: Không ai không thể không thay thế được. Vậy thì bạn nghĩ rằng công việc nào và cái mục vụ nào đem lại cái nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng của bạn, và nó khớp với cái giá trị con người bạn nhất, bạn chọn cái việc đó.
1: Yeah.
0: Và dành thời gian còn lại để cho những cái ưu tiên khác, để cuộc sống của mình nó quân bình.
1: Dạ vâng.
0: Ý mình là như thế.
1: Dạ, yeah. Và rõ ràng là chúng ta phải coi lại cái mục tiêu của mình khi đến với những công việc này, phụng sự như thế nào. Thật sự là mình muốn phụng sự hay là do một cái lý do gì khác nữa, đúng không thưa cha? Con hoàn toàn đồng ý với ý này, bởi vì con cũng đã từng thấy có một số những trường hợp các bạn trẻ cũng như vậy. Tức là các bạn cần công việc để quên đi một số thứ, hoặc là không dám đối diện với một số thứ, nên cần phải có cái gì đó để lấp hết thời gian của mình.
0: Mình nghĩ bạn ấy chưa yêu đó, mà yêu ai một cái thôi coi chừng nhà thờ cũng bỏ luôn.
1: Dạ vâng, hy vọng là bạn cũng sẽ nghe được những lời khuyên của cha. Và một câu hỏi khác, cũng một bạn trẻ cũng rất băn khoăn với chính mình, đó là việc bạn không thể nói lời từ chối với những lời nhờ vả của tất cả những người xung quanh, mặc dù bạn cũng không có thời gian và bạn cũng không cảm thấy cái việc nghỉ ngơi của mình là quan trọng. Bạn chỉ cảm thấy việc là làm sao để giúp đỡ được tất cả mọi người là quan trọng. Và bạn cũng có một câu hỏi là đôi khi bạn cũng cảm thấy mệt mỏi với môi trường xung quanh nhưng không thể dứt ra được, bởi vì bạn cảm thấy là thứ nhất không thể từ chối sự giúp đỡ của người khác, sự cần đến sự giúp đỡ của người khác, và cái thứ hai nữa là không thể từ chối bởi vì bạn nghĩ nếu như không có bạn thì không còn ai đối xử tốt với những người đó nữa, đặc biệt là đối tượng phụ nữ. Mặc dù bạn cũng không có một tình cảm đặc biệt nào đối với tất cả mọi người và sống trong những môi trường rất là khó chịu, rất là tiêu cực, nhưng mà bạn vẫn cố gắng để có thể duy trì những cái mối tương quan đó, và bạn cũng không biết tại sao lại như vậy.
0: Nó cũng giống như liên quan đến câu hỏi trước đó đó.
1: Dạ.
0: Giống vậy. Mình nhớ có một câu nói rất là hay là gì? If you don't know how to say no, what is the quality of your yes? Nghĩa là gì? Nếu bạn không biết nói không, vậy thì đâu là cái chất lượng của lời nói có mà bạn có? Nghĩa là gì? Mình mình phải biết nói không để biết nói có. Nghĩa là mình phải biết từ chối để biết đón nhận cái gì là quan trọng. Cái thứ hai là liên quan đến câu hỏi trước nữa là gì? Nhiều khi cái việc mình đáp ứng nhu cầu của các bạn hay là những người khác đề nghị sự giúp đỡ, nó là cái nhu cầu của riêng mình. Tôi cảm thấy tôi có giá trị, tôi cảm thấy tôi làm được việc cho ai đó, và tôi cảm thấy tôi dằn vặt, tôi áy náy nếu như người ta nhờ mà tôi không giúp. Tại vì sao vậy? Mình sợ là mình từ chối thì người ta sẽ buồn. Mình sợ từ chối rồi lỡ mình người ta không làm được, người ta đổ lỗi trên mình. Nhưng mình không có trách nhiệm với người ta. Mình chỉ có trách nhiệm với thứ nhất là người thân của mình, cha mẹ mình. Cái thứ hai nữa là chính mình đã. Nếu mà mình không biết quan tâm và lo cho mình đủ và mình bình an, thì mình cũng không thể là người bình an và quan tâm một cách có chất lượng đến người khác. Thứ ba là ai là cái người cần mình giúp nhất, chẳng hạn vậy. Ví dụ như nhiều người đề nghị mình giúp, mình quen giúp rồi người ta sẽ cứ nhờ mình hoài thôi. Mình thử nói không vài lần thôi, người ta sẽ không có nhờ mình nữa. Mà mình chỉ sợ là khi mà mình thấy không ai nhờ mình, mình cảm thấy mình trống rỗng rồi, mình không còn có ý nghĩa cuộc sống nữa. Đó là tại vì mình có cái khuynh hướng là người ta gọi là messianic complex, nghĩa là cái khuynh hướng chúa cứu thế. Mình nghĩ là mình có thể cứu hết tất cả những người phụ nữ đang cần sự giúp đỡ của mình. Rồi nên tập nói không. Tập nói không và lựa chọn những cái gì mà mình nghĩ rằng là mình có giá trị hơn, hay là nó đúng với cái giá trị của mình hơn trong việc giúp đỡ cái người đó thì mình làm. Ví dụ như người nghèo, người cô thân yếu thế, người bị gạt ra bên lề xã hội, những người đó những người mình đáng cho mình giúp họ và đầu tư cho họ, chứ còn không phải chỉ là những cái người mà để rồi người ta khen hay tâng bốc mình, hay là người ta cảm ơn mình cái mình cảm thấy sung sướng, rồi mình được hưng phấn, thì cái đó nhiều khi nó lại đáp ứng cái nhu cầu của mình nhiều hơn là đáp ứng cho họ.
1: Dạ vâng, con cũng thấy được một vấn đề trong rất nhiều bạn trẻ ngày nay con được gặp, thì con cũng thấy là có một cái vấn đề là họ sợ đối diện với chính mình hơn tất cả những cái rắc rối khác trong cuộc sống này. Con xin phép được đến với một câu hỏi khác thưa cha, đó là của một bạn đang tu học tại Đại Chủng Viện. Mặc dù là bạn tự nguyện đi tu và rất thích cộng tác xây dựng giáo hội, nhưng khi vào học và sống cùng với các anh em chủng sinh thì bạn lại nhận thấy là bạn không có cùng tần số với các anh em khác, và có người còn châm chọc bạn là không có chân tu, và bạn cảm thấy bị không biết nhận định như thế nào trong cái việc lựa chọn này thưa cha.
0: Cái câu hỏi của bạn cho thấy rằng bạn có cái tần số sai thiệt. Nghĩa là gì? Cái đời tu của chúng ta, cái định hướng không phải là phụng sự giáo hội, mà là yêu mến Chúa, mà là muốn kết hiệp mật thiết với Chúa hơn, và cảm thấy được Chúa gọi mình cho một cái sứ mệnh đặc biệt nào đó, và mình muốn khao khát được gần Chúa và dành trọn cuộc đời hiến thân cho Chúa. Và từ khi mà mình gặp Chúa rồi, mình đến với Chúa và mình gần gũi Chúa, thì từ từ mình ráng học, hay là mình cố gắng học cách Chúa nhìn mọi người và đến với mọi người. Nó luôn luôn là cái bước đầu tiên là bạn đến với Chúa, bạn kinh nghiệm Chúa, bạn học hỏi về Chúa, bạn khám phá ra cái tương quan của bạn và Chúa nó xây dựng mạnh hơn. Và dĩ nhiên đồng thời như thế, cái tương quan của bạn và Chúa nó ảnh hưởng đến cách bạn tương quan với người khác. Và cái việc mà bạn đóng góp cho giáo hội là bạn kinh nghiệm được là vì gần Chúa nên bạn muốn chia sẻ cái điều đó với giáo hội, hay là xây dựng giáo hội để mọi người cùng kinh nghiệm tình thương của Chúa. Qua cách bạn chia sẻ đã cho thấy rằng bạn đi bằng cái cách là mình muốn dành cuộc đời mình cho giáo hội. Mình nghe những gì mình nghe được từ câu hỏi của Yến, mình muốn dấn thân cho giáo hội. Dấn thân cho giáo hội thì mình ở ngoài đời mình cũng dấn thân cho giáo hội được. Cái thứ hai là mình dấn thân giáo hội xong mình bước vào cái mình lại để ý đến những người xung quanh mình. Nghĩa là gì? mình đi tìm những người có cùng tần số với mình. Trong khi cái bạn cần phải tune up, nghĩa là bạn phải phải chỉnh cái tần số, không phải là tần số của mình với người khác mà tần số của mình với Chúa.
1: Dạ.
0: Đó, nên nó ngược. Và khi mình cứ lo mình canh giữa mình với người khác, nghĩa là gì? Cuộc sống của mình bị lệ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Mà đời tu của mình đâu thể nào mà phụ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Nghĩa là tôi đang lệ thuộc vào ánh mắt của người khác. Do đó có thể là cái cách bạn theo Chúa bây giờ là nó phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài quá nhiều. Bạn bị kiểm soát và điều kiện hóa bởi cách người khác nhìn và nói về mình. Trong khi đó cái quan trọng là bạn phải xây dựng cái tương quan của mình với Chúa. Và một khi cái tương quan của mình với Chúa nó đã lớn đủ rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái tương quan của bạn với những người xung quanh. À, mình không làm đúng cái hành trình đó thì chắc chắn mình sẽ luôn luôn gặp trắc trở thôi, tại vì đó không phải là đời tu.
1: Dạ.
0: Đó là cuộc đời mà lý tưởng mà mình muốn, mình yêu thích đời tu chứ không phải là mình thật sự bước vào trong cuộc hành trình tận hiến thật sự. Mình nghĩ rằng cái câu hỏi mình đặt ra với bạn là gì? Là bạn có thật sự muốn hiến dâng cho Chúa hay không? Vậy thì cái việc bạn hiến dâng cho Chúa nó là vì cái gì? Và bạn muốn dâng cái gì cho Chúa? Rồi cái thứ hai là cái kinh nghiệm bạn có về Chúa là gì? Bạn cảm nghiệm Chúa gọi bạn như thế nào? Và nếu như mà Chúa gọi bạn, vậy thì cái Chúa muốn gì nơi bạn? Và tương quan của bạn với Chúa cho đến nay là như thế nào? Nó được xây dựng như thế nào? Và khi bạn trả lời được ba câu hỏi đó thì mình nghĩ rằng bạn cũng sẽ trả lời được tại sao bạn chưa có gặp được anh em của mình trong chủng viện. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay. Và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
0: Dạ, cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
1: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
3: Tin Manila, Philippines, giám đốc chương trình Đài Chân Lý Á Châu khẳng định truyền thông là làm chứng cách chân thực chứ không phải nội dung. Cha John Misen, Tổng thư ký điều hành văn phòng truyền thông xã hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đồng thời là giám đốc chương trình của Đài Chân Lý Á Châu cho biết, giáo hội tại châu Á cần vượt ra khỏi việc sản xuất ngày càng nhiều nội dung kỹ thuật số, thay vào đó tập trung trở thành một sự hiện diện chân thực đối với những người đang tìm kiếm ý nghĩa, sự kết nối và đức tin. Phát biểu trước thềm Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất 2026, cha Misen khẳng định rằng việc loan báo tin mừng hiệu quả trong môi trường kỹ thuật số cần bắt đầu bằng việc lắng nghe và đồng hành, thay vì chỉ đơn giản quyết định xem nên đưa thông điệp nào lên mạng. Đại hội với chủ đề Từ người có ảnh hưởng đến người làm chứng, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026 tại Đài Chân Lý Á Châu, thành phố Quezon, Philippines, quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người có ảnh hưởng công giáo từ khắp châu Á. Cha Misen xác định ba chuyển động thiết yếu cho sứ mạng kỹ thuật số: lắng nghe, đồng hành và làm chứng. Ngài cho biết một video, podcast, bài suy niệm kinh thánh hay bài đăng trên mạng xã hội có thể mở ra con đường dẫn đến một cuộc gặp gỡ, nhưng mục đích phải là xây dựng các mối tương quan, chứ không đơn thuần gia tăng số lượng nội dung, lượt xem hay mức độ tương tác. Cha nói, đằng sau mỗi màn hình là một con người đang tìm kiếm ý nghĩa, sự kết nối, và đôi khi chỉ đơn giản là một người chịu lắng nghe họ. Sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo của châu Á cũng đòi hỏi sự nhạy bén trong sứ mạng kỹ thuật số. Với nhiều ngôn ngữ và những bối cảnh văn hóa khác biệt, không thể tiếp cận hiệu quả toàn bộ châu lục chỉ bằng cách dịch cùng một thông điệp. Các chương trình đa ngôn ngữ của Đài Chân Lý Á Châu giúp người công giáo gặp gỡ những tiếng nói và kinh nghiệm của các giáo hội khác trên khắp châu Á. Suy tư về chủ đề của đại hội, cha Misen kêu gọi các nhà truyền thông công giáo suy nghĩ lại về ý nghĩa của sức ảnh hưởng. Một người có ảnh hưởng thường hỏi, có bao nhiêu người đang theo dõi tôi? Một người làm chứng hỏi, tôi đang phục vụ ai và tôi đang làm chứng cho điều gì? Cha nhấn mạnh rằng sự đáng tin cậy trên môi trường trực tuyến cuối cùng phụ thuộc vào đời sống đằng sau nó. Nếu sự hiện diện kỹ thuật số của chúng ta đẹp đẽ, nhưng đời sống của chúng ta không phản ánh tin mừng, thì cuối cùng thông điệp của chúng ta sẽ mất đi tính đáng tin cậy. Chúng ta không nên chỉ cố gắng trở nên nổi tiếng vì Đức Kitô, chúng ta nên cố gắng làm cho Đức Kitô được biết đến qua chính đời sống của mình.
4: Tin Trung Quốc, thêm một giám mục mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm tại Trung Quốc. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo hôm thứ Ba ngày 8 tháng 9 năm 2026 đã diễn ra lễ tấn phong giám mục cho Linh Mục Andrea Đinh Dương, người đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Trùng Khánh, thành phố trực thuộc Trung ương Trùng Khánh, Trung Quốc, vào ngày 28 tháng 7 năm 2026, sau khi Ngài phê chuẩn việc đề cử Ngài trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Linh Mục Andrea Đinh Dương sinh ngày 16 tháng 9 năm 1981 tại quận Hợp Xuyên, Trùng Khánh. Từ năm 2000 đến năm 2006, Ngài theo học tại Đài Chúng Viện Bắc Kinh, sau một năm thực tập mục vụ tại Giáo xứ Thánh Du Xe ở Du Trung, Trùng Khánh. Ngài được thụ phong linh mục ngày 24 tháng 5 năm 2007. Sau đó, Ngài đảm nhiệm chức vụ phó xứ tại giáo xứ nói trên. Từ năm 2009 đến năm 2011, Ngài ở lại Macau, nơi Ngài đào sâu việc học thần học tại Đại học Thánh Du Xe. Từ năm 2012 đến năm 2014, Ngài làm nhà đào tạo tại Đại chúng viện quốc gia về thần học ở Bắc Kinh. Tháng 3 năm 2014, cha chuyển đến Roma, nơi Ngài theo học đại học tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá của Giáo hoàng Tổng nhân Opus Dei và trở về Trung Quốc vào năm sau đó. Sau đó, cha phục vụ với tư cách là cha sở lần lượt tại 4 giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Trùng Khánh.
3: Tin Lima, Peru. Chính phủ Peru dành 18,8 triệu Mỹ kim để tài trợ cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng tại Peru. Chính phủ Peru do Tổng thống Keiko Fujimori lãnh đạo đã quyết định dành 18,8 triệu Mỹ kim để tài trợ các khoản chi phí cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 tại nước này. Số tiền chính phát được chính phủ phân bổ cho mục đích này là 63.220.991 theo tiền tệ của Peru, tương đương khoảng 18,8 triệu Mỹ kim và sẽ được chuyển cho Bộ Ngoại giao theo quy định của sắc lệnh tối cao. Văn bản này được công bố hôm ngày 5 tháng 9 vừa qua trên công báo El Peruano và mang chữ ký của Tổng thống Fujimori cùng Bộ trưởng Kinh tế Elmer Cuba. Sắc lệnh nêu rõ rằng nguồn kinh phí sẽ được lấy từ Quỹ Dự phòng Khẩn cấp của Bộ Kinh tế và Tài chính. Đồng thời, các khoản chi này ban đầu không được dự kiến trong ngân sách thể chế năm 2026 của Bộ Ngoại giao. Quy định cũng xác định rằng số tiền này chỉ được sử dụng cho những mục đích đã được cho phép dưới trách nhiệm của các quan chức nhà nước có thẩm quyền. Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Peru từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11 trong khuôn khổ một chuyến công du của Ngài từ Argentina và Uruguay trước khi đến Peru. Đức Thánh Cha, người từng là giám mục chính tòa Chicleo, giám quản tông tòa Conlao và phó chủ tịch thứ hai của Hội đồng Giám mục Peru. Tại Peru, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại Lima, Conlao, Chicleo, Pucallpa và Cusco. Ngày 3 tháng 9 vừa qua, các giám mục Peru đã công bố một cuộc quyên góp để tài trợ cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Leo tại đất nước này, trong khi Đức cha Carlos Garcia Camarde, giám mục giáo phận Lulín, chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, đã cung cấp một số chi tiết về chương trình. Cũng trong ngày hôm đó, Đức cha chủ tịch cho biết Đức Thánh Cha sẽ có 2 ngày tại Chicleo. Tại Conlao, Ngài cũng sẽ ở lại một buổi sáng, một buổi chiều hoặc một buổi tối, nhưng chương trình vẫn còn là bản dự thảo. Theo báo chí, Giáo hội Công giáo tại Pháp đang vận động quyên góp 27 triệu euro để trang trải chi phí cuộc tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Leo tại nước này, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này. Cho đến nay, giáo hội đã quyên được 5 triệu rưỡi euro. Tại Pháp, có luật tách biệt giáo hội và nhà nước, nên nhà nước không thể tài trợ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
4: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục bạn của phong trào Focolare. Sáng ngày 9 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến khoảng 100 giám mục bạn của phong trào Focolare, tổ ấm, đến từ nhiều nước trên thế giới, và Ngài nhiệt liệt khích lệ tiếp tục sống hiệp thông và làm chứng về tinh thần này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có cô Margaret Karam, người Palestine, quốc tịch Israel, chủ tịch Focolare. Focolare là một phong trào có từ 110 đến 170 thành viên dấn thân và khoảng 2 triệu người thiện cảm và sống theo linh đạo hiệp thông của phong trào tại 170 nước trên thế giới, trong đó cũng có những người không công giáo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề được chọn cho cuộc gặp gỡ của anh em là làm chứng về sự hiệp nhất. Đây là một trong những yếu tố cốt yếu của phong trào do chị Kara Lubis sáng lập và cũng là điều gần gũi với tâm tư của tôi. Trong một thời đại đáng buồn, đang bị ghi đập với sự phân cực ngày càng gia tăng, Chúa đã giúp chị làm chứng cho ý nghĩa lẫn việc phục vụ sự hiệp nhất. Qua đó, trở thành một dấu chỉ cho thế hệ của chị cũng như các thế hệ tương lai. Nếu đó là nhiệm vụ của chị Kiara cách đây 40 năm, thì ngày nay nhiệm vụ ấy càng cấp thiết hơn đối với chúng ta. Tôi nghĩ đến những hoàn cảnh xã hội khó khăn và những chia rẽ mà một số anh em giám mục của tôi đang phải chịu đựng tại đất nước các vị, như thành kiến, phân biệt chủng tộc, bất khoan dung tôn giáo, thậm chí cả bạo lực. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục rằng, là những người được thừa hưởng di sản tinh thần của chị Kiara Klubik và là những thừa tác viên giáo hội của Chúa Kitô trong một thế giới bị phân mảnh. Anh em được kêu gọi làm chứng cho sự hiệp nhất mà gia đình nhân loại hằng mong đợi. Câu trả lời cho những chia rẽ đáng buồn đang làm khổ thế giới chúng ta không nằm ở việc thành lập thêm các ủy ban hay khởi động thêm các dự án, nhưng ở việc trở về với nguồn mạch của sự hiệp nhất nơi Chúa Ba Ngôi. Quả thật, chúng ta phải trở thành những con người chiêm nghiệm. Với những suy tư ấy, tôi khuyến khích anh chị em tận dụng những ngày cùng nhau này để sống tình huynh đệ, một tình huynh đệ nhắc nhớ và củng cố mối liên hệ của chúng ta trong Đức Kitô. Đặc biệt, tôi hy vọng anh em sẽ tận dụng cơ hội này để nuôi dưỡng đời sống nội tâm bằng việc quảng đại và kiên trì cầu nguyện trước Chúa nơi nhà tạm, bằng việc cử hành kinh nhật tụng và thánh lễ với tâm hồn bình an và chăm chú. Và cuối cùng, bằng việc thường xuyên chiêm niệm sự hiện diện của các ngôi vị Thiên Chúa Ba Ngôi đang ngự trong tầng sâu thẳm con người chúng ta. Qua cách thức ấy, anh em sẽ trở thành những chứng nhân cho nhau và cho những người được trao phó cho anh em phục vụ về sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất xây dựng nền hòa bình bền vững.
3: Kathmandu, Nepal, toàn dân Nepal cử hành ngày quốc tang. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Nepal đã cùng với toàn dân cử hành ngày quốc tang. Đây là ngày thứ 13 kể từ thảm họa xảy ra vào ngày 26 tháng 8 sau những trận lũ lụt thảm khốc trên sông Pohote Kosi, cũng gọi là sông Rasuwa hoặc Nepal Tibet, do sự sụp đổ của một sông băng và một trận lở băng tuyết tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc Tây Tạng gây ra. Chính phủ Nepal đã ấn định ngày quốc tang vào thời điểm có ý nghĩa văn hóa sâu sắc này, phù hợp với truyền thống Hindu tưởng niệm vào ngày thứ 13 sau một người qua đời. Người dân trên khắp cả nước thuộc các tôn giáo cùng chia sẻ niềm tiếc thương và cầu nguyện. Các tín hữu công giáo Nepal khoảng 10.000 người cũng tham gia về mặt tinh thần. Cha Pius Perumana, linh mục thuộc địa phận đại diện tông tòa Nepal, nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng rằng: "Chúng tôi hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho người dân và đất nước. Chúng tôi đau buồn nhưng phải mạnh mẽ, cùng xắn tay áo để đối phó với tình trạng khẩn cấp nhân đạo và phục hồi sau thảm họa. Với tư cách là người công giáo Nepal, chúng tôi ghi nhận rằng một số tín hữu vẫn chưa được tìm thấy và không có tin tức gì về họ. Mặc dù chính phủ cho biết họ đang mất tích, nhưng chúng tôi lo ngại rằng họ có thể đã thiệt mạng. Theo ước tính của chính phủ, số người mất tích là hơn 5.000 người. Trong bối cảnh đất nước đang dồn sức cho công tác cứu hộ và bộ máy hỗ trợ nhân đạo đã được huy động. Cha Peru Nama cũng cho biết, hiện vẫn còn nhiều khu vực không thể tiếp cận do địa hình hiểm trở ở những vùng cao, với đường xá bị cuốn trôi và cầu cống bị phá hủy. Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về số người thiệt mạng và mất tích. Số người tử vong tiếp tục tăng khi ngày càng có nhiều thi thể được tìm thấy và đưa ra, và có thể sẽ không thể thu hồi được tất cả các thi thể. Số người mất tích cũng chỉ là một con số ước tính gần đúng, sẽ cần thêm vài ngày nữa mới có thể có một con số đáng tin cậy hơn. Caritas Nepal thay mặt Giáo hội Công giáo đã huy động các thành viên và đang tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ. Các tu sĩ Saligin và các tu sĩ dòng tên cùng với các thành viên của những dòng tu Công giáo nam và nữ khác cũng đang tìm cách tiếp cận những người cần được giúp đỡ nhất và những người dễ bị tổn thương nhất. Cha Pius Perumana nói tiếp, tôi muốn bày tỏ rằng chúng tôi vô cùng biết ơn Đức Thánh Cha vì sứ điệp chia buồn và những lời cầu nguyện mà Ngài bảo đảm dành cho chúng tôi trong thời điểm quốc gia đang trải qua thảm kịch lớn lao này. Sự gần gũi về mặt tinh thần và những lời an ủi của Ngài là một nguồn an ủi lớn lao đối với chúng tôi. Trong khi đó, các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và thu hồi thi thể vẫn tiếp tục. Số thi thể được tìm thấy đã vượt quá 1.300. Số người mất tích khoảng 5.000 người, trong đó khoảng 600 người nước ngoài đến từ khoảng 35 quốc gia. Hơn 13.100 người đã được cứu sống, trong đó có hơn 300 người nước ngoài, bao gồm cả những người được đưa ra còn sống từ các đường hầm và các tòa nhà thuộc các nhà máy thủy điện, thậm chí nhiều ngày sau khi thảm họa xảy ra. Ước tính khoảng 7.500 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 7.500 ngôi nhà khác chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Đường xá và cầu cống bị thiệt hại nặng nề, cùng với hơn 1.800 hectare đất nông nghiệp và các cơ sở hạ tầng. Khoảng 13 nhà máy thủy điện đã bị ảnh hưởng, làm mất hàng trăm công suất phát điện. Các cơ quan chính phủ đã tiến hành đánh giá toàn diện nhu cầu sau thảm họa. Nepal đã cho thấy mức độ dễ bị tổn thương trước các tác động của khí hậu và kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế, trong đó có cả thông qua các cơ chế bồi thường thiệt hại. Các phương tiện truyền thông địa phương như Kathmandu Post tiếp tục theo dõi những tổn thương và sang chấn của những người sống sót, nỗ lực của lực lượng cứu hộ, công cuộc tìm kiếm những công nhân mất tích và tác động đối với thị trường năng lượng.

Hiến kế công đồng vui mừng và hy vọng khi dành chương đầu tiên để nói về phẩm giá của con người, nhấn mạnh rằng phẩm giá ấy là nền tảng và điều kiện của những giá trị mà ngày nay người ta đánh giá cao nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có hai hồng y và hơn 10 giám mục các nước cùng hàng trăm đôi tân hôn. Như thường lệ, 15 phút trước khi bắt đầu, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường trên xe jeep mui trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ Thánh Vịnh thứ 8. Lạy Chúa là Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa trên khắp địa cầu. Phàm nhân là gì mà Chúa nhớ đến? Con người có là chi mà Chúa phải bận tâm? Chẳng kém thần linh là mấy, Chúa ban vinh quang danh dự làm vũ trụ thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài dưới chân. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài về hiến kế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài huấn giáo này là bài thứ hai trong loạt bài nói trên và có tựa đề là Phẩm giá con người, hồng ân và trách nhiệm thế giới. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hiến kế công đồng Gaudium et Spes khi dành chương đầu tiên để nói về phẩm giá của con người, nhấn mạnh rằng phẩm giá ấy là nền tảng và điều kiện của những giá trị mà ngày nay người ta đánh giá cao nhất. Nhưng những giá trị không được đánh mất mối liên hệ với nguồn mạch thần linh của chúng, để tránh những biến dạng có thể xảy ra do sự hư hỏng của lòng người. Con đường đã giúp làm nổi bật những đặc điểm và những quyền căn bản của phẩm giá con người, chắc chắn là một trong những trang sử có ý nghĩa nhất của lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, hành trình cần thực hiện vẫn chưa kết thúc và còn phải đối diện với những mâu thuẫn cả cũ lẫn mới đang cản trở việc thực hiện phẩm giá ấy cách trọn vẹn. Giáo hội đóng góp một cách rõ ràng vào vấn đề này khi nhắc lại rằng phẩm giá con người phát xuất từ chính bản tính con người. Tôi cũng đã có dịp khẳng định điều này trong thông điệp mới đây, Magnifica Humanitas. Mỗi người đều được Thiên Chúa nghĩ đến và muốn cho hiện hữu để bước vào một lịch sử hiệp thông với người, với tha nhân và với thụ tạo. Phẩm giá của con người không tùy thuộc vào những khả năng họ có, vào sự giàu có hay vai trò họ đảm nhận, vào những lựa chọn đúng hay sai mà họ thực hiện, nhưng là một hồng ân có trước họ và vượt quá họ, được Thiên Chúa đặt để như một biểu hiện của tình yêu người không bao giờ ngừng ban. Do đó, phẩm giá vô hạn của con người bắt nguồn từ căn tính của họ là thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến đấng tạo hóa của mình, một kế hoạch và hồng ân của tình yêu vượt trên mọi thực tại được tạo dựng khác. Những thực tại ấy được trao phó cho con người chăm sóc để cai quản chúng và sử dụng chúng nhằm làm vinh danh Thiên Chúa. Trong đức tin, chúng ta có thể hiểu được nền tảng tối hậu của phẩm giá con người. Bởi vì Chúa Con, khi mặc khải mầu nhiệm về Chúa Cha và tình yêu của người, đồng thời cũng mặc khải trọn vẹn con người cho chính mình và cho con người thấy ơn gọi cao cả nhất của mình. Con người luôn bao hàm mối tương quan, sự hiệp thông và sự tham dự đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Vì thế, con người có một tương quan như người con với Thiên Chúa là Cha, và một tương quan huynh đệ với Đức Kitô và với tất cả mọi người. Điều này loại trừ mọi sự khép kín quy về chính mình. Là một con người có nghĩa là nhận ra chính mình như một hồng ân để chia sẻ, lớn lên và trưởng thành trong việc đón nhận, trong tính hổ tương và trong việc phục vụ. Phẩm giá ấy được trao phó cho trách nhiệm của mỗi người. Đồng thời, nó cũng đòi hỏi sự liên đới và chăm sóc lẫn nhau, vượt qua vô số những xuyên tạc và thao túng vẫn còn làm biến dạng nhận thức về phẩm giá và cản trở việc thực hiện phẩm giá ấy. Thật vậy, do những lựa chọn chống lại phẩm giá của mình đã được thực hiện trong suốt lịch sử, cho đến ngày nay,
con người thấy mình bị chia rẽ trong chính bản thân mình và toàn thể đời sống con người, cả cá nhân lẫn tập thể, cho thấy mình là một cuộc đấu tranh bi thảm giữa điều thiện và điều ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Tuy nhiên, tình trạng mong manh và giới hạn này có thể được nhìn bằng niềm hy vọng, bởi vì chính Chúa đã đến để giải phóng con người và ban sức mạnh cho con người, đổi mới họ từ bên trong và xua đuổi thủ lãnh thế gian này, kẻ đã bắt họ làm nô lệ cho tội lỗi. Hơn nữa, hiến chế Gaudium et Spes khẳng định rằng phẩm giá con người liên quan đến toàn thể con người. Vì thế, cần phải vượt qua những quan niệm nhị nguyên, con người là một thể thống nhất gồm hồn và xác. Việc hạ thấp thân xác thành một đối tượng mà người ta có thể tùy tiện định đoạt luôn là sự phủ nhận phẩm giá con người, không được phép khinh miệt sự sống thể xác của con người, và cần phải coi thân xác của mình là tốt đẹp và đáng được tôn trọng. Chính vì nó được Thiên Chúa tạo dựng và được định hướng tới sự sống lại trong ngày sau hết, đồng thời phải cảnh giác để thân xác không trở thành nô lệ cho những khuynh hướng xấu xa của lòng mình, bởi tất cả chúng ta đều bị tội lỗi làm tổn thương. Sau cùng, hiến kế

từng xác nhận cho chúng ta phẩm giá của những người con Thiên Chúa, người giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi và hướng dẫn chúng ta tới đích điểm sau cùng, tức là sự sống viên mãn vượt qua cái chết mà Đức Kitô đã hứa với chúng ta. Chỉ trong Người, mầu nhiệm con người mới tìm được ánh sáng đích thực. Từ Người, chúng ta nhận được ánh sáng để soi sáng câu đố của đau khổ và cái chết. Và cùng với Người, chúng ta tiến về sự phục sinh. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nhờ Đức Kitô và hướng về Người, chúng ta đã lãnh nhận một phẩm giá độc nhất và không thể xóa nhòa. Chúng ta hãy dấn thân luôn luôn trong việc cổ võ và bảo vệ phẩm giá ấy bằng ánh sáng và sức mạnh của tin mừng. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp và mời gọi anh chị em biết kinh ngạc trước phẩm giá con người mà chúng ta đã lãnh nhận từ đấng tạo hóa. Phẩm giá ấy liên quan đến toàn thể con người, bởi con người là một thể thống nhất gồm thân xác và linh hồn. Khi ý thức được sự cao cả của mình, anh chị em sẽ tìm thấy sức mạnh cần thiết để bảo vệ và cổ võ phẩm giá ấy trong những môi trường sống tương ứng của mình. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi nồng nhiệt chào mừng tất cả các tín hữu hành hương và du khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Scotland, Wales, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Nam Phi, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Liban, Philippines và Hoa Kỳ. Cách đặc biệt, tôi vui mừng chào đón các thành viên của Ban điều hành Diễn đàn Liên tôn Đối thoại và Hợp tác trong Thế giới Ả Rập đang hiện diện hôm nay. Tôi cảm ơn quý vị vì sự hợp tác với Trung tâm Quốc tế Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz về đối thoại liên tôn và liên văn hóa, và cầu mong rằng những nỗ lực của quý vị nhằm cổ võ sự chung sống hòa bình tại khu vực Ả Rập thực sự mang lại nhiều hoa trái. Trên mỗi người trong anh chị em và gia đình anh chị em, tôi khẩn cầu niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này, khi cử hành lễ hội mùa gặt và tạ ơn vì những hoa trái của đất đai, cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta ca ngợi đấng tạo hóa. Đất đã trổ sinh hoa trái. Xin Thiên Chúa chúng ta, chúc lành cho chúng ta. Chúng ta phó thác cho Chúa công việc của những người nông dân, nhờ công việc của họ mà chúng ta không thiếu bánh ăn hàng ngày. Xin Mẹ Maria, đóa hoa đẹp nhất giữa những bông hoa của đất, gìn giữ gia đình và đồng ruộng của anh chị em, tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là các thành viên của cộng đoàn, niềm vui trong Chúa Thánh Linh đến từ Liban. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Người và ban cho chúng ta một phẩm giá độc nhất và không thể xóa nhòa. Vì thế, chúng ta hãy luôn dấn thân cổ võ và bảo vệ phẩm giá ấy bằng ánh sáng của tin mừng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Cách riêng, tôi chào các em đã lãnh nhận bí tích thêm sức thuộc giáo phận Folly Patinoro cùng với Đức Giám mục Livio Corazza, các linh mục và các giáo lý viên đồng hành với các em. Tôi triều mến chào đón các tín hữu thuộc đơn vị mục vụ của các giáo xứ thuộc giáo phận Latina Terra Sina Sese Priveno, cũng như các vị trợ úy giáo hội của quỹ trợ giúp giáo hội đau khổ. Anh chị em thân mến, chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta hãy dấn thân cổ võ và bảo vệ phẩm giá của những người con Thiên Chúa bằng ánh sáng và sức mạnh của tin mừng. Sau cùng, tôi nghĩ đến những người cao tuổi, người trẻ, người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Hôm qua chúng ta đã cử hành lễ phụng vụ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Xin gương mẫu và lời chuyển cầu từ mẫu của mẹ soi dẫn và đồng hành với cuộc sống của anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Truyền kể rằng, trước khi trở thành vị tổng thống huyền thoại của Nam Phi và là biểu tượng hòa bình của thế giới, Nelson Mandela từng là một luật sư trẻ tuổi, nhiệt huyết và có phần kiêu ngạo. Khi mới tham gia phong trào chống phân biệt chủng tộc, ông thường tổ chức các buổi diễn thuyết dùng những lời lẽ đanh thép để kêu gọi người dân da màu phải đoàn kết, phải kỷ luật và đứng lên đấu tranh. Một ngày nọ, Mandela đến một khu ổ chuột nghèo nàn ở Johannesburg để nói chuyện. Sau buổi diễn thuyết hùng hồn của ông, một cụ già bước đến nắm lấy bàn tay thô ráp của ông và nói: "Thưa luật sư, lời của cậu rất hay, nhưng cậu bảo chúng tôi phải kỷ luật. Trong khi tôi thấy cậu đến muộn 15 phút, quần áo cậu là phẳng phiu, còn chúng tôi không có cơm ăn. Cậu muốn chúng tôi nghe theo. Cậu đã sống thử cuộc đời của chúng tôi chưa?" Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn của Mandela. Ông nhận ra mình chỉ đang dạy người khác bằng lý thuyết, mà chưa thực sự rèn luyện bản thân để đồng điệu với họ. Kể từ đó, Mandela thay đổi hoàn toàn. Ông tự tập thói quen dậy sớm từ lúc 5 giờ sáng, tự giặt quần áo, ăn những món ăn đạm bạc, và học cách lắng nghe nhiều hơn nói. Ngay cả khi bị giam cầm suốt 27 năm trong nhà tù ở đảo Robben, ông vẫn duy trì sự nghiêm khắc kỷ luật với chính mình, biến mình thành một biểu tượng sống trước khi trở thành người lãnh đạo một quốc gia. Nelson Mandela đã không dùng quyền lực hay những lời hoa mỹ để cảm hóa một đất nước chịu nhiều tổn thương. Ông dùng chính sự nghiêm khắc giữa mình để làm gương. Thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên có thể chỉ là một giai thoại mang tính hư cấu về vị Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela thời trẻ, nhưng trên các diễn đàn phát triển bản thân, câu chuyện này đã để lại một bài học sâu sắc không chỉ chàng luật sư trẻ Nelson Mandela mà còn cho tất cả chúng ta về lối sống đẹp trong các mối tương quan xã hội. Đó là nguyên tắc sửa mình trước khi dạy người. Thật vậy, lời chất vấn của cụ già dành cho Nelson Mandela trong khu ổ chuột năm đó đã cho chúng ta thấy rõ khoảng cách giữa lời nói và việc làm luôn là thước đo chính xác nhất cho uy tín và tầm ảnh hưởng của một con người. Bởi vì mọi lời nói chỉ có sức nặng khi nó đi kèm với chính hành động và tư cách của người nói. Mọi lời dạy dỗ chỉ có sức cảm hóa lòng người khi nó được thốt ra từ một cuộc đời đã trải qua những tháng ngày rèn luyện, để có thể sống đồng điệu với người nghe. Bạn có thể kêu gọi người khác sống kỷ luật, trong khi bản thân bạn vẫn dung túng cho những thói quen thiếu kỷ luật của chính mình. Cho nên, việc tu dưỡng, sửa đổi bản thân luôn là bước đi đầu tiên và tiên quyết cho những ai đang muốn định hướng hay thay đổi bất kỳ điều gì trong cuộc sống xung quanh mình. Mahatma Gandhi, vị anh hùng của dân tộc Ấn Độ đã nói rằng, muốn thay đổi thế giới trước hết, hãy thay đổi chính mình. Đối với người Kitô hữu, nguyên tắc sống này còn là một lời mời gọi đi vào một cuộc hoán cải dựa trên nền tảng là những giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Chúng ta có thể thấy rất rõ trách nhiệm hoán cải bản thân của mình trước khi sửa lỗi cho người khác qua bài học về chiếc đà và cọng rác trong sứ điệp lời Chúa hôm nay. Chắc chắn rằng Chúa Giêsu không nhắm đến việc đưa ra những quy tắc luân lý, mà Ngài muốn thức tỉnh chúng ta về một sự thật, đó là không ai có thể sửa lỗi cho tha nhân khi chính bản thân mình còn những lầm lỗi, thiếu sót và bất toàn. Chỉ khi nào chúng ta dám nhìn thẳng vào sự giới hạn của bản thân và mở lòng ra trước ơn Chúa để được biến đổi và chữa lành, tâm hồn chúng ta mới thực sự sáng suốt, mọi lời nói và hành động của chúng ta mới được thực hiện trong tình yêu thương. Sự thấu cảm và hướng thiện trên con đường thực hành nhân đức, hình ảnh về cái đà và cọng rác trong Tin Mừng hôm nay cũng chính là lời cảnh báo và nhắc nhở chúng ta về sự dễ dãi với bản thân và khắt khe với những lầm lỗi của người khác.
Khi mời gọi chúng ta lấy chiếc đà ra khỏi mắt mình trước khi lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Chúa Giê-xu muốn đôi mắt đức tin của chúng ta trước tiên phải được chữa lành khỏi căn bệnh kiêu ngạo. Vì thế điều cốt lõi của việc sửa mình không làm cho chúng ta trở nên sự tự ti trước những yếu đuối của bản thân, nhưng giúp chúng ta dám nhìn nhận sự thật về chính mình để được Chúa biến đổi trong ân sủng của Ngài. Sự biến đổi từ bên trong sâu thẳm của nội tâm này sẽ giúp chúng ta trở thành người biết sống đồng hành với người khác, biết nhìn tha nhân bằng đôi mắt bao dung và một trái tim thấu cảm. Bởi lẽ uy tín của một người bao giờ cũng được xây dựng bằng lối sống gương mẫu và tâm hồn chân thật. Như thế, việc sửa đổi bản thân chính là cách mà chúng ta đi vào hành trình của sự hoán cải và biến đổi để trao đi một bài học sống động nhất, một bài học không lời nhưng có sức lay động sâu xa đến người khác. Trong hành trình ấy, chúng ta được mời gọi khởi đi từ những bước đi rất bình thường của nếp sống hàng ngày. Học cách lắng nghe trước khi lên tiếng, tập sống nghiêm khắc và kỷ luật với bản thân trước khi đòi hỏi người khác sống theo nguyên tắc. Thay vì cố gắng uống một ai đó theo ý mình, hãy chọn sửa đổi chính mình trước. Và khi bản thân chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, tiếng nói và hành động của chúng ta mới thực sự mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống xung quanh. Lạy Chúa, xin cho chúng con dám nhìn nhận những yếu đuối và bất toàn của chính mình, để chúng con biết cậy dựa vào ân sủng của Chúa. Xin giúp chúng con biết hoán cải nội tâm và nghiêm khắc sửa mình trong nếp sống hàng ngày, để nhờ đó cuộc đời chúng con được Chúa biến đổi và trở nên lời chứng sống động về tình yêu của Chúa giữa cuộc sống hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, với mục thần học Kinh Thánh này, chúng ta cùng nhau bắt đầu một cuộc mạo hiểm dài nhằm truy tầm nguồn gốc của sự dữ, khổ đau và cái chết, tức là khởi hành từ thực tại cuộc sống thường ngày để hiểu tại sao chúng ta lại cần được giải thoát, ai là người giải thoát chúng ta, giải thoát bằng cách nào và với các phương thế nào. Lộ trình này dẫn đưa chúng ta tới chỗ tìm hiểu Thiên Chúa Ba Ngôi, chương trình cứu rỗi, giáo hội, dụng cụ của Thiên Chúa và các phương tiện giáo hội dùng để trao ban ơn thánh cứu độ cho cuộc sống thiêng liêng của chúng ta, đó là các bí tích, lời cầu nguyện, việc học hỏi giáo lý, tập tành các nhân đức, ăn chay hãm mình, vân vân. Nghĩa là chúng ta lần lại mọi chặng của lịch sử cứu rỗi và các phát triển của nó. Bắt đầu là thực tại bóng dáng khổ đau và sự dữ trong cuộc sống con người. Quý vị thính giả thân mến, người ta kể rằng sau khi lên nối ngôi vua cha, hoàng tử Semiro nước Ba Tư triệu tập tất cả mọi hiền triết lại và nói, sư phụ của trẫm là Zep đã dạy rằng các vua chúa sẽ phạm ít lỗi lầm hơn trong việc cai trị nước nếu được gương sáng của tiền nhân soi đường dẫn lối. Vì thế nên trẫm muốn biết kỷ yếu của các dân tộc trên thế giới. Xin các khanh hãy soạn ra bộ sử đại cương. Các hiền nhân nước Ba Tư cúi đầu từ tạ. 20 năm sau, họ cho một đoàn lạc đà 12 con, mỗi con chở 500 cuốn sách. Quan quản thư của triều đình quỳ tâu vua Zemiro. Tâu hoàng thượng, giới sĩ phu toàn nước xin kính dâng lên hoàng thượng công trình khảo cứu của 20 năm qua như hoàng thượng đã truyền. Pho sử ký đại cương gồm 6.000 cuốn, bao gồm mọi điều hoàng thượng muốn biết liên quan đến phong tục tập quán cũng như mọi biến cố đã xảy ra cho các dân tộc và đế quốc khác trên thế giới. Vua Semiro hài lòng trả lời, ta thật cảm ơn các khanh đã khổ công lao nhọc soạn ra bộ sử vĩ đại như vậy. Nhưng ta hiện nay quá bận việc triều chính, và lại trong suốt thời gian các khanh cặm cụi làm việc, ta đã già đi nhiều và sống được nửa đời người rồi. Giả sử ta có sống tròn tuổi thọ đi nữa, thì chắc chắn cũng sẽ không có giờ để đọc hết pho sách vĩ đại 6.000 cuốn này đâu. Thôi, các khanh hãy chịu khó tóm tắt nó lại cho ta. Các hiền triết lại làm việc thêm 20 năm nữa, sau cùng họ đem đến cho nhà vua 1.500 cuốn tóm tắt bộ sử đại cương họ đã soạn trước đây. Quan quản thư giờ đây cũng đã già lắm, quỳ tâu nhà vua giọng run run. Đây là bộ tóm tắt thiên sử ký đại cương. Vua Semiro trả lời, ta đã già rồi, sức đâu mà đọc hết 1.500 cuốn sách ấy. Thôi các người hãy tóm tắt nữa đi, nhưng mau lên đừng mất thì giờ. 10 năm nữa trôi qua, giới sĩ phu trong nước lần này cho một con voi chở tới cho nhà vua pho sách 500 cuốn. Vua Semiro lắc đầu chán nản, ta thấy vẫn còn dài quá, hãy thu ngắn lại nữa đi để ta có thể biết lịch sử loài người trước khi chết. Quan quản thư mất thêm 5 năm nữa để soạn bản tóm lược bộ lịch sử. Lần này thì quan quản thư chống gậy, dẫn một con lừa, trên lưng chở một cuốn sách lớn vào hoàng cung. Trông thấy ông, viên quan cận vệ hốt hoảng gọi, xin hãy nhanh lên, hoàng thượng đang băng hà. Vua Semiro đang hấp hối thật. Ông quay mặt nhìn viên quan quản thư già, thều thào nói, thế là ta chết, mà không được biết lịch sử loài người ra sao. Viên quan mủi lòng trả lời, thưa hoàng thượng, thần xin tóm gọn lịch sử nhân loại bằng 6 chữ này thôi, sinh ra, khổ đau và chết. Các bạn thính giả thân mến, vua Semiro nước Ba Tư đã phải đợi cho đến lúc nhắm mắt mới biết được lịch sử loài người ra sao. Để tóm tắt cuộc đời con người, cha ông chúng ta ngày xưa còn ngắn gọn hơn quan quản thư của vua Semiro, vì chỉ dùng có 4 chữ thôi, sinh, lão, bệnh, tử. Sinh ra, già đi, bệnh hoạn, rồi chết. Có người thì coi đó là cái luật tuần hoàn tự nhiên của vũ trụ, nhưng cũng có người thì cho cả cuộc đời con người chỉ là một chuỗi những khổ đau vất vả. Chả thế mà có câu thơ, mới sinh ra thì đã khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khi. Tuy nhiên dù có bi quan hay yêu đời, chúng ta cũng không cần phải đợi đến khi chết như vua Semiro mới biết được rằng khổ đau hiện diện trong cuộc sống con người. Thật vậy, cuộc đời con người cũng như sự sống của mọi sinh vật và mọi sự trên thế giới và trong vũ trụ này đều theo những định luật quân bình vô cùng chính xác. Khi bẻ gãy hay vượt ra khỏi các định luật ấy là con người và các sinh vật đánh mất đi thế quân bình và rơi vào cảnh hỗn loạn hay gặp khổ đau. Khi không mặc ấm áp đủ, gặp mưa gió, bạn bị cảm lạnh, sổ mũi, nhức đầu, sốt rét. Bạn say rượu mà lái xe thì dễ xảy ra tai nạn vì chất men khiến cho đầu óc bạn choáng váng, có các phản ứng chậm chạp hay sai lạc. Ở các chỗ quanh chỉ được đi 40 cây số giờ thì bạn phóng quá nhanh nên xe lạng và lật nhào. Vì con người xâm phạm quyền lợi của nhau nên xảy ra các tranh chấp và chiến tranh giữa các dân tộc, gây chết chóc, tàn phá, đổ vỡ, thương đau và mọi hệ lụy tiêu cực trên mọi sinh vật, trên cuộc sống chính trị, kinh tế và văn hóa của con người. Tất cả những điều kể trên và hàng trăm ngàn chuyện khác trong đời gây ra khổ đau bởi vì các luật lệ và thế quân bình bị bẻ gãy. Thế rồi những khổ đau xảy ra không chỉ liên hệ đến một cá nhân, mà rất thường khi làm xáo trộn cả cuộc sống và gây khổ đau cho những người khác nữa. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta đừng vội đổ lỗi cho Thiên Chúa và đưa ra kết luận dễ dàng vô trách nhiệm là Chúa muốn như thế. Mỗi khi không tuân theo các luật lệ tâm sinh vật lý tự nhiên điều hòa cuộc sống là chúng ta tự gây ra khổ đau cho chính mình và cho người khác, chứ Thiên Chúa không muốn và cũng không phải là nguyên do gây ra các khổ đau hay cảnh mất thế quân bình ấy. Chúng ta có thể nói rằng khổ đau là kinh nghiệm mà con người có về sự giữ. Sự giữ ở đây không phải là cái gì xảy ra hay hiện hữu trước mặt chúng ta, mà nó là khoảng cách hay một chướng ngại nằm chắn lối giữa khát vọng sống và việc thực hiện khát vọng ấy. Như thế sự giữ và khổ đau là hai thực tại có liên hệ với nhau, không phải như hai đồ vật, nhưng như là hình ảnh diễn tả việc hướng tới sự sống của con người. Điều mà chúng ta gọi là sự giữ là kinh nghiệm mà con người có về sự thất bại của khát vọng sống. Cái mà chúng ta gọi là đau khổ là kinh nghiệm mà con người có về cái bất lực của khát vọng sống, không thể vượt thắng được các chướng ngại và khắc phục được sự giữ. Chính vì là một kinh nghiệm về cái thất bại trong khát vọng sống, nên sự giữ là một phản kháng cái hữu hiệu và ý nghĩa của khát vọng sống. Nói cách khác, nếu ước vọng sống của tôi hay gặp thất bại như vậy, thất bại vì bệnh tật, vì cái chết của những người thân yêu, của bạn bè, vì những tai nạn khác nhau đủ loại, vì các tàn phá, đổ vỡ, vì bạo lực và sau cùng là cái chết, thì thử hỏi tôi còn có thể nói rằng sống có ý nghĩa gì và hơn thế nữa khát vọng sống có ý nghĩa gì không? Như vậy đề tài sự giữ chỉ có thể suy tư được một cách có nghĩa lý từ chiều kích con người như là sự tự do, như là sinh vật có tự do, có thể tự gây ra khổ đau cho chính mình và gây ra khổ đau cho người khác. Sự giữ và khổ đau khi đó trở thành gương mù, gương xấu, trở thành vấn nạn, trở thành thắc mắc liên quan đến ý nghĩa của chính cuộc sống con người. Vấn đề ở đây không chỉ là tự hỏi làm thế nào để vượt thắng hay khử trừ sự giữ và khổ đau, cho bằng làm thế nào để từ chỗ vô nghĩa bước sang chỗ nhận thức ra ý nghĩa sự giữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Nhưng mà bởi vì sự giữ và khổ đau không phải là một sự vật hay một đồ vật, nên vấn đề ý nghĩa không liên hệ tới sự giữ và khổ đau, mà liên hệ tới tương quan của con người với ý nghĩa sự sống của nó. Nghĩa là với Thiên Chúa. Cũng chính vì vậy nên vấn đề sự giữ và khổ đau đã luôn luôn gắn liền với khoa thần luận hay luận bàn về Thiên Chúa. Vấn đề tương quan này được giáo phụ Lactantio tóm tắt trong câu nói sau đây. Hoặc Thiên Chúa muốn khử trừ sự giữ mà không làm được, hay Ngài có thể làm mà không làm. Hay Thiên Chúa không muốn và không làm, hoặc Ngài muốn và có thể hủy diệt sự giữ. Như thế, vấn đề không phải là giải thích sự giữ và khổ đau, lại càng không phải là chứng minh cái vô nghĩa của nó. mà là kiếm tìm cho ra một ý nghĩa cho con người bị sự dữ và khổ đau tấn công và hành hạ. Vấn đề ở đây không phải là tìm biết sự dữ và khổ đau, mà đọc hiểu ra ý nghĩa của nó đối với cuộc sống con người, là cuộc sống mang đầy dấu vết của sự dữ và khổ đau, đặc biệt là nỗi khổ đau của người vô tội. Trong trường hợp khổ đau của người vô tội thì khát vọng sống bị cản trở và bóp nghẹt, không phải bởi người sống kinh nghiệm sự dữ và khổ đau, mà do các lực lượng ngoại tại vẫn được coi là những lực lượng thù nghịch và vô lý. Nhưng mà ngay trong trường hợp người vì lỗi lầm của chính mình mà phải gánh chịu sự dữ và khổ đau, ta cũng có thể hỏi, tại sao Thiên Chúa lại không giải thoát họ? Thế rồi, lại còn có một loại sự dữ và khổ đau, xem ra đảo lộn cả thế giới tiền nhân loại và toàn thể vũ trụ nữa thì sao? Và sau cùng là câu hỏi, quyền năng chống lại Thiên Chúa của sự dữ có là một bản vị hay không? Tất cả những câu hỏi trên đây dẫn chúng ta bước vào trong các vấn nạn thần học hóc búa nhất, đó là bóng dáng sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người.

Quý bạn thính giả thân mến, trong sứ điệp phục sinh gửi toàn thế giới trưa Chủ nhật 31 tháng 3 năm 1991, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II lại một lần nữa lên tiếng đòi quyền sống cho các dân tộc bị áp bức. Ngài mời gọi mọi giới lãnh đạo chính trị dân sự toàn thế giới đáp trả lại tiếng kêu gào được tự do và tự quyết của họ. Và nỗ lực thế nào để cho cuộc sống của mọi dân tộc được thật sự hạnh phúc, xứng đáng với phẩm giá con người, là hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng không ngần ngại tố cáo nạn chế tạo buôn bán vũ khí để làm giàu trên xương máu và cảnh sống bần cùng khốn khổ của các dân tộc khác. Ngài khuyến khích mọi giới hữu trách chính trị, kinh tế và dân sự dồn tài nguyên và nhân lực cho các công tác phát triển và thăng tiến cuộc sống của người dân. Quả thật, khi nhìn vào tình trạng sống của con người trên thế giới ngày nay, chúng ta nhận ra ngay bóng dáng của sự dữ và khổ đau, in đậm vết trên gương mặt của con người thuộc mọi dân tộc trên trái đất. Nó đa diện và hằn sâu trong gương mặt của những bà mẹ, những người vợ Iraq mất con mất chồng trong cuộc chiến tại Vịnh Ba Tư. Nó hiện diện trên khuôn mặt đói khát khiếp sợ của hàng chục ngàn tù binh Iraq. Nó in dấu trên các khuôn mặt của hàng trăm ngàn người tị nạn, hốt hoảng tuyệt vọng chạy trốn chiến tranh. Nó tỏ lộ trên gương mặt nhăn nheo với đôi mắt quầng thâm của các cụ già, của người bệnh tật, trên gương mặt ngơ ngác âu lo của các trẻ em, không đồ ăn thức uống, không thuốc men, không nơi trú ngụ. Nó lộ liễu trên thân xác của các nạn nhân chiến cuộc bị bom đạn xé nát, bị tra tấn, bị hành hạ. Nó phô bày tất cả cái xấu xa và để lại dấu vết trên mọi nơi mọi chốn nó đi qua. Nhà cửa hoang tàn đổ nát, đồng ruộng cháy khô trơ trụi, chết chóc đổ vỡ thê lương. Không làm sao có thể diễn tả hết được những dấu vết của sự dữ và khổ đau hằn sâu trên cuộc sống con người. Nhìn vào đó, chúng ta nhận ra ngay sự dữ và khổ đau không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một thực tại có hình hài cụ thể, gắn liền với khung cảnh cuộc sống con người và lịch sử thế giới. Và phản ứng thường tình đầu tiên của mỗi một người trong chúng ta là phẫn uất tự hỏi tại sao Thiên Chúa tốt lành mà lại để xảy ra các cảnh khổ đau ấy. Tại sao Thiên Chúa đã tạo dựng nên mọi sự tốt đẹp mà lại có sự dữ và khổ đau với gương mặt quái đản đa diện của nó trong cuộc sống con người? Thật thế, trong sách Khởi Nguyên hay sách Sáng Thế chương 1 là bài ca chúc tụng vẻ đẹp toàn hảo của mọi tạo vật. Soạn giả Kinh Thánh khẳng định, Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã tạo dựng nên và thấy nó vô cùng xinh đẹp, tốt lành. Thế rồi, để ghi khắc điểm son cho sinh hoạt tạo dựng của Ngài, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Nói cách khác, trước khi tạo dựng nên con người là thụ tạo tuyệt diệu trên mọi loài thụ tạo, Thiên Chúa đã chuẩn bị khung cảnh sống toàn vẹn cho con người. Mục đích của việc tạo dựng như vậy vô cùng tốt lành. Và trong tất cả mọi loài thụ tạo, chỉ có con người là được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa mà thôi. Nghĩa là mẫu mực của con người chính là Thiên Chúa. Và con người là một bản vị tự do, có khả năng đối thoại với Thiên Chúa. Và con người chỉ hiện thực được ơn gọi làm người của mình khi sống như là một bản vị có tự do và biết đối thoại với Thiên Chúa. Chính sự tự do và khả năng đối thoại đó tạo nên phẩm giá siêu việt của con người. Nói cách khác, con người là một sinh vật có lịch sử, có thể cởi mở đối thoại với Thiên Chúa, nhưng nó cũng có thể khép kín và khước từ đối thoại với Thiên Chúa và người khác. Đây chính là chìa khóa giúp chúng ta giải đáp rất nhiều vấn nạn liên quan đến cuộc sống con người, trong đó có vấn đề khổ đau. Khi viết Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài tạo dựng nên và thấy chúng vô cùng xinh đẹp, tốt lành, là soạn giả sách Sáng Thế muốn nói rằng vũ trụ thiên nhiên được Thiên Chúa ban cho những định luật tuần hoàn nhất định trong một thế quân bình tuyệt diệu. Khi con người biết sống theo các định luật quân bình tự nhiên ấy, thì bầu khí sẽ luôn luôn được an hòa, tốt đẹp. Nhưng khi con người không biết tuân theo các định luật quân bình ấy, thì nó sẽ bẻ gãy bầu khí an hòa và tạo ra cảnh hỗn loạn, lệch lạc. Chính cái hỗn loạn lệch lạc ấy sẽ là cớ gây ra các khổ đau trong cuộc sống cho chính con người, trong gia đình, ngoài xã hội,
và ảnh hưởng trên cả môi trường sinh sống nữa. Sau đây là một thí dụ cụ thể. Chúng ta biết là cây cối và rừng rú rất cần thiết cho thế quân bình và tiết nhịp điều hòa của nắng mưa. Cây rừng hút nước mưa và giữ cho đất được ẩm ướt màu mỡ. Chúng là một loại máy điều hòa thời tiết. Khi chặt phá cây rừng bừa bãi, không có chương trình và kế hoạch, không biết trồng cây thế các cây đã chặt và xác định diện tích được phép khai thác, thế nào để không phá vỡ thế quân bình, thì sẽ xảy ra cảnh nước mưa gây lụt lội, cuốn trôi đất đai màu mỡ, tạo ra cảnh khô cằn hay cuốn trôi hết mọi thứ ngũ cốc, hoa màu mà con người đã trồng tỉa, và kéo theo cảnh đói kém, gây chết chóc khổ đau. Nhưng chưa hết, tình trạng nghèo đói ấy lại đẻ ra hàng trăm thứ hỗn loạn khác trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Sự kiện tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng nên rất tốt lành, được soạn giả sách Khôn Ngoan khẳng định trong chương 1, câu 13 và 14. Ông viết, Thiên Chúa đã không tạo ra sự chết, Ngài cũng không vui sướng gì khi thấy các sinh vật bị hủy diệt. Ngài đã tạo dựng nên tất cả mọi sự để chúng hiện hữu. Mọi thụ tạo trên thế giới đều lành mạnh, nơi chúng không có chất độc gây chết chóc, cũng không có vương quốc của âm phủ trên trái đất. Trong chương 11, câu 26, soạn giả sách Khôn Ngoan còn nói thêm, Thiên Chúa là Chúa yêu thương sự sống. Đối với soạn giả sách Khôn Ngoan thì sự sống là hiệp thông với Thiên Chúa. Chính vì thế nên mục đích của việc tạo dựng nên con người là để nó được thông hiệp tình yêu trọn vẹn với Thiên Chúa. Sự hiệp thông tình yêu ấy bao gồm tất cả các tương quan liên bản vị với tha nhân. Theo sách Khôn Ngoan thì sự chết cũng như âm phủ là hai kẻ thù được nhân cách hóa của Thiên Chúa và con người, không thể làm gì để ngăn cản chương trình mà Thiên Chúa có đối với loài người và thế giới. Nghĩa là sự giữ không phải là một lực lượng chống lại Thiên Chúa theo quan niệm của thuyết nhị nguyên. Trong sách Huấn Ca, ông Ben Sira khám phá ra trong thực tại cuộc sống con người sự hiện diện của tính cách đối cực. Chương 33, câu 13 và 14 sách Huấn Ca viết, trước sự giữ có điều thiện và trước cái chết có sự sống. Cũng thế, trước người đạo đức có kẻ tội lỗi. Hay xem ra tất cả mọi công trình của đấng tối cao, chúng đối đầu với nhau từng hai một. Tính cách đối cực ấy của lành giữ, sống chết, đạo đức tội lỗi, không phát xuất từ một cần thiết định mệnh, cũng không bắt nguồn từ hành động tạo dựng của Thiên Chúa. Nhưng nó gửi chúng ta trở về môi trường lịch sử, và vì thế về sự tự do của con người. Thật ra Ben Sira khẳng định trong chương 39, các công trình của Thiên Chúa tất cả đều tốt lành, và chúng cung cấp cho mọi nhu cầu vào đúng thời điểm. Vì thế nên không được nói điều này xấu, cái đó là gì, bởi vì mọi sự đều giá trị trong thời điểm của nó. Tuy nhiên theo sách Huấn Ca, thì dù tạo vật tốt lành, cũng có những nhân tố với mục đích khác nhau. Trong chương 39, Ben Sira viết, ban đầu các điều lành được tạo dựng nên cho người tốt và các điều xấu cho người giữ. Cái thiết yếu cho cuộc sống con người như nước, lửa, sắt, muối, bột, mì, sữa, mật, nước trái nho, dầu và áo choàng, tất cả những thứ ấy là điều lành đối với người tốt, nhưng lại là sự giữ đối với kẻ tội lỗi. Ben Sira có ý nói là, dù các nhân tố kể trên có là tốt lành đi nữa, thì chính người tội lỗi gian ác cũng khiến chúng trở thành sự giữ. Chứ thật ra mọi sự Thiên Chúa tạo dựng đều tốt lành. Ngài hiện diện trong mọi tạo vật. Trong chương 42, ông lại khẳng định thêm, mọi tạo vật Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành, mặc dù ta chỉ trông thấy được có một chút tia sáng của chúng. Cái tốt lành của vật này bổ túc cho cái tốt lành của vật kia. Ai làm sao mà chiêm ngưỡng hết vinh quang của Ngài? Khi bênh vực Thiên Chúa như thế, Ben Sira muốn khẳng định rằng sự giữ, khía cạnh tối tăm hắc ám ấy, tùy thuộc thái độ và cung cách hành xử của con người, chứ không do Thiên Chúa tạo ra. Như vậy, vấn đề sự giữ gắn liền với vấn đề tự do của con người.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em.

quý vị và các bạn thân mến. Chúa Giêsu dùng liền ba hình ảnh: người mù dắt người mù, học trò và thầy, cái tác và cái xẻ. Cả ba đều nói về một chuyện duy nhất: đôi mắt. Chúa hỏi chúng ta có nhìn được không và nhìn về hướng nào. Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không xà xuống hố? Đây là lời cảnh tỉnh dành riêng cho những ai có phận sự hướng dẫn người khác. Linh mục đối với cộng đoàn, cha mẹ đối với con cái, thầy cô đối với học trò, người phụ trách đối với hội đoàn của mình. Chúa không bảo chúng ta đừng dắt ai, nhưng người bảo hãy lo cho mắt mình sáng trước đã. Rồi Chúa chuyển sang một hình ảnh khác: cái rác và cái xà. Cái rác thì nhỏ xíu, vậy mà nằm trong mắt người anh em chúng ta thấy ngay. Cái xà là nguyên một thanh gỗ, nằm trong mắt mình, chúng ta lại không để ý. Điều lạ ở đây không phải là chúng ta thiếu mắt, chúng ta nhìn rất giỏi, chỉ có điều chúng ta quen nhìn ra ngoài hơn nhìn vào trong. Và Chúa gọi thẳng: hỡi kẻ đạo đức giả. Câu này khá nặng, nhưng cần hiểu cho đúng. Người đạo đức giả ở đây không hẳn là kẻ xấu đội lốt người tốt. Đó có thể là một người rất thành thật muốn sửa lỗi anh em mình, nhưng chưa bao giờ chịu dừng lại để nhìn chính mình. Người ấy không nói dối ai cả, người ấy chỉ đang tự lừa dối mình. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2477 kể ra một tội mà chúng ta ít khi xưng: phán đoán hồ đồ, nghĩa là khi không có đủ cơ sở mà, ngay cả một cách thầm lặng, cho một khiếm khuyết về luân lý nơi người lân cận là có thật. Chúng ta để ý mấy chữ, ngay cả một cách thầm lặng, nghĩa là tội xét đoán có thể xảy ra trọn vẹn ở trong lòng. Không ai nghe thấy, không ai biết, nhưng nó vẫn làm hỏng đôi mắt của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta xét đoán nhiều nhất về những chuyện mình chỉ nghe kể lại. Một câu chuyện đi qua ba người là đã khác đi rồi, vậy mà chúng ta kết luận chắc nịch về một con người mà mình chưa từng ngồi nói chuyện lần nào. Trong giáo xứ cũng vậy, trong họ hàng cũng vậy. Nhiều mối bất hòa kéo dài hàng chục năm chỉ bắt đầu từ một câu nghe được ở đâu đó, rồi không ai chịu kiểm chứng. Ở đây, Chúa không cấm chúng ta góp ý cho nhau, nhưng Ngài mời gọi: lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Mục đích vẫn còn nguyên. Chúa vẫn muốn chúng ta giúp nhau nên tốt, người chỉ đổi thứ tự, mình trước, anh em sau. Vì một người đã biết mình cũng yếu đuối, thì khi góp ý sẽ nói bằng một giọng khác hẳn. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta rất cụ thể. Thứ nhất, dành vài phút trước khi đi ngủ để xét mình, không phải để buồn phiền về mình, nhưng để thấy rõ. Thứ hai, mỗi khi sắp nói về một người vắng mạch, hãy tự hỏi ba câu: điều này có thật không? Tôi có chắc chắn không? Và nói ra thì ai được lợi? Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa lấy khỏi mắt chúng con cái xà của thành kiến và của tự mãn. Xin cho chúng con biết dừng lại trước khi phán xét ai. Và khi cần góp ý cho anh chị em, xin cho chúng con nói bằng lòng khiêm nhường của người cũng đang cần được thứ tha. Amen.

nhiễm màu, lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể sâu, nhiều phen con vấp ngã dạ.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 23 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em.

quý vị và các bạn thân mến. Chúa Giêsu dùng liền ba hình ảnh: người mù dắt người mù, học trò và thầy, cái tác và cái xẻ. Cả ba đều nói về một chuyện duy nhất: đôi mắt. Chúa hỏi chúng ta có nhìn được không và nhìn về hướng nào. Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không xà xuống hố? Đây là lời cảnh tỉnh dành riêng cho những ai có phận sự hướng dẫn người khác. Linh mục đối với cộng đoàn, cha mẹ đối với con cái, thầy cô đối với học trò, người phụ trách đối với hội đoàn của mình. Chúa không bảo chúng ta đừng dắt ai, nhưng người bảo hãy lo cho mắt mình sáng trước đã. Rồi Chúa chuyển sang một hình ảnh khác: cái rác và cái xà. Cái rác thì nhỏ xíu, vậy mà nằm trong mắt người anh em chúng ta thấy ngay. Cái xà là nguyên một thanh gỗ, nằm trong mắt mình, chúng ta lại không để ý. Điều lạ ở đây không phải là chúng ta thiếu mắt, chúng ta nhìn rất giỏi, chỉ có điều chúng ta quen nhìn ra ngoài hơn nhìn vào trong. Và Chúa gọi thẳng: hỡi kẻ đạo đức giả. Câu này khá nặng, nhưng cần hiểu cho đúng. Người đạo đức giả ở đây không hẳn là kẻ xấu đội lốt người tốt. Đó có thể là một người rất thành thật muốn sửa lỗi anh em mình, nhưng chưa bao giờ chịu dừng lại để nhìn chính mình. Người ấy không nói dối ai cả, người ấy chỉ đang tự lừa dối mình. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2477 kể ra một tội mà chúng ta ít khi xưng: phán đoán hồ đồ, nghĩa là khi không có đủ cơ sở mà, ngay cả một cách thầm lặng, cho một khiếm khuyết về luân lý nơi người lân cận là có thật. Chúng ta để ý mấy chữ, ngay cả một cách thầm lặng, nghĩa là tội xét đoán có thể xảy ra trọn vẹn ở trong lòng. Không ai nghe thấy, không ai biết, nhưng nó vẫn làm hỏng đôi mắt của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta xét đoán nhiều nhất về những chuyện mình chỉ nghe kể lại. Một câu chuyện đi qua ba người là đã khác đi rồi, vậy mà chúng ta kết luận chắc nịch về một con người mà mình chưa từng ngồi nói chuyện lần nào. Trong giáo xứ cũng vậy, trong họ hàng cũng vậy. Nhiều mối bất hòa kéo dài hàng chục năm chỉ bắt đầu từ một câu nghe được ở đâu đó, rồi không ai chịu kiểm chứng. Ở đây, Chúa không cấm chúng ta góp ý cho nhau, nhưng Ngài mời gọi: lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Mục đích vẫn còn nguyên. Chúa vẫn muốn chúng ta giúp nhau nên tốt. Người chỉ đổi thứ tự: mình trước, anh em sau. Vì một người đã biết mình cũng yếu đuối thì khi góp ý sẽ nói bằng một giọng khác hẳn. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta rất cụ thể. Thứ nhất, dành vài phút trước khi đi ngủ để xét mình. Không phải để buồn phiền về mình, nhưng để thấy rõ. Thứ hai, mỗi khi sắp nói về một người vắng mặt, hãy tự hỏi ba câu: điều này có thật không? Tôi có chắc chắn không? Và nói ra thì ai được lợi? Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa lấy khỏi mắt chúng con cái xà của thành kiến và của tự mãn. Xin cho chúng con biết dừng lại trước khi phán xét ai. Và khi cần góp ý cho anh chị em, xin cho chúng con nói bằng lòng khiêm nhường của người cũng đang cần được thứ tha. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Manila, Philippines, giám đốc chương trình Đài Chân Lý Á Châu khẳng định, truyền thông là làm chứng cách chân thực chứ không phải nội dung. Cha John Misen, tổng thư ký điều hành văn phòng truyền thông xã hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đồng thời là giám đốc chương trình của Đài Chân Lý Á Châu cho biết, giáo hội tại châu Á cần vượt ra khỏi việc sản xuất ngày càng nhiều nội dung kỹ thuật số, thay vào đó tập trung trở thành một sự hiện diện chân thực đối với những người đang tìm kiếm ý nghĩa, sự kết nối và đức tin. Phát biểu trước thềm Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất 2026, cha Misen khẳng định rằng việc loan báo tin mừng hiệu quả trong môi trường kỹ thuật số cần bắt đầu bằng việc lắng nghe và đồng hành, thay vì chỉ đơn giản quyết định xem nên đưa thông điệp nào lên mạng. Đại hội với chủ đề Từ người có ảnh hưởng đến người làm chứng, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026 tại Đài Chân Lý Á Châu, thành phố Quezon, Philippines, quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người có ảnh hưởng công giáo từ khắp châu Á. Cha Misen xác định ba chuyển động thiết yếu cho sứ mạng kỹ thuật số: lắng nghe, đồng hành và làm chứng. Ngài cho biết một video, podcast, bài suy niệm kinh thánh hay bài đăng trên mạng xã hội có thể mở ra con đường dẫn đến một cuộc gặp gỡ, nhưng mục đích phải là xây dựng các mối tương quan, chứ không đơn thuần gia tăng số lượng nội dung, lượt xem hay mức độ tương tác. Cha nói, đằng sau mỗi màn hình là một con người đang tìm kiếm ý nghĩa, sự kết nối, và đôi khi chỉ đơn giản là một người chịu lắng nghe họ. Sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo của châu Á cũng đòi hỏi sự nhạy bén trong sứ mạng kỹ thuật số. Với nhiều ngôn ngữ và những bối cảnh văn hóa khác biệt, không thể tiếp cận hiệu quả toàn bộ châu lục chỉ bằng cách dịch cùng một thông điệp. Các chương trình đa ngôn ngữ của Đài Chân Lý Á Châu giúp người công giáo gặp gỡ những tiếng nói và kinh nghiệm của các giáo hội khác trên khắp châu Á. Suy tư về chủ đề của đại hội, cha Misen kêu gọi các nhà truyền thông công giáo suy nghĩ lại về ý nghĩa của sức ảnh hưởng. Một người có ảnh hưởng thường hỏi, có bao nhiêu người đang theo dõi tôi? Một người làm chứng hỏi, tôi đang phục vụ ai và tôi đang làm chứng cho điều gì? Cha nhấn mạnh rằng sự đáng tin cậy trên môi trường trực tuyến cuối cùng phụ thuộc vào đời sống đằng sau nó. Nếu sự hiện diện kỹ thuật số của chúng ta đẹp đẽ, nhưng đời sống của chúng ta không phản ánh tin mừng, thì cuối cùng thông điệp của chúng ta sẽ mất đi tính đáng tin cậy. Chúng ta không nên chỉ cố gắng trở nên nổi tiếng vì Đức Kitô, chúng ta nên cố gắng làm cho Đức Kitô được biết đến qua chính đời sống của mình.
0: Tin Trung Quốc, thêm một giám mục mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm tại Trung Quốc. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo hôm thứ Ba ngày 8 tháng 9 năm 2026 đã diễn ra lễ tấn phong giám mục cho Linh Mục Andrea Đinh Dương, người đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Trùng Khánh, thành phố trực thuộc Trung ương Trùng Khánh, Trung Quốc, vào ngày 28 tháng 7 năm 2026. Sau khi Ngài phê chuẩn việc đề cử Ngài trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Linh Mục Andrea Đinh Dương sinh ngày 16 tháng 9 năm 1981 tại quận Hợp Xuyên, Trùng Khánh. Từ năm 2000 đến năm 2006, Ngài theo học tại Đài Chủng viện Bắc Kinh, sau một năm thực tập mục vụ tại Giáo xứ Thánh Du Xe ở Du Trung, Trùng Khánh. Ngài được hưởng phong linh mục ngày 24 tháng 5 năm 2007. Sau đó, Ngài đảm nhiệm chức vụ phó sứ tại giáo xứ nói trên. Từ năm 2009 đến năm 2011, Ngài ở lại Macau, nơi Ngài đào sâu việc học thần học tại Đại học Thánh Giuse. Từ năm 2012 đến năm 2014, Ngài làm nhà đào tạo tại Đại chủng viện quốc gia về thần học ở Bắc Kinh. Tháng 3 năm 2014, cha chuyển đến Roma, nơi Ngài theo học đại học tại Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá của Giáo hoạt Tổng Nhân Opus Dei và trở về Trung Quốc vào năm sau đó. Sau đó, cha phục vụ với tư cách là cha sở lần lượt tại 4 giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Trùng Khánh.
1: Tin Lima, Peru, chính phủ Peru dành 18,8 triệu Mỹ kim để tài trợ cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Peru. Chính phủ Peru do Tổng thống Keiko Fujimori lãnh đạo đã quyết định dành 18,8 triệu Mỹ kim để tài trợ các khoản chi phí cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại nước này. Số tiền chính xác được chính phủ phân bổ cho mục đích này là 63.220.991 theo tiền tệ của Peru, tương đương khoảng 18,8 triệu Mỹ kim, và sẽ được chuyển cho Bộ Ngoại giao theo quy định của sắc lệnh tối cao. Văn bản này được công bố hôm ngày 5 tháng 9 vừa qua trên công báo El Peruano và mang chữ ký của Tổng thống Fujimori cùng Bộ trưởng Kinh tế Elmer Cuba. Sắc lệnh nêu rõ rằng nguồn kinh phí sẽ được lấy từ Quỹ Dự phòng Khẩn cấp của Bộ Kinh tế và Tài chính, đồng thời các khoản chi này ban đầu không được dự kiến trong ngân sách thể chế năm 2026 của Bộ Ngoại giao. Quy định cũng xác định rằng số tiền này chỉ được sử dụng cho những mục đích đã được cho phép dưới trách nhiệm của các quan chức nhà nước có thẩm quyền. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Peru từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11, trong khuôn khổ một chuyến công du của ngài từ Argentina và Uruguay trước khi đến Peru. Đức Thánh Cha, người từng là giám mục chính tòa Chiclayo, giám quản tông tòa Conlao và phó chủ tịch thứ hai của Hội đồng Giám mục Peru. Tại Peru, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại Lima, Conlao, Chiclayo, Pucallpa và Cusco. Ngày 3 tháng 9 vừa qua, các giám mục Peru đã công bố một cuộc quyên góp để tài trợ cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo tại đất nước này, trong khi Đức cha Carlos Garcia Camarder, giám mục giáo phận Lưu Linh, chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, đã cung cấp một số chi tiết về chương trình. Cũng trong ngày hôm đó, Đức cha chủ tịch cho biết Đức Thánh cha sẽ có 2 ngày tại Chiclayo. Tại Conlao, ngài cũng sẽ ở lại một buổi sáng, một buổi chiều hoặc một buổi tối, nhưng chương trình vẫn còn là bản dự thảo. Theo báo chí, Giáo hội Công giáo tại Pháp đang vận động quyên góp 27 triệu euro để trang trải chi phí cuộc công du sắp tới của Đức Thánh cha Leo tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này. Cho đến nay, giáo hội đã quyên được 5 triệu rưỡi euro. Tại Pháp, có luật tách biệt giáo hội và nhà nước, nên nhà nước không thể tài trợ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
0: Tin Vatican, Đức Thánh cha tiếp kiến các giám mục bạn của phong trào Focolare. Sáng ngày 9 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến khoảng 100 giám mục bạn của phong trào Focolare, tổ ấm, đến từ nhiều nước trên thế giới, và ngài nhiệt liệt khích lệ tiếp tục sống hiệp thông và làm chứng về tinh thần này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có cô Margaret Karam, người Palestine, quốc tịch Israel, chủ tịch Focolare. Focolare là một phong trào có từ 110 đến 170 thành viên dấn thân và khoảng 2 triệu người thiện cảm và sống theo linh đạo hiệp thông của phong trào tại 170 nước trên thế giới, trong đó cũng có những người không công giáo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề được chọn cho cuộc gặp gỡ của anh em là làm chứng về sự hiệp nhất. Đây là một trong những yếu tố cốt yếu của phong trào do chị Kara Lubis sáng lập và cũng là điều gần gũi với tâm tư của tôi. Trong một thời đại đáng buồn, đang bị ghi đập với sự phân cực ngày càng gia tăng, Chúa đã giúp chị làm chứng cho ý nghĩa lẫn việc phục vụ sự hiệp nhất. Qua đó, trở thành một dấu chỉ cho thế hệ của chị cũng như các thế hệ tương lai. Nếu đó là nhiệm vụ của chị Kiara cách đây 40 năm, thì ngày nay nhiệm vụ ấy càng cấp thiết hơn đối với chúng ta. Tôi nghĩ đến những hoàn cảnh xã hội khó khăn và những chia rẽ mà một số anh em giám mục của tôi đang phải chịu đựng tại đất nước các vị, như thành kiến, phân biệt chủng tộc, bất khoan dung tôn giáo, thậm chí cả bạo lực. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục rằng, là những người được thừa hưởng di sản tinh thần của chị Kiara Klubis và là những thừa tác viên giáo hội của Chúa Kitô trong một thế giới bị phân mảnh, anh em được kêu gọi làm chứng cho sự hiệp nhất mà gia đình nhân loại hằng mong đợi. Câu trả lời cho những chia rẽ đáng buồn đang làm khổ thế giới chúng ta không nằm ở việc thành lập thêm các ủy ban hay khởi động thêm các dự án, nhưng ở việc trở về với nguồn mạch của sự hiệp nhất nơi Chúa Ba Ngôi. Quả thật, Chúng ta phải trở thành những con người chiêm nghiệm. Với những suy tư ấy, tôi khuyến khích anh chị em tận dụng những ngày cùng nhau này để sống tình huynh đệ, một tình huynh đệ nhắc nhớ và củng cố mối liên hệ của chúng ta trong Đức Kitô. Đặc biệt, tôi hy vọng anh em sẽ tận dụng cơ hội này để nuôi dưỡng đời sống nội tâm bằng việc quảng đại và kiên trì cầu nguyện trước Chúa nơi nhà tạm, bằng việc cử hành kinh nhật tụng và thánh lễ với tâm hồn bình an và chăm chú. Và cuối cùng, bằng việc thường xuyên chiêm niệm sự hiện diện của các ngôi vị Thiên Chúa Ba Ngôi đang ngự trong tầng sâu thẳm con người chúng ta. Qua cách thức ấy, anh em sẽ trở thành những chứng nhân cho nhau và cho những người được trao phó cho anh em phục vụ về sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất xây dựng nền hòa bình bền vững.
1: Tỉnh Kathmandu, Nepal, toàn dân Nepal cử hành ngày quốc tang. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Nepal đã cùng với toàn dân cử hành ngày quốc tang. Đây là ngày thứ 13 kể từ thảm họa xảy ra vào ngày 26 tháng 8 sau những trận lũ lụt thảm khốc trên sông Pohote Kosi, cũng gọi là sông Rasuwa hoặc Nepal Tibet, do sự sụp đổ của một sông băng và một trận lở băng tuyết tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc Tây Tạng gây ra. Chính phủ Nepal đã ấn định ngày quốc tang vào thời điểm có ý nghĩa văn hóa sâu sắc này, phù hợp với truyền thống Hindu tưởng niệm vào ngày thứ 13 sau một người qua đời. Người dân trên khắp cả nước thuộc các tôn giáo cùng chia sẻ niềm tiếc thương và cầu nguyện. Các tín hữu công giáo Nepal khoảng 10.000 người cũng tham gia về mặt tinh thần. Cha Pius Perumana, linh mục thuộc địa phận đại diện tông tòa Nepal, nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng rằng: "Chúng tôi hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho người dân và đất nước. Chúng tôi đau buồn nhưng phải mạnh mẽ, cùng xắn tay áo để đối phó với tình trạng khẩn cấp nhân đạo và phục hồi sau thảm họa. Với tư cách là người công giáo Nepal, chúng tôi ghi nhận rằng một số tín hữu vẫn chưa được tìm thấy và không có tin tức gì về họ. Mặc dù chính phủ cho biết họ đang mất tích, nhưng chúng tôi lo ngại rằng họ có thể đã thiệt mạng. Theo ước tính của chính phủ, số người mất tích là hơn 5.000 người. Trong bối cảnh đất nước đang dồn sức cho công tác cứu hộ và bộ máy hỗ trợ nhân đạo đã được huy động." Cha Perunama cũng cho biết, hiện vẫn còn nhiều khu vực không thể tiếp cận do địa hình hiểm trở ở những vùng cao, với đường xá bị cuốn trôi và cầu cống bị phá hủy. "Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về số người thiệt mạng và mất tích. Số người tử vong tiếp tục tăng khi ngày càng có nhiều thi thể được tìm thấy và đưa ra, và có thể sẽ không thể thu hồi được tất cả các thi thể. Số người mất tích cũng chỉ là một con số ước tính gần đúng. Sẽ cần thêm vài ngày nữa mới có thể có một con số đáng tin cậy hơn." Caritas Nepal thay mặt giáo hội công giáo đã huy động các thành viên và đang tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ. Các tu sĩ Salesian và các tu sĩ dòng tên cùng với các thành viên của những dòng tu công giáo nam và nữ khác cũng đang tìm cách tiếp cận những người cần được giúp đỡ nhất và những người dễ bị tổn thương nhất. Cha Pius Perumana nói tiếp: "Tôi muốn bày tỏ rằng chúng tôi vô cùng biết ơn Đức Thánh Cha vì sứ điệp chia buồn và những lời cầu nguyện mà Ngài bảo đảm dành cho chúng tôi trong thời điểm quốc gia đang trải qua thảm kịch lớn lao này. Sự gần gũi về mặt tinh thần và những lời an ủi của Ngài là một nguồn an ủi lớn lao đối với chúng tôi." Trong khi đó, các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và thu hồi thi thể vẫn tiếp tục. Số thi thể được tìm thấy đã vượt quá 1.300. Số người mất tích khoảng 5.000 người, trong đó khoảng 600 người nước ngoài đến từ khoảng 35 quốc gia. Hơn 13.100 người đã được cứu sống, trong đó có hơn 300 người nước ngoài, bao gồm cả những người được đưa ra còn sống từ các đường hầm và các tòa nhà thuộc các nhà máy thủy điện, thậm chí nhiều ngày sau khi thảm họa xảy ra. Ước tính khoảng 7.500 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 7.500 ngôi nhà khác chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Đường xá và cầu cống bị thiệt hại nặng nề, cùng với hơn 1.800 hecta đất nông nghiệp và các cơ sở hạ tầng. Khoảng 13 nhà máy thủy điện đã bị ảnh hưởng, làm mất hàng trăm công suất phát điện. Các cơ quan chính phủ đã tiến hành đánh giá toàn diện nhu cầu sau thảm họa. Nepal đã cho thấy mức độ dễ bị tổn thương trước các tác động của khí hậu và kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế, trong đó có cả thông qua các cơ chế bồi thường thiệt hại. Các phương tiện truyền thông địa phương như Kathmandu Post tiếp tục theo dõi những tổn thương và sang chấn của những người sống sót, nỗ lực của lực lượng cứu hộ, công cuộc tìm kiếm những công nhân mất tích và tác động đối với thị trường năng lượng.

Hiến kế công đồng vui mừng và hy vọng khi dành chương đầu tiên để nói về phẩm giá của con người, nhấn mạnh rằng phẩm giá ấy là nền tảng và điều kiện của những giá trị mà ngày nay người ta đánh giá cao nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có hai hồng y và hơn 10 giám mục các nước cùng hàng trăm đôi tân hôn. Như thường lệ, 15 phút trước khi bắt đầu, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường trên xe jeep mui trần màu trắng, tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ Thánh Vịnh thứ 8. Lạy Chúa là Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa trên khắp địa cầu. Phàm nhân là gì mà Chúa nhớ đến? Con người có là chi mà Chúa phải bận tâm? Chẳng kém thần linh là mấy, Chúa ban vinh quang danh dự làm vũ trụ thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài dưới chân. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài về hiến kế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài huấn giáo này là bài thứ hai trong loạt bài nói trên và có tựa đề là Phẩm giá con người, hồng ân và trách nhiệm thế giới. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hiến kế công đồng Gaudium et Spes khi dành chương đầu tiên để nói về phẩm giá của con người, nhấn mạnh rằng phẩm giá ấy là nền tảng và điều kiện của những giá trị mà ngày nay người ta đánh giá cao nhất. Nhưng những giá trị không được đánh mất mối liên hệ với nguồn mạch thần linh của chúng, để tránh những biến dạng có thể xảy ra do sự hư hỏng của lòng người. Con đường đã giúp làm nổi bật những đặc điểm và những quyền căn bản của phẩm giá con người, chắc chắn là một trong những trang sử có ý nghĩa nhất của lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, hành trình cần thực hiện vẫn chưa kết thúc và còn phải đối diện với những mâu thuẫn, cả cũ lẫn mới, đang cản trở việc thực hiện phẩm giá ấy cách trọn vẹn. Giáo hội đóng góp một cách rõ ràng vào vấn đề này khi nhắc lại rằng phẩm giá con người phát xuất từ chính bản tính con người. Tôi cũng đã có dịp khẳng định điều này trong thông điệp mới đây, Magnifica Humanitas. Mỗi người đều được Thiên Chúa nghĩ đến và muốn cho hiện hữu để bước vào một lịch sử hiệp thông với người, với tha nhân và với thụ tạo. Phẩm giá của con người không tùy thuộc vào những khả năng họ có, vào sự giàu có hay vai trò họ đảm nhận, vào những lựa chọn đúng hay sai mà họ thực hiện, nhưng là một hồng ân có trước họ và vượt quá họ, được Thiên Chúa đặt để như một biểu hiện của tình yêu người không bao giờ ngừng ban. Do đó, phẩm giá vô hạn của con người bắt nguồn từ căn tính của họ là thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến đấng tạo hóa của mình, một kế hoạch và hồng ân của tình yêu vượt trên mọi thực tại được tạo dựng khác. Những thực tại ấy được trao phó cho con người chăm sóc để cai quản chúng và sử dụng chúng nhằm làm vinh danh Thiên Chúa. Trong đức tin, chúng ta có thể hiểu được nền tảng tối hậu của phẩm giá con người. Bởi vì Chúa Con, khi mặc khải mầu nhiệm về Chúa Cha và tình yêu của người, đồng thời cũng mặc khải trọn vẹn con người cho chính mình và cho con người thấy ơn gọi cao cả nhất của mình. Con người luôn bao hàm mối tương quan, sự hiệp thông và sự tham dự đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Vì thế, con người có một tương quan như người con với Thiên Chúa là Cha, và một tương quan huynh đệ với Đức Kitô và với tất cả mọi người. Điều này loại trừ mọi sự khép kín quy về chính mình. Là một con người có nghĩa là nhận ra chính mình như một hồng ân để chia sẻ, lớn lên và trưởng thành trong việc đón nhận, trong tính hổ tương và trong việc phục vụ. Phẩm giá ấy được trao phó cho trách nhiệm của mỗi người. Đồng thời, nó cũng đòi hỏi sự liên đới và chăm sóc lẫn nhau, vượt qua vô số những xuyên tạc và thao túng vẫn còn làm biến dạng nhận thức về phẩm giá và cản trở việc thực hiện phẩm giá ấy. Thật vậy, do những lựa chọn chống lại phẩm giá của mình đã được thực hiện trong suốt lịch sử, cho đến ngày nay,
con người thấy mình bị chia rẽ trong chính bản thân mình và toàn thể đời sống con người, cả cá nhân lẫn tập thể, cho thấy mình là một cuộc đấu tranh bi thảm giữa điều thiện và điều ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Tuy nhiên, tình trạng mong manh và giới hạn này có thể được nhìn bằng niềm hy vọng, bởi vì chính Chúa đã đến để giải phóng con người và ban sức mạnh cho con người, đổi mới họ từ bên trong và xua đuổi thủ lãnh thế gian này, kẻ đã bắt họ làm nô lệ cho tội lỗi. Hơn nữa, hiến chế Gaudium et Spes khẳng định rằng phẩm giá con người liên quan đến toàn thể con người. Vì thế, cần phải vượt qua những quan niệm nhị nguyên, con người là một thể thống nhất gồm hồn và xác. Việc hạ thấp thân xác thành một đối tượng mà người ta có thể tùy tiện định đoạt luôn là sự phủ nhận phẩm giá con người, không được phép khinh miệt sự sống thể xác của con người, và cần phải coi thân xác của mình là tốt đẹp và đáng được tôn trọng. Chính vì nó được Thiên Chúa tạo dựng và được định hướng tới sự sống lại trong ngày sau hết, đồng thời phải cảnh giác để thân xác không trở thành nô lệ cho những khuynh hướng xấu xa của lòng mình, bởi tất cả chúng ta đều bị tội lỗi làm tổn thương. Sau cùng, hiến chế Gaudium et Spes nêu bật ba biểu hiện quan trọng nhất của phẩm giá con người. Trí tuệ làm cho con người trở thành kẻ tìm kiếm chân lý không biết mệt mỏi. Lương tâm, nhờ đó con người mang lại sự thống nhất và ý nghĩa cho đời mình. Và tự do, làm cho con người trở thành chủ thể có trách nhiệm đối với những quyết định của mình. Ba chiều kích này liên kết chặt chẽ với nhau. Chính trong lương tâm mà chân lý được nhận ra là chân lý, và tự do có thể đón nhận chân lý ấy như nền tảng và khả năng của chính mình. Chúa Thánh Thần, đấng ban sự sống trong Đức Kitô, làm cho chúng ta được tự do và không ngừng xác nhận cho chúng ta phẩm giá của những người con Thiên Chúa, người giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi và hướng dẫn chúng ta tới đích điểm sau cùng, tức là sự sống viên mãn vượt qua cái chết mà Đức Kitô đã hứa với chúng ta. Chỉ trong người, mầu nhiệm con người mới tìm được ánh sáng đích thực. Từ người, chúng ta nhận được ánh sáng để soi sáng câu đố của đau khổ và cái chết. Và cùng với người, chúng ta tiến về sự phục sinh. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nhờ Đức Kitô và hướng về người, chúng ta đã lãnh nhận một phẩm giá độc nhất và không thể xóa nhòa. Chúng ta hãy dấn thân luôn luôn trong việc cổ võ và bảo vệ phẩm giá ấy bằng ánh sáng và sức mạnh của tin mừng. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng chính ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp và mời gọi anh chị em biết kinh ngạc trước phẩm giá con người mà chúng ta đã lãnh nhận từ đấng tạo hóa. Phẩm giá ấy liên quan đến toàn thể con người, bởi con người là một thể thống nhất gồm thân xác và linh hồn. Khi ý thức được sự cao cả của mình, anh chị em sẽ tìm thấy sức mạnh cần thiết để bảo vệ và cổ võ phẩm giá ấy trong những môi trường sống tương ứng của mình. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi nồng nhiệt chào mừng tất cả các tín hữu hành hương và du khách nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Scotland, Wales, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Nam Phi, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Liban, Philippines và Hoa Kỳ. Cách đặc biệt, tôi vui mừng chào đón các thành viên của Ban điều hành diễn đàn Liên tôn đối thoại và hợp tác trong thế giới Ả Rập đang hiện diện hôm nay. Tôi cảm ơn quý vị vì sự hợp tác với Trung tâm Quốc tế Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz về đối thoại liên tôn và liên văn hóa, và cầu mong rằng những nỗ lực của quý vị nhằm cổ võ sự chung sống hòa bình tại khu vực Ả Rập thực sự mang lại nhiều hoa trái. Trên mỗi người trong anh chị em và gia đình anh chị em, tôi khẩn cầu niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này, khi cử hành lễ hội mùa gặt và tạ ơn vì những hoa trái của đất đai, cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta ca ngợi đấng tạo hóa. Đất đã trổ sinh hoa trái. Xin Thiên Chúa chúng ta, chúc lành cho chúng ta. Chúng ta phó thác cho Chúa công việc của những người nông dân
Nhờ công việc của họ mà chúng ta không thiếu bánh ăn hàng ngày. Xin mẹ Maria, đóa hoa đẹp nhất giữa những bông hoa của đất, gìn giữ gia đình và đồng ruộng của anh chị em, tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là các thành viên của cộng đoàn, niềm vui trong Chúa Thánh Linh đến từ Liban. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh người và ban cho chúng ta một phẩm giá độc nhất và không thể xóa nhòa. Vì thế, chúng ta hãy luôn dấn thân cổ võ và bảo vệ phẩm giá ấy bằng ánh sáng của tin mừng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Cách riêng, tôi chào các em đã lãnh nhận bí tích thêm sức thuộc giáo phận Folie Patinoro cùng với Đức Giám mục Livio Corazza, các linh mục và các giáo lý viên đồng hành với các em. Tôi kiều mến chào đón các tín hữu thuộc đơn vị mục vụ của các giáo xứ thuộc giáo phận Latina Terra Sina Sese Priveno, cũng như các vị trợ úy giáo hội của quỹ trợ giúp giáo hội đau khổ. Anh chị em thân mến, chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta hãy dấn thân cổ võ và bảo vệ phẩm giá của những người con Thiên Chúa bằng ánh sáng và sức mạnh của tin mừng. Sau cùng, tôi nghĩ đến những người cao tuổi, người trẻ, người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Hôm qua chúng ta đã cử hành lễ phụng vụ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Xin gương mẫu và lời chuyển cầu từ mẫu của mẹ soi dẫn và đồng hành với cuộc sống của anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha có kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Truyền kể rằng, trước khi trở thành vị tổng thống huyền thoại của Nam Phi và là biểu tượng hòa bình của thế giới, Nelson Mandela từng là một luật sư trẻ tuổi, nhiệt huyết và có phần kiêu ngạo. Khi mới tham gia phong trào chống phân biệt chủng tộc, ông thường tổ chức các buổi diễn thuyết dùng những lời lẽ đanh thép để kêu gọi người dân da màu phải đoàn kết, phải kỷ luật và đứng lên đấu tranh. Một ngày nọ, Mandela đến một khu ổ chuột nghèo nàn ở Johannesburg để nói chuyện. Sau buổi diễn thuyết hùng hồn của ông, một cụ già bước đến nắm lấy bàn tay thô ráp của ông và nói: "Thưa luật sư, lời của cậu rất hay, nhưng cậu bảo chúng tôi phải kỷ luật. Trong khi tôi thấy cậu đến muộn 15 phút, quần áo cậu là phẳng phiu, còn chúng tôi không có cơm ăn. Cậu muốn chúng tôi nghe theo. Cậu đã sống thử cuộc đời của chúng tôi chưa?" Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn của Mandela. Ông nhận ra mình chỉ đang dạy người khác bằng lý thuyết, mà chưa thực sự rèn luyện bản thân để đồng điệu với họ. Kể từ đó, Mandela thay đổi hoàn toàn. Ông tự tập thói quen dậy sớm từ lúc 5 giờ sáng, tự giặt quần áo, ăn những món ăn đạm bạc, và học cách lắng nghe nhiều hơn nói. Ngay cả khi bị giam cầm suốt 27 năm trong nhà tù ở đảo Robben, ông vẫn duy trì sự nghiêm khắc kỷ luật với chính mình, biến mình thành một biểu tượng sống trước khi trở thành người lãnh đạo một quốc gia. Nelson Mandela đã không dùng quyền lực hay những lời hoa mỹ để cảm hóa một đất nước chịu nhiều tổn thương. Ông dùng chính sự nghiêm khắc giữa mình để làm gương. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên có thể chỉ là một giai thoại mang tính hư cấu về vị tổng thống Nam Phi Nelson Mandela thời trẻ, nhưng trên các diễn đàn phát triển bản thân, câu chuyện này đã để lại một bài học sâu sắc không chỉ chàng luật sư trẻ Nelson Mandela mà còn cho tất cả chúng ta về lối sống đẹp trong các mối tương quan xã hội. Đó là nguyên tắc sửa mình trước khi dạy người. Thật vậy, lời chất vấn của cụ già dành cho Nelson Mandela trong khu ổ chuột năm đó đã cho chúng ta thấy rõ khoảng cách giữa lời nói và việc làm luôn là thước đo chính xác nhất cho uy tín và tầm ảnh hưởng của một con người. Bởi vì mọi lời nói chỉ có sức nặng khi nó đi kèm với chính hành động và tư cách của người nói. Mọi lời dạy dỗ chỉ có sức cảm hóa lòng người khi nó được thốt ra từ một cuộc đời đã trải qua những tháng ngày rèn luyện để có thể sống đồng điệu với người nghe. Bạn có thể kêu gọi người khác sống kỷ luật trong khi bản thân bạn vẫn dung túng cho những thói quen thiếu kỷ luật của chính mình. Cho nên, việc tu dưỡng, sửa đổi bản thân luôn là bước đi đầu tiên và tiên quyết cho những ai đang muốn định hướng hay thay đổi bất kỳ điều gì trong cuộc sống xung quanh mình. Mahatma Gandhi, vị anh hùng của dân tộc Ấn Độ đã nói rằng, muốn thay đổi thế giới trước hết, hãy thay đổi chính mình. Đối với người Kitô hữu, nguyên tắc sống này còn là một lời mời gọi đi vào một cuộc hoán cải dựa trên nền tảng là những giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Chúng ta có thể thấy rất rõ trách nhiệm hoán cải bản thân của mình trước khi sửa lỗi cho người khác qua bài học về chiếc đà và cọng rác trong sứ điệp lời Chúa hôm nay. Chắc chắn rằng Chúa Giêsu không nhắm đến việc đưa ra những quy tắc luân lý, mà Ngài muốn thức tỉnh chúng ta về một sự thật, đó là không ai có thể sửa lỗi cho tha nhân khi chính bản thân mình còn những lầm lỗi, thiếu sót và bất toàn. Chỉ khi nào chúng ta dám nhìn thẳng vào sự giới hạn của bản thân và mở lòng ra trước ơn Chúa để được biến đổi và chữa lành, tâm hồn chúng ta mới thực sự sáng suốt, mọi lời nói và hành động của chúng ta mới được thực hiện trong tình yêu thương. Sự thấu cảm và hướng thiện trên con đường thực hành nhân đức, hình ảnh về cái đà và cọng rác trong Tin Mừng hôm nay cũng chính là lời cảnh báo và nhắc nhở chúng ta về sự dễ dãi với bản thân và khắt khe với những lầm lỗi của người khác.
khi mời gọi chúng ta lấy chiếc đà ra khỏi mắt mình trước khi lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Chúa Giêsu muốn đôi mắt đức tin của chúng ta trước tiên phải được chữa lành khỏi căn bệnh kiêu ngạo. Vì thế điều cốt lõi của việc sửa mình không làm cho chúng ta trở nên sự tự ti trước những yếu đuối của bản thân, nhưng giúp chúng ta dám nhìn nhận sự thật về chính mình để được Chúa biến đổi trong ân sủng của Ngài. Sự biến đổi từ bên trong sâu thẳm của nội tâm này sẽ giúp chúng ta trở thành người biết sống đồng hành với người khác, biết nhìn tha nhân bằng đôi mắt bao dung và một trái tim thấu cảm. Bởi lẽ uy tín của một người bao giờ cũng được xây dựng bằng lối sống gương mẫu và tâm hồn chân thật. Như thế, việc sửa đổi bản thân chính là cách mà chúng ta đi vào hành trình của sự hoán cải và biến đổi để trao đi một bài học sống động nhất, một bài học không lời nhưng có sức lay động sâu xa đến người khác. Trong hành trình ấy, chúng ta được mời gọi khởi đi từ những bước đi rất bình thường của nếp sống hàng ngày. Học cách lắng nghe trước khi lên tiếng, tập sống nghiêm khắc và kỷ luật với bản thân trước khi đòi hỏi người khác sống theo nguyên tắc. Thay vì cố gắng uống một ai đó theo ý mình, hãy chọn sửa đổi chính mình trước. Và khi bản thân chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, tiếng nói và hành động của chúng ta mới thực sự mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, với mục thần học Kinh Thánh này, chúng ta cùng nhau bắt đầu một cuộc mạo hiểm dài nhằm truy tầm nguồn gốc của sự dữ, khổ đau và cái chết, tức là khởi hành từ thực tại cuộc sống thường ngày, để hiểu tại sao chúng ta lại cần được giải thoát, ai là người giải thoát chúng ta, giải thoát bằng cách nào và với các phương thế nào. Lộ trình này dẫn đưa chúng ta tới chỗ tìm hiểu Thiên Chúa Ba Ngôi, chương trình cứu rỗi, giáo hội, dụng cụ của Thiên Chúa và các phương tiện giáo hội dùng để trao ban ơn thánh cứu độ cho cuộc sống thiêng liêng của chúng ta, đó là các bí tích, lời cầu nguyện, việc học hỏi giáo lý, tập tành các nhân đức, ăn chay hãm mình, vân vân. Nghĩa là chúng ta lần lại mọi chặng của lịch sử cứu rỗi và các phát triển của nó. Bắt đầu là thực tại bóng dáng khổ đau và sự dữ trong cuộc sống con người. Quý vị thính giả thân mến, người ta kể rằng sau khi lên nối ngôi vua cha, hoàng tử Semiro nước Ba Tư triệu tập tất cả mọi hiền triết lại và nói, sư phụ của trẫm là Sép đã dạy rằng, các vua chúa sẽ phạm ít lỗi lầm hơn trong việc cai trị nước nếu được gương sáng của tiền nhân soi đường dẫn lối. Vì thế nên chẳng muốn biết kỷ yếu của các dân tộc trên thế giới. Xin các khanh hãy soạn ra bộ sử đại cương. Các hiền nhân nước Ba Tư cúi đầu từ tạ. 20 năm sau, họ cho một đoàn lạc đà 12 con, mỗi con chở 500 cuốn sách. Quan quản thư của triều đình quỳ tâu vua Zemiro. Tâu hoàng thượng, giới sĩ phu toàn nước xin kính dâng lên hoàng thượng công trình khảo cứu của 20 năm qua như hoàng thượng đã truyền. Pho sử ký đại cương gồm 6.000 cuốn, bao gồm mọi điều hoàng thượng muốn biết liên quan đến phong tục tập quán cũng như mọi biến cố đã xảy ra cho các dân tộc và đế quốc khác trên thế giới. Vua Semiro hài lòng trả lời, ta thật cảm ơn các khanh đã khổ công lao nhọc soạn ra bộ sử vĩ đại như vậy. Nhưng ta hiện nay quá bận việc triều chính, và lại trong suốt thời gian các khanh cặm cụi làm việc, ta đã già đi nhiều và sống được nửa đời người rồi. Giả sử ta có sống tròn tuổi thọ đi nữa, thì chắc chắn cũng sẽ không có giờ để đọc hết pho sách vĩ đại 6.000 cuốn này đâu. Thôi, các khanh hãy chịu khó tóm tắt nó lại cho ta. Các hiền triết lại làm việc thêm 20 năm nữa, sau cùng họ đem đến cho nhà vua 1.500 cuốn tóm tắt bộ sử đại cương họ đã soạn trước đây. Quan quản thư giờ đây cũng đã già lắm, quỳ tâu nhà vua giọng run run. Đây là bộ tóm tắt thiên sử ký đại cương. Vua Semiro trả lời, ta đã già rồi, sức đâu mà đọc hết 1.500 cuốn sách ấy. Thôi các người hãy tóm tắt nữa đi, nhưng mau lên đừng mất thì giờ. 10 năm nữa trôi qua, giới sĩ phu trong nước lần này cho một con voi chở tới cho nhà vua pho sách 500 cuốn. Vua Semiro lắc đầu chán nản.

thấy vẫn còn dài quá, hãy thu ngắn lại nữa đi, để ta có thể biết lịch sử loài người trước khi chết. Quan quản thư mất thêm 5 năm nữa để soạn bản tóm lược bộ lịch sử. Lần này thì quan quản thư chống gậy, dẫn một con lừa, trên lưng chở một cuốn sách lớn vào hoàng cung. Trông thấy ông, viên quan cận vệ hốt hoảng gọi, xin hãy nhanh lên, hoàng thượng đang băng hà. Vua Semiro đang hấp hối thật. Ông quay mặt nhìn viên quan quản thư già thều thào nói, thế là ta chết mà không được biết lịch sử loài người ra sao. Viên quan mủi lòng trả lời, thưa hoàng thượng, thần xin tóm gọn lịch sử nhân loại bằng 6 chữ này thôi, sinh ra, khổ đau và chết. Các bạn thính giả thân mến, vua Semiro nước Ba Tư đã phải đợi cho đến lúc nhắm mắt mới biết được lịch sử loài người ra sao. Để tóm tắt cuộc đời con người, cha ông chúng ta ngày xưa còn ngắn gọn hơn quan quản thư của vua Semiro vì chỉ dùng có 4 chữ thôi, sinh, lão, bệnh, tử. Sinh ra, già đi, bệnh hoạn, rồi chết. Có người thì coi đó là cái luật tuần hoàn tự nhiên của vũ trụ. Nhưng cũng có người thì cho cả cuộc đời con người chỉ là một chuỗi những khổ đau vất vả. Chả thế mà có câu thơ, mới sinh ra thì đã khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khi. Tuy nhiên dù có bi quan hay yêu đời, chúng ta cũng không cần phải đợi đến khi chết như vua Semiro mới biết được rằng khổ đau hiện diện trong cuộc sống con người. Thật vậy, cuộc đời con người cũng như sự sống của mọi sinh vật và mọi sự trên thế giới và trong vũ trụ này đều theo những định luật quân bình vô cùng chính xác. Khi bẻ gãy hay vượt ra khỏi các định luật ấy là con người và các sinh vật đánh mất đi thế quân bình và rơi vào cảnh hỗn loạn hay gặp khổ đau. Khi không mặc ấm áp đủ, gặp mưa gió, bạn bị cảm lạnh, sổ mũi, nhức đầu, sốt rét. Bạn say rượu mà lái xe thì dễ xảy ra tai nạn vì chất men khiến cho đầu óc bạn choáng váng, có các phản ứng chậm chạp hay sai lạc. Ở các chỗ quanh chỉ được đi 40 cây số giờ thì bạn phóng quá nhanh nên xe lạng và lật nhào. Vì con người xâm phạm quyền lợi của nhau nên xảy ra các tranh chấp và chiến tranh giữa các dân tộc, gây chết chóc, tàn phá, đổ vỡ, thương đau và mọi hệ lụy tiêu cực trên mọi sinh vật, trên cuộc sống chính trị, kinh tế và văn hóa của con người. Tất cả những điều kể trên và hàng trăm ngàn chuyện khác trong đời gây ra khổ đau bởi vì các luật lệ và thế quân bình bị bẻ gãy. Thế rồi những khổ đau xảy ra không chỉ liên hệ đến một cá nhân mà rất thường khi làm xáo trộn cả cuộc sống và gây khổ đau cho những người khác nữa. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta đừng vội đổ lỗi cho Thiên Chúa và đưa ra kết luận dễ dàng vô trách nhiệm là Chúa muốn như thế. Mỗi khi không tuân theo các luật lệ tâm sinh vật lý tự nhiên điều hòa cuộc sống là chúng ta tự gây ra khổ đau cho chính mình và cho người khác, chứ Thiên Chúa không muốn và cũng không phải là nguyên do gây ra các khổ đau hay cảnh mất thế quân bình ấy. Chúng ta có thể nói rằng khổ đau là kinh nghiệm mà con người có về sự giữ. Sự giữ ở đây không phải là cái gì xảy ra hay hiện hữu trước mặt chúng ta, mà nó là khoảng cách hay một chướng ngại nằm chắn lối giữa khát vọng sống và việc thực hiện khát vọng ấy. Như thế sự giữ và khổ đau là hai thực tại có liên hệ với nhau, không phải như hai đồ vật, nhưng như là hình ảnh diễn tả việc hướng tới sự sống của con người. Điều mà chúng ta gọi là sự giữ là kinh nghiệm mà con người có về sự thất bại của khát vọng sống. Cái mà chúng ta gọi là đau khổ là kinh nghiệm mà con người có về cái bất lực của khát vọng sống, không thể vượt thắng được các chướng ngại và khắc phục được sự giữ. Chính vì là một kinh nghiệm về cái thất bại trong khát vọng sống, nên sự giữ là một phản kháng cái hữu hiệu và ý nghĩa của khát vọng sống. Nói cách khác, nếu ước vọng sống của tôi hay gặp thất bại như vậy, thất bại vì bệnh tật, vì cái chết của những người thân yêu, của bạn bè, vì những tai nạn khác nhau đủ loại, vì các tàn phá, đổ vỡ, vì bạo lực và sau cùng là cái chết, thì thử hỏi tôi còn có thể nói rằng sống có ý nghĩa gì và hơn thế nữa khát vọng sống có ý nghĩa gì không?
Như vậy, đề tài sự giữ chỉ có thể suy tư được một cách có nghĩa lý, từ chiều kích con người như là sự tự do, như là sinh vật có tự do, có thể tự gây ra khổ đau cho chính mình và gây ra khổ đau cho người khác. Sự giữ và khổ đau khi đó trở thành gương mù, gương xấu, trở thành vấn nạn, trở thành thắc mắc, liên quan đến ý nghĩa của chính cuộc sống con người. Vấn đề ở đây không chỉ là tự hỏi làm thế nào để vượt thắng hay khử trừ sự giữ và khổ đau, cho bằng làm thế nào để từ chỗ vô nghĩa bước sang chỗ nhận thức ra ý nghĩa sự giữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Nhưng mà bởi vì sự giữ và khổ đau không phải là một sự vật hay một đồ vật, nên vấn đề ý nghĩa không liên hệ tới sự giữ và khổ đau, mà liên hệ tới tương quan của con người với ý nghĩa sự sống của nó, nghĩa là với Thiên Chúa. Cũng chính vì vậy nên vấn đề sự giữ và khổ đau đã luôn luôn gắn liền với khoa thần luận hay luận bàn về Thiên Chúa. Vấn đề tương quan này được giáo phụ Lattanzio tóm tắt trong câu nói sau đây: hoặc Thiên Chúa muốn khử trừ sự giữ mà không làm được, hay Ngài có thể làm mà không làm, hay Thiên Chúa không muốn và không làm, hoặc Ngài muốn và có thể hủy diệt sự giữ. Như thế, vấn đề không phải là giải thích sự giữ và khổ đau, lại càng không phải là chứng minh cái vô nghĩa của nó, mà là kiếm tìm cho ra một ý nghĩa cho con người bị sự giữ và khổ đau tấn công và hành hạ. Vấn đề ở đây không phải là tìm biết sự giữ và khổ đau, mà đọc hiểu ra ý nghĩa của nó đối với cuộc sống con người, là cuộc sống mang đầy dấu vết của sự giữ và khổ đau, đặc biệt là nỗi khổ đau của người vô tội. Trong trường hợp khổ đau của người vô tội thì khát vọng sống bị cản trở và bóp nghẹt, không phải bởi người sống kinh nghiệm sự giữ và khổ đau, mà do các lực lượng ngoại tại vẫn được coi là những lực lượng thù nghịch và vô lý. Nhưng mà ngay trong trường hợp người vì lỗi lầm của chính mình mà phải gánh chịu sự giữ và khổ đau, ta cũng có thể hỏi, tại sao Thiên Chúa lại không giải thoát họ? Thế rồi, lại còn có một loại sự giữ và khổ đau, xem ra đảo lộn cả thế giới tiền nhân loại và toàn thể vũ trụ nữa thì sao? Và sau cùng là câu hỏi, quyền năng chống lại Thiên Chúa của sự giữ có là một bản vị hay không? Tất cả những câu hỏi trên đây dẫn chúng ta bước vào trong các vấn nạn thần học hóc búa nhất, đó là bóng dáng sự giữ và khổ đau trong cuộc sống con người.

Quý bạn thính giả thân mến, trong sứ điệp phục sinh gửi toàn thế giới trưa Chủ nhật 31 tháng 3 năm 1991, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II lại một lần nữa lên tiếng đòi quyền sống cho các dân tộc bị áp bức. Ngài mời gọi mọi giới lãnh đạo chính trị dân sự toàn thế giới đáp trả lại tiếng kêu gào được tự do và tự quyết của họ. Và nỗ lực thế nào để cho cuộc sống của mọi dân tộc được thật sự hạnh phúc, xứng đáng với phẩm giá con người, là hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng không ngần ngại tố cáo nạn chế tạo buôn bán vũ khí để làm giàu trên xương máu và cảnh sống bần cùng khốn khổ của các dân tộc khác. Ngài khuyến khích mọi giới hữu trách chính trị, kinh tế và dân sự dồn tài nguyên và nhân lực cho các công tác phát triển và thăng tiến cuộc sống của người dân. Quả thật, khi nhìn vào tình trạng sống của con người trên thế giới ngày nay, chúng ta nhận ra ngay bóng dáng của sự dữ và khổ đau in đậm vết trên gương mặt của con người thuộc mọi dân tộc trên trái đất. Nó đa diện và hằn sâu trong gương mặt của những bà mẹ, những người vợ Iraq mất con mất chồng trong cuộc chiến tại Vịnh Ba Tư. Nó hiện diện trên khuôn mặt đói khát khiếp sợ của hàng chục ngàn tù binh Iraq. Nó in dấu trên các khuôn mặt của hàng trăm ngàn người tị nạn, hốt hoảng tuyệt vọng chạy trốn chiến tranh. Nó tỏ lộ trên gương mặt nhăn nheo với đôi mắt quầng thâm của các cụ già, của người bệnh tật, trên gương mặt ngơ ngác âu lo của các trẻ em, không đồ ăn thức uống, không thuốc men, không nơi trú ngụ. Nó lộ liễu trên thân xác của các nạn nhân chiến cuộc bị bom đạn xé nát, bị tra tấn, bị hành hạ. Nó phô bày tất cả cái xấu xa và để lại dấu vết trên mọi nơi mọi chốn nó đi qua. Nhà cửa hoang tàn đổ nát, đồng ruộng cháy khô trơ trụi, chết chóc đổ vỡ thê lương. Không làm sao có thể diễn tả hết được những dấu vết của sự dữ và khổ đau hằn sâu trên cuộc sống con người. Nhìn vào đó, chúng ta nhận ra ngay sự dữ và khổ đau không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một thực tại có hình hài cụ thể, gắn liền với khung cảnh cuộc sống con người và lịch sử thế giới. Và phản ứng thường tình đầu tiên của mỗi một người trong chúng ta là phẫn uất tự hỏi tại sao Thiên Chúa tốt lành mà lại để xảy ra các cảnh khổ đau ấy. Tại sao Thiên Chúa đã tạo dựng nên mọi sự tốt đẹp mà lại có sự dữ và khổ đau với gương mặt quái đản đa diện của nó trong cuộc sống con người? Thật thế, trong sách Khởi Nguyên hay sách Sáng Thế chương 1 là bài ca chúc tụng vẻ đẹp toàn hảo của mọi tạo vật. Soạn giả Kinh Thánh khẳng định, Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã tạo dựng nên và thấy nó vô cùng xinh đẹp tốt lành. Thế rồi, để ghi khắc điểm son cho sinh hoạt tạo dựng của Ngài, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Nói cách khác, trước khi tạo dựng nên con người là thụ tạo tuyệt diệu trên mọi loài thụ tạo, Thiên Chúa đã chuẩn bị khung cảnh sống toàn vẹn cho con người. Mục đích của việc tạo dựng như vậy vô cùng tốt lành. Và trong tất cả mọi loài thụ tạo, chỉ có con người là được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa mà thôi. Nghĩa là mẫu mực của con người chính là Thiên Chúa. Và con người là một bản vị tự do, có khả năng đối thoại với Thiên Chúa. Và con người chỉ hiện thực được ơn gọi làm người của mình khi sống như là một bản vị có tự do và biết đối thoại với Thiên Chúa. Chính sự tự do và khả năng đối thoại đó tạo nên phẩm giá siêu việt của con người. Nói cách khác, con người là một sinh vật có lịch sử, có thể cởi mở đối thoại với Thiên Chúa, nhưng nó cũng có thể khép kín và khước từ đối thoại với Thiên Chúa và người khác. Đây chính là chìa khóa giúp chúng ta giải đáp rất nhiều vấn nạn liên quan đến cuộc sống con người, trong đó có vấn đề khổ đau. Khi viết Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài tạo dựng nên và thấy chúng vô cùng xinh đẹp, tốt lành, là soạn giả sách Sáng Thế muốn nói rằng vũ trụ thiên nhiên được Thiên Chúa ban cho những định luật tuần hoàn nhất định trong một thế quân bình tuyệt diệu. Khi con người biết sống theo các định luật quân bình tự nhiên ấy, thì bầu khí sẽ luôn luôn được an hòa, tốt đẹp. Nhưng khi con người không biết tuân theo các định luật quân bình ấy, thì nó sẽ bẻ gãy bầu khí an hòa và tạo ra cảnh hỗn loạn, lệch lạc. Chính cái hỗn loạn lệch lạc ấy sẽ là cớ gây ra các khổ đau trong cuộc sống cho chính con người, trong gia đình, ngoài xã hội,
và ảnh hưởng trên cả môi trường sinh sống nữa. Sau đây là một thí dụ cụ thể. Chúng ta biết là cây cối và rừng rú rất cần thiết cho thế quân bình và tiết nhịp điều hòa của nắng mưa. Cây rừng hút nước mưa và giữ cho đất được ẩm ướt màu mỡ. Chúng là một loại máy điều hòa thời tiết. Khi chặt phá cây rừng bừa bãi, không có chương trình và kế hoạch, không biết trồng cây thế các cây đã chặt và xác định diện tích được phép khai thác, thế nào để không phá vỡ thế quân bình, thì sẽ xảy ra cảnh nước mưa gây lụt lội, cuốn trôi đất đai màu mỡ, tạo ra cảnh khô cằn hay cuốn trôi hết mọi thứ ngũ cốc, hoa màu mà con người đã trồng tỉa, và kéo theo cảnh đói kém, gây chết chóc khổ đau. Nhưng chưa hết, tình trạng nghèo đói ấy lại đẻ ra hàng trăm thứ hỗn loạn khác trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Sự kiện tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng nên rất tốt lành, được soạn giả sách Khôn Ngoan khẳng định trong chương 1, câu 13 và 14. Ông viết, Thiên Chúa đã không tạo ra sự chết, Ngài cũng không vui sướng gì khi thấy các sinh vật bị hủy diệt. Ngài đã tạo dựng nên tất cả mọi sự để chúng hiện hữu. Mọi thụ tạo trên thế giới đều lành mạnh, nơi chúng không có chất độc gây chết chóc, cũng không có vương quốc của âm phủ trên trái đất. Trong chương 11, câu 26, soạn giả sách Khôn Ngoan còn nói thêm, Thiên Chúa là Chúa yêu thương sự sống. Đối với soạn giả sách Khôn Ngoan thì sự sống là hiệp thông với Thiên Chúa. Chính vì thế nên mục đích của việc tạo dựng nên con người là để nó được thông hiệp tình yêu trọn vẹn với Thiên Chúa. Sự hiệp thông tình yêu ấy bao gồm tất cả các tương quan liên bản vị với tha nhân. Theo sách Khôn Ngoan thì sự chết cũng như âm phủ là hai kẻ thù được nhân cách hóa của Thiên Chúa và con người, không thể làm gì để ngăn cản chương trình mà Thiên Chúa có đối với loài người và thế giới. Nghĩa là sự giữ không phải là một lực lượng chống lại Thiên Chúa theo quan niệm của thuyết nhị nguyên. Trong sách Huấn Ca, ông Ben Sira khám phá ra trong thực tại cuộc sống con người sự hiện diện của tính cách đối cực. Chương 33, câu 13 và 14 sách Huấn Ca viết, trước sự giữ có điều thiện và trước cái chết có sự sống. Cũng thế, trước người đạo đức có kẻ tội lỗi. Hay xem ra tất cả mọi công trình của đấng tối cao, chúng đối đầu với nhau từng hai một. Tính cách đối cực ấy của lành giữ, sống chết, đạo đức tội lỗi, không phát xuất từ một cần thiết định mệnh, cũng không bắt nguồn từ hành động tạo dựng của Thiên Chúa. Nhưng nó gửi chúng ta trở về môi trường lịch sử, và vì thế về sự tự do của con người. Thật ra Ben Sira khẳng định trong chương 39, các công trình của Thiên Chúa tất cả đều tốt lành, và chúng cung cấp cho mọi nhu cầu vào đúng thời điểm. Vì thế nên không được nói điều này xấu, cái đó là gì, bởi vì mọi sự đều giá trị trong thời điểm của nó. Tuy nhiên theo sách Huấn Ca, thì dù tạo vật tốt lành, cũng có những nhân tố với mục đích khác nhau. Trong chương 39, Ben Sira viết, ban đầu các điều lành được tạo dựng nên cho người tốt và các điều xấu cho người giữ. Cái thiết yếu cho cuộc sống con người như nước, lửa, sắt, muối, bột, mì, sữa, mật, nước trái nho, dầu và áo choàng, tất cả những thứ ấy là điều lành đối với người tốt, nhưng lại là sự giữ đối với kẻ tội lỗi. Ben Sira có ý nói là dù các nhân tố kể trên có là tốt lành đi nữa, thì chính người tội lỗi gian ác cũng khiến chúng trở thành sự giữ. Chứ thật ra mọi sự Thiên Chúa tạo dựng đều tốt lành. Ngài hiện diện trong mọi tạo vật. Trong chương 42, ông lại khẳng định thêm, mọi tạo vật Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành, mặc dù ta chỉ trông thấy được có một chút tia sáng của chúng. Cái tốt lành của vật này bổ túc cho cái tốt lành của vật kia. Ai làm sao mà chiêm ngưỡng hết vinh quang của Ngài? Khi bênh vực Thiên Chúa như thế, Ben Sira muốn khẳng định rằng sự giữ, khía cạnh tối tăm hắc ám ấy, tùy thuộc thái độ và cung cách hành xử của con người, chứ không do Thiên Chúa tạo ra. Như vậy, vấn đề sự giữ gắn liền với vấn đề tự do của con người.

tình mến. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em.

quý vị và các bạn thân mến. Chúa Giêsu dùng liền ba hình ảnh: người mù dắt người mù, học trò và thầy, cái tát và cái xẻ. Cả ba đều nói về một chuyện duy nhất: đôi mắt. Chúa hỏi chúng ta có nhìn được không và nhìn về hướng nào. Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không xà xuống hố? Đây là lời cảnh tỉnh dành riêng cho những ai có phận sự hướng dẫn người khác. Linh mục đối với cộng đoàn, cha mẹ đối với con cái, thầy cô đối với học trò, người phụ trách đối với hội đoàn của mình. Chúa không bảo chúng ta đừng dắt ai, nhưng người bảo hãy lo cho mắt mình sáng trước đã. Rồi Chúa chuyển sang một hình ảnh khác: cái rác và cái xà. Cái rác thì nhỏ xíu, vậy mà nằm trong mắt người anh em, chúng ta thấy ngay. Cái xà là nguyên một thanh gỗ, nằm trong mắt mình, chúng ta lại không để ý. Điều lạ ở đây không phải là chúng ta thiếu mắt, chúng ta nhìn rất giỏi, chỉ có điều chúng ta quen nhìn ra ngoài hơn nhìn vào trong. Và Chúa gọi thẳng: hỡi kẻ đạo đức giả. Câu này khá nặng, nhưng cần hiểu cho đúng. Người đạo đức giả ở đây không hẳn là kẻ xấu đội lốt người tốt. Đó có thể là một người rất thành thật muốn sửa lỗi anh em mình, nhưng chưa bao giờ chịu dừng lại để nhìn chính mình. Người ấy không nói dối ai cả, người ấy chỉ đang tự lừa dối mình. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2477 kể ra một tội mà chúng ta ít khi xưng: phán đoán hồ đồ, nghĩa là khi không có đủ cơ sở mà, ngay cả một cách thầm lặng, cho một khiếm khuyết về luân lý nơi người lân cận là có thật. Chúng ta để ý mấy chữ, ngay cả một cách thầm lặng, nghĩa là tội xét đoán có thể xảy ra trọn vẹn ở trong lòng. Không ai nghe thấy, không ai biết, nhưng nó vẫn làm hỏng đôi mắt của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta xét đoán nhiều nhất về những chuyện mình chỉ nghe kể lại. Một câu chuyện đi qua ba người là đã khác đi rồi, vậy mà chúng ta kết luận chắc nịch về một con người mà mình chưa từng ngồi nói chuyện lần nào. Trong giáo xứ cũng vậy, trong họ hàng cũng vậy. Nhiều mối bất hòa kéo dài hàng chục năm chỉ bắt đầu từ một câu nghe được ở đâu đó, rồi không ai chịu kiểm chứng. Ở đây, Chúa không cấm chúng ta góp ý cho nhau, nhưng Ngài mời gọi: lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Mục đích vẫn còn nguyên. Chúa vẫn muốn chúng ta giúp nhau nên tốt. Người chỉ đổi thứ tự: mình trước, anh em sau. Vì một người đã biết mình cũng yếu đuối thì khi góp ý sẽ nói bằng một giọng khác hẳn,

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta rất cụ thể. Thứ nhất, dành vài phút trước khi đi ngủ để xét mình, không phải để buồn phiền về mình, nhưng để thấy rõ. Thứ hai, mỗi khi sắp nói về một người vắng mặt, hãy tự hỏi ba câu: điều này có thật không? Tôi có chắc chắn không? Và nói ra thì ai được lợi? Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa lấy khỏi mắt chúng con cái xà của thành kiến và của tự mãn. Xin cho chúng con biết dừng lại trước khi phán xét ai, và khi cần góp ý cho anh chị em, xin cho chúng con nói bằng lòng khiêm nhường của người cũng đang cần được thứ tha. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Manila, Philippines, giám đốc chương trình Đài Chân Lý Á Châu khẳng định, truyền thông là làm chứng cách chân thực chứ không phải nội dung. Cha John Misen, tổng thư ký điều hành văn phòng truyền thông xã hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đồng thời là giám đốc chương trình của Đài Chân Lý Á Châu cho biết, giáo hội tại châu Á cần vượt ra khỏi việc sản xuất ngày càng nhiều nội dung kỹ thuật số, thay vào đó tập trung trở thành một sự hiện diện chân thực đối với những người đang tìm kiếm ý nghĩa, sự kết nối và đức tin. Phát biểu trước thềm Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất 2026, cha Misen khẳng định rằng việc loan báo tin mừng hiệu quả trong môi trường kỹ thuật số cần bắt đầu bằng việc lắng nghe và đồng hành, thay vì chỉ đơn giản quyết định xem nên đưa thông điệp nào lên mạng. Đại hội với chủ đề Từ người có ảnh hưởng đến người làm chứng, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026 tại Đài Chân Lý Á Châu, thành phố Quezon, Philippines, quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người có ảnh hưởng công giáo từ khắp châu Á. Cha Misen xác định ba chuyển động thiết yếu cho sứ mạng kỹ thuật số: lắng nghe, đồng hành và làm chứng. Ngài cho biết một video, podcast, bài suy niệm kinh thánh hay bài đăng trên mạng xã hội có thể mở ra con đường dẫn đến một cuộc gặp gỡ, nhưng mục đích phải là xây dựng các mối tương quan, chứ không đơn thuần gia tăng số lượng nội dung, lượt xem hay mức độ tương tác. Cha nói, đằng sau mỗi màn hình là một con người đang tìm kiếm ý nghĩa, sự kết nối, và đôi khi chỉ đơn giản là một người chịu lắng nghe họ. Sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo của châu Á cũng đòi hỏi sự nhạy bén trong sứ mạng kỹ thuật số. Với nhiều ngôn ngữ và những bối cảnh văn hóa khác biệt, không thể tiếp cận hiệu quả toàn bộ châu lục chỉ bằng cách dịch cùng một thông điệp. Các chương trình đa ngôn ngữ của Đài Chân Lý Á Châu giúp người công giáo gặp gỡ những tiếng nói và kinh nghiệm của các giáo hội khác trên khắp châu Á. Suy tư về chủ đề của đại hội, cha Misen kêu gọi các nhà truyền thông công giáo suy nghĩ lại về ý nghĩa của sức ảnh hưởng. Một người có ảnh hưởng thường hỏi, có bao nhiêu người đang theo dõi tôi? Một người làm chứng hỏi, tôi đang phục vụ ai và tôi đang làm chứng cho điều gì? Cha nhấn mạnh rằng sự đáng tin cậy trên môi trường trực tuyến cuối cùng phụ thuộc vào đời sống đằng sau nó. Nếu sự hiện diện kỹ thuật số của chúng ta đẹp đẽ, nhưng đời sống của chúng ta không phản ánh tin mừng, thì cuối cùng thông điệp của chúng ta sẽ mất đi tính đáng tin cậy. Chúng ta không nên chỉ cố gắng trở nên nổi tiếng vì Đức Kitô, chúng ta nên cố gắng làm cho Đức Kitô được biết đến qua chính đời sống của mình.
0: Tin Trung Quốc, thêm một giám mục mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm tại Trung Quốc. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo hôm thứ Ba ngày 8 tháng 9 năm 2026 đã diễn ra lễ tấn phong giám mục cho linh mục Andrea Đinh Dương, người đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục Trùng Khánh, thành phố trực thuộc Trung ương Trùng Khánh, Trung Quốc, vào ngày 28 tháng 7 năm 2026. Sau khi Ngài phê chuẩn việc đề cử Ngài trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, linh mục Andrea Đinh Dương sinh ngày 16 tháng 9 năm 1981 tại quận Hợp Xuyên, Trùng Khánh. Từ năm 2000 đến năm 2006, Ngài theo học tại Đại chúng viện Bắc Kinh, sau một năm thực tập mục vụ tại giáo xứ Thánh Du Xe ở Du Trung, Trùng Khánh. Ngài được hữu phong linh mục ngày 24 tháng 5 năm 2007. Sau đó, Ngài đảm nhiệm chức vụ phó sứ tại giáo xứ nói trên. Từ năm 2009 đến năm 2011, Ngài ở lại Macau, nơi Ngài đào sâu việc học thần học tại Đại học Thánh Du Xe. Từ năm 2012 đến năm 2014, Ngài làm nhà đào tạo tại Đại chúng viện quốc gia về thần học ở Bắc Kinh. Tháng 3 năm 2014, cha chuyển đến Roma, nơi Ngài theo học đại học tại Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá của Giáo hoạt Tổng Nhân Opus Dei và trở về Trung Quốc vào năm sau đó. Sau đó, cha phục vụ với tư cách là cha sở lần lượt tại 4 giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Trùng Khánh.
1: Tin Lima, Peru, chính phủ Peru dành 18,8 triệu Mỹ kim để tài trợ cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Peru. Chính phủ Peru do Tổng thống Keiko Fujimori lãnh đạo đã quyết định dành 18,8 triệu Mỹ kim để tài trợ các khoản chi phí cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại nước này. Số tiền chính xác được chính phủ phân bổ cho mục đích này là 63.220.991 theo tiền tệ của Peru, tương đương khoảng 18,8 triệu Mỹ kim và sẽ được chuyển cho Bộ Ngoại giao theo quy định của sắc lệnh tối cao. Văn bản này được công bố hôm ngày 5 tháng 9 vừa qua trên công báo El Peruano và mang chữ ký của Tổng thống Fujimori cùng Bộ trưởng Kinh tế Elmer Cuba. Sắc lệnh nêu rõ rằng nguồn kinh phí sẽ được lấy từ Quỹ Dự phòng Khẩn cấp của Bộ Kinh tế và Tài chính, đồng thời các khoản chi này ban đầu không được dự kiến trong ngân sách thể chế năm 2026 của Bộ Ngoại giao. Quy định cũng xác định rằng số tiền này chỉ được sử dụng cho những mục đích đã được cho phép dưới trách nhiệm của các quan chức nhà nước có thẩm quyền. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Peru từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11, trong khuôn khổ một chuyến công du của ngài từ Argentina và Uruguay trước khi đến Peru. Đức Thánh Cha, người từng là giám mục chính tòa Chicleo, giám quản tông tòa Conlao và phó chủ tịch thứ hai của Hội đồng Giám mục Peru. Tại Peru, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại Lima, Conlao, Chicleo, Pucallpa và Cusco. Ngày 3 tháng 9 vừa qua, các giám mục Peru đã công bố một cuộc quyên góp để tài trợ cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo tại đất nước này, trong khi Đức cha Carlos Garcia Camarde, giám mục giáo phận Lưu Linh, chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, đã cung cấp một số chi tiết về chương trình. Cũng trong ngày hôm đó, Đức cha chủ tịch cho biết Đức Thánh cha sẽ có 2 ngày tại Chicleo. Tại Conlao, ngài cũng sẽ ở lại một buổi sáng, một buổi chiều hoặc một buổi tối, nhưng chương trình vẫn còn là bản dự thảo. Theo báo chí, Giáo hội Công giáo tại Pháp đang vận động quyên góp 27 triệu euro để trang trải chi phí cuộc tông du sắp tới của Đức Thánh cha Leo tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này. Cho đến nay, giáo hội đã quyên được 5 triệu rưỡi euro. Tại Pháp, có luật tách biệt giáo hội và nhà nước, nên nhà nước không thể tài trợ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
0: Tin Vatican, Đức Thánh cha tiếp kiến các giám mục bạn của phong trào Focolare. Sáng ngày 9 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến khoảng 100 giám mục bạn của phong trào Focolare, tổ ấm, đến từ nhiều nước trên thế giới, và ngài nhiệt liệt khích lệ tiếp tục sống hiệp thông và làm chứng về tinh thần này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có cô Margaret Karam, người Palestine, quốc tịch Israel, chủ tịch Focolare. Focolare là một phong trào có từ 110 đến 170 thành viên dấn thân và khoảng 2 triệu người thiện cảm và sống theo linh đạo hiệp thông của phong trào tại 170 nước trên thế giới, trong đó cũng có những người không công giáo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề được chọn cho cuộc gặp gỡ của anh em là làm chứng về sự hiệp nhất. Đây là một trong những yếu tố cốt yếu của phong trào do chị Kara Lubis sáng lập và cũng là điều gần gũi với tâm tư của tôi. Trong một thời đại đáng buồn, đang bị ghi đập với sự phân cực ngày càng gia tăng, Chúa đã giúp chị làm chứng cho ý nghĩa lẫn việc phục vụ sự hiệp nhất. Qua đó, trở thành một dấu chỉ cho thế hệ của chị cũng như các thế hệ tương lai. Nếu đó là nhiệm vụ của chị Kiara cách đây 40 năm, thì ngày nay nhiệm vụ ấy càng cấp thiết hơn đối với chúng ta. Tôi nghĩ đến những hoàn cảnh xã hội khó khăn và những chia rẽ mà một số anh em giám mục của tôi đang phải chịu đựng tại đất nước các vị, như thành kiến, phân biệt chủng tộc, bất khoan dung tôn giáo, thậm chí cả bạo lực. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục rằng, là những người được thừa hưởng di sản tinh thần của chị Kiara Klubis và là những thừa tác viên giáo hội của Chúa Kitô trong một thế giới bị phân mảnh. Anh em được kêu gọi làm chứng cho sự hiệp nhất mà gia đình nhân loại hằng mong đợi. Câu trả lời cho những chia rẽ đáng buồn đang làm khổ thế giới chúng ta không nằm ở việc thành lập thêm các ủy ban hay khởi động thêm các dự án, nhưng ở việc trở về với nguồn mạch của sự hiệp nhất nơi Chúa Ba Ngôi. Quả thật, Chúng ta phải trở thành những con người chiêm nghiệm. Với những suy tư ấy, tôi khuyến khích anh chị em tận dụng những ngày cùng nhau này để sống tình huynh đệ, một tình huynh đệ nhắc nhớ và củng cố mối liên hệ của chúng ta trong Đức Kitô. Đặc biệt, tôi hy vọng anh em sẽ tận dụng cơ hội này để nuôi dưỡng đời sống nội tâm bằng việc quảng đại và kiên trì cầu nguyện trước Chúa nơi nhà tạm, bằng việc cử hành kinh nhật tụng và thánh lễ với tâm hồn bình an và chăm chú, và cuối cùng, bằng việc thường xuyên chiêm niệm sự hiện diện của các ngôi vị Thiên Chúa Ba Ngôi đang ngự trong tầng sâu thẳm con người chúng ta. Qua cách thức ấy, anh em sẽ trở thành những chứng nhân cho nhau và cho những người được trao phó cho anh em phục vụ về sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất xây dựng nền hòa bình bền vững.
1: Tỉnh Kathmandu, Nepal, toàn dân Nepal cử hành ngày quốc tang. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Nepal đã cùng với toàn dân cử hành ngày quốc tang. Đây là ngày thứ 13 kể từ thảm họa xảy ra vào ngày 26 tháng 8 sau những trận lũ lụt thảm khốc trên sông Pohote Kosi, cũng gọi là sông Rasuwa hoặc Nepal Tibet, do sự sụp đổ của một sông băng và một trận lở băng tuyết tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc Tây Tạng gây ra. Chính phủ Nepal đã ấn định ngày quốc tang vào thời điểm có ý nghĩa văn hóa sâu sắc này, phù hợp với truyền thống Hindu tưởng niệm vào ngày thứ 13 sau một người qua đời. Người dân trên khắp cả nước thuộc các tôn giáo cùng chia sẻ niềm tiếc thương và cầu nguyện. Các tín hữu công giáo Nepal khoảng 10.000 người cũng tham gia về mặt tinh thần. Cha Pius Perumana, linh mục thuộc địa phận đại diện tông tòa Nepal, nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng rằng: "Chúng tôi hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho người dân và đất nước. Chúng tôi đau buồn nhưng phải mạnh mẽ, cùng xắn tay áo để đối phó với tình trạng khẩn cấp nhân đạo và phục hồi sau thảm họa. Với tư cách là người công giáo Nepal, chúng tôi ghi nhận rằng một số tín hữu vẫn chưa được tìm thấy và không có tin tức gì về họ. Mặc dù chính phủ cho biết họ đang mất tích, nhưng chúng tôi lo ngại rằng họ có thể đã thiệt mạng. Theo ước tính của chính phủ, số người mất tích là hơn 5.000 người. Trong bối cảnh đất nước đang dồn sức cho công tác cứu hộ và bộ máy hỗ trợ nhân đạo đã được huy động." Cha Perunama cũng cho biết, hiện vẫn còn nhiều khu vực không thể tiếp cận do địa hình hiểm trở ở những vùng cao, với đường xá bị cuốn trôi và cầu cống bị phá hủy. Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về số người thiệt mạng và mất tích. Số người tử vong tiếp tục tăng khi ngày càng có nhiều thi thể được tìm thấy và đưa ra, và có thể sẽ không thể thu hồi được tất cả các thi thể. Số người mất tích cũng chỉ là một con số ước tính gần đúng, sẽ cần thêm vài ngày nữa mới có thể có một con số đáng tin cậy hơn. Caritas Nepal thay mặt giáo hội công giáo đã huy động các thành viên và đang tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ. Các tu sĩ Salesian và các tu sĩ dòng tên cùng với các thành viên của những dòng tu công giáo nam và nữ khác cũng đang tìm cách tiếp cận những người cần được giúp đỡ nhất và những người dễ bị tổn thương nhất. Cha Pius Perumana nói tiếp: "Tôi muốn bày tỏ rằng chúng tôi vô cùng biết ơn Đức Thánh Cha vì sứ điệp chia buồn và những lời cầu nguyện mà Ngài bảo đảm dành cho chúng tôi trong thời điểm quốc gia đang trải qua thảm kịch lớn lao này. Sự gần gũi về mặt tinh thần và những lời an ủi của Ngài là một nguồn an ủi lớn lao đối với chúng tôi. Trong khi đó, các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và thu hồi thi thể vẫn tiếp tục. Số thi thể được tìm thấy đã vượt quá 1.300. Số người mất tích khoảng 5.000 người, trong đó khoảng 600 người nước ngoài đến từ khoảng 35 quốc gia. Hơn 13.100 người đã được cứu sống, trong đó có hơn 300 người nước ngoài, bao gồm cả những người được đưa ra còn sống từ các đường hầm và các tòa nhà thuộc các nhà máy thủy điện, thậm chí nhiều ngày sau khi thảm họa xảy ra. Ước tính khoảng 7.500 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 7.500 ngôi nhà khác chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Đường xá và cầu cống bị thiệt hại nặng nề, cùng với hơn 1.800 hectare đất nông nghiệp và các cơ sở hạ tầng. Khoảng 13 nhà máy thủy điện đã bị ảnh hưởng, làm mất hàng trăm công suất phát điện. Các cơ quan chính phủ đã tiến hành đánh giá toàn diện nhu cầu sau thảm họa. Nepal đã cho thấy mức độ dễ bị tổn thương trước các tác động của khí hậu và kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế, trong đó có cả thông qua các cơ chế bồi thường thiệt hại. Các phương tiện truyền thông địa phương như Kathmandu Post tiếp tục theo dõi những tổn thương và sang chấn của những người sống sót, nỗ lực của lực lượng cứu hộ, công cuộc tìm kiếm những công nhân mất tích và tác động đối với thị trường năng lượng.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ, đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

trái tim con ngày đêm một niềm cảm mến Chúa vô tình yêu. Mong sao cho tình con được luôn đêm đáp mối tình thầm sâu, mong vươn lên khỏi bao

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả? Trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành.

quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói rằng, tại sao anh em gọi Thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều Thầy dạy? Ở đây, Chúa không đặt câu hỏi cho người ngoài, mà người đặt cho những ai đã tin, đã theo, đã quen gọi Chúa là Chúa, nghĩa là câu hỏi ấy dành cho chính chúng ta. Trước đó, Chúa nói về cây và trái, rồi về kho tàng của lòng mình, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Lời nói của chúng ta không phải chuyện nhỏ, nó là bản báo cáo trung thực về những gì đang chứa trong lòng mình. Nếu miệng chúng ta hay nói lời cay đắng, thì vấn đề không nằm ở cái miệng. Muốn đổi lời nói, phải đổi cái kho. Rồi Chúa kể chuyện hai người xây nhà. Thánh Luca ghi lại một chi tiết rất đáng chú ý. Người khôn ngoan là người đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Ba động từ, ba việc nặng nhọc, và cả ba đều là những việc không ai nhìn thấy. Không ai đi ngang qua mà khen một cái móng nhà, nhưng chính phần chìm dưới đất mới quyết định ngôi nhà sẽ đứng hay đổ. Và ở đây, Chúa không hứa ngôi nhà sẽ không gặp lũ. Cả hai ngôi nhà đều gặp cùng một dòng nước ùa vào. Nhìn từ ngoài, có khi hai ngôi nhà giống hệt nhau, cùng đẹp như nhau. Chỉ đến khi nước dâng lên mới biết cái nào có nền móng. Đức tin không miễn cho chúng ta khỏi thử thách. Đức tin làm cho chúng ta đứng vững trong thử thách. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2611 cho biết, lời cầu nguyện của đức tin không hề tại ở chỗ thưa, lạy Chúa, nhưng là sẵn lòng thi hành thánh ý của Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, suốt tuần này, quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng tin mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng, nghe thôi thì chưa đủ. Lời Chúa nghe mà không đem ra thực hành thì cũng chỉ như một thứ trang trí đẹp đẽ cho một ngôi nhà không có móng. Vậy, đào sâu trong đời sống hàng ngày của chúng ta là gì? Là giờ cầu nguyện vẫn giữ đều đặn cả khi chẳng cảm thấy gì. Là đi lễ Chúa Nhật cả khi mệt và không có hứng. Là giữ một lời hứa nhỏ mà chẳng ai kiểm tra. Là tha thứ cho một người trong khi không ai biết mình đã tha. Đó là những nhát cuốc dưới lòng đất. Chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai khen. Nhưng đến ngày gia đình gặp biến cố, đến lúc bận tật hay mất mát ập đến, chúng ta sẽ biết mình đã đào sâu đến đâu. Vậy chúng ta hãy thử làm một việc. Nhìn lại cả tuần qua và chọn ra một điều duy nhất mà Chúa đã nói với mình. Đừng chọn nhiều, một điều thôi, rồi đem ra làm ngay hôm nay. Một việc được làm còn hơn 10 điều chỉ được nghe. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện kho tàng trong lòng chúng con, để điều tốt lành từ đó mà phát ra. Xin cho chúng con can đảm làm những việc âm thầm không ai thấy, để khi thử thách ùa đến, chúng con còn đứng vững trên đá là chính Chúa. Amen.

0: tình yêu Chúa.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục thụ phong trong thời gian gần đây. Sáng ngày 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 147 giám mục từ năm châu thụ phong gần đây, vừa kết thúc khóa học một tuần lễ tại Roma. Ngài nhắn nhủ các vị hãy tăng cường đời sống nội tâm và cầu nguyện, yêu thương dân với tâm hồn mục tử và quan tâm truyền giáo. Trong số các tham dự viên, có 98 vị thuộc Bộ Giám mục và Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, 49 vị còn lại thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Trong đó có hai giám mục Việt Nam là Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó của giáo phận Quy Nhơn, và Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đi từ chủ đề của khóa học là các giám mục, những người phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội và thế giới hôm nay, để khích lệ các giám mục về một số khía cạnh trong đời sống thiêng liêng và hoạt động mục vụ. Đức Thánh Cha nói, trước hết hãy ở lại với Chúa Giêsu, kế đến là hãy có trái tim của Chúa Giêsu làm mục tử nhân lành, một trái tim hoàn toàn hướng về Chúa Cha, và chính vì thế hoàn toàn hiến mình cho anh chị em. Giám mục là người mỗi ngày học biết yêu mến đoàn dân của mình nhiều hơn, biết những niềm vui và nỗi đau của dân mình, chia sẻ những ước mơ của họ, vui mừng khi thấy các cộng đoàn lớn lên. Anh em sẽ truyền chức cho các linh mục và phó tế, sẽ gặp những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết, sẽ chứng kiến lòng quảng đại âm thầm của biết bao tu sĩ nam, tu sĩ nữ, các nhà truyền giáo, giáo lý viên và các gia đình, và ngày càng khám phá ra dân Thiên Chúa thật đẹp biết bao. Hãy yêu mến những người mà Chúa đã trao phó cho anh em. Một đặc điểm khác của vị giám mục là điều mà truyền thống gọi là sự ân cần quan tâm mục vụ. Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, tôi khuyên anh em hãy yêu thương các linh mục của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục hãy bảo tồn một tâm hồn truyền giáo. Đó là một món quà quý giá Chúa đã đặt vào tay anh em, và món quà ấy có thể trở nên lớn lao hơn nữa trong thừa tác vụ giám mục của anh em. Vị giám mục truyền giáo có một trái tim rộng mở với tất cả mọi người, không chỉ với những người lui tới các giáo xứ của chúng ta, mà còn với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác, những người tin theo các tôn giáo khác, những người không tuyên xưng một niềm tin nào, và tất cả những người nam, người nữ có thiện chí.
1: Tin Quezon, Philippines. Chuyên gia truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh, đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà Ji Un Yu, một nhà báo kỳ cựu và học giả về truyền thông, có bằng tiến sĩ truyền thông của Đại học Quang Gun và đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng trong khu vực về truyền thông có đạo đức, phẩm giá con người và truyền thông trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu, bà nói rằng, người trẻ công giáo không nên để sự nổi tiếng trên mạng, số lượng người theo dõi hay mức độ hiện diện kỹ thuật số quyết định cảm nhận của mình về giá trị bản thân. Bà cho biết, sứ mạng kỹ thuật số của giáo hội phải giúp người trẻ khám phá một ý thức sâu sắc hơn về căn tính và phẩm giá con người trong một nền văn hóa trực tuyến ngày càng bị định hình bởi các thuật toán, sự so sánh và áp lực phải thể hiện bản thân. Đại hội truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á năm 2026 đang diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại Đài Chân lý Á Châu, Philippines với chủ đề từ người có ảnh hưởng đến người làm chứng, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn, bà tiến sĩ Du nhận xét rằng một trong những thách đố trung tâm mà người trẻ đang phải đối diện là áp lực phải liên tục hiện diện và được nhìn thấy trên mạng. Vì thế, bà khuyên các bạn trẻ đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà kêu gọi những nhà truyền giáo kỹ thuật số trẻ bắt đầu không phải bằng những chiến lược nhằm gia tăng phạm vi tiếp cận, nhưng bằng cầu nguyện, lắng nghe và một cuộc gặp gỡ chân thực với Đức Kitô. Hàn Quốc là một bối cảnh đặc biệt quan trọng để xem xét những vấn đề này. Khoảng 94,5% dân số sử dụng Internet, trong khi tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh ở người trưởng thành vào khoảng 97%. Tiến sĩ Du cũng lưu ý rằng khoảng 2/3 người Hàn Quốc đã sử dụng một dịch vụ trí tuệ nhân tạo. Do đó, thách đố không chỉ đơn giản là đưa thêm nội dung công giáo lên các nền tảng kỹ thuật số. Giáo hội phải trao tặng một điều mà công nghệ kỹ thuật số tự nó không thể cung cấp, đó là sự hiện diện đích thực của con người. Bà tiến sĩ Du kêu gọi giáo hội thay đổi cách tiếp cận mục vụ từ "hãy đến với chúng tôi" sang "chúng tôi cùng đến với các bạn và đồng hành cùng các bạn". Nhắc đến thánh trẻ Carlo Acutis, bà tiến sĩ Du cho rằng Internet có thể trở thành một nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ đích thực thay vì là một sự trốn chạy vào những thế giới kỹ thuật số cô lập. Theo bà, mục tiêu tối hậu của sứ mạng kỹ thuật số công giáo không chỉ là làm cho Đức Kitô trở nên hữu hình hơn thông qua các thuật toán, mà là tạo ra những không gian kỹ thuật số nơi con người có thể gặp gỡ nhau với lòng trắc ẩn, lắng nghe cách sâu sắc và cảm nghiệm sự ấm áp của đức tin.
2: Tin Bon Đức Quốc, đại hội mùa thu của các giám mục Đức. Cuối tháng 9 này, Hội đồng Giám mục Đức nhóm đại hội toàn thể mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ của Thánh Bonifacio, bổn mạng của giáo hội này. Có bao nhiêu giám mục tham dự, ai đã được mời với tư cách khách và những chủ đề nào sẽ được đưa ra thảo luận? Theo thông báo, các giám mục Đức sẽ họp từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tới đây. Dự kiến có 59 giám mục tham dự tại Fulda, dưới quyền chủ tọa của Chủ tịch Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster. Trong buổi khai mạc, Tân Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Hubertus van Meegen, người Hòa Lan cũng sẽ tham dự. Hội nghị dành một ngày để nghiên cứu những khía cạnh cốt lõi trong thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo, bản chất con người và công ích. Các giám mục muốn thảo luận về những hệ quả của văn kiện giáo huấn này đối với giáo hội tại Đức. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Đức cũng muốn đưa ra lập trường về chủ đề sự sống từ khởi đầu đến kết thúc trong bối cảnh những vấn đề hiện nay, từ mang thai mướn, hiến tạng, trợ tử, cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y khoa. Trong nội bộ Hội đồng Giám mục Đức, các tân chủ tịch của các ủy ban giám mục giảm từ 14 xuống còn 8 ủy ban sẽ nhận nhiệm vụ mới. Theo chương trình, các giám mục cũng sẽ thảo luận về những vấn đề hiện nay liên quan đến công ích dân chủ tại Đức và việc tham gia hoạt động trong ủy ban các hội đồng giám mục của Liên hiệp châu Âu. Ngoài ra, các vị sẽ thảo luận về việc điều tra và xử lý quá khứ liên quan đến lạm dụng tình dục, sự phát triển của việc lãnh nhận bí tích rửa tội của người trưởng thành tại châu Âu, những khía cạnh hiện nay của sự hiệp hành trong giáo hội và các kênh truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Đức.
3: Tin Paris, Pháp Quốc, dự kiến 1 triệu người sẽ tham dự cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới, với các điểm dừng tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Các vị dự kiến có hơn 1 triệu người sẽ tham dự các cuộc tiếp đón, gặp gỡ, sinh hoạt, thánh lễ và cầu nguyện với Ngài. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng Giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, trong một cuộc họp báo ở Paris, đã cho biết chuyến tông du mang chủ đề "Để thế giới được sống" và cũng nhằm nêu bật tầm quan trọng của phẩm giá con người. Chuyến viếng thăm bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 tại Paris với nghi thức đón tiếp tại sân Orly và cuộc gặp gỡ giữa Đức Leo thứ 14 với Tổng thống Emmanuel Macron tại dinh Élysée. Tại đây cũng sẽ diễn ra cuộc gặp với các đại diện chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau đó, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trụ sở UNESCO. Buổi chiều, Ngài sẽ cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris cùng với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chủng sinh. Buổi tối, tại sân vận động quốc gia Pháp sẽ diễn ra một đêm canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Theo các giám mục Pháp, đã có gần 80.000 bạn trẻ ghi danh tham dự. Lời mời cũng đặc biệt dành cho giới trẻ thuộc các tôn giáo khác, các bạn trẻ Do Thái giáo, Hồi giáo, Sikh giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo sẽ cùng tham dự với các bạn trẻ Công giáo. Ngày 26 tháng 9, trước hết Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trung tâm nhà Bakita, chuyên hỗ trợ xã hội và hội nhập. sau đó gặp các dự tòng và tân tòng tại Đại học Công giáo Paris. Buổi chiều, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde. Ban tổ chức dự kiến một đám đông rất lớn tại đây và dọc theo đại lộ Champs-Élysées. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ bay đến lộ Đức, nơi Ngài sẽ cầu nguyện tại hang Massa Biele vào buổi tối. Ngày 27 tháng 9, tại lộ Đức, trước tiên Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Pháp, rồi cử hành thánh lễ trên đồng cỏ của đền thánh. Sau đó, sẽ có các cuộc gặp gỡ với những người bệnh và các nhân viên phục vụ khách hành hương thuộc trung tâm tiếp đón Notre Dame, cũng như các nữ tu sống đời chuyên nghiệp. Ngày này sẽ kết thúc bằng buổi cầu nguyện kinh mân côi và cuộc rước nến. Dự kiến khoảng 225.000 khách hành hương sẽ đến đền Thánh Đức Mẹ tại dãy núi Pyrene trong dịp cuối tuần này. Một sự kiện đặc biệt được quan tâm là cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Theo Đức Hồng Y Avelin, quyết định thực hiện chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng là vấn đề lựa chọn đúng thời điểm. Giáo hội Pháp ước tính tổng ngân sách của chuyến tông du vào khoảng 27 triệu euro. Cho đến nay, khoảng 5,5 triệu euro tiền quyên góp đã được nhận. Các khoản chi phí bổ sung cũng sẽ được huy động thông qua sự bảo trợ của các nhà tài trợ và việc bán các sản phẩm lưu niệm. Đồng thời, các giám mục Pháp đang kêu gọi tiếp tục hỗ trợ tài chính cho chuyến viếng thăm.
2: Tin Seoul, Hàn Quốc, Giáo hội Hàn Quốc phát động sáng kiến đối phó với nạn nghiện ngập. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã thành lập một tổ chức mới nhằm đối phó với tình trạng ngày càng gia tăng nạn lạm dụng ma túy, cờ bạc và nghiện Internet tại nước này. Lễ ra mắt sáng kiến này cùng với Hội đồng Nghiên cứu và Thực thi các kế hoạch giúp bài trừ nghiện ngập đã diễn ra tại thủ đô Seoul vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Sáng kiến này là sự hợp tác giữa khoa tâm thần thuộc trường Y Đại học Công giáo Hàn Quốc, khoa nghiện học và Viện Nghiên cứu nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc, Quỹ Nghiên cứu nghiện Hàn Quốc và Ủy ban Mục vụ về nghiện của Tổng giáo phận Seoul. Hội đồng nhắm giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiện ngập và mở rộng các dịch vụ vượt ra ngoài phạm vi rượu và cờ bạc, bao gồm cả ma túy và tình trạng lệ thuộc quá mức vào các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, với trọng tâm là các năng lực về y khoa, nghiên cứu, phục hồi và mục vụ. Đại diện các cơ quan liên quan đã ký một biên bản ghi nhớ tại cơ sở Seonggui của Đại học Công giáo Hàn Quốc trước sự hiện diện của Linh mục Michael Choi Junju, Viện trưởng Đại học, nữ nghệ sĩ Veronica Hantia, ông Lee Seong-yong, Vụ trưởng Vụ Chính sách Sức khỏe Tâm thần thuộc Bộ Y tế và Thiện ích, cùng các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập. Hội đồng đã đề ra một số định hướng hoạt động chủ yếu, trong đó có đời sống thiêng liêng và sự hỗ trợ thực tế dành cho những người mắc chứng nghiện và gia đình họ, sự hội tụ không ranh giới giữa các lĩnh vực như y khoa, tâm lý học, công tác xã hội và thần học, xây dựng một hệ sinh thái phục hồi toàn chu trình, kết nối việc phòng ngừa, điều trị, phục hồi và tái hòa nhập xã hội, chia sẻ cơ sở hạ tầng về lâm sàng, nghiên cứu và phục hồi, đồng thời đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên môn, cũng như thúc đẩy tình liên đới xã hội và vai trò lãnh đạo trong chính sách. Hơn nữa, sáng kiến hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái phục hồi, trong đó các cơ sở y tế, cộng đồng địa phương và giáo hội cùng hợp tác, dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người và hướng đến việc chữa lành con người cách toàn diện. Linh mục Joseph Lee Seong-woo, Tổng thư ký Quỹ Nghiên cứu Nghiện Hàn Quốc, nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập hội đồng khi nói rằng đây không phải là việc thành lập thêm một tổ chức mới, mà là xây dựng những nhịp cầu kết nối giữa những gì đã tồn tại. Giáo sư Francis Lee Haywood, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc nói, mục đích là để những người thực hành và các chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập cùng quy tụ và làm việc tích cực hơn, phù hợp với những lý tưởng và tầm nhìn của Công giáo. Một hội nghị chuyên đề diễn ra sau đó đã thảo luận về các chiến lược điều trị và phòng ngừa chứng nghiện các chất, chẳng hạn như rượu và ma túy, cũng như các dạng nghiện hành vi như cờ bạc và phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Theo các phương tiện truyền thông, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng biến đổi, bao gồm cả nghiện kỹ thuật số và nghiện các chất hóa học. Những hình thức nghiện phổ biến liên quan đến chứng nghiện rượu và việc sử dụng ma túy đá và thuốc phiện, đặc biệt trong giới thanh niên và thiếu niên.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta về đời sống cộng đoàn trong giáo hội, nằm trong cả đoạn phúc âm Matthew 18. Khởi đầu, Đức Giêsu nói ai là người lớn nhất trong anh em, rồi người giới thiệu hãy trở nên như trẻ thơ, hãy trở nên như trẻ nhỏ. Cộng đoàn của gia đình Đức Kitô, trong đó mỗi con người đều là quan trọng. Những người có vẻ nhỏ bé nhất, tầm thường nhất thì Thiên Chúa vẫn quan tâm và nhắc nhở mọi người phải quan tâm đến nhau. Tiếp theo là dụ ngôn về người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, bỏ 99 chiên lại để đi tìm con chiên lạc. Và nối tiếp là đoạn tin mừng chúng ta nghe ngày hôm nay. Trong đó Đức Giêsu nói với chúng ta, nó là một lệnh truyền. Nếu người anh em của ngươi lỗi phạm, thì ngươi hãy sửa lỗi cho anh em của mình. Đó là một lệnh truyền, nhưng lệnh truyền đó đặt trên một mối quan hệ, đó là người anh em của anh. Không phải là người xa lạ, không phải là đối thủ, không phải là kẻ thù, mà đó chính là trong tình huynh đệ để phải chịu trách nhiệm đối với nhau. Tôi giáo lý của giáo hội gần đây hay nhắc nhở người Kitô hữu một mệnh đề trong Cựu Ước, đó là câu chuyện của Ca-in. Sau khi Ca-in hạ sát em mình thì Gia-vê nói: Ca-in này, em của ngươi đâu? Tiếng của nó đã kêu thấu đến tai của ta. Và tương tự như vậy, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ của Ngài và cũng nhắn nhủ chúng ta phải có trách nhiệm đối với nhau. Chúng ta không thể nên thánh một mình, bỏ quên những người chung quanh. Đó cũng là điều mà chúng ta thấy ở trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. Này con người, ta sai ngươi trở thành người canh gác cho nhà Israel. Người canh gác ở đây sẽ có nghĩa vụ để loan báo cho mọi người biết hiểm họa đang xảy đến khi có địch quân tấn công từ xa. Và trong đoạn chúng ta nghe hôm nay, người canh gác là phải thay mặt ta để nhắc nhở anh em của mình rời bỏ con đường xấu xa, bằng không nó chết vì tội của nó. Mà nếu ngươi không hoàn thành trách nhiệm thì cái chết của nó sẽ đổ xuống trên đầu ngươi. Ta sẽ đòi ngươi nợ máu của nó. Còn nếu ngươi đã nói mà nó không chịu trở lại, thì lúc đó nó là trách nhiệm của nó, còn ngươi mới cứu được mạng sống của mình. Chúng ta biết xã hội ngày nay, người ta cũng vẫn nhấn mạnh cái tính xã hội trong đời sống con người. Con người sinh ra không ai là một hòn đảo, và chúng ta luôn có trách nhiệm đối với nhau. Cụ thể gần đây nhất chúng ta biết vụ án của một thủ phạm xông vào trong một tiệm vàng giết 3 mạng người. Và rồi anh đã bị bắt. Bên cạnh đó, ông bố biết chuyện, bà mẹ biết chuyện nhưng lại giấu, thì tất cả đều phạm vào tội thông đồng, hoặc người ta gọi là biết mà không tố giác. Đấy là luật của xã hội. Nhưng mà còn trong tin mừng thì giáo hội và Đức Kitô muốn nói với chúng ta

rác ra khỏi mắt của người anh em, thì hãy lấy cái đà khỏi mắt của ngươi trước đã. Nhưng mà câu đó không có nghĩa là chúng ta quên cái nhiệm vụ lấy cái rác ra khỏi, cái dằm ra khỏi mắt của người anh em. Và cái nhiệm vụ sửa lỗi cho nhau ở đây cũng có nghĩa là bản thân của chúng ta là người góp ý với người khác, nhưng chúng ta cũng mở rộng lòng để sẵn sàng nghe lời góp ý và sửa chữa của người khác. Và điều đó khởi từ một cái ước muốn cầu toàn, một cái ước muốn nên hoàn thiện, và một ý thức con người giữa trần gian này luôn có những sai lầm, sai lỗi. Sai lầm đó là thân phận của con người. Và như vậy, được anh em sửa chữa, đó là phải cảm ơn. Cổ nhân cũng vẫn cứ nói, một người nào chê ta mà chê đúng, ấy là bạn của ta. Một người nào nói về điều sai của chúng ta mà nói đúng, thì đó là thầy của ta. Còn người nào nịnh hót khen ta và lại khen sai, thì đó chính là kẻ hại ta. Đó cũng là cây kinh nghiệm khôn ngoan của người đời. Và ở đây ta cũng thấy ở trong cộng đoàn của dân Chúa, khi chúng ta trách nhiệm với nhau, đó là người anh em, đó là người trong một nhà, thì chúng ta phải giúp nhau để nên thánh. Phần thứ hai của bài tin mừng, Đức Giê-xu nói với chúng ta những bài học dựa trên tâm lý của con người và cũng là những bài học rất thực tiễn. Đó là những bước đường khác nhau trên con đường giúp đỡ nhau sửa đổi. Đầu tiên, anh hãy gọi người đó ra, chỉ có một mình anh với họ, để rồi nói chuyện với nhau. Ở đây ta thấy không làm cho người khác bị mất mặt. Đôi khi trong việc giáo dục, ở trong gia đình của chúng ta mà không để ý, khi có hàng xóm đến, khi có người lạ đến lại lôi con cái của mình ra để phê bình, cũng là một cách làm mất mặt nhau. Dù thành tâm thiện chí, nhưng mà con đường trước tiên khi nói đến việc sửa lỗi cho nhau, đó là ta nói bằng tấm lòng chân thành, bằng một sự tế nhị, bằng một ngôn ngữ cần thiết và biết chọn thời điểm cần thiết. Thế rồi nếu người anh em đó không chịu nghe ngươi thì hãy tìm hai hoặc ba nhân chứng nữa. Trong tình huống này ta thấy cái quy luật của đa số, nếu hai người hay ba người nói là đúng thì lẽ ra cái người lắng nghe phải nhận ra cái sai lầm của mình. Nhưng nếu những người như vậy mà không chấp nhận nữa thì đưa ra cộng đồng, và nếu không chấp nhận nữa thì hãy coi như người thu thuế. Đó là tình trạng chẳng đặng đừng. Nhưng mà dù chẳng đặng đừng đi nữa thì người Kitô hữu vẫn còn có một chỗ dựa khác, đó là niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Nối tiếp đoạn tin mừng, Đức Giê-xu nói đến việc anh em hãy cầu nguyện, bởi vì khi anh em tụ họp nhau thì Thầy ở giữa. Khi hai hoặc ba người tụ họp nhau nhân danh Thầy, khi mà chúng ta gọi riêng một người ra để góp ý và nhân danh Chúa, thì Thầy ở đó, ở giữa họ. Và như vậy, vẫn có một Thiên Chúa ở trong cái tình cảm của chúng ta với nhau, trong lời nói thật của chúng ta đối với nhau. Và kể cả khi chúng ta gần như là bó tay theo lối nói của người phàm, thì chúng ta vẫn còn cậy dựa vào Thiên Chúa. Khi hai người hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy và xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy ở trên trời, Đấng ấy sẽ ban cho. Cách đây ít ngày, các bà mẹ Công giáo mừng bổn mạng Thánh nữ Monica. Đó cũng là một mẫu gương rất tiêu biểu của một nhân vật. Sau khi làm hết cái khả năng của mình thì tín thác vào Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, và Thiên Chúa sẽ làm điều kỳ diệu. Đó là một vị thánh vĩ đại, Thánh Augustino. Kính thưa cộng đoàn, cuối cùng ta sẽ thấy chân lý mà giáo hội gửi đến cho chúng ta hôm nay đọc trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Anh em đừng mắc nợ với nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Và nếu đã yêu người thì phải chu toàn lề luật. Tình yêu thương là nền tảng. Tình yêu thương đó là khẩu hiệu, là châm ngôn, là ước muốn, là nỗ lực. Nhưng mà yêu thương phải đi với chân lý, đi với sự thật,

Đi với lề luật, chính vì yêu thương mà chúng ta nói sự thật đối với nhau. Và khi nói sự thật với nhau thì vẫn nói bằng một ngôn ngữ yêu thương. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: men.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Cô Y, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa đi tông, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, thưa các ông, các bà. Ông bà mình thường dạy con cháu đó là nhân vô thập toàn. Làm người ai cũng có lỗi hết. Và đã là người có lỗi thì phải chấp nhận để cho người ta sửa lỗi. Khi có hai người với nhau là đã có lề luật. Trừ khi nào anh ra ngoài đảo, anh ở một mình anh như là Robinson á, thì lúc đấy mới không cần lề luật, muốn làm gì thì làm. Còn đã có hai người trở lên là phải chấp nhận sống trong lề luật và chấp nhận để cho người khác sửa lỗi. Thế nhưng mà sửa lỗi theo phương pháp nào, chỉ dạy người ta theo cách thế nào lại là một chuyện khác nữa. Nhiều khi chúng ta thấy những người đồng bạn của mình mắc lỗi hay sai lầm, thay vì mình sửa lỗi, thay vì mình nhắc bảo, hóa ra mình mạt sát người ta, mình làm cho người ta ngóc đầu không nổi. Cái lỗi nó như con kiến vậy đó, mình dây, mình làm cho nó thật lớn như con voi vậy đó, khiến cho người ta gần như là một tội nhân vậy. Đấy là chuyện mà ngày hôm nay Chúa Giê-xu dạy chúng ta bài học làm người ở chỗ đấy. Mà cũng chưa chắc khi người ta, mình thấy người ta sai lầm, đó lại là sai lầm. Người Việt Nam của mình thường nói, thấy vậy mà không phải vậy. Câu nói rất là ý nghĩa. Trong chúng ta ai mà không biết Đức Khổng Tử. Mỗi khi nói đến Đức Khổng Tử, người ta phải tuyên xưng Ngài rằng vạn thế sư biểu, có nghĩa là ngàn đời. Nhắc tới tên Khổng Tử là phải khoanh tay cúi đầu, thưa Thầy. Ấy vậy mà chính Đức Khổng Tử đã từng phải đấm ngực vì mình nhận xét, đấm ngực vì mình đã phán quyết học trò của mình sai lầm. Lần đấy, cũng như Chúa Giê-xu, ngày xưa các học trò thường đi theo Thầy, lang thang khắp miền, khắp chốn, để thấy chỗ nào có bài học hay là Thầy áp dụng, Thầy chỉ liền. Thầy và trò đi lang thang nước này, miền kia ở bên đất Trung Quốc, gặp nạn đói hạn hán 3-4 năm trời, đói meo râu lên. Rồi tới năm đấy được mùa, trời thương cho mưa thuận gió hòa được mùa. Và theo bài học của Thầy đó, bữa cơm đầu tiên là phải dâng lên cho Thượng Đế, là phải cúng cho ông bà, và miếng cơm đầu tiên, người ăn đầu tiên hết là phải là vị Thầy. Ấy thế mà Thầy thì ngồi đọc sách. Anh học trò mà Đức Khổng Tử thương nhất là anh Nhan Hồi, được cắt cử nấu cơm. Những anh khác thì sai đi bắt cá, đi bắn chim gì đấy. Đang đọc sách nghe choang một cái, tiếng nắp vung rớt ra. Thầy buông sách lại, Thầy ngó xuống, đau lòng hết sức. Bởi vì cái đứa học trò mà mình thương như con vậy, mình muốn truyền y bát cho nó, thì bây giờ nó đang thỏ tay, nó bốc năm cơm nó cho miệng nó ăn. Sốt ruột chịu không nổi. Tới bữa cơm các thầy trò ngồi hết với nhau, lúc bấy giờ Đức Khổng Tử mới hỏi các học trò: này các con, cơm đầu tiên mình phải làm gì? Tất cả mọi người đều thưa dạ, dâng cho Thượng Đế, cúng ông bà. Và người ăn đầu tiên là ai? tất cả đều nói thầy là người ăn miếng cơm đầu tiên. Thế ông thầy quay lại hỏi anh Nhan Hồi, cơm này còn sạch không? Lúc bấy giờ anh học trò mới thưa, dạ thưa thầy, không sạch nữa rồi. Là bởi vì khi con nấu cơm, con không đậy kỹ cho nên gió nó thổi, rớt cái nắp vung xuống, và lúc bấy giờ cho bụi đất cát nó vào trong nồi cơm. Đổ đi thì tiếc, bao nhiêu năm thầy trò mình đói, mà cơm thì lại không sạch rồi. Cho nên con hớt cái lớp cơm dơ đấy, con ăn trước, để cho thầy cũng như các bạn ăn cơm ngon. Vậy cơm này đừng cúng nữa, đã bị con làm dơ rồi. Lúc bấy giờ ông thầy mới đấm ngực, ồ, những điều mắt mình thấy, tai mình nghe, hóa ra lại chưa chắc phải như vậy. Ngày hôm nay, Thánh Phaolô cho chúng ta một bài học như vậy đó. Sửa lỗi cho nhau là điều phải làm, chỉnh cho nhau những hư phạm là điều cần thiết, nhưng mà dựa trên nguyên tắc của đức ái. Đã từng có vị giám mục, khi bước lên ngôi giám mục, cầu nguyện xong nhận cho mình câu châm ngôn giám mục như vậy đó: bác ái trong chân lý trong bác ái. Để khi tôi sửa lỗi một vị linh mục dưới quyền của mình, để khi tôi xử phạt một vị sai phạm trong giáo phận tôi, xin cho tôi sửa trong bác ái và trong sự thật. Khổ một điều, mình á, chân mình thì lấm bê bê, đi cầm bó đuốc mà rê chân người. Mình cứ tưởng mình là thánh nhân rồi, thấy người ta bắt đầu là mình đưa ra cộng đoàn, mình làm làm óe lên. Ở một xứ đạo xa xa kia, may mà không phải là Đa Ba Chuông mình, cha phó bé bé xinh xinh, được nhiều người để ý. Lần đấy có các bà đạo đức, các bà lắm chuyện lắm. Alo vô không thấy, nghe điện thoại ò ý e, bắt đầu phao lên liền. Ý ơi, ông cha phó đây là đi dính bén với 3-4 cô ca đoàn. Rồi bây giờ tôi gọi điện thoại không thấy, và bị cha xứ cấm, cấm tiệt, không cho xài điện thoại nữa. Tôi làm chứng nha, gọi điện thoại để thấy ông ò ý e nè. Nhiều chuyện nó không đến mức như vậy. Hoặc là mình suy tưởng, mình lại vẽ cho lớn ra để khẳng định đó là tội nhân. Chúa Giêsu ngày hôm nay nhắc với chúng ta như vậy: ai cũng có lỗi, và việc sửa lỗi là bổn phận của chúng ta. Nhưng mà sửa lỗi kiểu nào? Nhỏ nhẹ với nhau trên bác ái, anh với nó, rồi nó không nghe, nó cố chấp, thêm một người nữa không nghe thì mới đưa ra cộng đoàn. Chúng ta thường nói với nhau, tội nào là tội phạm đến Chúa Thánh Thần? Dạ thưa, ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc đây, tội cố chấp, những người nào cố chấp, những người nào mà không chấp nhận sự sửa lỗi, không chấp nhận hoán cải, lúc bây giờ thì gạt ra khỏi cộng đoàn, coi như là đáng. Còn đằng này tất cả mọi người chúng ta, nhân chi sơ, tính bản thiện, nhưng mà chỉ được thiện cho tới khi mình rời khỏi vú mẹ thôi. Ăn được miếng cơm là bắt đầu nói dối, bắt đầu bước đi là hành xử gian ác với nhau. Và càng theo thời gian, Chúa Giêsu đã từng đưa ra những minh chứng. Khi phải ném đá thì những người đầu bạc, những người trọng tuổi cút đi trước nhất, bởi vì chính họ phải ý thức mình là người có tội. Không ai là không có tội. Và chúng ta trước khi cử hành mầu nhiệm cao cả nhất trong hội thánh, mình đã phải đấm ngực với nhau, xin Chúa thương xót chúng tôi. Và mình phải đấm ngực của mình để chúng ta thú nhận tội lỗi của mình. Mình bước lên, mình cùng với Chúa Giêsu hiệp dâng thánh lễ. Ước mong mỗi người chúng ta khi cử hành nghĩa cử cao đẹp, mình đấm ngực của mình, thì mình cũng nhẹ nhàng đấm ngực người khác. Khổ, mình thay vì mình đấm lỗ tại tôi thì mình cứ đấm bên cạnh là lỗ tại nó. Ngày hôm nay chúng ta học được một bài học, bài học làm người trước nhất, đối xử với nhau trên tình bác ái, sửa lỗi cho nhau trong tình người, để cùng với nhau chúng ta xây dựng một hội thánh. Lúc bấy giờ lời kinh thánh nói rất đẹp, nơi đâu có 2-3 người họp lại và có Chúa Giêsu ở đấy nhân danh thầy, lúc bấy giờ đã có một giáo hội. Gia đình của chúng ta sửa lỗi cho nhau, chồng xây dựng vợ, vợ góp ý chồng, làm cho gia đình thành một thánh gia, lúc đấy sẽ thành một giáo hội đẹp. Giáo hội xuất xứ từ gia đình, giáo hội được xây dựng trên gia đình. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn lấy câu châm ngôn hay lấy bài học mà Thánh Phaolô cũng như Chúa Giêsu dạy hôm nay: bác ái trong chân lý và chân lý trong bác ái. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Giambattista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Có một câu hỏi từ một nickname tên là Trần Trí. Anh ấy đã hỏi như thế này: anh có một đứa con năm nay 3 tuổi, cứ mỗi lần bé đòi kẹo hay đồ chơi mà không được thì bé phản ứng rất mạnh và mất kiểm soát, như là cắn cái gì ở gần hoặc là bé đâm đầu vào tường. Lúc bình thường thì không có biểu hiện gì, và anh cũng có nói chuyện nhẹ nhàng, không quá chiều con, cũng không quá căng thẳng, nhưng mà cái biểu hiện này ở con cũng làm cho anh cảm thấy rất là bối rối. Xin cha giúp anh có được câu trả lời ạ.
1: Con anh đã tới tuổi để ý thức được, và có lẽ con anh đã làm quen được cái kiểu là khi mình vùng vằng, mình la lối, mình cắn hay mình nổi loạn như vậy thì mình sẽ được cái điều mình muốn. Do đó nó là một cái hậu quả nguy hiểm, vì sau này đứa con của anh nếu không được kỷ luật đúng cách thì nó sẽ tiếp tục làm như thế, và nó không biết kiểm soát cái nhu cầu cũng như cảm xúc của nó. Mình dễ có cảm giác tội lỗi, hay là mình cảm thấy áy náy nếu mà mình để cho con mình làm những chuyện đó, rồi mình không cho nó, mình nghĩ rằng thôi cho nó đi để cho nó khỏi có cắn, rồi nó dằn vặt để nó yên chuyện. Nhưng chính làm điều đó mình lại củng cố cho hành vi không có tốt của con của mình. Hậu quả xa hơn là sau này con anh lớn lên nó sẽ tiếp tục làm cái điều đó và không biết kiểm soát cái nhu cầu, cái ham muốn của mình. Con mình nó cần phải được giáo dục từ sớm là không phải chỉ gì cái gì mình muốn cũng phải có được liền và có ngay. Một trong những cảm xúc, cảm giác mà đứa trẻ phải học trong đời để sau này nó có thể sống qua cuộc đời của nó là cảm thấy bị thất vọng, cảm thấy chán nản, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy mình phải chờ đợi, cảm thấy mình phải xin, cảm thấy mình phải biết nhường nhịn và kiên nhẫn. Cái đó nó đòi hỏi mình phải huấn luyện con mình, không phải chỉ cho con mình nghĩa là thương nó, nhưng mà tập cho con mình sống cái cảm xúc tiêu cực, nghĩa là gì? Cảm xúc phải thèm, cảm xúc phải chờ đợi, cảm xúc phải lắng nghe người khác, phải tôn trọng người khác, và phải đối diện với những gì mà mình không thể có ngay tức thì. Để chi vậy, sau này đến một lúc nào đó con anh trưởng thành, nó cũng sẽ phải đối diện với những lúc nó nhiều thứ nó muốn mà nó không có thể có được. Những đứa trẻ mà nó được chiều chuộng quá mức, hay là được cho vì nó hung hăng, nó vùng vằng, lớn lên nó có nguy cơ thành cướp, vì nó nghĩ rằng trước hồi nhỏ nó làm như vậy không ai cản nó, thì lớn lên nó cũng sẽ làm như vậy, nghĩ rằng là mọi người sẽ phải để cho nó làm cái điều đó bằng cách đi cướp của người khác hoặc là làm cho người khác bị tổn thương để lấy cái điều mình muốn có. Có một cái nghiên cứu ở Stanford cho thấy rằng những đứa trẻ mà biết chờ, biết kiên nhẫn chờ cái phần thưởng lớn hơn thay vì ăn cái bánh, cái kẹo bông gòn trước mặt, thì 30 năm sau những đứa trẻ đó thành công hơn, có sức khỏe tốt hơn và học tốt hơn. Còn những đứa trẻ mà muốn ăn liền cái bánh để trước mặt của mình mà không cần cái phần thưởng lớn hơn, đứa trẻ đó có khuynh hướng sau này bị bệnh béo phì, lực học kém và không có thành công trong xã hội. Vì cái đó tùy thuộc anh thôi, mình muốn con mình thành người như thế nào. Và dĩ nhiên có những cái cảm xúc và những cái sự chờ đợi là một cách huấn luyện và giáo dục con mình và rất cần thiết để sau này nó là người trưởng thành trong xã hội. Xin cảm ơn anh.
0: Dạ vâng. Nhưng mà con cũng thắc mắc thêm là nếu như mà cha mẹ có thể nghiêm khắc như vậy, thì đôi khi nếu như mà chúng ta không khuyến khích cái việc là chúng ta phải căng thẳng với con, dùng lời lẽ quát mắng hoặc là những cái hình phạt như là đánh đòn, vậy thì làm sao để đứa trẻ có thể sợ và có thể đi vào kỷ luật nề nếp như là ba mẹ mong muốn được, thưa cha?
1: Lúc đó mình không có chiều, không có nó vùng vằng, nó làm gì để cho nó yên như vậy. Mình ngồi mình quan sát nó. Đó, khi nó làm mà nó thấy không có được cái điều mà nó muốn thì nó hết. Và khi nó hết, nó bình tĩnh lại rồi thì đem nó ra riêng một chỗ và nói nó là cái điều mà bố con vừa làm bố không có hài lòng. Điều con vừa làm là cái hậu quả của việc con làm là con làm cho người khác không có chấp nhận con. Cái thứ hai nữa là con làm như vậy thì con càng không được cái điều con muốn. Con muốn con xin đàng hoàng. Và bố nói khi nào bố cho được thì bố cho. Cái nào không cần thiết thì không cho. Thì như vậy con mình nó sẽ quen và nó biết cách chờ đợi và lễ phép hơn. Cái đến là mình tập cho nó có cái sự thấu cảm nó lớn hơn chút. Mình sẽ tập cho nó thấy đó. Ví dụ như dọc đường thấy những trẻ em đang ăn xin đó, thấy các bạn không phải ngồi vì nghèo phải ngồi ăn xin người đó, rồi tập cho nó cho quà cho những người đó, giúp đỡ những người khổ hơn mình, thấy nhận diện ra những người đau khổ hơn mình và họ cần giúp đỡ, mình giúp đỡ để mình không nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có những gì mình muốn mà thôi.
0: Dạ, vâng.
1: Từ từ đứa trẻ nó học cái khả năng thấu cảm và khả năng chờ đợi.
0: Yeah.
1: À, hai cái đó là yếu tố quan trọng để sau này nó có thể xây dựng gia đình và bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như trưởng thành trong cuộc đời.
0: Vậy thì cái việc kiên nhẫn cũng như là bình tĩnh của phụ huynh trong cái lúc mà con đang có những cái chiêu trò như vậy là rất quan trọng đó, đúng không ạ?
1: Dạ, vâng. Và mình hiểu được rằng đây là lúc mình giáo dục con mình.
0: Yeah.
1: Thì lúc này mình thấy nó và mình giáo dục được nó. Và mình biết là cái giá trị mình muốn cho con mình học là cái gì, cái bài học mình muốn con mình học là cái gì.
0: Yeah.
1: Khi đứa trẻ nó được 2-3 lần như thế, nó quen như thế là nó hiểu được lần tới nó không được làm như thế nữa.
0: Yeah, vâng. Yeah. Vâng. Cũng liên quan đến việc giáo dục con cái trong cái tuổi nổi loạn. Thưa cha, một chị năm nay đã 40 tuổi, có một đứa con trai 14 tuổi, chị đã ly hôn 9 năm và hiện tại là mẹ đơn thân. Con của chị từ nhỏ đã không phải là dễ bảo và cũng không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Và đến giữa năm lớp 7 thì con của chị bị di chứng của viêm màng não nên mắc bệnh động kinh và từ đó thì phải đi bác sĩ hàng tháng và uống thuốc. Nhưng mà đến đầu năm lớp 8 thì bắt đầu bé không có muốn đi học, bắt đầu tụ tập bạn bè xấu, rồi có bạn gái hút thuốc lá điện tử. Và khi mà chị đi dạy yoga cho nên là chị cũng có thời gian để quan tâm đến con, nhưng mà con lúc này đã bắt đầu nổi loạn và không nghe lời chị. Thậm chí là khi chị góp ý là không được thức khuya, không được sử dụng thuốc lá điện tử thì con đã lao vào và đánh chị. Và cho đến nay thì từ lúc mà nó bắt đầu đánh chị đến giờ là nó đã đánh chị 3 lần rồi. Và sau đó thì vẫn tiếp tục những cái hành động chống đối, nói chuyện với mẹ thì trống không, cái gì mà không được như mong muốn thì sẽ chửi thề và sẽ đóng cửa ở rú rú trong phòng, không đi ra, không đi học. Và bây giờ thì cũng đã nghỉ học hoàn toàn, cũng không làm bất cứ một việc gì để giúp đỡ mẹ. Và đỉnh điểm thì khi nó yêu cầu là muốn được đi chơi thì chị hai mẹ con đi Đà Lạt chơi, thì đêm đó 3 đêm liên tiếp đứa trẻ này cứ gọi điện và nói chuyện với những người bạn trên mạng, chửi thề rất là nhiều đến 2-3 giờ sáng. Và chị thì chị không chịu nổi và chị nói là muốn nói chuyện thì về nhà có phòng riêng nói chuyện chứ để cho mẹ ngủ. Mẹ không chịu nổi thì đứa trẻ này kêu chị là quỳ lại đi. Thì đó là đỉnh điểm của chị. Và chị cảm thấy là bị bất lực với đứa con này, mặc dù là cũng có trao đổi với chồng và anh cũng có lời khuyên định hướng con, nhưng mà mọi thứ đều rất là vô ích. Và đến bây giờ thì chị hoàn toàn bất lực trước đứa con này. Và chị xin có được lời khuyên từ cha cho cái vấn đề của chị ạ.
1: Mình cảm thấy rất là lo lắng cho chị và cảm thông cho cái đau khổ của chị. Lo lắng cho chị là gì? Là nếu chị đã quen chu cấp và chiều theo ý con chị cho đến ngày hôm nay và nó là như thế, thì mình sợ là khi chị ngưng không có làm theo những gì con chị đề nghị hay đòi hỏi, mình chỉ sợ là con chị có thể hành động và gây tổn thương đến chị. Và chuyện này đã xảy ra rồi ở trong xã hội Việt Nam mình, nên đó là lý do mình lo lắng. Mình không biết là chị còn ai khác xung quanh hay là gia đình người thân để cùng hỗ trợ chị hay không, vì đây là điều cần thiết. Nếu một mình chị với con chị không thì rất là khó. Mình đề nghị chị nên liên lạc với chính quyền địa phương, ví dụ là công an, và trình bày cái vấn đề khó khăn, hay là lên hội phụ nữ để nói, để xin được cái sự can thiệp, chẳng hạn như là để đưa con chị vô cái trường giáo dưỡng hay trường thanh thiếu niên nào đó để nó có thể được giáo dục đàng hoàng. Nếu không thì không sớm thì muộn, con chị có thể gây ra cái tổn thương cho chị. Và thậm chí như những gì chị mô tả thì con chị có dấu hiệu của chống đối xã hội, thì cái nguy cơ em sẽ trở thành người phạm pháp và đi vô tù là chuyện có thể xảy ra. Vậy thì bây giờ nếu mà mới can thiệp thì có thể quá trễ, và một mình chị là phụ nữ chân yếu tay mềm thì việc mà mình chống lại đứa con của mình cũng rất khó. À, nếu như mà sớm hơn chút nữa thì tốt hơn hết là không nên chiều con hay là chu cấp cho con những gì nó đòi hỏi, vì nó phải có những cái phương tiện hay tiền thì nó mới có thể mua thuốc lá, nó có thể ăn chơi đàn đúm đi ra ngoài, rồi nếu không thì nó không có thể có được chuyện đó. Rồi bây giờ nếu mình đã tiếp tục làm quen như vậy và mình dừng lại ngay tức thì mình sẽ đi đâu và con mình nó sẽ làm gì mình? Đó là câu hỏi mình đặt ra để cho chị thấy chị phải cẩn trọng. Mình nghĩ tốt hơn hết là chị nên có người thân và gia đình hỗ trợ chị, và có ai đó mà con chị sợ để làm việc, để nghiêm túc với con mình và cho thấy rằng cách sống của con thì không chấp nhận được. Và có một cách nào đó chị có tập phải có khoảng cách với con của mình, khoảng cách an toàn, để khi mà con chị nổi loạn không có gây tổn thương cho sức khỏe của chị và cho chính chị nữa. Nếu cần thiết thì mình phải nhờ cái sự can thiệp của chính quyền hay là của công an để giúp cho chị có một cái nơi ở, hay là có một cái cơ hội sống mà nó an toàn hơn. Đôi lúc con chị chưa bao giờ đối diện với sự đe dọa hay là cái sự giáo dục nghiêm khắc, kỷ luật, để chị để hiểu được rằng cái đâu là đúng, đâu là sai trong cái hành vi ứng xử của mình. Mà bây giờ mình mới nói thì coi chừng quá trễ. Nhưng đã đến lúc phải làm một cái gì đó mà mình không có trong hoàn cảnh của chị nên mình không biết phải làm sao. Chỉ biết được rằng là cái sức khỏe của chị quan trọng nhất và phải rất là cẩn trọng, vì ngày hôm nay con chị đã không biết tôn trọng mẹ và thậm chí có thể đánh mẹ khi mà yêu cầu của nó không được đáp ứng. Nghĩa là đứa con chỉ coi chị như là cái người ở, người đáp ứng cái nhu cầu của nó thôi, và nó biết được rằng là chị cần nó. Và nếu mà chị không làm được cái gì cho nó thì chị sẽ như thế nào đó. Nên nó nắm được cái, con chị đã nắm được cái điểm yếu của chị. Làm sao mình phải làm ngược lại, phải mạnh mẽ lên và phải cho thấy được rằng những hành vi của con như vậy là không chấp nhận được và không có lễ phép. Và thậm chí chị phải ngưng chu cấp cho con chị để cho con chị có trách nhiệm và với cuộc sống của mình. Vì sau này chị không còn đó nữa thì con chị phải tự lo chứ, nó đâu thể nào mà tự ai đó có thể cho nó hoài được. Mà nó phải tập có trách nhiệm từ bây giờ, nếu không đi học thì phải đi làm, đi phụ cái gì đó để tự kiếm sống. Đó là cái hướng ra mà có thể mà có được, mình giảm được cái sự chu cấp, giảm cho ăn, giảm thì nếu muốn ăn thì phải làm việc. Nếu muốn có tiền này kia thì phải tự đi làm, mình không cho nữa, tại vì nó không đi học. Thì đó là cái mình phải làm. Nhưng cái nguy cơ là gì? Trước giờ chị chu cấp, bây giờ chị ngưng chu cấp, thì liệu con chị có làm tổn thương chị không? Vậy ai đó sẽ bảo vệ chị nếu như mà chị quyết liệt trong vấn đề này? Thì là một cái bài toán khó. Mà mình nghĩ rằng chắc chắn chị phải có gia đình, có người thân, nên nói vấn đề này ra để có thêm người hỗ trợ chị, nếu không thì sẽ rất là khó. Dạ. Mình không biết là tại sao chị không nghĩ đến việc là đưa con, trong cái bối cảnh câu hỏi mình không biết là chị có đạo hay không, tại sao chị không đưa con đến nhà thờ, không đi lễ, không tham gia những cái sinh hoạt để,
0: đó là bé con ơn chị có chia sẻ trong thư là bé đang học chuẩn bị thêm sức thì nghỉ và chống đối, không đến nhà thờ nữa và nghỉ học giáo lý luôn thôi cha.
1: Đó là ví dụ như mình nhân nhượng sớm quá, hay là mình chiều theo cái phản ứng của con quá, cuối cùng bây giờ nó quen rất là khó. Bây giờ quay ngược lại thì đòi hỏi mình phải có cái sự hỗ trợ mạnh hơn, chứ một mình phụ nữ với đứa con trai 14 tuổi thì mình sẽ sợ là con chị sẽ gây cho chị tổn thương nhiều hơn.
0: Dạ vâng. Và trong lá thư dài gần hơn 2 trang A4 thì chị tâm sự rất là nhiều, và chị cũng nói là lúc đầu thì chị cũng rất giận, nhưng sau đó vì tình thương con cho nên là chị bỏ qua và quyết định là yêu thương con tiếp tục. Tuy nhiên cái tình yêu thương này đôi khi nó phải là sự nghiêm khắc. thì nó mới có thể giúp đứa trẻ định hướng được cuộc đời của nó sau này. Có thể là vì một cái lý do mà gia đình tan vỡ nên chị muốn bù đắp cho con, cho nên là chị đã yêu thương con nhiều hơn những gì cần thiết. Dạ vâng.
1: Vì đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi nó rất là cần cái hình ảnh của người cha để nó noi theo người cha, bắt chước cha của mình. Và người cha cũng là người, cái sự nghiêm nghị và cái tính kỷ luật sẽ giúp cho đứa con nó mới hình thành cái căn tính của nó.
0: Yeah.
1: Tuy nhiên cái thiệt thòi là chị mất cái vị trí của người cha trong gia đình, người chồng để lo cho con trong điều đó. Và chị là vừa làm mẹ vừa làm cha nên rất là khó. Cái thứ hai là có lẽ là chị muốn bù đắp cho cái thiếu thốn đó nên chị đã, mình không dám nói là quá, nhưng mà một cách nào đó mình đã chiều con vượt trên ngưỡng bình thường. Và nhiều khi cái lời la mắng của mình với con nó không có nhất quán với cái sai lầm của con, cái sai phạm của con. Mình nhất quán và mình nghiêm khắc đúng cách thì mới giúp cho con của mình được. Tuy nhiên đây là không phải là lúc để mình quay lại đổ lỗi là tại mình nữa, vì chuyện đó qua rồi, nó đã đến mức này rồi. Bây giờ mình quan trọng là mình suy nghĩ làm sao để cho mình được an toàn. Cái thứ hai là làm sao để con mình nhận được cái sự giáo dục đúng cách và thích đáng, để hiểu được rằng những gì con mình đang làm là sai, để biết thay đổi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi phải có sự hỗ trợ và có phải có người mà con chị sợ. Mà bây giờ con chị không sợ chị thì ai nó sợ bây giờ? Chỉ có công an.
0: Dạ vâng. Và cũng liên quan đến câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, thưa cha, một lá thư gửi về cho chương trình tâm sự là vợ chồng, hai vợ chồng của chị có rất là nhiều bất đồng trong mối quan hệ. Tuy là không dám ly dị nhưng đã ly thân được 2 năm. Và mặc dù sống chung một nhà nhưng mà đứa con trai 18 tuổi lại sống trong cảnh là ba mẹ không vui vẻ với nhau, nên cách sống của bé cũng rất là bất cần đời và không lành mạnh, như là mê game nè, mê cà phê thuốc lá và mê nhậu. Mặc dù là hai anh chị cũng rất là cố gắng để dạy dỗ con đàng hoàng, lo lắng từng chút một, nhưng mà bây giờ thì con đã không nghe lời bởi vì cha mẹ cũng không đồng quan điểm trong việc dạy. Ví dụ như cha thì dạy theo một kiểu là cứ sống thoải mái vô tư đi, rồi cũng cần phải có đàn ông, phải ra đường có bạn bè. Nhưng mà chị thì lại lo lắng cho con hư, cho nên là chị kềm từng chút một, ngăn cản con không được đi chơi, rồi chọn bạn gái hoặc bạn trai thì cũng có can thiệp, cho nên con không có vui với chị. Và đến 18 tuổi thì con không còn lo học hành mà chỉ mê chơi. Và chị muốn hỏi là như vậy thì chị nên phải làm sao, nên ly dị hay là tiếp tục như vậy để cho con có đủ ba mẹ mặc dù là không hạnh phúc? Và chị có thêm một câu hỏi nữa thưa cha là chị có nghe cha giảng trong bài Hãy dâng những phiền muộn lo lắng cho Chúa, cha có giảng là phải lo gánh ách của mình và không được gánh hộ ách của con cái, không làm cho con cái gánh ách của mình. Vậy thì việc chị lo lắng dạy dỗ cho con cái, bắt con cái phải đàng hoàng thì có tội không? Và nếu chị lo gánh ách của mình mà để cho con tự ý muốn làm gì thì làm theo ý của con thì có gọi là vô trách nhiệm hay không thưa cha?
1: Cái câu hỏi của chị nó rất là phức tạp.
0: Dạ.
1: Vì nó còn nhiều vấn đề liên quan. Nhưng mà nếu mà chị thử đặt mình trong hoàn cảnh con mình thì sẽ cảm thấy thế nào? Nó sẽ nghe ai? Nghe ba nó hay nghe mẹ nó? Cái thứ hai là chắc chắn nó cũng biết được rằng là ba mẹ nó tiếp tục sống với nhau vì nó, nghĩa là nó cảm thấy nó là gánh nặng nhiều hơn là ba mẹ, nghĩa là vì nó mà ba mẹ phải gượng ép sống với nhau vì họ đã ly thân rồi và họ không đồng quan điểm với nhau, nên đứa trẻ nó sẽ bị phân mảnh trong cuộc đời. Phân mảnh nghĩa là một mảnh là ba, một mảnh là mẹ. Kế đến là ở cái tuổi dậy thì trở đi, đứa trẻ nó phải tập là chính nó, nghĩa là nó từ từ nó khác với ba mẹ nó tập làm người lớn. Và để tập làm người lớn nó phải đối diện với những nan đề, những khó khăn, những thách đố trong tương quan, trong công việc, trong việc học và trong cảm xúc. Những cái thách đố đó nó cần được hướng dẫn bởi người lớn, chứ không phải là ngăn cản là không được tiếp xúc với ai, không được quen ai. Nhưng mà khi tiếp xúc với ai tôi phải như thế nào, khi tôi gặp khó khăn trong tương quan tôi phải làm gì, tôi khi tôi quen bạn, bạn gái hay bạn trai, tôi cần phải có những cái cách suy nghĩ, cách nói, cách hành xử như thế nào để trưởng thành. đó là điều nó cần được học từ chị và chồng của chị, chứ không phải là ngăn cản cái gì được cái gì không được, tại vì nó đâu có hiểu được hết đâu, nên nó cần được hướng dẫn cái nguyên lý, cái cách để mà ứng xử hay là cách đối diện với những cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực, hoặc là kiểm soát cái nhu cầu về mặt tính dục hay là về mặt bản thân nó. Khi mà đứa trẻ nó cảm thấy cha mẹ can thiệp nhiều quá, nó sẽ tạo ra cái sự phản ứng và nó chống đối, cũng như nó tìm cách bù trừ, nói bù trừ hay là tìm cách chạy trốn qua những cái việc khác để nó không phải đối diện với chị, trong đó có việc là mê game hay về những cái thú vui khác, một cách là để cho nó giải tỏa cái nỗi buồn, cái sự xung đột bên trong nó. Cách thứ hai nữa là để nó phản ứng lại với cái sự can thiệp của chị, để nó chứng minh là nó đã tự lập rồi, chị phải khỏi phải lo cho nó. Mình nghĩ rằng tới tuổi này thì chị đối thoại với con thôi, mình phải ngồi lại đối thoại với nó và cho nó biết là cái giá trị mình muốn nó học được từ mình là cái gì. Cái quan trọng của đứa trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là đã tới tuổi trưởng thành, để hiểu được cái gì là cốt yếu quan trọng trong cuộc đời mà mình muốn truyền đạt với con mình, cái giá trị mình muốn giữ, con mình giữ, và làm sao để giữ cái đó. Rồi kế đến là giúp cho con hiểu được rằng thế nào là người lớn, rồi tập để cho con can đảm, để cho con nó thử, có thể nó sẽ vấp ngã rồi, nhưng mà mình đồng hành với con, mình giúp cho con nhận ra bài học của sự vấp ngã, chứ mình không thể ngăn cản được hết. Còn tương quan của chị với chồng chị, mình nghĩ rằng mình không có được phép khuyến khích một gia đình nào đó ly dị hết, nhưng mà đã sống đến ngày hôm nay thì mình còn sống chung trong gia đình được, thì mình cũng nên đối thoại để xem làm sao để mình hóa giải cái khúc mắc trong hôn nhân của mình, để chỉ khi mà hai người lành với nhau, hòa hợp với nhau thì hai người mới dạy con được. Còn nếu như mà mình không hòa hợp với nhau thì mình sống, mình tạo ra cái hỏa ngục cho nhau, thì cái đứa trẻ nào sống trong cái môi trường căng thẳng hỏa ngục mà nó cảm thấy hạnh phúc đâu, và nó lại cảm thấy nó là cái gánh nặng để ba mẹ nó phải tiếp tục sống và chịu đựng nhau nữa, nó lại càng thêm cái sự dằn vặt trên bản thân nó không được bình an. Thì mà không có đứa trẻ nào bình an mà có thể sống trong cuộc đời một cách hạnh phúc được hết.
0: Dạ vâng. Và khi đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thì sau này khi có một mối tương quan khác ở bên ngoài thì cũng sẽ không thể nào mà biết cách để mà yêu người đối phương, cũng như là có một mối quan hệ gắn kết lành mạnh, đúng không thưa cha?
1: Nó sẽ bị lệch lạc rất là nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Và do đó nên mình cần phải giải quyết cả ba, chị, chồng chị và con chị, và cần phải ngồi lại với nhau để có một cái hướng đi nó tốt hơn là mình chỉ cứ phải ở để chịu đựng và để cho con cảm thấy rằng nó còn cha còn mẹ, nó không phải chỉ là như thế.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và tiếp tục với chương trình, con xin phép được gửi đến cha thêm một câu hỏi nữa từ một chị cũng xin phép được giấu tên. Chị hỏi là chị có một người chồng nghiện cá độ, và dù là đã tốn rất là nhiều tài sản và gia đình cũng có nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến những cái biện pháp mạnh hơn, nhưng mà anh ấy vẫn không từ bỏ cái việc nghiện cá độ, và gia đình đang rất bối rối vì cứ phải đi trả nợ cho anh ấy và vô tình tạo ra một cái thói quen cho anh ấy, và cũng tạo ra một cái tấm gương không tốt cho các con. Vậy thì nếu kiên quyết phớt lờ thì gia đình sợ anh ấy sẽ bị những kẻ xấu tấn công và gây thiệt hại đến sức khỏe cũng như tính mạng, nhưng mà nếu như mà cứ tiếp tục trả nợ thì không biết bao nhiêu là đủ. Vậy thì không biết là con nên phải làm gì trong tình huống này đây thưa cha?
1: Mình cũng không biết phải làm gì. Thực sự là thưa chị là mình xin được chia sẻ cái nỗi đau của chị, vì trong gia đình mà có một người nghiện cá độ là rất là đau khổ, và thậm chí là không sớm thì muộn mình cũng sẽ ra đường ở mà thôi nếu như mình cứ tiếp tục trả nợ. Chị nên cho chồng chị biết là anh ta cần phải đi chữa bệnh nghiện. Vì nghiện cá độ là một căn bệnh tâm lý có trong cái sách về bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần của ngày hôm nay. Nên nó không phải là việc là cái lời hứa đó nó sẽ hết đâu. Nhưng mà nó khi mình nói đến nghiện nghĩa là nó đòi hỏi phải được cai. Mà để cai thì người này cần phải đi chữa. Nếu anh ta không có đi chữa thì không bao giờ hết. Cái thứ hai là chị và gia đình vẫn tiếp tục làm cho anh ta nghiện bằng cách là mình trả nợ cho người ta. Phải để cho người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Đôi lúc mình cảm thấy tội lỗi, người nghiện, người ta luôn luôn làm cho mình cảm thấy bị dằn vặt và làm cho mình cảm thấy rằng nếu mình không giúp thì người ta sẽ nên là nạn nhân, người ta sẽ mất mạng. Mà mình nói thiệt với chị là nếu như mà cái người chủ nợ người ta làm cho chồng chị mất mạng thì người ta lấy ai để mà trả nợ cho người ta, nên người ta chỉ hù dọa thôi. Nhưng đôi lúc, thật sự không phải đôi lúc, nhưng mà cách tốt nhất là để cho cái người làm ra cái việc đó phải chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Khi người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta rồi thì người ta sẽ thay đổi. Còn nếu mình vẫn đứng ra thì một cách nào đó chính mình đã đẩy người ta đến cái vấn đề nghiện sâu hơn. Nó không giải quyết được. Cái đến là chị phải hiểu được rằng chị còn con cái, nghĩa là phải lo cho tương lai của nó đi học. Nếu như mình chỉ trả nợ, nghĩa là cái tiền đó nó cũng không giúp cho con chị, cũng không giúp cho chồng chị, nó chỉ giúp để trả cho tiền lời hay xã hội đen, thì cuối cùng chị làm ra bao nhiêu chị đi nuôi những người khác chứ không có nuôi con. Mà nhớ rằng con mình nó cũng xứng đáng cần được mình quan tâm và đầu tư cho nó, tại vì mình đã sinh nó ra. Con và gia đình của mình cần phải nuôi dưỡng, mình phải ưu tiên cái điều đó. Còn nếu chồng chị không có ưu tiên trên điều đó thì chồng chị phải chịu, tự đứng ra chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Khi mình dứt khoát được điều đó thì mình hy vọng là cá độ của chồng chị từ từ nó sẽ được đối diện một cách hiệu quả và đúng đắn. Nếu có ai còn đứng ra chịu trách nhiệm cho anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó thôi.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha về câu trả lời vừa rồi. Đúng là khi mà chúng ta phải tự chịu trách nhiệm và gánh chịu những hậu quả do mình gây ra thì mình mới được cảnh tỉnh lại, đúng không ạ? Thưa cha, một bạn đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của khung livestream. Bạn hỏi là bạn là Tân Tòng, còn bạn của bạn là ngoại đạo và tụi con đang dự định kết hôn và đi học giáo lý hôn nhân. Vậy thì có được không thưa cha? Bởi vì bạn con muốn tìm hiểu nhưng chưa sẵn sàng để vào đạo. Vậy xin cha cho con thêm lời khuyên và những điều chúng con cần chuẩn bị ạ.
1: Bạn chuẩn bị như vậy rất là tốt rồi đó. Là nghĩa là gì? Trong đạo chúng ta vẫn cho phép hôn nhân khác đạo, gọi là chuẩn hôn nhân khác đạo. Tuy nhiên hai người cần phải được tìm hiểu hôn nhân công giáo là gì, giáo lý của Hội Thánh dạy như thế nào về đời sống hôn nhân và bí tích hôn phối trong đạo Công giáo. Để làm chi? Để người không cùng tôn giáo với bạn, yêu thương bạn, cũng phải yêu thương được cái giá trị đời sống hôn nhân mà bạn tin vào và bạn được học. Tại vì bao gồm cả cái việc là hai người phải biết chấp nhận nhau, đón nhận nhau, yêu thương tôn trọng nhau mọi ngày đến suốt cuộc đời. Phải tôn trọng cái mầm sống đứa con mà Chúa ban cho và chung thủy với nhau. Khi mà mình học được cái giá trị đó trong đời sống hôn nhân, và người bạn của bạn khi kết hôn với bạn tôn trọng cái điều đó và cùng chia sẻ cái giá trị đó, thì nó mới đảm bảo cái sự bền vững trong đời sống hôn nhân của bạn được. Nhưng mà đây cũng là dấu hiệu tốt, vì người bạn của bạn tuy là khác đạo nhưng sẵn sàng tìm hiểu và sẵn sàng tham gia cho dù chưa có sẵn sàng theo đạo. Đó là điều rất là tốt rồi. Mình nghĩ bạn có thể tham gia khóa học về giáo lý hôn nhân tại các giáo xứ mà mình ở gần đó để có tìm hiểu sâu hơn. Và dĩ nhiên là giáo lý hôn nhân là một cái thời gian đặc biệt để chuẩn bị để hai bạn tìm hiểu nhau nữa và chuẩn bị cho đời sống hôn nhân của mình. Và mình mến chúc hai bạn thật sự hạnh phúc và có thể đến được với nhau. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay. Và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

tôi. Lời Chúa Giêsu con cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa trong bàn tay từ ái Chúa.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta về đời sống cộng đoàn trong giáo hội, nằm trong cả đoạn phúc âm Matthew 18. Khởi đầu Đức Giê-xu nói ai là người lớn nhất trong anh em, rồi người giới thiệu hãy trở nên như trẻ thơ, hãy trở nên như trẻ nhỏ. Cộng đoàn của gia đình Đức Kitô, trong đó mỗi con người đều là quan trọng. Những người có vẻ nhỏ bé nhất, tầm thường nhất thì Thiên Chúa vẫn quan tâm và nhắc nhở mọi người phải quan tâm đến nhau. Tiếp theo là dụ ngôn về người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, bỏ 99 chiên lại để đi tìm con chiên lạc. Và nối tiếp là đoạn tin mừng chúng ta nghe ngày hôm nay. Trong đó Đức Giê-xu nói với chúng ta, nó là một lệnh truyền. Nếu người anh em của ngươi lỗi phạm, thì ngươi hãy sửa lỗi cho anh em của mình. Đó là một lệnh truyền. Nhưng lệnh truyền đó đặt trên một mối quan hệ, đó là người anh em của anh. Không phải là người xa lạ, không phải là đối thủ, không phải là kẻ thù, mà đó chính là trong tình huynh đệ để phải chịu trách nhiệm đối với nhau. Tôi giáo lý của giáo hội gần đây hay nhắc nhở người Kitô hữu một mệnh đề trong Cựu Ước. Đó là câu chuyện của Ca-in. Sau khi Ca-in hạ sát em mình, thì Gia-vê nói, Ca-in này em của ngươi đâu? Tiếng của nó đã kêu thấu đến tai của ta. Và tương tự như vậy trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ của Ngài và cũng nhắn nhủ chúng ta phải có trách nhiệm đối với nhau. Chúng ta không thể nên thánh một mình, bỏ quên những người chung quanh. Đó cũng là điều mà chúng ta thấy ở trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Ezekiel. Này con người, ta sai ngươi trở thành người canh gác cho nhà Israel. Người canh gác ở đây sẽ có nghĩa vụ để loan báo cho mọi người biết hiểm họa đang xảy đến khi có địch quân tấn công từ xa. Và trong đoạn chúng ta nghe hôm nay, người canh gác là phải thay mặt ta để nhắc nhở anh em của mình rời bỏ con đường xấu xa, bằng không nó chết vì tội của nó. Mà nếu ngươi không hoàn thành trách nhiệm thì cái chết của nó sẽ đổ xuống trên đầu ngươi, ta sẽ đòi ngươi nợ máu của nó. Còn nếu ngươi đã nói mà nó không chịu trở lại thì lúc đó nó là trách nhiệm của nó, còn ngươi mới cứu được mạng sống của mình. Chúng ta biết xã hội ngày nay, người ta cũng vẫn nhấn mạnh cái tính xã hội trong đời sống con người. Con người sinh ra không ai là một hòn đảo, và chúng ta luôn có trách nhiệm đối với nhau. Cụ thể gần đây nhất chúng ta biết vụ án của một thủ phạm xông vào trong một tiệm vàng giết 3 mạng người. Và rồi anh đã bị bắt. Bên cạnh đó, ông bố biết chuyện, ba mẹ biết chuyện nhưng lại giấu, thì tất cả đều phạm vào tội thông đồng, hoặc người ta gọi là biết mà không tố giác. Đấy là luật của xã hội. Nhưng mà còn trong Tin Mừng thì giáo hội và Đức Kitô muốn nói với chúng ta rằng nếu một ngày nào đó anh em lên đến thiên đàng thì chắc chắn Chúa cũng sẽ hỏi: này, người anh em của ngươi ở đâu? Bạn của ngươi ở đâu? Chồng của ngươi ở đâu? Vợ của ngươi ở đâu? Sao không đi lên đây với nhau mà lại bỏ rơi người bạn đời của mình? Trách nhiệm đó chắc chắn nó cũng đòi hỏi chúng ta phải ý thức rằng bản thân của chúng ta cũng chẳng phải là thánh thiện. Ở một nơi khác trong Tin Mừng thì Đức Giêsu nói: nếu ngươi muốn lấy cái rác ra khỏi mắt của người anh em thì hãy lấy cái đà khỏi mắt của ngươi trước đã. Nhưng mà câu đó không có nghĩa là chúng ta quên cái nhiệm vụ lấy cái rác ra khỏi, cái dằm ra khỏi mắt của người anh em. Và cái nhiệm vụ sửa lỗi cho nhau ở đây cũng có nghĩa là bản thân của chúng ta là người góp ý với người khác, nhưng chúng ta cũng mở rộng lòng để sẵn sàng nghe lời góp ý và sửa chữa của người khác. Và điều đó khởi từ một cái ước muốn cầu toàn, một cái ước muốn nên hoàn thiện, và một ý thức con người giữa trần gian này luôn có những sai lầm, sai lỗi. Sai lầm đó là thân phận của con người. Và như vậy, được anh em sửa chữa, đó là phải cảm ơn. Cổ nhân cũng vẫn cứ nói, một người nào chê ta mà chê đúng, ấy là bạn của ta. Một người nào nói về điều sai của chúng ta mà nói đúng, thì đó là thầy của ta. Còn người nào nịnh hót khen ta và lại khen sai, thì đó chính là kẻ hại ta. Đó cũng là cây kinh nghiệm khôn ngoan của người đời. Và ở đây ta cũng thấy ở trong cộng đoàn của dân Chúa, khi chúng ta trách nhiệm với nhau, đó là người anh em, đó là người trong một nhà, thì chúng ta phải giúp nhau để nên thánh. Phần thứ hai của bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói với chúng ta những bài học dựa trên tâm lý của con người và cũng là những bài học rất thực tiễn. Đó là những bước đường khác nhau trên con đường giúp đỡ nhau sửa đổi. Đầu tiên, anh hãy gọi người đó ra, chỉ có một mình anh với họ, để rồi nói chuyện với nhau. Ở đây ta thấy không làm cho người khác bị mất mặt. Đôi khi trong việc giáo dục, ở trong gia đình của chúng ta mà không để ý, khi có hàng xóm đến, khi có người lạ đến lại lôi con cái của mình ra để phê bình, cũng là một cách làm mất mặt nhau. Dù thành tâm thiện chí, nhưng mà con đường trước tiên khi nói đến việc sửa lỗi cho nhau, đó là ta nói bằng tấm lòng chân thành, bằng một sự tế nhị, bằng một ngôn ngữ cần thiết và biết chọn thời điểm cần thiết. Thế rồi nếu người anh em đó không chịu nghe ngươi thì hãy tìm 2 hoặc 3 nhân chứng nữa. Trong tình huống này ta thấy cái quy luật của đa số, nếu 2 người hay 3 người nói là đúng thì lẽ ra cái người lắng nghe phải nhận ra cái sai lầm của mình. Nhưng nếu những người như vậy mà không chấp nhận nữa thì đưa ra cộng đồng, và nếu không chấp nhận nữa thì hãy coi như người thu thuế. Đó là tình trạng chẳng đặng đừng. Nhưng mà dù chẳng đặng đừng đi nữa thì người Kitô hữu vẫn còn có một chỗ dựa khác, đó là niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Nối tiếp đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu nói đến việc anh em hãy cầu nguyện, bởi vì khi anh em tụ họp nhau thì thầy ở giữa. Khi 2 hoặc 3 người tụ họp nhau nhân danh thầy, khi mà chúng ta gọi riêng một người ra để góp ý và nhân danh Chúa thì thầy ở đó, ở giữa họ. Và như vậy vẫn có một Thiên Chúa ở trong cái tình cảm của chúng ta với nhau, trong lời nói thật của chúng ta đối với nhau. Và kể cả khi chúng ta gần như là bó tay theo lối nói của người phàm thì chúng ta vẫn còn cậy dựa vào Thiên Chúa. khi hai người hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy và xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy ở trên trời, đấng ấy sẽ ban cho. Cách đây ít ngày, các bà mẹ Công giáo mừng bổn mạng Thánh nữ Monica. Đó cũng là một mẫu gương rất tiêu biểu của một nhân vật. Sau khi làm hết cái khả năng của mình, thì tín thác vào Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, và Thiên Chúa sẽ làm điều kỳ diệu. Đó là một vị thánh vĩ đại, Thánh Augustino. Kính thưa cộng đoàn, cuối cùng ta sẽ thấy chân lý mà giáo hội gửi đến cho chúng ta hôm nay đọc trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Anh em đừng mắc nợ với nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Và nếu đã yêu người thì phải chu toàn lề luật. Tình yêu thương là nền tảng. Tình yêu thương đó là khẩu hiệu, là châm ngôn, là ước muốn, là nỗ lực. Nhưng mà yêu thương phải đi với chân lý, đi với sự thật, đi với lề luật. Chính vì yêu thương mà chúng ta nói sự thật đối với nhau. Và khi nói sự thật với nhau thì vẫn nói bằng một ngôn ngữ yêu thương. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026, thứ Bảy

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả? Trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành.

Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói rằng, tại sao anh em gọi Thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều Thầy dạy? Ở đây, Chúa không đặt câu hỏi cho người ngoài, mà người đặt cho những ai đã tin, đã theo, đã quen gọi Chúa là Chúa, nghĩa là câu hỏi ấy dành cho chính chúng ta. Trước đó, Chúa nói về cây và trái, rồi về kho tàng của lòng mình, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Lời nói của chúng ta không phải chuyện nhỏ, nó là bản báo cáo trung thực về những gì đang chứa trong lòng mình. Nếu miệng chúng ta hay nói lời cay đắng, thì vấn đề không nằm ở cái miệng. Muốn đổi lời nói, phải đổi cái kho. Rồi Chúa kể chuyện hai người xây nhà. Thánh Luca ghi lại một chi tiết rất đáng chú ý. Người khôn ngoan là người đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Ba động từ, ba việc nặng nhọc, và cả ba đều là những việc không ai nhìn thấy. Không ai đi ngang qua mà khen một cái móng nhà, nhưng chính phần chìm dưới đất mới quyết định ngôi nhà sẽ đứng hay đổ. Và ở đây, Chúa không hứa ngôi nhà sẽ không gặp lũ. Cả hai ngôi nhà đều gặp cùng một dòng nước ùa vào. Nhìn từ ngoài, có khi hai ngôi nhà giống hệt nhau, cùng đẹp như nhau. Chỉ đến khi nước dâng lên mới biết cái nào có nền móng. Đức tin không miễn cho chúng ta khỏi thử thách. Đức tin làm cho chúng ta đứng vững trong thử thách. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2611 cho biết, lời cầu nguyện của đức tin không hề tại ở chỗ thưa, lạy Chúa, nhưng là sẵn lòng thi hành thánh ý của Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, suốt tuần này, quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng tin mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng, nghe thôi thì chưa đủ. Lời Chúa nghe mà không đem ra thực hành thì cũng chỉ như một thứ trang trí đẹp đẽ cho một ngôi nhà không có móng. Vậy, đào sâu trong đời sống hàng ngày của chúng ta là gì? Là giờ cầu nguyện vẫn giữ đều đặn cả khi chẳng cảm thấy gì. Là đi lễ Chúa Nhật cả khi mệt và không có hứng. Là giữ một lời hứa nhỏ mà chẳng ai kiểm tra. Là tha thứ cho một người trong khi không ai biết mình đã tha. Đó là những nhát cuốc dưới lòng đất. Chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai khen. Nhưng đến ngày gia đình gặp biến cố, đến lúc bệnh tật hay mất mát ập đến, chúng ta sẽ biết mình đã đào sâu đến đâu. Vậy chúng ta hãy thử làm một việc, nhìn lại cả tuần qua và chọn ra một điều duy nhất mà Chúa đã nói với mình. Đừng chọn nhiều, một điều thôi, rồi đem ra làm ngay hôm nay. Một việc được làm còn hơn 10 điều chỉ được nghe. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện kho tàng trong lòng chúng con, để điều tốt lành từ đó mà phát ra. Xin cho chúng con can đảm làm những việc âm thầm không ai thấy, để khi thử thách ùa đến, chúng con còn đứng vững trên đá là chính Chúa. Amen.

0: tình yêu Chúa.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục thụ phong trong thời gian gần đây. Sáng ngày 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 147 giám mục từ năm châu thụ phong gần đây, vừa kết thúc khóa học một tuần lễ tại Roma. Ngài nhắn nhủ các vị hãy tăng cường đời sống nội tâm và cầu nguyện, yêu thương dân với tâm hồn mục tử và quan tâm truyền giáo. Trong số các tham dự viên, có 98 vị thuộc Bộ Giám mục và Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, 49 vị còn lại thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Trong đó có hai giám mục Việt Nam là Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó của giáo phận Quy Nhơn, và Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đi từ chủ đề của khóa học là các giám mục, những người phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội và thế giới hôm nay, để khích lệ các giám mục về một số khía cạnh trong đời sống thiêng liêng và hoạt động mục vụ. Đức Thánh Cha nói, trước hết, hãy ở lại với Chúa Giê-xu. Kế đến là hãy có trái tim của Chúa Giê-xu làm mục tử nhân lành, một trái tim hoàn toàn hướng về Chúa Cha, và chính vì thế, hoàn toàn hiến mình cho anh chị em. Giám mục là người mỗi ngày học biết yêu mến đoàn dân của mình nhiều hơn, biết những niềm vui và nỗi đau của dân mình, chia sẻ những ước mơ của họ, vui mừng khi thấy các cộng đoàn lớn lên. Anh em sẽ truyền chức cho các linh mục và phó tế, sẽ gặp những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết, sẽ chứng kiến lòng quảng đại âm thầm của biết bao tu sĩ nam, tu sĩ nữ, các nhà truyền giáo, giáo lý viên và các gia đình, và ngày càng khám phá ra dân Thiên Chúa thật đẹp biết bao. Hãy yêu mến những người mà Chúa đã trao phó cho anh em. Một đặc điểm khác của vị giám mục là điều mà truyền thống gọi là sự ân cần quan tâm mục vụ. Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, tôi khuyên anh em hãy yêu thương các linh mục của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục hãy bảo tồn một tâm hồn truyền giáo. Đó là một món quà quý giá Chúa đã đặt vào tay anh em, và món quà ấy có thể trở nên lớn lao hơn nữa trong thừa tác vụ giám mục của anh em. Vị giám mục truyền giáo có một trái tim rộng mở với tất cả mọi người, không chỉ với những người lui tới các giáo xứ của chúng ta, mà còn với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác, những người tin theo các tôn giáo khác, những người không tuyên xưng một niềm tin nào, và tất cả những người nam, người nữ có thiện chí.
1: Tin Quezon, Philippines. Chuyên gia truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh, đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà Ji Un Yu, một nhà báo kỳ cựu và học giả về truyền thông, có bằng tiến sĩ truyền thông của Đại học Quang Gun và đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng trong khu vực về truyền thông có đạo đức, phẩm giá con người và truyền thông trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu, bà nói rằng, người trẻ công giáo không nên để sự nổi tiếng trên mạng, số lượng người theo dõi hay mức độ hiện diện kỹ thuật số quyết định cảm nhận của mình về giá trị bản thân. Bà cho biết sứ mạng kỹ thuật số của giáo hội phải giúp người trẻ khám phá một ý thức sâu sắc hơn về căn tính và phẩm giá con người trong một nền văn hóa trực tuyến ngày càng bị định hình bởi các thuật toán, sự so sánh và áp lực phải thể hiện bản thân. Đại hội truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á năm 2026 đang diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại Đài Chân lý Á Châu, Philippines với chủ đề Từ người có ảnh hưởng đến người làm chứng, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn, bà tiến sĩ Du nhận xét rằng một trong những thách đố trung tâm mà người trẻ đang phải đối diện là áp lực phải liên tục hiện diện và được nhìn thấy trên mạng. Vì thế, bà khuyên các bạn trẻ đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà kêu gọi những nhà truyền giáo kỹ thuật số trẻ bắt đầu không phải bằng những chiến lược nhằm gia tăng phạm vi tiếp cận, nhưng bằng cầu nguyện, lắng nghe và một cuộc gặp gỡ chân thực với Đức Kitô. Hàn Quốc là một bối cảnh đặc biệt quan trọng để xem xét những vấn đề này. Khoảng 94,5% dân số sử dụng Internet, trong khi tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh ở người trưởng thành vào khoảng 97%. Tiến sĩ Du cũng lưu ý rằng khoảng 2/3 người Hàn Quốc đã sử dụng một dịch vụ trí tuệ nhân tạo. Do đó, thách đố không chỉ đơn giản là đưa thêm nội dung công giáo lên các nền tảng kỹ thuật số. Giáo hội phải trao tặng một điều mà công nghệ kỹ thuật số tự nó không thể cung cấp, đó là sự hiện diện đích thực của con người. Bà tiến sĩ Du kêu gọi giáo hội thay đổi cách tiếp cận mục vụ từ hãy đến với chúng tôi sang chúng tôi cùng đến với các bạn và đồng hành cùng các bạn. Nhắc đến thánh trẻ Carlo Acutis, bà tiến sĩ Du cho rằng Internet có thể trở thành một nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ đích thực thay vì là một sự trốn chạy vào những thế giới kỹ thuật số cô lập. Theo bà, mục tiêu tối hậu của sứ mạng kỹ thuật số công giáo không chỉ là làm cho Đức Kitô trở nên hữu hình hơn thông qua các thuật toán, mà là tạo ra những không gian kỹ thuật số nơi con người có thể gặp gỡ nhau với lòng trắc ẩn, lắng nghe cách sâu sắc và cảm nghiệm sự ấm áp của đức tin.
2: Tin Bon Đức Quốc, đại hội mùa thu của các giám mục Đức. Cuối tháng 9 này, Hội đồng Giám mục Đức nhóm đại hội toàn thể mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ của Thánh Bonifacio, bổn mạng của giáo hội này. Có bao nhiêu giám mục tham dự, ai đã được mời với tư cách khách và những chủ đề nào sẽ được đưa ra thảo luận? Theo thông báo, các giám mục Đức sẽ họp từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tới đây. Dự kiến có 59 giám mục tham dự tại Fulda, dưới quyền chủ tọa của Chủ tịch Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster. Trong buổi khai mạc, Tân Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Hubertus van Meegen, người Hòa Lan cũng sẽ tham dự. Hội nghị dành một ngày để nghiên cứu những khía cạnh cốt lõi trong thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo, bản chất con người và công ích. Các giám mục muốn thảo luận về những hệ quả của văn kiện giáo huấn này đối với giáo hội tại Đức. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Đức cũng muốn đưa ra lập trường về chủ đề sự sống từ khởi đầu đến kết thúc trong bối cảnh những vấn đề hiện nay, từ mang thai mướn, hiến tạng, trợ tử, cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y khoa. Trong nội bộ Hội đồng Giám mục Đức, các tân chủ tịch của các ủy ban giám mục giảm từ 14 xuống còn 8 ủy ban sẽ nhận nhiệm vụ mới. Theo chương trình, các giám mục cũng sẽ thảo luận về những vấn đề hiện nay liên quan đến công ích dân chủ tại Đức và việc tham gia hoạt động trong ủy ban các hội đồng giám mục của Liên hiệp châu Âu. Ngoài ra, các vị sẽ thảo luận về việc điều tra và xử lý quá khứ liên quan đến lạm dụng tình dục, sự phát triển của việc lãnh nhận bí tích rửa tội của người trưởng thành tại châu Âu, những khía cạnh hiện nay của sự hiệp hành trong giáo hội và các kênh truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Đức.
3: Tin Paris, Pháp Quốc. Dự kiến 1 triệu người sẽ tham dự cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới, với các điểm dừng tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Các vị dự kiến có hơn 1 triệu người sẽ tham dự các cuộc tiếp đón, gặp gỡ, sinh hoạt, thánh lễ và cầu nguyện với Ngài. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, trong một cuộc họp báo ở Paris đã cho biết chuyến tông du mang chủ đề để thế giới được sống và cũng nhằm nêu bật tầm quan trọng của phẩm giá con người. Chuyến viếng thăm bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 tại Paris với nghi thức đón tiếp tại sân Orly và cuộc gặp gỡ giữa Đức Leo thứ 14 với Tổng thống Emmanuel Macron tại dinh Élysée. Tại đây cũng sẽ diễn ra cuộc gặp với các đại diện chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau đó, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trụ sở UNESCO. Buổi chiều, Ngài sẽ cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris cùng với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chủng sinh. Buổi tối, tại sân vận động quốc gia Pháp sẽ diễn ra một đêm canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Theo các giám mục Pháp, đã có gần 80.000 bạn trẻ ghi danh tham dự. Lời mời cũng đặc biệt dành cho giới trẻ thuộc các tôn giáo khác, các bạn trẻ Do Thái giáo, Hồi giáo, Sikh giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo sẽ cùng tham dự với các bạn trẻ Công giáo. Ngày 26 tháng 9, trước hết Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trung tâm nhà Bakita, chuyên hỗ trợ xã hội và hội nhập. Sau đó, gặp các dự tòng và tân tòng tại Đại học Công giáo Paris. Buổi chiều, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorder. Ban tổ chức dự kiến một đám đông rất lớn tại đây và dọc theo đại lộ Champs-Élysées. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ bay đến Lộ Đức, nơi Ngài sẽ cầu nguyện tại hang Massa Biele vào buổi tối. Ngày 27 tháng 9, tại Lộ Đức, trước tiên Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Pháp, rồi cử hành thánh lễ trên đồng cỏ của đền thánh. Sau đó, sẽ có các cuộc gặp gỡ với những người bệnh và các nhân viên phục vụ khách hành hương thuộc trung tâm tiếp đón Notre Dame, cũng như các nữ tu sống đời chuyên nghiệp. Ngày này sẽ kết thúc bằng buổi cầu nguyện kinh mân côi và cuộc rước nến. Dự kiến khoảng 225.000 khách hành hương sẽ đến đền thánh Đức Mẹ tại dãy núi Pyrene trong dịp cuối tuần này. Một sự kiện đặc biệt được quan tâm là cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Theo Đức Hồng Y Avelin, quyết định thực hiện chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng là vấn đề lựa chọn đúng thời điểm. Giáo hội Pháp ước tính tổng ngân sách của chuyến tông du vào khoảng 27 triệu euro. Cho đến nay, khoảng 5,5 triệu euro tiền quyên góp đã được nhận. Các khoản chi phí bổ sung cũng sẽ được huy động thông qua sự bảo trợ của các nhà tài trợ và việc bán các sản phẩm lưu niệm. Đồng thời, các giám mục Pháp đang kêu gọi tiếp tục hỗ trợ tài chính cho chuyến viếng thăm.
2: Tin Seoul, Hàn Quốc, Giáo hội Hàn Quốc phát động sáng kiến đối phó với nạn nghiện ngập. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã thành lập một tổ chức mới nhằm đối phó với tình trạng ngày càng gia tăng nạn lạm dụng ma túy, cờ bạc và nghiện Internet tại nước này. Lễ ra mắt sáng kiến này cùng với Hội đồng Nghiên cứu và Thực thi các kế hoạch giúp bài trừ nghiện ngập đã diễn ra tại thủ đô Seoul vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Sáng kiến này là sự hợp tác giữa khoa tâm thần thuộc Trường Y Đại học Công giáo Hàn Quốc, khoa nghiện học và Viện Nghiên cứu nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc, Quỹ Nghiên cứu nghiện Hàn Quốc và Ủy ban Mục vụ về nghiện của Tổng giáo phận Seoul. Hội đồng nhắm giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiện ngập và mở rộng các dịch vụ vượt ra ngoài phạm vi rượu và cờ bạc, bao gồm cả ma túy và tình trạng lệ thuộc quá mức vào các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, với trọng tâm là các năng lực về y khoa, nghiên cứu, phục hồi và mục vụ. Đại diện các cơ quan liên quan đã ký một biên bản ghi nhớ tại cơ sở Seongkui của Đại học Công giáo Hàn Quốc trước sự hiện diện của Linh mục Michael Choi Junju, Viện trưởng Đại học, nữ nghệ sĩ Veronica Hantia, ông Lee Seong-yong, Vụ trưởng Vụ Chính sách Sức khỏe Tâm thần thuộc Bộ Y tế và Thiện ích, cùng các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập. Hội đồng đã đề ra một số định hướng hoạt động chủ yếu, trong đó có đời sống thiêng liêng và sự hỗ trợ thực tế dành cho những người mắc chứng nghiện và gia đình.

tổng phẩm giá con người và hướng đến việc chữa lành con người cách toàn diện. Linh mục Joseph Lee Seong-woo, tổng thư ký Quỹ Nghiên cứu Nghiện Hàn Quốc, nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập hội đồng khi nói rằng đây không phải là việc thành lập thêm một tổ chức mới, mà là xây dựng những nhịp cầu kết nối giữa những gì đã tồn tại. Giáo sư Francis Lee Hae-guk, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc nói, mục đích là để những người thực hành và các chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập cùng quy tụ và làm việc tích cực hơn, phù hợp với những lý tưởng và tầm nhìn của Công giáo. Một hội nghị chuyên đề diễn ra sau đó đã thảo luận về các chiến lược điều trị và phòng ngừa chứng nghiện các chất, chẳng hạn như rượu và ma túy, cũng như các dạng nghiện hành vi như cờ bạc và phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Theo các phương tiện truyền thông, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng biến đổi, bao gồm cả nghiện kỹ thuật số và nghiện các chất hóa học. Những hình thức nghiện phổ biến liên quan đến chứng nghiện rượu và việc sử dụng ma túy đá và thuốc phiện, đặc biệt trong giới thanh niên và thiếu niên.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, thưa các ông các bà. Ông bà mình thường dạy con cháu đó là nhân vô thập toàn. Làm người ai cũng có lỗi hết. Và đã là người có lỗi thì phải chấp nhận để cho người ta sửa lỗi. Khi có hai người với nhau là đã có lề luật. Trừ khi nào anh ra ngoài đảo, anh ở một mình anh như là Robinson á, thì lúc đấy mới không cần lề luật, muốn làm gì thì làm. Còn đã có hai người trở lên là phải chấp nhận sống trong lề luật và chấp nhận để cho người khác sửa lỗi. Thế nhưng mà sửa lỗi theo phương pháp nào, chỉ dạy người ta theo cách thế nào lại là một chuyện khác nữa. Nhiều khi chúng ta thấy những người đồng bạn của mình mắc lỗi hay sai lầm, thay vì mình sửa lỗi, thay vì mình nhắc bảo, hóa ra mình mạt sát người ta, mình làm cho người ta ngóc đầu không nổi. Cái lỗi nó như con kiến vậy đó, mình dây, mình làm cho nó thật lớn như con voi vậy đó, khiến cho người ta gần như là một tội nhân vậy. Đấy là chuyện mà ngày hôm nay Chúa Giê-xu dạy chúng ta bài học làm người ở chỗ đấy. Mà cũng chưa chắc khi người ta, mình thấy người ta sai lầm, đó lại là sai lầm. Người Việt Nam của mình thường nói, thấy vậy mà không phải vậy. Câu nói rất là ý nghĩa. Trong chúng ta ai mà không biết Đức Khổng Tử? Mỗi khi nói đến Đức Khổng Tử, người ta phải tuyên xưng Ngài rằng vạn thế sư biểu, có nghĩa là ngàn đời, nhắc tới tên Khổng Tử là phải khoanh tay cúi đầu, thưa Thầy. Ấy vậy mà chính Đức Khổng Tử đã từng phải đấm ngực vì mình nhận xét, đấm ngực vì mình đã phán quyết học trò của mình sai lầm. Lần đấy, cũng như Chúa Giê-xu, ngày xưa các học trò thường đi theo Thầy, lang thang khắp miền, khắp chốn, để thấy chỗ nào có bài học hay là Thầy áp dụng, Thầy chỉ liền. Thầy và trò đi lang thang nước này, miền kia ở bên đất Trung Quốc, gặp nạn đói hạn hán 3-4 năm trời, đói meo râu lên. Rồi tới năm đấy được mùa, trời thương cho mưa thuận gió hòa được mùa. Và theo bài học của Thầy đó, bữa cơm đầu tiên là phải dâng lên cho Thượng Đế, là phải cúng cho ông bà, và miếng cơm đầu tiên, người ăn đầu tiên hết là phải là vị Thầy. Ấy thế mà Thầy thì ngồi đọc sách. Anh học trò mà Đức Khổng Tử thương nhất là anh Nhan Hồi, được cắt cử nấu cơm. Những anh khác thì sai đi bắt cá, đi bắn chim gì đấy. Đang đọc sách nghe choang một cái, tiếng nắp vung rớt ra. Thầy buông sách lại, Thầy ngó xuống, đau lòng hết sức. Bởi vì cái đứa học trò mà mình thương như con vậy, mình muốn truyền y bát cho nó, thì bây giờ nó đang thỏ tay, nó bốc năm cơm, nó cho miệng nó ăn. Sốt ruột chịu không nổi. Tới bữa cơm, các thầy trò ngồi hết với nhau. Lúc bấy giờ Đức Khổng Tử mới hỏi các học trò: này các con, cơm đầu tiên mình phải làm gì? Tất cả mọi người đều thưa dạ, dâng cho Thượng Đế, cúng ông bà. Và người ăn đầu tiên là ai? tất cả đều nói thầy là người ăn miếng cơm đầu tiên. Thế ông thầy quay lại hỏi anh Nhan Hồi, cơm này còn sạch không? Lúc bấy giờ anh học trò mới thưa, dạ thưa thầy, không sạch nữa rồi. Là bởi vì khi con nấu cơm, con không đậy kỹ cho nên gió nó thổi, rớt cái nắp vung xuống. Và lúc bấy giờ cho bụi đất cát nó vào trong nồi cơm, đổ đi thì tiếc, bao nhiêu năm thầy trò mình đói. Mà cơm thì lại không sạch rồi, cho nên con hớt cái lớp cơm dơ đấy con ăn trước, để cho thầy cũng như các bạn ăn cơm ngon. Vậy cơm này đừng cúng nữa, đã bị con làm dơ rồi. Lúc bấy giờ ông thầy mới đấm ngực, ồ, những điều mắt mình thấy, tai mình nghe, hóa ra lại chưa chắc phải như vậy. Ngày hôm nay, Thánh Phaolô cho chúng ta một bài học như vậy đó, sửa lỗi cho nhau là điều phải làm, chỉnh cho nhau những hư phạm là điều cần thiết, nhưng mà dựa trên nguyên tắc của đức ái. Đã từng có vị giám mục, khi bước lên ngôi giám mục, cầu nguyện xong nhận cho mình câu châm ngôn giám mục như vậy đó: bác ái trong chân lý trong bác ái. Để khi tôi sửa lỗi một vị linh mục dưới quyền của mình, để khi tôi xử phạt một vị sai phạm trong giáo phận tôi, xin cho tôi sửa trong bác ái và trong sự thật. Khổ một điều, mình á, chân mình thì lấm bê bê, đi cầm bó đuốc mà rê chân người. Mình cứ tưởng mình là thánh nhân rồi, thấy người ta bắt đầu là mình đưa ra cộng đoàn, mình làm làm óe lên. Ở một xứ đạo xa xa kia, may mà không phải là Đa Ba Chuông mình, cha phó bé bé xinh xinh, được nhiều người để ý. Lần đấy có các bà đạo đức, thì các bà lắm chuyện lắm. Alo vô không thấy, nghe điện thoại ò ý e, bắt đầu phao lên liền. Ý ơi, ông cha phó đây là đi dính bén với 3-4 cô ca đoàn. Rồi bây giờ tôi gọi điện thoại không thấy, và bị cha xứ cấm tiệt, không cho xài điện thoại nữa. Tôi làm chứng nhờ, gọi điện thoại để thấy ông ò ý e nè. Nhiều chuyện nó không đến mức như vậy, hoặc là mình suy tưởng, mình lại vẽ cho lớn ra để khẳng định đó là tội nhân. Chúa Giêsu ngày hôm nay nhắc với chúng ta như vậy, ai cũng có lỗi, và việc sửa lỗi là bổn phận của chúng ta. Nhưng mà sửa lỗi kiểu nào? Nhỏ nhẹ với nhau trên bác ái, anh với nó, rồi nó không nghe, nó cố chấp, thêm một người nữa, không nghe thì mới đưa ra cộng đoàn. Chúng ta thường nói với nhau, tội nào là tội phạm đến Chúa Thánh Thần? Dạ thưa, ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc đây, tội cố chấp, những người nào cố chấp, những người nào mà không chấp nhận sự sửa lỗi, không chấp nhận hoán cải, lúc bây giờ thì gạt ra khỏi cộng đoàn, coi như là đáng. Còn đằng này tất cả mọi người chúng ta, nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng mà chỉ được thiện cho tới khi mình rời khỏi vú mẹ thôi. Ăn được miếng cơm là bắt đầu nói dối, bắt đầu bước đi là hành xử gian ác với nhau. Và càng theo thời gian, Chúa Giêsu đã từng đưa ra những minh chứng, khi phải ném đá thì những người đầu bạc, những người trọng tuổi cút đi trước nhất, bởi vì chính họ phải ý thức mình là người có tội. Không ai là không có tội. Và chúng ta trước khi cử hành mầu nhiệm cao cả nhất trong hội thánh, mình đã phải đấm ngực với nhau, xin Chúa thương xót chúng tôi. Và mình phải đấm ngực của mình để chúng ta thú nhận tội lỗi của mình, mình bước lên, mình cùng với Chúa Giêsu hiệp dâng thánh lễ. Ước mong mỗi người chúng ta khi cử hành nghĩa cử cao đẹp, mình đấm ngực của mình, thì mình cũng nhẹ nhàng đấm ngực người khác. Khổ, mình thay vì mình đấm lỗ tại tôi thì mình cứ đấm bên cạnh là lỗ tại nó. Ngày hôm nay chúng ta học được một bài học, bài học làm người trước nhất, đối xử với nhau trên tình bác ái, sửa lỗi cho nhau trong tình người, để cùng với nhau chúng ta xây dựng một hội thánh. Lúc bấy giờ lời kinh thánh nói rất đẹp, nơi đâu có 2-3 người họp lại và có Chúa Giêsu ở đấy nhân danh thầy, lúc bấy giờ đã có một giáo hội. Gia đình của chúng ta sửa lỗi cho nhau, chồng xây dựng vợ, vợ góp ý chồng, làm cho gia đình thành một thánh gia, lúc đấy sẽ thành một giáo hội đẹp. Giáo hội xuất xứ từ gia đình, giáo hội được xây dựng trên gia đình. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn lấy câu châm ngôn hay lấy bài học mà Thánh Phaolô cũng như Chúa Giêsu dạy hôm nay: bác ái trong chân lý và chân lý trong bác ái. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Giambattista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Có một câu hỏi từ một nickname tên là Trần Trí. Anh ấy đã hỏi như thế này: anh có một đứa con năm nay 3 tuổi, cứ mỗi lần bé đòi kẹo hay đồ chơi mà không được thì bé phản ứng rất mạnh và mất kiểm soát, như là cắn cái gì ở gần hoặc là bé đâm đầu vào tường. Lúc bình thường thì không có biểu hiện gì, và anh cũng có nói chuyện nhẹ nhàng, không quá chiều con, cũng không quá căng thẳng, nhưng mà cái biểu hiện này ở con cũng làm cho anh cảm thấy rất là bối rối. Xin cha giúp anh có được câu trả lời ạ.
1: Dạ, con anh đã tới tuổi để ý thức được, và có lẽ con anh đã làm quen được cái kiểu là khi mình vùng vằng, mình la lối, mình cắn hay mình nổi loạn như vậy thì mình sẽ được cái điều mình muốn. Do đó nó là một cái hậu quả nguy hiểm, vì sau này đứa con của anh nếu không được kỷ luật đúng cách thì nó sẽ tiếp tục làm như thế, và nó không biết kiểm soát cái nhu cầu cũng như cảm xúc của nó. Mình dễ có cảm giác tội lỗi, hay là mình cảm thấy áy náy nếu mà mình để cho con mình làm những chuyện đó, rồi mình không cho nó, mình nghĩ rằng thôi cho nó đi để cho nó khỏi có cắn rồi nó dằn vặt để nó yên chuyện. Nhưng chính làm điều đó mình lại củng cố cho hành vi không có tốt của con của mình. Hậu quả xa hơn là sau này con anh lớn lên nó sẽ tiếp tục làm cái điều đó và không biết kiểm soát cái nhu cầu, cái ham muốn của mình. Con mình nó cần phải được giáo dục từ sớm là không phải chứ gì cái gì mình muốn cũng phải có được liền và có ngay. Một trong những cảm xúc, cảm giác mà đứa trẻ phải học trong đời để sau này nó có thể sống qua cuộc đời của nó là cảm thấy bị thất vọng, cảm thấy chán nản, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy mình phải chờ đợi, cảm thấy mình phải xin, cảm thấy mình phải biết nhường nhịn và kiên nhẫn. Cái đó nó đòi hỏi mình phải huấn luyện con mình, không phải chỉ cho con mình nghĩa là thương nó, nhưng mà tập cho con mình sống cái cảm xúc tiêu cực. Nghĩa là gì? Cảm xúc phải thèm, cảm xúc phải chờ đợi, cảm xúc phải lắng nghe người khác, phải tôn trọng người khác, và phải đối diện với những gì mà mình không thể có ngay tức thì. Để chi vậy, sau này đến một lúc nào đó con anh trưởng thành, nó cũng sẽ phải đối diện với những lúc nó nhiều thứ nó muốn mà nó không có thể có được. Những đứa trẻ mà nó được chiều chuộng quá mức, hay là được cho vì nó hung hăng, nó vùng vằng, lớn lên nó có nguy cơ thành cướp, vì nó nghĩ rằng trước hồi nhỏ nó làm như vậy không ai cản nó, thì lớn lên nó cũng sẽ làm như vậy, nghĩ rằng là mọi người sẽ phải để cho nó làm cái điều đó bằng cách đi cướp của người khác hoặc là làm cho người khác bị tổn thương để lấy cái điều mình muốn có. Có một cái nghiên cứu ở Stanford cho thấy rằng những đứa trẻ mà biết chờ, biết kiên nhẫn chờ cái phần thưởng lớn hơn thay vì ăn cái bánh, cái kẹo bông gòn trước mặt, thì 30 năm sau những đứa trẻ đó thành công hơn, có sức khỏe tốt hơn và học tốt hơn. Còn những đứa trẻ mà muốn ăn liền cái bánh để trước mặt của mình mà không cần cái phần thưởng lớn hơn, đứa trẻ đó có khuynh hướng sau này bị bệnh béo phì, lực học kém và không có thành công trong xã hội. Vậy cái đó tùy thuộc anh thôi, mình muốn con mình thành người như thế nào. Và dĩ nhiên có những cái cảm xúc và những cái sự chờ đợi là một cách huấn luyện và giáo dục con mình và rất cần thiết để sau này nó là người trưởng thành trong xã hội. Xin cảm ơn anh.
0: Dạ vâng. Nhưng mà con cũng thắc mắc thêm là nếu như mà cha mẹ có thể nghiêm khắc như vậy, thì đôi khi nếu như mà chúng ta không khuyến khích cái việc là chúng ta phải căng thẳng với con, dùng lời lẽ quát mắng hoặc là những cái hình phạt như là đánh đòn, vậy thì làm sao để đứa trẻ có thể sợ và có thể đi vào kỷ luật nề nếp như là ba mẹ mong muốn được, thưa cha?
1: Lúc đó mình không có chiều, không có nó vùng vằng, nó làm gì để cho nó yên như vậy. Mình ngồi mình quan sát nó. Nó khi nó làm mà nó thấy không có được cái điều mà nó muốn thì nó hết.
0: Yeah.
1: Và khi nó hết, nó bình tĩnh lại rồi thì đem nó ra riêng một chỗ và nói nó là cái điều mà con vừa làm bố không có hài lòng.
0: Yeah.
1: Điều con vừa làm là cái hậu quả của việc con làm là con làm cho người khác không có chấp nhận con. Cái thứ hai nữa là con làm như vậy thì con càng không được cái điều con muốn. Con muốn con xin đàng hoàng, và bố nói khi nào bố cho được thì bố cho, cái nào không cần thiết thì không cho. Thì như vậy con mình nó sẽ quen và nó biết cách chờ đợi và lễ phép hơn. Cái đến là mình tập cho nó có cái sự thấu cảm nó lớn hơn chút, mình sẽ tập cho nó thấy đó. Ví dụ như dọc đường thấy những trẻ em đang ăn xin đó, thấy các bạn không phải ngồi vì nghèo phải ngồi ăn xin người đó, rồi tập cho nó cho quà cho những người đó, giúp đỡ những người khổ hơn mình, thấy nhận diện ra những người đau khổ hơn mình và họ cần giúp đỡ, mình giúp đỡ để mình không nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có những gì mình muốn mà thôi.
0: Dạ, vâng.
1: Từ từ đứa trẻ nó học cái khả năng thấu cảm và khả năng chờ đợi.
0: Dạ.
1: Và hai cái đó là yếu tố quan trọng để sau này nó có thể xây dựng gia đình và dạ, bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như trưởng thành trong cuộc đời.
0: Vâng. Dạ. Vậy thì cái việc kiên nhẫn cũng như là bình tĩnh của phụ huynh trong cái lúc mà con đang có những cái chiêu trò như vậy là rất quan trọng đó, đúng
1: rồi,
0: không ạ?
1: Dạ. Dạ, vâng. Và mình hiểu được rằng đây là lúc mình giáo dục con mình.
0: Dạ.
1: Thì lúc này mình thấy nó và mình giáo dục được nó, và mình biết là cái giá trị mình muốn cho con mình học là cái gì, cái bài học mình muốn con mình học là cái gì.
0: Yeah.
1: Khi đứa trẻ nó được 2-3 lần như thế, nó quen như thế rồi, nó hiểu được lần tới nó không được làm như thế nữa.
0: Yeah, vâng. Yeah. Vâng. Cũng liên quan đến việc giáo dục con cái trong cái tuổi nổi loạn, thì cha, một chị năm nay đã 40 tuổi, có một đứa con trai 14 tuổi, chị đã ly hôn 9 năm và hiện tại là mẹ đơn thân. Con của chị từ nhỏ đã không phải là dễ bảo và cũng không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Và đến giữa năm lớp 7 thì con của chị bị di chứng của viêm màng não nên mắc bệnh động kinh, và từ đó thì phải đi bác sĩ hàng tháng và uống thuốc. Nhưng mà đến năm đầu năm lớp 8 thì bắt đầu bé không có muốn đi học, bắt đầu tụ tập bạn bè xấu, rồi có bạn gái hút thuốc lá điện tử. Và khi mà chị đi dạy yoga cho nên là chị cũng có thời gian để quan tâm đến con, nhưng mà con lúc này đã bắt đầu nổi loạn và không nghe lời chị. Thậm chí là khi chị góp ý là không được thức khuya, không được sử dụng thuốc lá điện tử thì con đã lao vào và đánh chị. Và cho đến nay thì từ lúc mà nó bắt đầu đánh chị đến giờ là nó đã đánh chị 3 lần rồi. Và sau đó thì vẫn tiếp tục những cái hành động chống đối, nói chuyện với mẹ thì trống không, cái gì mà không được như mong muốn thì sẽ chửi thề và sẽ đóng cửa ở rú rú trong phòng, không đi ra, không đi học, và bây giờ thì cũng đã nghỉ học hoàn toàn, cũng không làm bất cứ một việc gì để giúp đỡ mẹ. Và đỉnh điểm thì khi nó yêu cầu là muốn được đi chơi thì chị, hai mẹ con đi Đà Lạt chơi, thì đêm đó 3 đêm liên tiếp đứa trẻ này cứ gọi điện và nói chuyện với những người bạn trên mạng, chửi thề rất là nhiều đến 2-3 giờ sáng. Và chị thì chị không chịu nổi và chị nói là muốn nói chuyện thì về nhà có phòng riêng nói chuyện, chứ để cho mẹ ngủ. Mẹ không chịu nổi thì đứa trẻ này kêu chị là quỳ lại đi. Thì đó là đỉnh điểm của chị. Và chị cảm thấy là bị bất lực với đứa con này, mặc dù là cũng có trao đổi với chồng và anh cũng có lời khuyên định hướng con, nhưng mà mọi thứ đều rất là vô ích. Và đến bây giờ thì chị hoàn toàn bất lực trước đứa con này. Và chị xin có được lời khuyên từ cha cho cái vấn đề của chị ạ.
1: Mình cảm thấy rất là lo lắng cho chị và cảm thông cho cái đau khổ của chị. Lo lắng cho chị là gì? Là nếu chị đã quen chu cấp và chiều theo ý con chị cho đến ngày hôm nay và nó là như thế, thì mình sợ là khi chị ngưng không có làm theo những gì con chị đề nghị hay đòi hỏi, mình chỉ sợ là con chị có thể hành động và gây tổn thương đến chị. Và chuyện này đã xảy ra rồi ở trong xã hội Việt Nam mình, nên đó là lý do mình lo lắng. Mình không biết là chị còn ai khác xung quanh hay là gia đình người thân để cùng hỗ trợ chị hay không, vì đây là điều cần thiết. Nếu một mình chị với con chị không thì rất là khó. Mình đề nghị chị nên liên lạc với chính quyền địa phương, ví dụ là công an, và trình bày cái vấn đề khó khăn, hay là lên hội phụ nữ để nói, để xin được cái sự can thiệp, chẳng hạn như là để đưa con chị vô cái trường giáo dưỡng hay trường thanh thiếu niên nào đó để nó có thể được giáo dục đàng hoàng. Nếu không thì không sớm thì muộn, con chị có thể gây ra cái tổn thương cho chị, và thậm chí như những gì chị mô tả thì con chị có dấu hiệu của chống đối xã hội, thì cái nguy cơ em sẽ trở thành người phạm pháp, và đi vô tù là chuyện có thể xảy ra. Vậy thì bây giờ nếu mà mới can thiệp thì có thể quá trễ, và một mình chị là phụ nữ chân yếu tay mềm thì việc mà mình chống lại đứa con của mình cũng rất khó. Nếu như mà sớm hơn chút nữa thì tốt hơn hết là không nên chiều con hay là chu cấp cho con những gì nó đòi hỏi, vì nó phải có những cái phương tiện hay tiền thì nó mới có thể mua thuốc lá, nó có thể ăn chơi đàn đúm đi ra ngoài, rồi nếu không thì nó không có thể có được chuyện đó. Rồi bây giờ nếu mình đã tiếp tục làm quen như vậy và mình dừng lại ngay tức thì mình sẽ đi đâu và con mình nó sẽ làm gì mình, đó là câu hỏi mình đặt ra để cho chị thấy chị phải cẩn trọng. Mình nghĩ tốt hơn hết là chị nên có người thân và gia đình hỗ trợ chị, và có ai đó mà con chị sợ để làm việc, để nghiêm túc với con mình và cho thấy rằng cách sống của con vậy là không chấp nhận được. Và có một cách nào đó chị có tập phải có khoảng cách với con của mình, khoảng cách an toàn, để khi mà con chị nổi loạn không có gây tổn thương cho sức khỏe của chị và cho chính chị nữa. Nếu cần thiết thì mình phải nhờ cái sự can thiệp của chính quyền hay là của công an để giúp cho chị có một cái nơi ở, hay là có một cái cơ hội sống mà nó an toàn hơn. Đôi lúc con chị chưa bao giờ đối diện cái sự đe dọa hay là cái sự giáo dục nghiêm khắc, kỷ luật, để làm chi, để hiểu được rằng cái đâu là đúng, đâu là sai trong cái hành vi ứng xử của mình. Mà bây giờ mình mới nói thì coi chừng quá trễ. Nhưng đã đến lúc phải làm một cái gì đó mà mình không có trong hoàn cảnh của chị nên mình không biết phải làm sao. Chỉ biết được rằng là cái sức khỏe của chị quan trọng nhất và phải rất là cẩn trọng, vì ngày hôm nay con chị đã không biết tôn trọng mẹ và thậm chí có thể đánh mẹ khi mà yêu cầu của nó không được đáp ứng. Nghĩa là đứa con chỉ coi chị như là cái người ở, người đáp ứng cái nhu cầu của nó thôi, và nó biết được rằng là chị cần nó. Và nếu mà chị không làm được cái điều cho nó thì chị sẽ như thế nào đó. Nên nó nắm được cái, con chị đã nắm được cái điểm yếu của chị. Làm sao mình phải làm ngược lại, phải mạnh mẽ lên và phải cho thấy được rằng những hành vi của con như vậy là không chấp nhận được và không có lễ phép. Và thậm chí chị phải ngưng chu cấp cho con chị để cho con chị có trách nhiệm và với cuộc sống của mình. Vì sau này chị không còn nó nữa thì con chị phải tự lo chứ, nó đâu thể nào mà tự ai đó có thể cho nó hoài được. Mà nó phải tập có trách nhiệm từ bây giờ, nếu không đi học thì phải đi làm, đi phụ cái gì đó để tự kiếm sống. Đó là cái hướng ra mà có thể mà có được, mình giảm được cái sự chu cấp, giảm cho ăn, giảm thì nếu muốn ăn thì phải làm việc, nếu muốn có tiền này kia thì phải tự đi làm, mình không cho nữa tại vì nó không đi học. Thì đó là cái mình phải làm. Nhưng cái nguy cơ là gì? Trước giờ chị chu cấp, bây giờ chị ngưng chu cấp thì liệu con chị có làm tổn thương chị không? Vậy ai đó sẽ bảo vệ chị nếu như mà chị quyết liệt trong vấn đề này? Thì là một cái bài toán khó mà mình nghĩ rằng chắc chắn chị phải có gia đình, có người thân nên nói vấn đề này ra để có thêm người hỗ trợ chị, nếu không thì sẽ rất là khó. Dạ. Mình không biết là tại sao chị không nghĩ đến việc là đưa con, trong cái bối cảnh câu hỏi mình không biết là chị có đạo hay không, tại sao chị không đưa con đến nhà thờ, không đi lễ, không tham gia những cái sinh hoạt để
0: đó là bé co ơn. Chị có chia sẻ trong thư là bé đang học chuẩn bị thêm sức thì nghỉ và chống đối, không đến nhà thờ nữa và nghỉ học giáo lý luôn thôi cha.
1: Đó là ví dụ như mình nhân nhượng sớm quá, hay là mình chiều theo cái phản ứng của con quá, cuối cùng bây giờ nó quen rất là khó. Bây giờ quay ngược lại thì đòi hỏi mình phải có cái sự hỗ trợ mạnh hơn, chứ một mình phụ nữ với đứa con trai 14 tuổi thì mình chỉ sợ là con chị sẽ gây cho chị tổn thương nhiều hơn.
0: Dạ vâng. Và trong lá thư dài gần hơn 2 trang A4 thì chị tâm sự rất là nhiều, và chị cũng nói là lúc đầu thì chị cũng rất giận, nhưng sau đó vì tình thương con cho nên là chị bỏ qua và quyết định là yêu thương con tiếp tục. Tuy nhiên cái tình yêu thương này đôi khi nó phải là sự nghiêm khắc thì nó mới có thể giúp đứa trẻ định hướng được cuộc đời của nó sau này. Có thể là vì một cái lý do mà gia đình tan vỡ nên chị muốn bù đắp cho con. cho nên là chị đã yêu thương con nhiều hơn những gì mà cũng cần thiết. Dạ vâng.
1: Vì đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi nó rất là cần cái hình ảnh của người cha để nó noi theo đứa cha, bắt chước cha của mình. Và người cha cũng là người cái sự nghiêm nghị và cái tính kỷ luật sẽ giúp cho đứa con nó mới hình thành cái căn tính của nó.
0: Yeah.
1: Tuy nhiên cái thiệt thòi là chị mất cái vị trí của người cha trong gia đình, người chồng để lo cho con trong điều đó, và chị là vừa làm mẹ vừa làm cha nên rất là khó. Cái thứ hai là có lẽ là chị muốn bù đắp cho cái thiếu thốn đó nên chị đã mình không dám nói là quá, nhưng mà một cách nào đó mình đã chiều con vượt trên ngưỡng bình thường. Và nhiều khi cái lời la mắng của mình với con nó không có nhất quán với cái sai lầm của con, cái sai phạm của con. Mình nhất quán và mình nghiêm khắc đúng cách thì mới giúp cho con của mình được. Tuy nhiên đây là không phải là lúc để mình quay lại đổ lỗi là tại mình nữa, vì chuyện đã qua rồi, nó đã đến mức này rồi. Bây giờ mình quan trọng là mình suy nghĩ làm sao để cho mình được an toàn. Cái thứ hai là làm sao để con mình nhận được cái sự giáo dục đúng cách và thích đáng, để hiểu được rằng những gì con mình đang làm là sai, để biết thay đổi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi phải có sự hỗ trợ, và không phải có người mà con chị sợ. Mà bây giờ con chị không sợ chị thì ai nó sợ bây giờ? Chỉ có công an.
0: Dạ vâng. Và cũng liên quan đến câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, thưa cha, một lá thư gửi về cho chương trình tâm sự là hai vợ chồng của chị có rất là nhiều bất đồng trong mối quan hệ. Tuy là không dám ly dị nhưng đã ly thân được 2 năm. Và mặc dù sống chung một nhà nhưng mà đứa con trai 18 tuổi lại sống trong cảnh là ba mẹ không vui vẻ với nhau, nên cách sống của bé cũng rất là bất cần đời và không lành mạnh, như là mê game nè, mê cà phê thuốc lá và mê nhậu. Mặc dù là hai anh chị cũng rất là cố gắng để dạy dỗ con đàng hoàng, lo lắng từng chút một, nhưng mà bây giờ thì con đã không nghe lời bởi vì cha mẹ cũng không đồng quan điểm trong việc dạy. Ví dụ như cha thì dạy theo một kiểu là cứ sống thoải mái vô tư đi, rồi cũng cần phải có đàn ông, phải ra đường có bạn bè, nhưng mà chị thì lại lo lắng cho con hư, cho nên là chị kềm từng chút một, ngăn cản con không được đi chơi, rồi chọn bạn gái hoặc bạn trai thì cũng có can thiệp, cho nên con không có vui với chị. Và đến 18 tuổi thì con không còn lo học hành mà chỉ mê chơi. Và chị muốn hỏi là như vậy thì chị nên phải làm sao, nên ly dị hay là tiếp tục như vậy để cho con có đủ ba mẹ mặc dù là không hạnh phúc? Và chị có thêm một câu hỏi nữa thưa cha là chị có nghe cha giảng trong bài Hãy dâng những phiền muộn lo lắng cho Chúa, cha có giảng là phải lo gánh ách của mình và không được gánh hộ ách của con cái, không làm cho con cái gánh ách của mình. Vậy thì việc chị lo lắng dạy dỗ cho con cái, bắt con cái phải đàng hoàng thì có tội không? Và nếu chị lo gánh ách của mình mà để cho con tự ý muốn làm gì thì làm theo ý của con thì có gọi là vô trách nhiệm hay không thưa cha?
1: Cái câu hỏi của chị nó rất là phức tạp.
0: Dạ.
1: Vì nó còn nhiều vấn đề liên quan. Nhưng mà nếu mà chị thử đặt mình trong hoàn cảnh con mình thì sẽ cảm thấy thế nào? Nó sẽ nghe ai? Nghe ba nó hay nghe mẹ nó? Cái thứ hai là chắc chắn nó cũng biết được rằng là ba mẹ nó tiếp tục sống với nhau vì nó, nghĩa là nó cảm thấy nó là gánh nặng nhiều hơn là ba mẹ, nghĩa là vì nó mà ba mẹ phải gượng ép sống với nhau vì họ đã ly thân rồi và họ không đồng quan điểm với nhau, nên đứa trẻ nó sẽ bị phân mảnh trong cuộc đời. Phân mảnh nghĩa là một mảnh là ba, một mảnh là mẹ. Kế đến là ở cái tuổi dậy thì trở đi, đứa trẻ nó phải tập là chính nó, nghĩa là nó từ từ nó khác với ba mẹ nó tập làm người lớn. Và để tập làm người lớn nó phải đối diện với những nan đề, những khó khăn, những thách đố trong tương quan, trong công việc, trong việc học và trong cảm xúc. Những cái thách đố đó nó cần được hướng dẫn bởi người lớn, chứ không phải là ngăn cản là không được tiếp xúc với ai, không được quen ai. Nhưng mà khi tiếp xúc với ai tôi phải như thế nào, khi tôi gặp khó khăn trong tương quan tôi phải làm gì, tôi khi tôi quen bạn, bạn gái hay bạn trai, tôi cần phải có những cái cách suy nghĩ, cách nói, cách hành xử như thế nào để trưởng thành. Đó là điều nó cần được học từ chị và chồng của chị, chứ không phải là ngăn cản cái gì được cái gì không được. Tại vì nó đâu có hiểu được hết đâu. Nên nó cần được hướng dẫn cái nguyên lý, cái cách để mà ứng xử hay là cách đối diện với những cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực, hoặc là kiểm soát cái nhu cầu về mặt tính dục hay là về mặt bản thân nó. Khi mà đứa trẻ nó cảm thấy cha mẹ can thiệp nhiều quá, nó sẽ tạo ra cái sự phản ứng và nó chống đối, cũng như nó tìm cách bù trừ, nói bù trừ hay là tìm cách chạy trốn qua những cái việc khác để nó không phải đối diện với chị. Trong đó có việc là mê game hay về những cái thú vui khác, một cách là để cho nó giải tỏa cái nỗi buồn, cái sự xung đột bên trong nó. Một cách thứ hai nữa là để nó phản ứng lại với cái sự can thiệp của chị, để nó chứng minh là nó đã tự lập rồi, chị phải khỏi phải lo cho nó. Mình nghĩ rằng tới tuổi này thì chị đối thoại với con thôi, mình phải ngồi lại đối thoại với nó và cho nó biết là cái giá trị mình muốn nó học được từ mình là cái gì. Cái quan trọng của đứa trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là đã tới tuổi trưởng thành, để hiểu được cái gì là cốt yếu quan trọng trong cuộc đời mà mình muốn truyền đạt với con mình, cái giá trị mình muốn giữ, con mình giữ, và làm sao để giữ cái đó. Rồi kế đến là giúp cho con hiểu được rằng thế nào là người lớn, rồi tập để cho con can đảm, để cho con nó thử, có thể nó sẽ vấp ngã rồi, nhưng mà mình đồng hành với con, mình giúp cho con nhận ra bài học của sự vấp ngã, chứ mình không thể ngăn cản được hết. Còn tương quan của chị với chồng chị, mình nghĩ rằng mình không có được phép khuyến khích một gia đình nào đó ly dị hết. Nhưng mà đã sống đến ngày hôm nay thì mình còn sống chung trong gia đình được, thì mình cũng nên đối thoại để xem làm sao để mình hóa giải cái khúc mắc trong hôn nhân của mình, để chỉ khi mà hai người lành với nhau, hòa hợp với nhau thì hai người mới dạy con được. Còn nếu như mà mình không hòa hợp với nhau thì mình sống, mình tạo ra cái hỏa ngục cho nhau, thì có đứa trẻ nào sống trong cái môi trường căng thẳng hỏa ngục mà nó cảm thấy hạnh phúc đâu, và nó lại cảm thấy nó là cái gánh nặng để ba mẹ nó phải tiếp tục sống và chịu đựng nhau nữa, nó lại càng thêm cái sự dằn vặt trên bản thân nó không được bình an. Thì mà không có đứa trẻ nào bình an mà có thể sống trong cuộc đời một cách hạnh phúc được hết.
0: Dạ vâng. Và khi đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thì sau này khi có một mối tương quan khác ở bên ngoài thì cũng sẽ không thể nào mà biết cách để mà yêu người đối phương, cũng như là có một mối quan hệ gắn kết lành mạnh, đúng không thưa cha?
1: Nó sẽ bị lệch lạc rất là nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Và do đó nên mình cần phải giải quyết cả ba, chị, chồng chị và con chị, và cần phải ngồi lại với nhau để có một cái hướng đi nó tốt hơn là mình chỉ cứ phải ở để chịu đựng và để cho con cảm thấy rằng nó còn cha còn mẹ, nó không phải chỉ là như thế.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và tiếp tục với chương trình, con xin phép được gửi đến cha thêm một câu hỏi nữa từ một chị cũng xin phép được giấu tên. Chị hỏi là chị có một người chồng nghiện cá độ, và dù là đã tốn rất là nhiều tài sản và gia đình cũng có nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến những cái biện pháp mạnh hơn, nhưng mà anh ấy vẫn không từ bỏ cái việc nghiện cá độ, và gia đình đang rất bối rối vì cứ phải đi trả nợ cho anh ấy và vô tình tạo ra một cái thói quen cho anh ấy, và cũng tạo ra một cái tấm gương không tốt cho các con. Vậy thì nếu kiên quyết phớt lờ thì gia đình sợ anh ấy sẽ bị những kẻ xấu tấn công và gây thiệt hại đến sức khỏe cũng như tính mạng. Nhưng mà nếu như mà cứ tiếp tục trả nợ thì không biết bao nhiêu là đủ. Vậy thì không biết là con nên phải làm gì trong tình huống này đây thưa cha?
1: Mình cũng không biết phải làm gì. Thực sự là thưa chị là mình xin được chia sẻ cái nỗi đau của chị, vì trong gia đình mà có một người nghiện cá độ là rất là đau khổ, và thậm chí là không sớm thì muộn mình cũng sẽ ra đường ở mà thôi nếu như mình cứ tiếp tục trả nợ. Chị nên cho chồng chị biết là anh ta cần phải đi chữa bệnh nghiện, vì nghiện cá độ là một căn bệnh tâm lý có trong cái sách về bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần của ngày hôm nay. Nên nó không phải là việc là cái lời hứa đó nó sẽ hết đâu, nhưng mà nó khi mình nói đến nghiện nghĩa là nó đòi hỏi phải được cai, mà để cai thì người này cần phải đi chữa. Nếu anh ta không có đi chữa thì không bao giờ hết. Cái thứ hai là chị và gia đình vẫn tiếp tục làm cho anh ta nghiện bằng cách là mình trả nợ cho người ta. Phải để cho người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Đôi lúc mình cảm thấy tội lỗi, người nghiện người ta luôn luôn làm cho mình cảm thấy bị dằn vặt và làm cho mình cảm thấy rằng nếu mình không giúp thì người ta sẽ nên là nạn nhân, người ta sẽ mất mạng. Mà mình nói thiệt với chị là nếu như mà cái người chủ nợ người ta làm cho chồng chị mất mạng thì người ta lấy ai để mà trả nợ cho người ta, nên người ta chỉ hù dọa thôi. Nhưng đôi lúc, thật sự không phải đôi lúc, nhưng mà cách tốt nhất là để cho cái người làm ra cái việc đó phải chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Khi người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta rồi thì người ta sẽ thay đổi. Còn nếu mình vẫn đứng ra thì một cách nào đó chính mình đã đẩy người ta đến cái vấn đề nghiện sâu hơn. Nó không giải quyết được. Cái đến là chị phải hiểu được rằng chị còn con cái, nghĩa là phải lo cho tương lai của nó đi học. Nếu như mình chỉ trả nợ, nghĩa là cái tiền đó nó cũng không giúp cho con chị, cũng không giúp cho chồng chị, nó chỉ giúp để trả cho tiền lời hay xã hội đen, thì cuối cùng chị làm ra bao nhiêu chị đi nuôi những người khác chứ không có nuôi con. Mà nhớ rằng con mình nó cũng xứng đáng cần được mình quan tâm và đầu tư cho nó, tại vì mình đã sinh nó ra. Con và gia đình của mình cần phải nuôi dưỡng, mình phải ưu tiên cái điều đó. Còn nếu chồng chị không có ưu tiên trên điều đó thì chồng chị phải tự đứng ra chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Khi mình dứt khoát được điều đó thì mình hy vọng là cá độ của chồng chị từ từ nó sẽ được đối diện một cách hiệu quả và đúng đắn. Nếu có ai còn đứng ra chịu trách nhiệm cho anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó thôi.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha về câu trả lời vừa rồi. Đúng là khi mà chúng ta phải tự chịu trách nhiệm và gánh chịu những hậu quả do mình gây ra thì mình mới được cảnh tỉnh lại, đúng không ạ? Thưa cha, một bạn đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của khung livestream. Bạn hỏi là bạn là Tân Tòng, còn bạn của bạn là ngoại đạo và tụi con đang dự định kết hôn và đi học giáo lý hôn nhân. Vậy thì có được không thưa cha? Bởi vì bạn con muốn tìm hiểu nhưng chưa sẵn sàng để vào đạo. Vậy xin cha cho con thêm lời khuyên và những điều chúng con cần chuẩn bị ạ.
1: Bạn chuẩn bị như vậy rất là tốt rồi. Đó là nghĩa là gì? Trong đạo chúng ta vẫn cho phép hôn nhân khác đạo, gọi là chuẩn hôn nhân khác đạo. Tuy nhiên hai người cần phải được tìm hiểu hôn nhân công giáo là gì, giáo lý của Hội Thánh dạy như thế nào về đời sống hôn nhân và bí tích hôn phối trong đạo Công giáo. Để làm chi? Để người không cùng tôn giáo với bạn, yêu thương bạn, cũng phải yêu thương được cái giá trị đời sống hôn nhân mà bạn tin vào và bạn được học. Tại vì bao gồm cả cái việc là hai người phải biết chấp nhận nhau, đón nhận nhau, yêu thương tôn trọng nhau mọi ngày đến suốt cuộc đời. Phải tôn trọng cái mầm sống đứa con mà Chúa ban cho và chung thủy với nhau. Khi mà mình học được cái giá trị đó trong đời sống hôn nhân, và người bạn của bạn khi kết hôn với bạn tôn trọng cái điều đó và cùng chia sẻ cái giá trị đó, thì nó mới đảm bảo cái sự bền vững trong đời sống hôn nhân của bạn được. Nhưng mà đây cũng là dấu hiệu tốt, vì người bạn của bạn tuy là khác đạo nhưng sẵn sàng tìm hiểu và sẵn sàng tham gia cho dù chưa có sẵn sàng theo đạo. Đó là điều rất là tốt rồi. Mình nghĩ bạn có thể tham gia khóa học về giáo lý hôn nhân tại các giáo xứ mà mình ở gần đó để có tìm hiểu sâu hơn. Và dĩ nhiên là giáo lý hôn nhân là một cái thời gian đặc biệt để chuẩn bị để hai bạn tìm hiểu nhau nữa và chuẩn bị cho đời sống hôn nhân của mình. Và mình mến chúc hai bạn thật sự hạnh phúc và có thể đến được với nhau. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay. Và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta về đời sống cộng đoàn trong giáo hội, nằm trong cả đoạn phúc âm Matthew 18. Khởi đầu Đức Giê-xu nói ai là người lớn nhất trong anh em, rồi người giới thiệu hãy trở nên như trẻ thơ, hãy trở nên như trẻ nhỏ. Cộng đoàn của gia đình Đức Kitô, trong đó mỗi con người đều là quan trọng. Những người có vẻ nhỏ bé nhất, tầm thường nhất thì Thiên Chúa vẫn quan tâm và nhắc nhở mọi người phải quan tâm đến nhau. Tiếp theo là dụ ngôn về người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, bỏ 99 chiên lại để đi tìm con chiên lạc. Và nối tiếp là đoạn tin mừng chúng ta nghe ngày hôm nay, trong đó Đức Giê-xu nói với chúng ta, nó là một lệnh truyền: nếu người anh em của ngươi lỗi phạm, thì ngươi hãy sửa lỗi cho anh em của mình. Đó là một lệnh truyền, nhưng lệnh truyền đó đặt trên một mối quan hệ, đó là người anh em của anh. Không phải là người xa lạ, không phải là đối thủ, không phải là kẻ thù, mà đó chính là trong tình huynh đệ, để phải chịu trách nhiệm đối với nhau. Tôi giáo lý của giáo hội gần đây hay nhắc nhở người Kitô hữu một mệnh đề trong Cựu Ước, đó là câu chuyện của Ca-in. Sau khi Ca-in hạ sát em mình, thì Gia-vê nói: Ca-in này, em của ngươi đâu? Tiếng của nó đã kêu thấu đến tai của ta. Và tương tự như vậy, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ của Ngài và cũng nhắn nhủ chúng ta phải có trách nhiệm đối với nhau. Chúng ta không thể nên thánh một mình, bỏ quên những người chung quanh. Đó cũng là điều mà chúng ta thấy ở trong bài đọc một sách ngôn sứ Ê-dê-ki-ên: này con người, ta sai ngươi trở thành người canh gác cho nhà Israel. Người canh gác ở đây sẽ có nghĩa vụ để loan báo cho mọi người biết hiểm họa đang xảy đến khi có địch quân tấn công từ xa. Và trong đoạn chúng ta nghe hôm nay, người canh gác là phải thay mặt ta để nhắc nhở anh em của mình rời bỏ con đường xấu xa, bằng không nó chết vì tội của nó. Mà nếu ngươi không hoàn thành trách nhiệm, thì cái chết của nó sẽ đổ xuống trên đầu ngươi, ta sẽ đòi ngươi nợ máu của nó. Còn nếu ngươi đã nói mà nó không chịu trở lại, thì lúc đó nó là trách nhiệm của nó, còn ngươi mới cứu được mạng sống của mình. Chúng ta biết xã hội ngày nay, người ta cũng vẫn nhấn mạnh cái tính xã hội trong đời sống con người. Con người sinh ra không ai là một hòn đảo, và chúng ta luôn có trách nhiệm đối với nhau. Cụ thể gần đây nhất chúng ta biết vụ án của một thủ phạm xông vào trong một tiệm vàng giết 3 mạng người. Và rồi anh đã bị bắt. Bên cạnh đó, ông bố biết chuyện, ba mẹ biết chuyện nhưng lại giấu, thì tất cả đều phạm vào tội thông đồng, hoặc người ta gọi là biết mà không tố giác. Đấy là luật của xã hội. Nhưng mà còn trong Tin Mừng thì giáo hội và Đức Kitô muốn nói với chúng ta rằng nếu một ngày nào đó anh em lên đến thiên đàng thì chắc chắn Chúa cũng sẽ hỏi: này, người anh em của ngươi ở đâu? Bạn của ngươi ở đâu? Chồng của ngươi ở đâu? Vợ của ngươi ở đâu? Sao không đi lên đây với nhau mà lại bỏ rơi người bạn đời của mình? Trách nhiệm đó chắc chắn nó cũng đòi hỏi chúng ta phải ý thức rằng bản thân của chúng ta cũng chẳng phải là thánh thiện. Ở một nơi khác trong Tin Mừng thì Đức Giêsu nói: nếu ngươi muốn lấy cái rác ra khỏi mắt của người anh em thì hãy lấy cái đà khỏi mắt của ngươi trước đã. Nhưng mà câu đó không có nghĩa là chúng ta quên cái nhiệm vụ lấy cái rác ra khỏi, cái dằm ra khỏi mắt của người anh em. Và cái nhiệm vụ sửa lỗi cho nhau ở đây cũng có nghĩa là bản thân của chúng ta là người góp ý với người khác, nhưng chúng ta cũng mở rộng lòng để sẵn sàng nghe lời góp ý và sửa chữa của người khác. Và điều đó khởi từ một cái ước muốn cầu toàn, một cái ước muốn nên hoàn thiện, và một ý thức con người giữa trần gian này luôn có những sai lầm, sai lỗi. Sai lầm đó là thân phận của con người. Và như vậy, được anh em sửa chữa, đó là phải cảm ơn. Cổ nhân cũng vẫn cứ nói, một người nào chê ta mà chê đúng, ấy là bạn của ta. Một người nào nói về điều sai của chúng ta mà nói đúng, thì đó là thầy của ta. Còn người nào nịnh hót khen ta và lại khen sai, thì đó chính là kẻ hại ta. Đó cũng là cây kinh nghiệm khôn ngoan của người đời. Và ở đây ta cũng thấy ở trong cộng đoàn của dân Chúa, khi chúng ta trách nhiệm với nhau, đó là người anh em, đó là người trong một nhà, thì chúng ta phải giúp nhau để nên thánh. Phần thứ hai của bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói với chúng ta những bài học dựa trên tâm lý của con người và cũng là những bài học rất thực tiễn. Đó là những bước đường khác nhau trên con đường giúp đỡ nhau sửa đổi. Đầu tiên, anh hãy gọi người đó ra, chỉ có một mình anh với họ, để rồi nói chuyện với nhau. Ở đây ta thấy không làm cho người khác bị mất mặt. Đôi khi trong việc giáo dục, ở trong gia đình của chúng ta mà không để ý, khi có hàng xóm đến, khi có người lạ đến lại lôi con cái của mình ra để phê bình, cũng là một cách làm mất mặt nhau. Dù thành tâm thiện chí, nhưng mà con đường trước tiên khi nói đến việc sửa lỗi cho nhau, đó là ta nói bằng tấm lòng chân thành, bằng một sự tế nhị, bằng một ngôn ngữ cần thiết và biết chọn thời điểm cần thiết. Thế rồi nếu người anh em đó không chịu nghe ngươi thì hãy tìm hai hoặc ba nhân chứng nữa. Trong tình huống này ta thấy cái quy luật của đa số, nếu hai người hay ba người nói là đúng thì lẽ ra cái người lắng nghe phải nhận ra cái sai lầm của mình. Nhưng nếu những người như vậy mà không chấp nhận nữa thì đưa ra cộng đồng, và nếu không chấp nhận nữa thì hãy coi như người thu thuế. Đó là tình trạng chẳng đặng đừng. Nhưng mà dù chẳng đặng đừng đi nữa thì người Kitô hữu vẫn còn có một chỗ dựa khác, đó là niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Nối tiếp đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu nói đến việc anh em hãy cầu nguyện, bởi vì khi anh em tụ họp nhau thì Thầy ở giữa. Khi hai hoặc ba người tụ họp nhau nhân danh Thầy, khi mà chúng ta gọi riêng một người ra để góp ý và nhân danh Chúa, thì Thầy ở đó, ở giữa họ. Và như vậy vẫn có một Thiên Chúa ở trong cái tình cảm của chúng ta với nhau, trong lời nói thật của chúng ta đối với nhau. Và kể cả khi chúng ta gần như là bó tay theo lối nói của người phàm, thì chúng ta vẫn còn cậy dựa vào Thiên Chúa. khi hai người hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy và xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy ở trên trời, Đấng ấy sẽ ban cho. Cách đây ít ngày, các bà mẹ Công giáo mừng bổn mạng Thánh nữ Monica. Đó cũng là một mẫu gương rất tiêu biểu của một nhân vật. Sau khi làm hết cái khả năng của mình, thì tín thác vào Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, và Thiên Chúa sẽ làm điều kỳ diệu. Đó là một vị thánh vĩ đại, Thánh Augustino. Kính thưa cộng đoàn, cuối cùng ta sẽ thấy chân lý mà giáo hội gửi đến cho chúng ta hôm nay đọc trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Anh em đừng mắc nợ với nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái, và nếu đã yêu người thì phải chu toàn lề luật. Tình yêu thương là nền tảng, tình yêu thương đó là khẩu hiệu, là châm ngôn, là ước muốn, là nỗ lực. Nhưng mà yêu thương phải đi với chân lý, đi với sự thật, đi với lề luật. Chính vì yêu thương mà chúng ta nói sự thật đối với nhau. Và khi nói sự thật với nhau thì vẫn nói bằng một ngôn ngữ yêu thương. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, thưa các ông các bà. Ông bà mình thường dạy con cháu đó là nhân vô thập toàn. Làm người ai cũng có lỗi hết. Và đã là người có lỗi thì phải chấp nhận để cho người ta sửa lỗi. Khi có hai người với nhau là đã có lề luật. Trừ khi nào anh ra ngoài đảo, anh ở một mình anh như là Robinson á, thì lúc đấy mới không cần lề luật, muốn làm gì thì làm. Còn đã có hai người trở lên là phải chấp nhận sống trong lề luật và chấp nhận để cho người khác sửa lỗi. Thế nhưng mà sửa lỗi theo phương pháp nào, chỉ dạy người ta theo cách thế nào lại là một chuyện khác nữa. Nhiều khi chúng ta thấy những người đồng bạn của mình mắc lỗi hay sai lầm, thay vì mình sửa lỗi, thay vì mình nhắc bảo, hóa ra mình mạt sát người ta, mình làm cho người ta ngóc đầu không nổi. Cái lỗi nó như con kiến vậy đó, mình dây, mình làm cho nó thật lớn như con voi vậy đó, khiến cho người ta gần như là một tội nhân vậy. Đấy là chuyện mà ngày hôm nay Chúa Giê-xu dạy chúng ta bài học làm người ở chỗ đấy. Mà cũng chưa chắc khi người ta, mình thấy người ta sai lầm, đó lại là sai lầm. Người Việt Nam của mình thường nói, thấy vậy mà không phải vậy. Câu nói rất là ý nghĩa. Trong chúng ta ai mà không biết Đức Khổng Tử. Mỗi khi nói đến Đức Khổng Tử, người ta phải tuyên xưng Ngài rằng vạn thế sư biểu, có nghĩa là ngàn đời. Nhắc tới tên Khổng Tử là phải khoanh tay cúi đầu, thưa Thầy. Ấy vậy mà chính Đức Khổng Tử đã từng phải đấm ngực vì mình nhận xét, đấm ngực vì mình đã phán quyết học trò của mình sai lầm. Lần đấy cũng như Chúa Giê-xu, ngày xưa các học trò thường đi theo Thầy lang thang khắp miền khắp chốn, để thấy chỗ nào có bài học hay là Thầy áp dụng, Thầy chỉ liền. Thầy và trò đi lang thang nước này miền kia ở bên đất Trung Quốc, gặp nạn đói hạn hán 3-4 năm trời, đói meo râu lên. Rồi tới năm đấy được mùa, trời thương cho mưa thuận gió hòa được mùa. Và theo bài học của Thầy đó, bữa cơm đầu tiên là phải dâng lên cho Thượng Đế, là phải cúng cho ông bà, và miếng cơm đầu tiên, người ăn đầu tiên hết là phải là vị Thầy. Ấy thế mà Thầy thì ngồi đọc sách. Anh học trò mà Đức Khổng Tử thương nhất là anh Nhan Hồi, được cắt cử nấu cơm. Những anh khác thì sai đi bắt cá, đi bắn chim gì đấy. Đang đọc sách nghe choang một cái, tiếng nắp vung rớt ra. Thầy buông sách lại, Thầy ngó xuống, đau lòng hết sức. Bởi vì cái đứa học trò mà mình thương như con vậy, mình muốn truyền y bát cho nó, thì bây giờ nó đang thỏ tay, nó bốc năm cơm nó cho miệng nó ăn. Sốt ruột chịu không nổi. Tới bữa cơm các thầy trò ngồi hết với nhau, lúc bấy giờ Đức Khổng Tử mới hỏi các học trò: này các con, cơm đầu tiên mình phải làm gì? Tất cả mọi người đều thưa dạ, dâng cho Thượng Đế, cúng ông bà. Và người ăn đầu tiên là ai? tất cả đều nói thầy là người ăn miếng cơm đầu tiên. Thế ông thầy quay lại hỏi anh Nhan Hồi, cơm này còn sạch không? Lúc bấy giờ anh học trò mới thưa, dạ thưa thầy, không sạch nữa rồi. Là bởi vì khi con nấu cơm, con không đậy kỹ cho nên gió nó thổi, rớt cái nắp vung xuống, và lúc bấy giờ cho bụi đất cát nó vào trong nồi cơm. Đổ đi thì tiếc, bao nhiêu năm thầy trò mình đói, mà cơm thì lại không sạch rồi. Cho nên con hớt cái lớp cơm dơ đấy, con ăn trước, để cho thầy cũng như các bạn ăn cơm ngon. Vậy cơm này đừng cúng nữa, đã bị con làm dơ rồi. Lúc bấy giờ ông thầy mới đấm ngực, ồ, những điều mắt mình thấy, tai mình nghe, hóa ra lại chưa chắc phải như vậy. Ngày hôm nay, Thánh Phaolô cho chúng ta một bài học như vậy đó. Sửa lỗi cho nhau là điều phải làm, chỉnh cho nhau những hư phạm là điều cần thiết, nhưng mà dựa trên nguyên tắc của đức ái. Đã từng có vị giám mục, khi bước lên ngôi giám mục, cầu nguyện xong nhận cho mình câu châm ngôn giám mục như vậy đó: bác ái trong chân lý trong bác ái. Để khi tôi sửa lỗi một vị linh mục dưới quyền của mình, để khi tôi xử phạt một vị sai phạm trong giáo phận tôi, xin cho tôi sửa trong bác ái và trong sự thật. Khổ một điều, mình á, chân mình thì lấm bê bê, đi cầm bó đuốc mà rê chân người. Mình cứ tưởng mình là thánh nhân rồi, thấy người ta bắt đầu là mình đưa ra cộng đoàn, mình làm làm óe lên. Ở một xứ đạo xa xa kia, may mà không phải là Đa Ba Chuông mình, cha phó bé bé xinh xinh, được nhiều người để ý. Lần đấy có các bà đạo đức, các bà lắm chuyện lắm. Alo vô không thấy, nghe điện thoại ò ý e, bắt đầu phao lên liền. Ý ơi, ông cha phó này là đi dính bén với 3-4 cô ca đoàn. Rồi bây giờ tôi gọi điện thoại không thấy, và bị cha xứ cấm tiệt, không cho xài điện thoại nữa. Tôi làm chứng nha, gọi điện thoại này thấy ông ò ý e nè. Nhiều chuyện nó không đến mức như vậy. Hoặc là mình suy tưởng, mình lại vẽ cho lớn ra để khẳng định đó là tội nhân. Chúa Giêsu ngày hôm nay nhắc với chúng ta như vậy: ai cũng có lỗi, và việc sửa lỗi là bổn phận của chúng ta. Nhưng mà sửa lỗi kiểu nào? Nhỏ nhẹ với nhau trên bác ái, anh với nó, rồi nó không nghe, nó cố chấp, thêm một người nữa không nghe thì mới đưa ra cộng đoàn. Chúng ta thường nói với nhau, tội nào là tội phạm đến Chúa Thánh Thần? Dạ thưa, ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc đây, tội cố chấp. Những người nào cố chấp, những người nào mà không chấp nhận sự sửa lỗi, không chấp nhận hoán cải, lúc bây giờ thì gạt ra khỏi cộng đoàn coi như là đáng. Còn đằng này tất cả mọi người chúng ta, nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng mà chỉ được thiện cho tới khi mình rời khỏi vú mẹ thôi. Ăn được miếng cơm là bắt đầu nói dối, bắt đầu bước đi là hành xử gian ác với nhau. Và càng theo thời gian, Chúa Giêsu đã từng đưa ra những minh chứng. Khi phải ném đá thì những người đầu bạc, những người trọng tuổi cút đi trước nhất. Bởi vì chính họ phải ý thức mình là người có tội. Không ai là không có tội. Và chúng ta trước khi cử hành mầu nhiệm cao cả nhất trong hội thánh, mình đã phải đấm ngực với nhau, xin Chúa thương xót chúng tôi. Và mình phải đấm ngực của mình để chúng ta thú nhận tội lỗi của mình. Mình bước lên, mình cùng với Chúa Giêsu hiệp dâng thánh lễ. Ước mong mỗi người chúng ta khi cử hành nghĩa cử cao đẹp, mình đấm ngực của mình, thì mình cũng nhẹ nhàng đấm ngực người khác. Khổ, mình thay vì mình đấm lỗ tại tôi thì mình cứ đấm bên cạnh là lỗ tại nó. Ngày hôm nay chúng ta học được một bài học. Bài học làm người trước nhất, đối xử với nhau trên tình bác ái, sửa lỗi cho nhau trong tình người, để cùng với nhau chúng ta xây dựng một hội thánh. Lúc bấy giờ lời Kinh Thánh nói rất đẹp: nơi đâu có 2-3 người họp lại và có Chúa Giêsu ở đấy nhân danh Thầy, lúc bấy giờ đã có một giáo hội. Gia đình của chúng ta sửa lỗi cho nhau, chồng xây dựng vợ, vợ góp ý chồng, làm cho gia đình thành một thánh gia, lúc đấy sẽ thành một giáo hội đẹp. Giáo hội xuất xứ từ gia đình, giáo hội được xây dựng trên gia đình. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn lấy câu châm ngôn hay lấy bài học mà Thánh Phaolô cũng như Chúa Giêsu dạy hôm nay: bác ái trong chân lý và chân lý trong bác ái. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026, thứ Bảy

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả? Trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành.

quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói rằng, tại sao anh em gọi Thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều Thầy dạy? Ở đây, Chúa không đặt câu hỏi cho người ngoài, mà người đặt cho những ai đã tin, đã theo, đã quen gọi Chúa là Chúa, nghĩa là câu hỏi ấy dành cho chính chúng ta. Trước đó, Chúa nói về cây và trái, rồi về kho tàng của lòng mình, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Lời nói của chúng ta không phải chuyện nhỏ, nó là bản báo cáo trung thực về những gì đang chứa trong lòng mình. Nếu miệng chúng ta hay nói lời cay đắng, thì vấn đề không nằm ở cái miệng. Muốn đổi lời nói, phải đổi cái kho. Rồi Chúa kể chuyện hai người xây nhà. Thánh Luca ghi lại một chi tiết rất đáng chú ý. Người khôn ngoan là người đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Ba động từ, ba việc nặng nhọc, và cả ba đều là những việc không ai nhìn thấy. Không ai đi ngang qua mà khen một cái móng nhà, nhưng chính phần chìm dưới đất mới quyết định ngôi nhà sẽ đứng hay đổ. Và ở đây, Chúa không hứa ngôi nhà sẽ không gặp lũ. Cả hai ngôi nhà đều gặp cùng một dòng nước ùa vào. Nhìn từ ngoài, có khi hai ngôi nhà giống hệt nhau, cùng đẹp như nhau. Chỉ đến khi nước dâng lên mới biết cái nào có nền móng. Đức tin không miễn cho chúng ta khỏi thử thách. Đức tin làm cho chúng ta đứng vững trong thử thách. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2611 cho biết, lời cầu nguyện của đức tin không hề tại ở chỗ thưa, lạy Chúa, nhưng là sẵn lòng thi hành thánh ý của Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, suốt tuần này, quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng tin mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng, nghe thôi thì chưa đủ. Lời Chúa nghe mà không đem ra thực hành thì cũng chỉ như một thứ trang trí đẹp đẽ cho một ngôi nhà không có móng. Vậy, đào sâu trong đời sống hàng ngày của chúng ta là gì? Là giờ cầu nguyện vẫn giữ đều đặn cả khi chẳng cảm thấy gì. Là đi lễ Chúa Nhật cả khi mệt và không có hứng. Là giữ một lời hứa nhỏ mà chẳng ai kiểm tra. Là tha thứ cho một người trong khi không ai biết mình đã tha. Đó là những nhát cuốc dưới lòng đất. Chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai khen. Nhưng đến ngày gia đình gặp biến cố, đến lúc bận tật hay mất mát ập đến, chúng ta sẽ biết mình đã đào sâu đến đâu. Vậy chúng ta hãy thử làm một việc. Nhìn lại cả tuần qua và chọn ra một điều duy nhất mà Chúa đã nói với mình. Đừng chọn nhiều, một điều thôi, rồi đem ra làm ngay hôm nay. Một việc được làm còn hơn 10 điều chỉ được nghe. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện kho tàng trong lòng chúng con, để điều tốt lành từ đó mà phát ra. Xin cho chúng con can đảm làm những việc âm thầm không ai thấy, để khi thử thách ùa đến, chúng con còn đứng vững trên đá là chính Chúa. Amen.

0: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục thụ phong trong thời gian gần đây. Sáng ngày 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 147 giám mục từ năm châu thụ phong gần đây, vừa kết thúc khóa học một tuần lễ tại Roma. Ngài nhắn nhủ các vị hãy tăng cường đời sống nội tâm và cầu nguyện, yêu thương dân với tâm hồn mục tử và quan tâm truyền giáo. Trong số các tham dự viên, có 98 vị thuộc Bộ Giám mục và Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, 49 vị còn lại thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Trong đó có hai giám mục Việt Nam là Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó của giáo phận Quy Nhơn, và Đức cha Gioan Baptista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đi từ chủ đề của khóa học là các giám mục, những người phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội và thế giới hôm nay, để khích lệ các giám mục về một số khía cạnh trong đời sống thiêng liêng và hoạt động mục vụ. Đức Thánh Cha nói, trước hết, hãy ở lại với Chúa Giê-xu. Kế đến là hãy có trái tim của Chúa Giê-xu làm mục tử nhân lành, một trái tim hoàn toàn hướng về Chúa Cha, và chính vì thế, hoàn toàn hiến mình cho anh chị em. Giám mục là người mỗi ngày học biết yêu mến đoàn dân của mình nhiều hơn, biết những niềm vui và nỗi đau của dân mình, chia sẻ những ước mơ của họ, vui mừng khi thấy các cộng đoàn lớn lên. Anh em sẽ truyền chức cho các linh mục và phó tế, sẽ gặp những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết, sẽ chứng kiến lòng quảng đại âm thầm của biết bao tu sĩ nam, tu sĩ nữ, các nhà truyền giáo, giáo lý viên và các gia đình, và ngày càng khám phá ra dân Thiên Chúa thật đẹp biết bao. Hãy yêu mến những người mà Chúa đã trao phó cho anh em. Một đặc điểm khác của vị giám mục là điều mà truyền thống gọi là sự ân cần quan tâm mục vụ. Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, tôi khuyên anh em hãy yêu thương các linh mục của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục hãy bảo tồn một tâm hồn truyền giáo. Đó là một món quà quý giá Chúa đã đặt vào tay anh em, và món quà ấy có thể trở nên lớn lao hơn nữa trong thừa tác vụ giám mục của anh em. Vị giám mục truyền giáo có một trái tim rộng mở với tất cả mọi người, không chỉ với những người lui tới các giáo xứ của chúng ta, mà còn với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác, những người tin theo các tôn giáo khác, những người không tuyên xưng một niềm tin nào, và tất cả những người nam, người nữ có thiện chí.
1: Tin Quezon, Philippines. Chuyên gia truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh, đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà Ji Un Yu, một nhà báo kỳ cựu và học giả về truyền thông, có bằng tiến sĩ truyền thông của Đại học Quang Gun và đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng trong khu vực về truyền thông có đạo đức, phẩm giá con người và truyền thông trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân Lý Á Châu, bà nói rằng, người trẻ công giáo không nên để sự nổi tiếng trên mạng, số lượng người theo dõi hay mức độ hiện diện kỹ thuật số quyết định cảm nhận của mình về giá trị bản thân. Bà cho biết, sứ mạng kỹ thuật số của giáo hội phải giúp người trẻ khám phá một ý thức sâu sắc hơn về căn tính và phẩm giá con người trong một nền văn hóa trực tuyến ngày càng bị định hình bởi các thuật toán, sự so sánh và áp lực phải thể hiện bản thân. Đại hội truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á năm 2026 đang diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại Đài Chân Lý Á Châu, Philippines với chủ đề từ người có ảnh hưởng đến người làm chứng, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn, bà tiến sĩ Du nhận xét rằng một trong những thách đố trung tâm mà người trẻ đang phải đối diện là áp lực phải liên tục hiện diện và được nhìn thấy trên mạng. Vì thế, bà khuyên các bạn trẻ đừng để thế giới kỹ thuật số định nghĩa giá trị của bạn. Bà kêu gọi những nhà truyền giáo kỹ thuật số trẻ bắt đầu không phải bằng những chiến lược nhằm gia tăng phạm vi tiếp cận, nhưng bằng cầu nguyện, lắng nghe và một cuộc gặp gỡ chân thực với Đức Kitô. Hàn Quốc là một bối cảnh đặc biệt quan trọng để xem xét những vấn đề này. Khoảng 94,5% dân số sử dụng Internet, trong khi tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh ở người trưởng thành vào khoảng 97%. Tiến sĩ Du cũng lưu ý rằng, khoảng 2/3 người Hàn Quốc đã sử dụng một dịch vụ trí tuệ nhân tạo. Do đó, thách đố không chỉ đơn giản là đưa thêm nội dung công giáo lên các nền tảng kỹ thuật số. Giáo hội phải

0: tặng một điều mà công nghệ kỹ thuật số tự nó không thể cung cấp, đó là sự hiện diện đích thực của con người. Bà tiến sĩ Du kêu gọi giáo hội thay đổi cách tiếp cận mục vụ từ hãy đến với chúng tôi sang chúng tôi cùng đến với các bạn và đồng hành cùng các bạn. Nhắc đến thánh trẻ Carlo Acutis, bà tiến sĩ Du cho rằng Internet có thể trở thành một nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ đích thực thay vì là một sự trốn chạy vào những thế giới kỹ thuật số cô lập. Theo bà, mục tiêu tối hậu của sức mạnh kỹ thuật số công giáo không chỉ là làm cho Đức Kitô trở nên hữu hình hơn thông qua các thuật toán, mà là tạo ra những không gian kỹ thuật số nơi con người có thể gặp gỡ nhau với lòng trắc ẩn, lắng nghe cách sâu sắc và cảm nghiệm sự ấm áp của đức tin.
1: Tin Bon Đức Quốc, Đại hội mùa thu của các giám mục Đức. Cuối tháng 9 này, Hội đồng giám mục Đức nhóm đại hội toàn thể mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ của Thánh Bonifacio, bổn mạng của giáo hội này. Có bao nhiêu giám mục tham dự, ai đã được mời với tư cách khách và những chủ đề nào sẽ được đưa ra thảo luận? Theo thông báo, các giám mục Đức sẽ họp từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tới đây. Dự kiến có 59 giám mục tham dự tại Fulda, dưới quyền chủ tọa của Chủ tịch Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster. Trong buổi khai mạc, Tân Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Hubertus van Meegen, người Hòa Lan cũng sẽ tham dự. Hội nghị dành một ngày để nghiên cứu những khía cạnh cốt lõi trong thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo về trí tuệ nhân tạo, bản chất con người và công ích. Các giám mục muốn thảo luận về những hệ quả của văn kiện giáo huấn này đối với giáo hội tại Đức. Ngoài ra, Hội đồng giám mục Đức cũng muốn đưa ra lập trường về chủ đề sự sống từ khởi đầu đến kết thúc trong bối cảnh những vấn đề hiện nay, từ mang thai mướn, hiến tạng, trợ tử, cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y khoa. Trong nội bộ Hội đồng giám mục Đức, các tân chủ tịch của các ủy ban giám mục giảm từ 14 xuống còn 8 ủy ban sẽ nhận nhiệm vụ mới. Theo chương trình, các giám mục cũng sẽ thảo luận về những vấn đề hiện nay liên quan đến công ích dân chủ tại Đức và việc tham gia hoạt động trong ủy ban các hội đồng giám mục của Liên hiệp châu Âu. Ngoài ra, các vị sẽ thảo luận về việc điều tra và xử lý quá khứ liên quan đến lạm dụng tình dục, sự phát triển của việc lãnh nhận bí tích rửa tội của người trưởng thành tại châu Âu, những khía cạnh hiện nay của sự hiệp hành trong giáo hội và các kênh truyền thông xã hội của Hội đồng giám mục Đức.
2: Tin Paris, Pháp Quốc, dự kiến 1 triệu người sẽ tham dự cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Hội đồng giám mục Pháp đã công bố chi tiết kiến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới, với các điểm dừng tại Paris, Saint-Denis, Lộ Đức và Metz. Các vị dự kiến có hơn 1 triệu người sẽ tham dự các cuộc tiếp đón, gặp gỡ, sinh hoạt, thánh lễ và cầu nguyện với Ngài. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, trong một cuộc họp báo ở Paris đã cho biết chuyến tông du mang chủ đề Để Thế Giới Được Sống và cũng nhằm nêu bật tầm quan trọng của phẩm giá con người. Chuyến viếng thăm bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 tại Paris với nghi thức đón tiếp tại sân Orly và cuộc gặp gỡ giữa Đức Leo thứ 14 với Tổng thống Emmanuel Macron tại dinh Élysée. Tại đây cũng sẽ diễn ra cuộc gặp với các đại diện chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau đó, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trụ sở UNESCO. Buổi chiều, Ngài sẽ cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris cùng với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và chủng sinh. Buổi tối, tại sân vận động quốc gia Pháp sẽ diễn ra một đêm canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Theo các giám mục Pháp, đã có gần 80.000 bạn trẻ ghi danh tham dự. Lời mời cũng đặc biệt dành cho giới trẻ thuộc các tôn giáo khác, các bạn trẻ Do Thái giáo, Hồi giáo, Sikh giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo sẽ cùng tham dự với các bạn trẻ Công giáo. Ngày 26 tháng 9, trước hết Đức Giáo Hoàng sẽ thăm trung tâm nhà Bakita, chuyên hỗ trợ xã hội và hội nhập. Sau đó gặp các dự tòng và tân tòng tại Đại học Công giáo Paris. Buổi chiều, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde. Ban tổ chức dự kiến một đám đông rất lớn tại đây và dọc theo đại lộ Champs-Élysées. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ bay đến Lộ Đức, nơi Ngài sẽ cầu nguyện tại hang Massa Biele vào buổi tối. ngày 27 tháng 9 tại Lộ Đức. Trước tiên, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Pháp, rồi cử hành thánh lễ trên đồng cỏ của đền thánh. Sau đó, sẽ có các cuộc gặp gỡ với những người bệnh và các nhân viên phục vụ khách hành hương thuộc trung tâm tiếp đón Notre Dame, cũng như các nữ tu sống đời chuyên nghiệp. Ngày này sẽ kết thúc bằng buổi cầu nguyện kinh mân côi và cuộc rước nến. Dự kiến khoảng 225.000 khách hành hương sẽ đến đền Thánh Đức Mẹ tại dãy núi Pyrene trong dịp cuối tuần này. Một sự kiện đặc biệt được quan tâm là cuộc gặp riêng với 7 nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Theo Đức Hồng Y Avelin, quyết định thực hiện chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng là vấn đề lựa chọn đúng thời điểm. Giáo hội Pháp ước tính tổng ngân sách của chuyến tông du vào khoảng 27 triệu euro. Cho đến nay, khoảng 5,5 triệu euro tiền quyên góp đã được nhận. Các khoản chi phí bổ sung cũng sẽ được huy động thông qua sự bảo trợ của các nhà tài trợ và việc bán các sản phẩm lưu niệm. Đồng thời, các giám mục Pháp đang kêu gọi tiếp tục hỗ trợ tài chính cho chuyến viếng thăm.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc, Giáo hội Hàn Quốc phát động sáng kiến đối phó với nạn nghiện ngập. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã thành lập một tổ chức mới nhằm đối phó với tình trạng ngày càng gia tăng nạn lạm dụng ma túy, cờ bạc và nghiện Internet tại nước này. Lễ ra mắt sáng kiến này cùng với Hội đồng Nghiên cứu và Thực thi các kế hoạch giúp bài trừ nghiện ngập đã diễn ra tại thủ đô Seoul vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Sáng kiến này là sự hợp tác giữa khoa tâm thần thuộc trường Y Đại học Công giáo Hàn Quốc, khoa nghiện học và Viện Nghiên cứu nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc, Quỹ Nghiên cứu nghiện Hàn Quốc và Ủy ban Mục vụ về nghiện của Tổng giáo phận Seoul. Hội đồng nhắm giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiện ngập và mở rộng các dịch vụ vượt ra ngoài phạm vi rượu và cờ bạc, bao gồm cả ma túy và tình trạng lệ thuộc quá mức vào các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, với trọng tâm là các năng lực về y khoa, nghiên cứu, phục hồi và mục vụ. Đại diện các cơ quan liên quan đã ký một biên bản ghi nhớ tại cơ sở Seonkui của Đại học Công giáo Hàn Quốc trước sự hiện diện của Linh mục Michael Choi Junju, Viện trưởng Đại học, nữ nghệ sĩ Veronica Hantia, ông Lee Seon-yong, Vụ trưởng Vụ Chính sách Sức khỏe Tâm thần thuộc Bộ Y tế và Thiện ích, cùng các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập. Hội đồng đã đề ra một số định hướng hoạt động chủ yếu, trong đó có đời sống thiêng liêng và sự hỗ trợ thực tế dành cho những người mắc chứng nghiện và gia đình họ, sự hội tụ không ranh giới giữa các lĩnh vực như y khoa, tâm lý học, công tác xã hội và thần học, xây dựng một hệ sinh thái phục hồi toàn chu trình, kết nối việc phòng ngừa, điều trị, phục hồi và tái hòa nhập xã hội, chia sẻ cơ sở hạ tầng về lâm sàng, nghiên cứu và phục hồi, đồng thời đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên môn, cũng như thúc đẩy tình liên đới xã hội và vai trò lãnh đạo trong chính sách. Hơn nữa, sáng kiến hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái phục hồi, trong đó các cơ sở y tế, cộng đồng địa phương và giáo hội cùng hợp tác, dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người và hướng đến việc chữa lành con người cách toàn diện. Linh mục Joseph Lee Seong-woo, Tổng thư ký Quỹ Nghiên cứu nghiện Hàn Quốc, nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập hội đồng khi nói rằng đây không phải là việc thành lập thêm một tổ chức mới, mà là xây dựng những nhịp cầu kết nối giữa những gì đã tồn tại. Giáo sư Francis Lee Hae-guk, Giám đốc Viện Nghiên cứu nghiện thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc nói, mục đích là để những người thực hành và các chuyên gia trong lĩnh vực nghiện ngập cùng quy tụ và làm việc tích cực hơn, phù hợp với những lý tưởng và tầm nhìn của Công giáo. Một hội nghị chuyên đề diễn ra sau đó đã thảo luận về các chiến lược điều trị và phòng ngừa chứng nghiện các chất, chẳng hạn như rượu và ma túy, cũng như các dạng nghiện hành vi như cờ bạc và phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Theo các phương tiện truyền thông, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng biến đổi, bao gồm cả nghiện kỹ thuật số và nghiện các chất hóa học. Những hình thức nghiện phổ biến liên quan đến chứng nghiện rượu và việc sử dụng ma túy đá và thuốc phiện, đặc biệt trong giới thanh niên và thiếu niên.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục trong Hội Thánh, về ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về một thành phần khác trong Hội Thánh, đó là các tu sĩ sống đời sống thánh hiến. Chúng ta cũng sẽ nói về mầu nhiệm các thánh thông công, về vai trò của Đức Maria với Hội Thánh. Chúng ta biết rằng, trong Hội Thánh hiện nay, ngoài các giám mục, linh mục, còn có các tu sĩ nam nữ. Vậy họ thuộc về thành phần nào? Có điều gì đặc biệt nơi cuộc sống của họ? Xin thưa, những tu sĩ nam nữ là những người đã cam kết dấn thân trọn vẹn cuộc đời mình trong bậc tu trì qua việc tuyên bố các lời khấn, độc thân, nghèo khó và vâng phục. Những người này làm thành bậc sống thánh thiện đặc biệt trong đời sống của Hội Thánh. Qua việc tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm, họ có một trí óc, trái tim và đôi tay hoàn toàn tự do để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Nói cách khác, họ dành trọn cuộc đời mình để thi hành những việc mà chính Đức Giêsu đã làm. Những tu sĩ nam nữ này được Chúa Kitô hoàn toàn chinh phục. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Đức Kitô và vì nước trời. Họ bỏ cả những thứ rất tốt đẹp, từ tài sản như quyền tự chủ và tình yêu hôn nhân. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, theo Chúa Kitô, đòi hỏi phải luôn can đảm lội ngược dòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính của các tông đồ, chúng ta vẫn đọc rằng các thánh thông công. Vậy khi nói các thánh thông công, Hội Thánh muốn diễn tả điều gì? Đây là mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh. Mầu nhiệm này có nghĩa là tất cả mọi người, bất kể ai, nam hay nữ, già hay trẻ, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào, còn sống hay đã qua đời, một khi đã đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô và gia nhập vào Hội Thánh qua bí tích rửa tội, thì đều thuộc về thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Khi đó mọi người có liên đới với nhau, theo cách diễn tả của Thánh Phaolô thì, khi một bộ phận nào đau, thì các bộ phận khác cũng đau. Khi một bộ phận nào vui, thì mọi bộ phận khác cùng vui chung. Chúng ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh thông công. Mầu nhiệm các thánh thông công cũng nói lên rằng, mọi thành phần trong Hội Thánh đều cùng thừa hưởng những nguồn mạch thiêng liêng như đức tin, các bí tích, các đặc sủng và ơn thiêng, thậm chí cả của cải vật chất. Mầu nhiệm hiệp thông trong cộng đoàn các thánh cũng nói đến sự hỗ tương lẫn nhau giữa những tín hữu đang lữ hành trên trần gian và những tín hữu đã từ giã cõi đời này. Các tín hữu còn đang được thanh luyện thì có thể được hưởng trợ giúp của những thành phần còn lại. Còn nếu những tín hữu nào đã được hưởng vinh quang trên thiên quốc thì họ sẽ chuyển cầu cho tất cả mọi thành phần khác. Vì thế, nói một cách khác, Hội Thánh còn lớn hơn và sống động hơn như ta tưởng. Như vậy trong Hội Thánh của Chúa Kitô có cả những người đang sống hoặc đã qua đời, những người mà chúng ta quen biết hoặc không quen biết, có những vị thánh nổi tiếng và những con người bình thường. Như đã nói ở trên, mầu nhiệm các thánh thông công giúp chúng ta vượt qua sự chết để tiếp tục có thể giúp ích lẫn cho nhau. Nói cách khác, chúng ta có thể kêu cầu các vị thánh mà chúng ta chọn làm bổn mạng, hoặc vị thánh nào mà chúng ta yêu thích, và ngay cả kêu cầu lên những người thân đã qua đời, mà ta tin rằng các ngài đã được về với Chúa. Ngược lại, chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người đã qua đời còn đang phải thanh luyện bằng cách cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại rằng, mầu nhiệm các thánh thông công
cũng còn có nghĩa là mọi tội lỗi của từng cá nhân trong hội thánh đều gây tổn thương cho tất cả cộng đồng hội thánh. Vậy trong hội thánh thông công ấy, Đức Maria có vị trí như thế nào? Câu trả lời là Đức Maria có một vị trí cao vượt trong mầu nhiệm các thánh thông công. Vì Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ đã kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu khi còn ở dưới thế. Nên khi lên trời, sự liên kết mật thiết này vẫn không ngừng, thậm chí còn khăng khít hơn nữa. Mẹ được hội thánh tuyên xưng là nữ vương thiên đàng. Và trong tình mẫu tử, mẹ chắc chắn rất gần gũi với chúng ta. Mẹ đã được Thiên Chúa đón tiếp về trời cả hồn lẫn xác. Vì vậy ai sống và tin giống như Đức Maria thì sẽ được về trời. Tuy nhiên cũng phải xác định lại, liệu Đức Maria có thực sự giúp chúng ta được không? Câu trả lời là có. Vì từ thời sơ khai, hội thánh đã có kinh nghiệm về sự trợ giúp của Đức Mẹ. Và trong suốt dọc hành trình lịch sử của hội thánh, hàng triệu tín hữu đã làm chứng về sự cứu giúp của Đức Maria. Vì là mẹ của Đức Giêsu, Đức Maria cũng là mẹ của chúng ta. Mà đã là một người tốt lành, thì người mẹ luôn bảo vệ con mình. Mẹ Maria của chúng ta còn hơn như thế. Một vài ví dụ cho thấy, ngay khi còn ở trần gian, Đức Maria đã can thiệp để hỗ trợ con người. Cùng với Đức Giêsu trong tiệc cưới Cana, mẹ can thiệp để đôi bạn tân hôn khỏi bẽ mặt. Mẹ đã có mặt với các môn đệ trong nhà tiệc ly, dịp lễ ngũ tuần, và cùng cầu nguyện chung với họ. Vậy nếu Đức Maria là mẹ Đức Giêsu và mẹ đã được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác thì chúng ta có được thờ kính Đức Maria không? Không, chúng ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, để cho dễ hơn, chúng ta xác định lại cách chúng ta dùng từ ngữ. Có sự khác biệt giữa hạn từ thờ kính và tôn kính. Chúng ta dùng từ thờ kính cho một mình Thiên Chúa. Thờ kính Thiên Chúa có nghĩa là nhìn nhận cách khiêm tốn và vô điều kiện quyền tối cao tuyệt đối của Thiên Chúa trên mọi thụ tạo. Còn tôn kính dùng để nói đến việc tôn trọng, quý mến, yêu mến của con người đối với một thụ tạo nào đó, có thể là một vị thánh, một vĩ nhân và ngay cả là ông bà cha mẹ mình. Với việc xác định từ ngữ như thế, chúng ta tôn kính Đức Maria một cách đặc biệt, vì mẹ là thân mẫu Chúa cứu thế, nhưng cũng là một thụ tạo như chúng ta. Người là mẹ chúng ta theo đức tin, vì vậy chúng ta tôn kính Đức Maria cách đặc biệt. Trong hội thánh, việc tôn kính Đức Maria diễn ra một cách độc đáo trong các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, trong các nghi lễ phụng vụ kính mẹ của Thiên Chúa và trong các kinh nguyện tôn kính Đức Mẹ như kinh Mân Côi vốn được xem là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của những người sống đời sống thánh hiến trong hội thánh và về mầu nhiệm các thánh thông công, việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong kinh Tin Kính: tôi tin phép tha tội và tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Bóng đêm đã buông xuống dày đặc trong khuôn viên nhà xứ. Tiếng nô đùa trẻ con thưa thớt, nhỏ dần. Cũng là lúc lớp kinh thánh cho người lớn kết thúc. Trong không gian yên bình ấy, một học viên trung niên vốn siêng năng tham dự đầy đủ các buổi học và chăm chỉ ghi chép từng lời giảng, tiến lại gần tôi, nét mặt chị lộ rõ vẻ bối rối sau bài giảng của vị linh mục về điều răn thứ nhất, thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất, và nghiêm cấm mọi hình thức bói toán. Những lời thì thầm bên tai: "Sơ ơi, xem tử vi hay lắm á. Cách đây mấy năm con đi xem, người ta đoán ngày chết của chồng con đúng y chóc luôn." Lời thì thầm chân thật đến ngạc nhiên ấy khiến tôi nghe xong phải lặng đi. Bởi một người nữ tín hữu miệt mài tìm hiểu lời Chúa mỗi tuần, thuộc lòng các điều răn, nhưng trong góc khuất của niềm tin ấy vẫn dành cho những lời phán quyết của số phận qua lá số tử vi. Sự mâu thuẫn ấy dường như không còn là câu chuyện cá nhân, mà là một thực trạng phổ biến trong đời sống đức tin của không ít người Công giáo chúng ta hiện nay. Và sự trăn trở ấy càng nặng lòng hơn khi tôi được chứng kiến một câu chuyện khác tại nơi tôi mới chuyển đến. Được gặp một em học sinh nam cấp 2, một thiếu nhi thánh thể là niềm tin tương lai của giáo hội. Gia đình em không khá giả gì, nhưng em lại mang trong mình một cơn nghiện lạc kỳ khi thích đi xem bói. Để có đủ hơn 100.000 đồng cho mỗi lần tìm đến thầy bói, một số tiền không nhỏ so với gia cảnh hiện tại, em đã kiên trì đi nhặt từng vỏ chai, lon phế liệu đem bán, rồi tìm đến với trò chơi tiên đoán số phận, tìm kiếm vận may cho mình, mà không hề nhận ra hành động đó trái nghịch với những bài giáo lý em đang học.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hai câu chuyện hai thế hệ khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung là sự tò mò về tương lai và nỗi bất an trước những biến động của cuộc đời. Trong xã hội hiện đại và phát triển như hiện nay, tình trạng mê tín dị đoan đang diễn ra với những hình thức hết sức tinh vi và biến tướng. Không chỉ dừng lại ở việc xem tử vi hay đi xem thầy bói theo cách truyền thống, nhiều người trong chúng ta đang bị cuốn vào làn sóng mê tín thời công nghệ với những ứng dụng bói bài tarot, xem chỉ tay trực tuyến hay việc tin vào các con số phong thủy và thần số học để định đoạt ngày lành tháng tốt cho việc xây nhà, dựng gả vợ chồng, khai trương kinh doanh, v.v. Đau lòng hơn, có những tín hữu còn pha trộn niềm tin Kitô giáo với các nghi thức ngoại giáo khi họ vừa đi lễ, xin ơn Chúa, nhưng lại vừa đi cúng căn giải hạn hoặc tìm đến các luân xa bùa ngải để tìm kiếm sự bình an theo cách của thế gian, khiến sự pha tạp ấy biến đức tin thành một thứ tôn giáo vụ lợi, nơi Thiên Chúa không còn là đấng duy nhất cai quản cuộc đời, mà chỉ là một trong nhiều thế lực được người ta tìm đến để cầu may. Từ người trưởng thành dày dặn kinh nghiệm đến đứa trẻ ngây thơ, bản năng con người luôn muốn vén màn những điều chưa biết để tự mình kiểm soát vận mệnh. Đó cũng chính là con đường tội lỗi mà ông bà nguyên tổ xưa của chúng ta từng vấp phải khi muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời để tự kiểm soát cuộc đời mình. Dưới ánh sáng của đức tin, hành vi này đã chạm đến ranh giới nguy hiểm của tội lỗi, vì giáo lý hội thánh khẳng định rõ việc cậy nhờ đến bói toán tử vi hay điềm mộng là che giấu ước muốn có quyền trên thời gian và lịch sử, những điều vốn chỉ thuộc về sự quan phòng duy nhất của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco cũng từng chia sẻ, ma thuật không phải là Kitô giáo, những điều được thực hiện để đoán tương lai hoặc đoán nhiều thứ hoặc thay đổi tình huống cuộc sống không phải là Kitô giáo. Ân sủng của Chúa Kitô mang đến cho bạn tất cả mọi thứ. Hãy cầu nguyện và phó thác chính mình nơi Chúa. Và khi ta tìm câu trả lời nơi thầy bói, ta đánh mất niềm tin nơi Cha trên trời. Đức tin không phải là trò chơi đoán tương lai, nhưng là bước đi trong tin tưởng. Đứng trước thực trạng tội lỗi ấy, Thiên Chúa trong ngày hôm nay, một lần nữa, qua Thánh Phaolô, mời gọi mỗi người chúng ta thật nghiêm khắc, nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Anh em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết. Lời Chúa như một chiếc gương soi thấu mọi góc khuất trong tâm hồn mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây. Bởi nhiều lúc chúng ta vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh thánh, vẫn mang danh là người môn đệ Chúa, nhưng khi đối diện với những lo âu về tương lai, chúng ta lại âm thầm tìm kiếm những sự an tâm giả tạo từ thế gian. Khi ấy chúng ta vừa muốn có Chúa, lại vừa muốn nắm giữ vận mệnh theo cách riêng của mình. Lời Chúa một lần nữa mời gọi chúng ta thức tỉnh và sống trọn vẹn lệnh truyền tôn thờ một mình Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta cần can đảm thanh tẩy bằng cách quyết tâm khước từ và loại bỏ tất cả những hình thức mê tín, xem bói, tử vi, bài tarot hay thần số học đang bủa vây hàng ngày, kể cả trên mạng xã hội. Kế đến chúng ta cần biến đổi nỗi sợ thành lòng cậy trông. Thay vì lo lắng tích trữ những vật phẩm phong thủy hay chọn ngày giờ may rủi, thì chúng ta tập phó thác mọi dự tính cho lòng thương xót Chúa và kiên trì thưa lên trong mọi nghịch cảnh rằng: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

Lạy Chúa Giêsu xin tha thứ những phút giây chúng con bất tuân, đi tìm sự an ủi nơi những thế lực tầm thường của thế gian, mà bóp nghẹt niềm tin vào tình yêu quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng con một đức tin kiên vững, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn can đảm tuyên xưng Chúa là Chúa Tể duy nhất của cuộc đời mình. Giờ đây chúng con xin trao phó quá khứ hiện tại và cả tương lai chưa biết của mỗi người chúng con, cũng như của toàn thể cộng đoàn chúng con, vào bàn tay yêu thương của Chúa. Vì ngoài Chúa ra chúng con không có hạnh phúc nào khác. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, hồi năm 1991, cuộc chiến tại Vịnh Ba Tư đã chấm dứt sau mấy tháng giao tranh, nhưng các hậu quả tiêu cực thương đau do nó để lại và gây ra vẫn như các làn sóng thi nhau dồn dập lan rộng mãi không dứt. Hàng trăm ngàn người chết, mấy trăm ngàn người tị nạn, toàn bộ hạ tầng cơ sở hành chánh, xã hội dân sự Iraq bị phá hủy. Thành thị làng mạc hoang tàn đổ nát vì bom đạn. Iraq lại lâm vào cảnh nội loạn. Trong hơn một tháng trời lâm chiến, cả hai bên Iraq, Hoa Kỳ và đồng minh đã tốn phí trên 30.000 tỷ Mỹ Kim. Tại Kuwait, gần 600 trên tổng số 1.500 giếng dầu do quân Iraq đốt vẫn tiếp tục cháy. Hàng trăm triệu thùng dầu thô bị đổ ra biển và nguồn ngụt cháy đã khiến cho môi trường sinh sống toàn vùng vịnh Ba Tư bị ô nhiễm trầm trọng. Chim chóc, cá mú, thú vật và con người chết hay bắt đầu bị các chứng bệnh tấn công bộ máy hô hấp. 5 triệu trẻ em trong vùng vì thiếu thốn dinh dưỡng và hít thở bầu khí ô nhiễm cũng như kinh hoàng vì cảnh chém giết, phải sống trong tình trạng nguy ngập. Tại Hoa Kỳ và các nước đồng minh, thì chính phủ tăng thuế lợi tức để lấy tiền thanh toán các chi phí chiến tranh. Các nước giàu có tiền cho vay thì gia tăng số tiền lời để cân bằng ngân sách phải trả cho cuộc chiến vịnh Ba Tư. Các nước sản xuất dầu thì tăng giá xăng nhớt, khiến cho các quốc gia nghèo Á Châu, Châu Phi và Châu Mỹ Latin phải chịu cảnh thắt họng. Cái vòng bạo lực cứ lan rộng mãi, khiến cả thế giới phải liên lụy. Đầu dây mối nhợ của cảnh sự dữ và khổ đau tàn phá xã hội loài người kể trên là vì Tổng thống Iraq vi phạm công pháp quốc tế xua quân xâm lăng Kuwait. Chính hành động tự do ấy đã tạo ra cảnh tan nát tại Iraq và mọi hệ lụy của chiến tranh tại Vịnh Ba Tư trong năm 1991. Sự dữ và khổ đau không phải do Thiên Chúa tạo ra, mà là hậu quả tiêu cực phát sinh từ một sự lựa chọn tự do của loài thụ tạo của con người. Đây là điều mà chúng ta thấy xảy ra trong các trận chiến đó đây trên thế giới ngày nay, chẳng hạn như tại Iraq và Syria trong các năm qua, hay bên Thánh Địa từ nửa thế kỷ qua. Thảm cảnh con người thất bại trong sự lựa chọn tự do, trong việc dùng khả năng tự do của mình, được soạn giả sách Sáng Thế trình bày qua một câu chuyện và những hình ảnh đầy ý nghĩa. Đó là câu chuyện loài người phạm tội trong vườn địa đàng. Sách Sáng Thế chương 3. Nếu trong hai chương đầu sách Sáng Thế, soạn giả Kinh Thánh muốn khẳng định rằng con người là tác phẩm tuyệt hảo, được Thiên Chúa tạo thành giống hình ảnh Ngài và được mời gọi thông chia vào chính sự sống thần thiêng của Chúa, thì trong chương 3, soạn giả Kinh Thánh muốn giải thích lý do điều kiện sống của con người trong thế giới. Tại sao con người lại phải sống điều kiện khốn khổ như kinh nghiệm thường ngày cho thấy trước mắt hiện nay? Một cuộc sống in đậm dấu vết khổ đau, bị xâu xé, giằng co. Một cuộc sống in đậm dấu vết sự dữ, tội lỗi và cái chết. Nói cách khác, chương 3 của sách Sáng Thế là một suy tư thần học về nguồn gốc tệ trạng sự dữ đè nặng trên cuộc sống từng người và cuộc sống của toàn thể nhân loại.